0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Efter mere end 2 døgns forsvinden, så blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med Ungarns politi og Europol undersøge, om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Det har været en hård sommer for DSB med masser af togbusser og forsinkelser, og de mange udfordringer har samtidig betydet, at flere rejsende har valgt fjernbusserne til. Hos Combardo Expressen, som fragter passagerer med busser på tværs af landet, har de slået alle passagerrekorder i juli. Det fortæller Jesper Mark, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
3: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
2: Hos Flixbus kan de også mærke, at flere søger over i deres busser, når der er sporarbejde på skinnerne. I år gik meget sporarbejde i gang i uge 29, og det var tydeligt i antallet af bookinger, det siger Arjan Muratovic, som er presseansvarlig for Flixbus i Norden.
4: Vi har set en markant stigning. Vi snakker 31% flere passagerer fra den ene uge til den næste, da togtrafikken den brød lidt ned. Så efterspørgselen har været rigtig, rigtig stor, og vi har også haft tæt på, eller helt udsat på flere af samme gange.
2: Og hos DSB, der har de da også registreret en lille nedgang i antallet af passagerer i netop uge 29. Men alligevel så føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig sikker på, at passagererne nok skal vende tilbage til toget.
5: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, jamen, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
2: Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det oplyser de i en pressemeddelelse. Præsidenten beklagede onsdag, at han og FIFA havde igangsat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af de 54 ud af i alt 211 FIFA-medlemslande, er tilfredse med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til Gianni Infantino. Fredag er mest tørt og får skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Er det i orden at reklamere for en vibrator med 100% orgasmegaranti på bagenden af en bus? Det spørgsmål er blevet diskuteret flere steder i landet denne sommer, hvor en reklame fra webshoppen Sinful har kørt. Blandt andet i Fredericia, hvor Carsten Bjørgesen, der er tidligere byrådsmedlem og suppleant for Borgernes Parti til Folketinget, blev forarvet, da han så vibratorreklamen.
3: Jeg tror, jeg bliver forarvet på børneforældres vegne, fordi altså, hvad skal man svare sit barn, når de siger, mor, hvad er det, eller far, hvad er det?
2: Kritikken har fået den virksomhed, der sælger busreklamer i Fredericia, til at skifte plakaten fra Sinful ud med en anden. Og blandt passagererne på Fredericia busterminal er meningerne også delte om vibratorreklamen.
4: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
5: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
6: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere, når jeg tænker på børn, at det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
2: Lød det her fra Sisse Normann, Thijs Vølker og Bjarke Helgersen. Sinfuls vibratorreklame, den overskrider ikke nogen retningslinjer, det understreger Emina Janaya, som er Sinfuls intimitetsekspert. Hun mener heller ikke, at reklamen er upassende. Tværtimod, så ligger den op til vigtige samtaler om sex, siger hun. Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion, det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der tirsdag aften blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen, men der endnu ikke er nogen officielle mistænkte. Dronen med sprængladningen blev fundet nær et ukrainsk fragtfly, og ifølge det tyske medie Spiegel, så nåede sprængladningen på grund af en defekt detonator ikke at gå af. Firmaet bag Instagram og Facebook, Meta, har med deres tjenester påført skade på unge mennesker, og det skal de nu betale for. En domstol i den amerikanske delstat New Mexico har torsdag pålagt tech-giganten at betale $567 millioner, svarende til 3,7 milliarder danske kroner, til en fond i delstaten. Domstolen har også pålagt Meta at indføre en række sikkerhedsforanstaltninger for unge brugere. Det gælder blandt andet månedlige begrænsninger på teenagers brug af Facebook og Instagram og begrænsninger på notifikationer. Meta vil anke afgørelsen og oplyser, at selskabet har arbejdet på at identificere og fjerne skadeligt indhold fra platformene. Torsdagens afgørelse er anden fase i New Mexicos søgsmål mod Meta. En jury afgjorde i marts efter en 6 uger lang retssag, at Meta skulle betale $375 millioner, svarende til 2,4 milliarder kroner i erstatning. Fredag mest tørt og for skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 22 grader fredag.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition.

0: korruption. Det sagde Donald Trump under en presseseance torsdag aften i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der i de seneste dage været historier om, hvordan store dele af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. Historierne de kommer kort efter, at Trump han truede iranerne med et voldsomt angreb, hvis de ikke snart landede en aftale. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: Derfor så hurer det heller ikke præsidenten med de seneste dages historier om de slunkne amerikanske våbenlagre. Det er en historie, som er fyldt faktisk ret meget her i de amerikanske medier. Der er også forlydende om, at præsidenten skulle være utilfreds, fordi at det svækker hans forhandlingsposition over for iranerne.
0: Og Trump han afviser altså, at der er noget om snakken, men dem, der har lækket oplysninger til pressen, kan alligevel se frem til en hård straf.
1: Måske et af de steder, hvor man kan se, at den amerikanske præsident er en anelse presset, det er, at han har skrevet på sit sociale medie True Social, at selvom han ikke har bekræftet, at forlydnerne er rigtige, så har han dog sagt, at dem, som har lækket oplysninger, de skal straffes som om, at de var landsforrædere.
0: Mens størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der svømmede i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig befinder sig i eksklaven. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
2: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición de acogerle de manera segura.
0: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn, siger hun. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Den 15-årige pige fra Hedensted, der var savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyste Sydsjællands politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige var efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltog i efterforskningen af sagen. Sydsjællands politi oplyser også, at man af hensyn til pigens forældre og på grund af efterforskningen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om hverken sagen eller pigens tilstand. Fredag er mest tørt og for skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest og nordvest. Landets radioviser var med Lauke Jung.
3: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Ida Lauerberg og Terje lagde ud den her fredag morgen, hvor jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores radiofoniske fællesskab. Morgenklubben kalder vi det for. En sådan temmelig broget skare af medlyttere og folk, der ligesom dig er tidligt oppe. Vi er næsten igennem den første sådan mere eller mindre rigtige arbejdsuge. Vi klarede det, har jeg næsten lyst til at sige, men vi er der jo altså ikke sådan helt endnu. Vi skal lige igennem fredagen, og den skal jeg altså nok få gjort dig klar til. Som altid med god hjælp fra vores fire faste morgenrutiner og masser af musik. Og det sidste, jamen det får du et meget fint eksempel på her fra en sangerinde, som vi først lærte at kende igennem Dansk Melodi Grand Prix, hvor hun sang på engelsk. Nu har hun så småt kastet sig over det danske sprog. Her der er det nemlig Sissal og XOXO. Godmorgen.

Justin Timberlake og Rock Your Body her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi dermed skal tage fat på dagens første opgave, var jeg lige at sige, men det er jo altså dagens første faste morgenrutine. Det er nemlig nu, vi skal have vækket sjælen, og det skal vi have gjort med en sang, som egner sig særlig godt til lige præcis det formål. Og til det formål, der har jeg i dag taget fat i en duet fra Zayn Malik og Sia, som her er gået sammen på nummeret Dusk Till Dawn.

Zayn Malik og Sia stod for dagens godmorgen natsang med nummeret Dusk Till Dawn. Og derfra der hopper vi så videre til ja, en tidligere kollega af Zayn Malik. De var jo altså sammen i boybandet One Direction. Harry Styles skal du nemlig få her med American Girls.

Lars H.U.G. og Natsværmer, 6:04 er klokken. Og mens vi lyttede til Lars H.U.G., så var jeg lige over at besøge den store forslagskasse. Kassen, som altså indeholder alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter. Det er en kasse, hvor der er plads til flere forslag. Så hvis du ligger inde med sådan et nummer, der altid kan hive dig ud på dansegulvet, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk eller trykker på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så er der nemlig også mulighed for at skrive til mig der. Og det har Bjarne gjort, og Bjarne han skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle de andre medlemmer af morgenklubben. Jeg vil gerne ønske en gammel klassiker, som virkelig kan sætte gang i kroppen. Nemlig Carl Douglas og Kung Fu Fighting. Jeg blev nemlig lige mindet om sangen, da jeg fandt en t-shirt i skabet, hvorpå der stod denne morsomme tekst: Surely not everybody was Kung Fu Fighting. God dag til alle, mange hilsner fra Bjarne. Og Bjarne, jeg har faktisk set folk gå rundt med den der t-shirt, og jeg synes, at det er et virkelig, virkelig sjovt statement, fordi det lyder jo helt vildt, at alle ligesom var ude og lave kung fu, men ikke desto mindre, så er det altså den påstand, som Carl Douglas, han står ved her i nummeret, som Bjarne har foreslået som dagens kropslige kickstarter, Kung Fu

Inspireret af en gammel t-shirt med teksten "Surely not everybody was kung fu fighting". Ja, så havde Bjarne altså foreslået dagens kropslige kickstarter Carl Douglas og kung fu fighting. Som sagt, så er du også meget velkommen til at komme med dit bud på en kropslig kickstarter. Et nummer, der i hvert fald kan få gang i din krop. Send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her, der har jeg trykket på knappen til bandet Patina. Dem skal du nemlig få her med genstart.

Miley Cyrus tog os med til verdens ende her på nummeret End of the World. 8 minutter over 5:30 er klokken, og du lytter til Morgenklubben på P4, hvor vi lige nu skal afsted til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Der skal i dag quizzes i kategorien Dansk Musik, og det skal der med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder sangerinden, der står bag hits som Lonely, I'm Back og Nudes? Ja, vi er altså i dag i kategorien Dansk Musik, og jeg leder efter sangerinden, som kan skrive under på hits som Lonely, I'm Back og Nudes. Hvad er det, hun hedder? Det skal du simpelthen nok få svar på lige om lidt, nemlig lige efter vi har lyttet til Stella Lefty og Boston.

Dada Lefty var det her med Boston. Et nummer, der fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, jeg havde fisket frem til os i kategorien dansk musik. Jeg spurgte nemlig, hvad hedder sangerinden, der står bag hits som Lonely, I'm Back og Nudes? Og svaret er, at hun hedder som en Jada, eller det vil sige, i virkeligheden hedder hun Emilie Molsted Nørgaard, og hun debuterede tilbage i 2018. Og derefter så gik det altså rimelig stærkt for Jada. Året efter, altså i 2019, der vandt hun P3 Guld's talentpris, og året efter igen, altså i 2020, ja, der vandt hun hele 2 priser til selv samme prisuddeling, altså P3 Guld, og denne her gang, der nappede hun altså priserne for P3's lytterhit, samt den sådan helt store P3 pris, og dermed så er hun altså den første, som indtil videre har taget alle 3 priser. Så jeg synes, at vi skal runde musikquizzen af i dag med det nummer, som gav Jada en pris for P3's lytterhittet til P3 Guld. Her, der får du Jada og Nudes.

Jada fik du her med Nudes, for Jada var nemlig i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Vi tager lige lidt mere dansk musik, inden det gælder dagens hjertestarter-sang, så får du nemlig Maja De Sarte Sjæle og Uden

Maja og de sarte sjæle i et Getic Remix her på nummeret Uden Dig. Og med den, så er klokken blevet 10 minutter i 6. Og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Charlotte, som har skrevet ind til mig på morgenklubben @dr.dk. Og Charlotte, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og alle andre friske medlyttere. Tak for et dejligt program, som jeg lytter med på hver morgen fra Gadstrup til Birkerød i bilen. Jeg vil meget gerne ønske min mand og soulmate kæmpestort tillykke med vores bryllupsdag. I 23 år har du været mit hjem, mit håb og min glæde. Vi har grinet og grædt og vokset sammen hånd i hånd gennem livets op- og nedture. Du er stadig mit livs kærlighed, min bedste ven og det hjerte, jeg altid vil høre hjemme i. Tak for alt, du er, og alt det, vi er sammen. Rasmus, jeg elsker dig i dag, i morgen og for altid. Og så tilføjer Charlotte lige, at det i øvrigt hedder tulipanbryllupsdag, den bryllupsdag, som hun og Rasmus altså kan fejre i dag, og det vil hun i øvrigt gerne gøre med et nummer fra Celine Dion. Så her, der får du altså dagens hjertestartersang, og i øvrigt kæmpe stort tillykke med bryllupsdagen til Charlotte og Rasmus. Her, der er det Celine Dion og Because You Love Me.

Rasmus og Charlotte kan i dag fejre tulipanbryllupsdag, og det vil Charlotte gerne fejre med et nummer fra Celine Dion. Så derfor havde Charlotte bestilt Because You Love Me som dagens hjertestartersang. Hvilket nummer ville du bestille, hvis nu du fik frit valg på alle hylder og havde mulighed for at sende en hjertestartersang afsted til en, du kender og holder af? Skriv det ned i en mail sammen med din hilsen og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Vi er ved at være ved vejs ende for i dag, men Morgenklubben er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Vi er her jo alle ugens 7 dage, og i morgen altså fra klokken 5. Lige om lidt, så er der P4 Morgen klar til dig, men først så skal vi lige have en radioavis, og frem mod den, der lytter vi altså til Kalaset og Tag mig som jeg er. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fuld fed, fantastisk fredag. Og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det har været en hård sommer for DSB med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Og de mange udfordringer har tilsyneladende jaget mange passagerer ud på asfalten over i busserne. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli, det fortæller Jesper Mark, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
2: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
1: Og hos Flixbus kan de også mærke, at flere søger over i busserne, når der er sporarbejde på skinnerne. I år gik meget sporarbejde i gang i uge 29, og det var tydeligt i antallet af

0: Bookinger, siger Arjan Muratovic, som er presseansvarlig for Flixbus i Norden.
1: Vi har set en markant stigning. Vi snakker 31% flere passagerer fra den ene uge til den næste, da togtrafikken den brød lidt ned. Så efterspørgselen har været rigtig, rigtig stor, og vi har også haft tæt på, eller helt udsat på flere års afgange.
0: Hos DSB lyder det, at de har registreret en lille nedgang i antallet af passagerer i netop uge 29. Alligevel føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig sikker på, at passagererne vender tilbage.
2: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, jamen, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
0: Banedanmark, som står for drift og vedligehold af jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren, men de forventer, at den er tilbage til normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Mens størstedelen af de anslåede mindst 40.000 migranter, der svømmede i land i Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så er der fortsat flere tusinde uledsagede børn og unge i den spanske eksklave i Nordafrika. Det vurderer flere spanske organisationer, som arbejder med migranter i byen. Og udsigten til at komme hjem til Marokko er lang, fortæller Catalina Pedrazo fra Red Barnet i Spanien. Vi skal sikre os, at familierne er fundet og i stand til at tage sig af børnene, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder kan ske, er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en hel gruppe børn, siger hun her. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem de er og hvor mange der er. Alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn. Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør dine studier færdige, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, lyder det her fra en mor. Og så hjem og til noget så almindeligt som sex, der alligevel stadig kan sættes ind i kog. For hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at smække op som reklame på bagenden af en stor, lang bus? Det spørgsmål har en reklame for en vibrator, der ifølge webshoppen Sinful giver 100% orgasmegaranti sat gang i hen over sommeren. Reklamen med billeder af vibratoren i tre forskellige farver har kørt flere steder i landet, men ikke længere i Fredericia. For den går bare ikke, siger Danmarksdemokraternes medlem af byrådet, Palle Dahl.
3: Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som i øvrigt kommunen betaler, som er gratis at benytte her i Fredericia. Så jeg synes, det er forkert at reklamere for sexlegetøj på vores bybusser.
0: Selvom vibratorplakaten ikke overskrider nogen retningslinjer, så har kritikken resulteret i, at den er blevet skiftet ud, fortæller Henrik Sørensen, der er direktør i Out of Home Media, og som sælger busreklamerne. Noget Fredericia Dagblad og Fredericia Avisen også har fortalt.
4: Vi blev opmærksom på, at der var et par personer i Fredericia, som ikke rigtig brød sig om den. Og så skiftede vi den til et andet motiv, fordi Sinful havde flere motiver, så skiftede vi den til et andet motiv. Relativt hurtigt.
0: Sinful mener dog ikke, at vibratorreklamen er upassende i det offentlige rum, det siger Amina Jenaya, der er ansat som intim ekspert i virksomheden.
5: Jamen, fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også. Altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter, og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
0: Og så trækker vi vejret, vi lægger blidt ud med det store gardin trukket for, men så letter skyerne, og det skulle blive til nogen eller ligefrem en del sol. 17-22 behagelige grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen her klokken 6 med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
2: Og Lis Sørensen, uerstattelig, og så blev det endelig fredag, bliver bare nødt til at sige 9 minutter over 6, og jeg bliver bare nødt til at sige også, hvis man lige kigger ud af vinduet, ja. I hvert fald her, hvor vi står og sender. Det ser selvfølgelig sådan lidt lusk ud i baggrunden, men der er alligevel lige en flot sol, der lige kan gøre det hele lidt flot i baggrunden.
3: Jeg tror, det bliver en rigtig dejlig sommerlig weekend. Det er i hvert fald også, at temperaturen umiddelbart viser. Ikke noget fuldstændig kogende, men alligevel dejligt. Vi skal også sige godmorgen til dig, Henrik Juhl Henriksen.
4: Godmorgen, godmorgen.
3: Du holder selvfølgelig øje med trafikken også den her fredag. Vil du lige give os en opdatering på den?
4: Det kan du sgu vel. P4 Trafik lige med en enkelt melding, og det er fra E20 på den nye Lillebæltsbro, når du kører i retning mod Jylland, for her ligger der noget tab 3 på kørebanen. Det ligger i det venstre og det midterste spor i slutningen af broen, og det kan altså give anledning til opbremsning på den nye Lillebæltsbro, når du kører fra Fyn i retning mod Jylland.

0: Janis Spyro og Material Lover, 13 minutter over 6, og du lytter til P4 Morgen.
1: Sommeren, den er jo stadig i gang.
0: Ja.
1: Men højsommeren, højsommeren,
0: ja,
1: den er vi ved at kunne vinke så stille og roligt farvel til. Og den har været lidt af en hård omgang fra DSB.
0: Ja.
1: Altså, jeg synes, man har skulle bo under en sten, hvis ikke man har forstået. Det har ikke været sjovt.
0: Nej, det er overhovedet ikke kørt. Altså, de her togbusser, det var nærmest umuligt at komme fra. Jeg ved, jeg kan nogen skulle få Odense til Fredericia med, ja, med tog og så videre. Det kunne ikke lade sig gøre.
1: Nej.
0: Altså, det var så jo med togbus. Og der er vi danskere, det tror jeg de fleste er generelt bare det her, med alt for mange skift. Altså, man skal transportere til et sted hen, med enten det er bil, fly eller tog. Jeg sætter mig ind i det her aggregat, og så er bare sted, og så overgår jeg ikke at skal ud igen alt for mange gange.
1: Nej, og
0: det skift, der står og vente, og så bliver der lige
1: lidt tension.
0: Ja, det gør der nemlig, og lidt...
1: Ja.
0: Hvem får den bedste plads? Får jeg overhovedet en plads? Kan jeg sidde ved siden af dem, jeg kender? Der kan måske godt lige være lidt spidsalbum.
1: Ja, og det der med, kommer jeg overhovedet til tiden?
0: Ja, ja.
1: Der synes jeg også, vi har hørt mange vilde fortællinger om folk, der sådan, jeg giver op i dag, så må jeg lade være at komme på arbejde.
0: Ja.
1: Men altså, mens det har været hårdt for DSB og dem, der skulle bruge dem, så har det været rigtig godt for dem, der hedder Combardo Expressen. Det er jo dem, som fragter passagerer i busser på tværs af landet, fordi de har simpelthen slået alle passagerrekorder her i juli, fordi dem, der så skulle bruge DSB, de har så kigget over på dem. Det samme gør sig gældende hos Flixbus, som også har de her busser over hele landet. De har også haft en rigtig god sommer.
0: Ja.
1: På den måde, så kan man sige, at det går dårligt for nogen, og så er der nogle andre, som kommer rigtig godt ud af sommeren.
0: Det DSB siger, vi har godt kunne mærke en lille nedgang.
1: Ja.
0: Især uge 29 har været rigtig, rigtig hård. Mm-hmm. Det siger DSB også, det hørte du måske også i radioavisen, at bare roligt, vi er sikre på, at kunderne vender tilbage til DSB, for vi er til at stå på.
1: Ja.
0: Det må vi jo se. Kommer ind på en prøve.
1: Det kommer ind på en prøve. Det er i hvert fald noget, vi kommer til at tale meget mere om her til morgen.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det var Hukum og deres seneste single, den hedder Forfra, sårbare 23 minutter over 6.
1: Så har der altså været gang i den, både i Fredericia og Aalborg, og ikke på den sådan decideret gode måde, fordi det er sådan, at rundt på busserne, man har måske også set det her på Fyn og flere steder på Sjælland, der har der hængt en busreklame fra virksomheden Sinful, og den har haft sådan et stort billede af tre vibratorer, og så er der stået på teksten 100% orgasmegaranti.
0: Ja.
1: Mange vil tænke, sikke dejligt budskab, det er der mange, der vil være glade for.
0: Ja.
1: Men i Fredericia, der har man sagt, det skal vi ikke bede om.
0: Høj,
1: det er simpelthen for meget af det gode. Altså, de mener simpelthen flere lokale. Det her motiv, det er upassende, det er grænseoverskridende. Og nu er det faktisk end med, at man har pillet de her reklamer ned fra busserne. Ja. I hvert fald i Fredericia. I Aalborg, der har det bare været en debat, men man har simpelthen valgt at sige, det skal vi simpelthen ikke have kørende rundt her. Der er politikere ude, som siger, at jeg bliver også farvet på børneforældrenes vegne. Mm-hmm. Hvad skal man svare sit barn, når de siger, hvad er det deroppe?
0: Ja, hvad er det for et stykke legetøj? For det ligner jo et eller andet stykke legetøj.
1: Ja.
0: Meget, meget flotte farver.
1: Ja.
0: En sort vibrator, en, det må være, er det lysrød eller er det pink, og så en lilla vibrator.
1: Ja.
0: Udover teksten, så vil det så også være en gratis gave med, hvis man købte sådan en. En kæmpe stor reklame, men det er der åbenbart nogen, der tænker, ah! Det bliver jeg simpelthen farvet over. Det hører jeg ikke nogen steder.
1: Det her til ikke længere. Der er simpelthen en lokalpolitiker, som siger fra Danmarksdemokraterne. Han siger, dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som kommunen i øvrigt betaler for, som er gratis at benytte.
0: Der er nogen, der er farvet.
1: Der er nogen, der er farvet. Jeg husker altså tilbage på de her brystreklamer på busserne. De der reklamer for, hvad hed det firma nu, som hang i flere år, føler jeg, nogen.
0: Med brystforstørrelser? Kasser.
1: Ja, altså, når du kunne komme ind der og få dig nogle meget store bryster.
0: Ja, ja, ja.
1: Og dem hørte jeg ingen være sådan være super farvet over. Men her, der går grænsen i hvert fald for dem i Fredericia.
0: Ja. Hvor går grænsen for dig? Helt åbent, hvad kan forarve dig?
1: Ja.
0: Er der noget, hvor du tænker, ej, det er simpelthen for meget det her, det bliver simpelthen forarvet over noget, du har set, noget, du har hørt.
1: Mm. Det kan være noget, folk siger. Det kan være hvad som helst, men hvor du kan mærke på dig selv. Ej, det er simpelthen ikke i orden.
0: Ej.
1: Her der bliver jeg dybt farvet.
0: Ja. Hvad kan jeg forarve dig? Fyns nabolag. DR.dk, der er en sms-fyn mellemrum. Og så sender du altså beskeden til 12. 12.

0: Fra Jylland til København, det var Mumle 627. Henrik, en opdatering på trafikken.
1: Vi har trafik lige med en enkelt melding fra det fynske område. Jeg skal lige gentage, at hvis du kører på E20, den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland, så i slutningen af broen, jamen der har vi altså fortsat nogle mindre træstykker liggende på kørebanen. De ligger i det venstre og det midterste spor. Det kan måske give anledning til lidt opbremsninger og pludselig vognbaneskift.

0: Det er svært at stå stille til, når hun spiller den her Shakira og Whenever, Wherever.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Togene, de har ikke ligefrem kørt på skinner den her sommer. Sporarbejdet har nemlig præget togdriften, og det har fået rekordmange til at søge mod fjernbusser, som fragter passagerer mellem landsdelene. En af dem, det er Niels Svendsen, som tog med Flixbus fra Odense til Kastrup Lufthavn i går.
3: Jamen det er fordi, jeg føler, det er noget mere sikkert end at tage DSB. Vi hører om så mange forsinkelser, og det har jeg hverken nerve eller tid til.
2: Og hos Flixbus, så kan de sagtens mærke, at der er flere, som Niels her, der søger over i deres busser, når der er sporarbejde på skinnerne. I år gik meget sporarbejde i gang i uge 29, og det var tydeligt i antallet af bookinger, det siger Arjan Muratovic, som er presseansvarlig for Flixbus i Norden.
4: Vi har set en markant stigning. Vi snakker 31% flere passagerer fra den ene uge til den næste, da togtrafikken den brød lidt ned. Så efterspørgselen har været rigtig, rigtig stor, og vi har også haft tæt på, eller helt udsat på flere af samme gange.
2: Og hos DSB så har de altså også registreret en lille nedgang i antallet af passagerer i netop uge 29. Alligevel så føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig sikker på, at passagererne de vender tilbage til toget.
5: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
2: Men Danmark erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren, og de forventer, at den er tilbage ved normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Hvis du lige skal have tjekket jernhesten, inden arbejdet, skolen eller studiet begynder igen, så er det altså nu, du skal ud af starthullerne. For der er nemlig ventetid hos rigtig mange cykelhandlere i de her uger. Det fortæller flere, som vi her på DR Fyn har talt med. Også Kasper Hansen, som er værkstedschef hos Fri Bike Shop i Odense.
6: Normalt har vi meget dag til dag herinde for de fleste reparationer, og nu har vi lige en fem dages ventetid i forhold til, hvad vi plejer her.
2: Og Kasper Hansen gætter på flere årsager til, at cyklerne de simpelthen står i kø til værkstedet lige nu.
6: Det er jo alle, der skal i skole igen og på arbejde. Så handler det lidt om, at så har der også lige været kørt Tour de France. Så folk de skal ud og køre på deres racercykler og komme i form igen.
2: Serie 1-holdet fra Bogense, de var op imod overmagten i herrenes pokalturnering i fodbold i aftes. Første divisionsholdet fra Esbjerg, de var på besøg i det nordfynske og vandt 6-0. Det gik til gengæld rigtig godt for det andet nordfynske hold, som også var i kamp. Krogsbølle vandt nemlig 6-0 på hjemmebane over FC Skanderborg. I næste runde af pokalturneringen, så får Krogsbølle besøg af Brabrand. Og her træder OB også ind i turneringen og får hård modstand, for ved lodtrækning i aftes trak de nemlig Superliga-nedrykkerne fra Fredericia som modstander. Ja, en mest tør og skyet dag. I løbet af dagen vil der dog komme lidt eller nogen sol. Temperaturer op mod 22 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Det var Hedegaard, Lukas Forchhammer og Happy Home. Klokken den er 6.37. Vi snakker jo sådan lidt forargelse her til morgen, fordi der er jo altså den her busreklame, der kører rundt i øjeblikket fra firmaet Sinful. De sælger blandt andet sexlegetøj, og så er der altså en reklame for en vibrator, hvor der står, den er 100%, altså den giver orgasme, det er 100%.
1: Og det har simpelthen fået debatten til at rase i Fredericia og i Aalborg. Der er simpelthen nogen, der mener, det er ikke på en bus, sådan en reklame, den hører sig til. Altså, der er politikere derude og sige, hvad med børnene, når de ser det? Hvad skal de spørge deres forældre om? Hvad er det her? Og i Fredericia er man faktisk ind med, at vi skal have fjernet de der reklamer, det har man fået, for man synes simpelthen ikke, det er passende. Sådan er det ikke ind i Aalborg, men der har man altså også haft... Og man har også været meget farvet over det. Ja. Og det er jo det der med, nogle gange kan det overraske, hvad det egentlig er, der farver folk. Og andre gange, så er man ikke overrasket, så står der alle og bare er sindssygt farvet. Jeg har faktisk ikke hørt om andre byer, som går så meget op i det med Fredericia og Aalborg. Der siger de nej tak til den her slags reklamer. Men hvad farver andre?
0: Ja. Nu har vi Michael Nielsen med. Hej Michael.
2: Hej.
0: Du ligger og kører rundt i det fynske lige nu, og du tænkte... Nu bliver jeg altså forarvet. Og hvad er det, du er blevet så forarvet over, Michael?
2: Ja, forarvet er måske lidt sjovt udtryk, men det er jo lige så meget i forhold til, at vi bruger så meget tid på at blive forarvet over småting. Altså, ting, som i princippet er ligegyldige. Nu sidst nu snakkede de jo om forbud mod at gå med bare mave også. Det må man så heller ikke mere, hvis det bliver vedtaget.
1: Så altså, du bliver forarvet over, sådan at du oplever, at det skal være mere... skal der være mere på spil, tænker du? Eller skal det være mere alvorligt? Eller er det den grad, altså for du synes, at der må vi godt lige spærre øjnene op?
2: Det er nok, fordi mine grænser ligger måske temmelig højt. Men jeg synes bare, at vi bliver sådan en grå eminens alle sammen. At alt bliver for lige og uden pant. Altså, ja. Der må ikke ske noget som helst, at vi bliver stødt over i vores hverdag. Så kan vi næsten ikke være i det, og det synes jeg ved valget. Det er ærgerligt at bruge tid på.
1: Ja.
0: Men altså, Michael, nu bliver du så forarvet over det, men hvis der er nogen, der bliver forarvet over at se de her vibratorer, så er det vel okay. Det er jo deres måde at vurdere tingene på.
2: Jamen, de må jo sagtens have en holdning til det. Jeg kan også have holdning til mange ting. Jeg behøver ikke at blive forarvet over det, og skal have lovforbud og noget for at styre det.
0: Så du synes, det er noget pjat, at den er blevet taget af, den her busreklame i Fredericia blandt andet?
2: Ja, så kig væk. Find på noget andet at lave. Lad være at kigge på bussen, eller fortælle børnene, hvad det handler om, og de kommer til at støde på det alligevel, og så finder de det jo selv på nettet, tænker jeg.
1: Jeg prøver at høre, det synes jeg er meget sjovt lige at høre, at faktisk, at man også kan blive forarvet over folk, andre folks måder at reagere på, at man synes, at det her ikke inden for en eller anden bagatelgrænse, og der er vi jo bare vidt forskellige. Men vi skal altså også høre dig derude. Hvad kan forarve dig? Hvornår tænker du, Nu er det simpelthen ikke i orden mere. Ja. Det vil jeg altså rigtig gerne høre om her til morgen. Det er lige en sms afsted til 1212, hvor det skriver fint. Så laver du bare lige et mellemrum,
0: yes.
1: Så fortæller du os om det.
0: Tak for det, Michael. Kan du have en god dag?
2: Det var det.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Official XOXO, og så var det Jennifer Lopez og If You Had My Love. Og klokken er 6:47. Jeg skal da love for, at der er nogen, der bliver forarvet derude.
1: Ja, det er der. Ja. Altså i forlængelse af, at vi lige taler om den der busreklame med sexlegetøj på, hvor overskriften er 100% orgasmegaranti. Det har simpelthen fået debatten til at rase i Fredericia nu, er reklamen væk, fordi det synes de simpelthen, det er for meget af det gode derovre. Men der er andre ting, som virkelig kan forarve folk. Johannes, han skriver, jeg bliver forarvet over, at nogen kan finde på at følge med i sport på telefonen, mens pågældende er til gudstjeneste. Og det vil altså under salmesang, præstens prædiken osv. Og det er jo altså til scene for andre, i hvert fald en kirkegænger, siger Johannes.
0: Men altså,
1: og det er da også irriterende.
0: Men der bliver bare nødt til at sige, hvis det nu er så vigtig en fodboldkamp, og det er ens hold, og man er enten til...
1: Til gudstjeneste.
0: Hvis man er til en fest, til bryllup,
1: så kan
0: man
1: jo godt... Nej, til gudstjeneste.
0: Man kan godt lige... Det vil jo ikke genere, hvis man ikke kører med lyd på, kan man vel godt lige have telefonen liggende på låret og lige følge med, hvis det er så vigtigt. Hvis man ikke synes, det er så vigtigt at være det sted, hvor man er, hvad enten det er i en kirke eller til en fest...
1: Altså, hvis du
0: eller
1: var til
0: møde.
1: Bryllup, hvis du var til bryllup,
0: hvis jeg var til bryllup,
1: og nogen stod og skulle giftes,
0: ja,
1: så kunne du godt lige ned på rækkerne.
0: Det er da sagtens. Hvis kampen var så vigtig.
1: Hej!
0: Det er godt, vi er forskellige. Det er vigtigt med forskellighed.
1: Ja.
0: Det er jeg bare nødt til at sige. Men tak, fordi du skrev, Johannes.
1: Ja.
0: Og tak for din ærlighed. Nu kan det også meget godt at blive lidt farvet, synes jeg.
1: Jamen, så står de der og har brugt 400.000 på et bryllup, kigger ud over salen, så sidder du der.
0: Ja. Jamen, ja. Det er jo et spørgsmål om at gøre det diskret nok.
1: Ja.
0: Jeg kan fornemme, at vi må videre.
1: Vi må videre.
0: Helle har skrevet, jeg bliver forarvet, når folk beskylder nogen for noget, de ikke har bevis for.
1: Ja.
0: Og nu bliver det sådan lidt lakrids.
1: Okay.
0: Min nabo beskyldte min hund for at have bidt hans kat ihjel. Den kat har ikke været i min have i 4 år. Så Helle er altså forarvet over, at når nogen beskylder nogen for noget, de ikke har bevis for.
1: Ja, ja. Det er der heller. Altså, der er ikke sjov nede, nede blandt de hække der.
0: Ej,
1: nede i villakvarteret.
0: Det er selvfølgelig lidt træls.
1: Ej, den er ikke god lige at blive banket op der. Hej, det er så din hund, den er et min kat.
0: Nej, det er ikke så godt.
1: Kaffe?
0: Ja.
1: Hoha, no. Ja. Jamen altså, hvad ellers er der derude, som hvor I kan mærke, det kan simpelthen forarve jer.
0: Mm.
1: Og det er godt lige at få ud her om fredagen, ikke? Nu går weekenden i gang, og vi skal hygge os og have det dejligt. Lige få det der ud med noget, man kan mærke, det her, det kan virkelig farve mig.
0: Fyn snablag, DR.dk, der er en sms, fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 12.12. Hvis du er en af dem, der godt kan finde på at lige sidde med telefonen et eller andet sted, og lige følge med i den der fodboldkamp eller håndboldkamp, eller ishockeykamp, så kan du godt lige bakke mig op også. Det må du også gerne gøre. På sms'en eller en e-mail.

0: Ham med gitaren. Ringer om natten. Det er bare nogle af de hits, han kører for ham, Christoffer. Mm, ham med gitaren. 7 minutter i 7, og vi hørte jo lidt tidligere fra Michael, der blev forarvet over folk, der bliver forarvet over småting.
1: Mm-hmm.
0: Michael, du har en ven her i Ulrik, han skriver til os. Busreklamer. Altså, vi snakker om det her med reklamer fra Sinful, med 3 vibratorer, med 100% orgasmegaranti. Der er nogen, det er der nogen, der er blevet forarvet over. Ulrik skriver, vi kan jo starte med dilemmaet, I havde først på ugen, nemlig stop dig selv.
1: Mm-hmm.
0: Ja, og så skriver han, nu er det sexlegetøj. Og for et par uger siden var der kvinderettighedskæmpere, der klagede over, at shorts til kvinder var 10 cm kortere end til mænd. Uge efter uge er der forarver, sagde jeg, det er til at ørle over, skriver altså Ulrik, der vil brækse over det her.
1: Ja. Ja, det er simpelthen, det er som om, at der er nogen, deres tærskel for, hvornår man skal blive forarvet, den er noget lavere end andres, ikke?
0: Ja.
1: Altså, som synes, det er ikke noget, vi overhovedet behøver blive forarvet over. Der er en anden lytter her, som siger, jeg bliver virkelig forarvet, når jeg kører med en, og vedkommende så ikke overholder hastighedsgrænserne, og bare kører pisseordent.
0: Ja, det er da også
1: forfærdeligt. Det forstår jeg også godt.
0: Det skal man da ikke finde sig i.
1: Nej, også fordi det er sådan, det er jo også mit liv, ven.
0: Mm.
1: Der er på spil lige nu. Så hvis du lige gider sådan køre ordentligt, det forstår jeg godt.
0: Ja, man kan jo blive...
1: Hvad skal man egentlig gøre?
0: Man kan bede om at blive sat af.
1: Vi stopper dig.
0: Der stopper dig her,
1: ja.
0: Fedt og fis. Du skal køre så stærkt. Ja. Man kan jo så bare selv forlade bilen, kan man sige. Ikke?
1: Man skal jo lige stoppe.
0: Ja, der skal lige stoppe lige. Ja. Ikke? Godt. Jamen, der er masser af ting at blive forarvet over. Hvad bliver du forarvet over?
1: Ja.
0: Det vil vi rigtig gerne høre.
1: Det er det, og det, man skal ikke sidde og tænke, ej, men det er bare at være sur. Sådan. Det handler ikke om det. Det handler bare om, hvad kan man mærke? Det her bliver mega forarvet over, og det er godt at få ud. Det kan også være, et budskab bliver sendt videre. For eksempel det der, hvis du kører med andre, så kør ordentligt.
0: Ja, ja.
1: Det er en sms afsted til 12-12.
0: Ja, hvad bliver du forarvet over? Fyld mellemrum, så send beskeden til 12-12.

0: Need Your Love. Her var det One Republic. Klokken er 6:03.
1: Og vi skal lige ud til dig, Henrik, og høre, hvordan det egentlig går i trafikken.
2: Det foregår ganske fornuftigt i den fynske morgentrafik, men skal du smutte over den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland, jamen der har jeg tidligere på morgenen advaret om nogle træstykker, der løber på kørebanen. Der har nu været ind til flere køretøjer over, så det er små bitte pindebrand efterhånden, så udenbart så giver de her træstykker altså ikke nogen problemer på den nye Lillebæltsbro, når du kører mod Jylland.
0: Jeg kan godt forarve mig, når folk de taber ting på motorvejen. Jeg kan lige så godt sige det. Det forarver mig.
2: Det er skidt.
1: Men det er fast. Henrik, hvad med dig? Altså, du er jo rolig gemyt her. Du har styr på trafikken og leverer meldingerne, som de skal. Men hvornår kan du mærke, ej, nu er det nok. Stop, altså, det farver dig.
2: Nu tager jeg lige en dyb indånding og siger, nu holder du lige blodtrykket noget ned. Ja. Det, der kan forarve mig, det er, at når folk taler en mobiltelefon i det offentlige rum, eksempelvis når jeg er til træning ned i træningscenteret, så står der en med sine dimser i ørerne og bla bla bla bla. Eller når jeg er ude at køre med bus, så gider jeg heller ikke høre om, at der er en, der lige skal bla bla bla bla. Det kan simpelthen hisse mig op, fordi det er ligesom, når du kører bil, jamen så kører du bil. Og når du er til træning, så træner du. Og når du kører i bus, så kan du måske godt være med at sidde stille og roligt og slappe af og nyde udsigten og se, nej, der er en fin træ der, der er sprunget ud. Ej, hvor er det flot. Gider ikke høre alle mulige ligegyldige samtaler.
0: Prøv da lige at slappe af, Henrik. Prøv da at tage det positivt. Så kan du da få lidt sladder med fra de andre. Det er da interessant.
1: Ej, jeg forstår det faktisk godt. Jeg er
2: der slet ikke. Jeg er ligegyldig med, at men så var jeg i byen, og så kyssede jeg med ham, og så kyssede jeg
1: det er jo ellers de gode.
2: Ja, jeg er da ligeglad.
1: Ej, lige der med hvem, der kysser med hvem, det synes jeg nu altså, hvis man kan få det leveret. Men jeg vil give dig, og jeg bliver tit sådan meget, jeg vil ikke engang sige forarvet, men næsten sådan fuldstændig overrasket over, hvad folk de deler inde i en togkupé.
0: Jeg elsker det.
1: Gør du?
0: Ja. Det er interessant.
2: Sladerexpressen til København.
0: Ja, det kan jeg godt lide.
1: Ja, præcis. Ej, man kan få meget med. Nå, men det er godt at vide, Henrik. Så hvis vi møder dig til noget træning, så stop med de der private samtaler. Ja, nu træner vi.
2: Lige præcis.
1: Ja.
0: Hold fast. Der bliver han godt nok farvet.
1: Men det er godt.
0: Ja.
1: Vi skal også høre, hvad der farver dig. Det er en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver fyn, og så sender du altså det afsted, som du kan mærke. Det her, det farver mig. Helt vildt. Det gider jeg ikke. Lad være med. Altså, det skal væk.
0: Fyn snabelag, der er det kolder en sms, Fyn mellemrum, sendt beskeden til 12.12. Nå, nu er der radiovis til dig, klokken den er 7.
3: Det har været en hård sommer for DSB med masser af sporarbejder, aflyste tog og forsinkelser. Og kunderne har tilsyneladende kvitteret ved at smutte fra skinnerne over på asfalten og ind i en bus. Både Combardo Expressen og Flixbus har haft kronede dage med markant flere passagerer. Ida Schmidt, er der trafik ved fjernbusterminalen i København her til morgen så?
4: Ja, altså morgens allerførste afgang her fra fjernbusterminalen, der ligger ved Dybbølsbro i København, er netop trillet afsted mod Aarhus og Aalborg. Det var Combardo Expressen, og her om et kvarter, så kørte også en Flixbus mod Aarhus. Og begge selskaber mener altså at have set en stigning i år direkte sammenhæng med DSB's problemer. Og der dannede sig også en pæn kø foran bussen, da passagererne skulle stige ombord mod det jyske for kort tid siden. Om det har noget at gøre med de udfordringer, der har været hos DSB med forsinkelser og aflysninger, at de tager bussen, det har jeg spurgt nogle af passagererne om.
5: Ja, det gør det helt klart, synes jeg. Især når vi netop har haft så gode erfaringer med at tage bus, så synes jeg også, at når man hører, at det går lidt langsommere med toget, så er det bare endnu mere dejligt at rejse med bussen, synes jeg.
6: Jeg har hørt om det her over sommeren, har man da overvejet det. Jeg er ikke blevet ramt af det, så det er ikke fordi, det har sådan lige påvirket mig i den her situation. Men det kunne da på sigt. Altså sådan, man tjekker da lige, om der er et eller andet, inden man skal med toget. Men jeg har været en del med DSB alligevel her over sommeren.
3: Det sagde

0: Sara Dahl Nielsen og Sofie Hesselsø, der skulle til henholdsvis Aalborg og Aarhus her til morgen. Og vi bliver i busserne, for er det i orden at reklamere for en vibrator med 100% orgasmegaranti på bagenden af en stor, lang bus? Reklamen kører rundt flere forskellige steder i landet, men i Fredericia er det blevet for meget for Carsten Bjørsen, der er tidligere byrådsmedlem og supplant for Borgernes Parti til Folketinget.
1: Jeg tror, jeg bliver forarvet på børneforældres vegne, fordi altså, hvad skal man svare sit barn, når de siger, mor, hvad er det, eller far, hvad er det?
0: Og kritikken har nu fået den virksomhed, der sælger busreklamer i Fredericia, til at skifte plakaten fra virksomheden Sinful ud med en anden. En historie, Fredericia-avisen og Fredericia Dagblad også har fortalt. Og blandt passagererne på Fredericia Busterminal er meningerne, der også delte om vibratorreklamen.
2: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
3: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
4: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere at tænke på børn. At det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
0: Lød det her fra Sisse Normann, Thijs Vølger og til sidst Bjarke Atterdag Helgason. Sinfuls vibratorreklame overskrider ikke nogen retningslinjer, understreger Amina Jenaya, der er Sinfuls intim ekspert. Hun mener heller ikke, at reklamen er upassende. Tværtimod så lægger den op til vigtige samtaler om sex, siger hun. Og så skal vi til USA. Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Sådan lød det i aftes fra USA's præsident Donald Trump under en presseseance i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der i de seneste dage været historier om, hvordan op mod 80% af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. Historierne kommer kort efter, at Trump truede iranerne med et voldsomt angreb, hvis det ikke snart indgår en aftale, fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ildsøs.
5: Derfor så hurede heller ikke præsidenten med de seneste dages historier om de slunkne amerikanske våbenlagre. Det er en historie, som er fyldt faktisk ret meget her i de amerikanske medier. Der er også forlydende om, at præsidenten skulle være utilfreds, fordi at det svækker hans forhandlingsposition over for iranerne.
0: Trump afviser altså, at der er noget om snakken, og dem, der har lækket oplysninger til præsten, kan se frem til en hård straf, fortæller Trine Maria Ildsø.
5: Måske et af de steder, hvor man kan se, at den amerikanske præsident er en anelse presset, det er, at han har skrevet på sit sociale medie, True Social, at selvom han ikke har bekræftet, at forlydnerne er rigtige, så har han dog sagt, at dem, som har lækket oplysninger, de skal straffes som om, at de var landsforrædere.
0: Og det er nu mere end 5 måneder siden, at USA og Israel indledte en krig mod Iran, som fortsat altså ikke har fået et endeligt punktum. Vi lægger ud med lidt skydevejr mange steder, men det er kun en blid start, for i løbet af dagen så letter skyerne, og det skulle så blive til nogen eller ligefrem en del sol. 17-22 behagelige sommergrader med en lidt til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest, ved kysterne dog op til hård vind. Det var Radioavisen kl. 7.
6: Du lytter til P4.

0: Niklas Sahl og New Eyes.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
0: Og hvis du bliver forarvet, så kan du bare skrue væk.
2: Nå.
0: Morgen her i morgenradioen, klokken den er 9:07. Ej, det synes jeg ikke, du skal skrue.
2: Nej, det er da godt selskab, det her sådan her fredag morgen lidt over 7, hvor vi går lige til makronerne, vil jeg sige, fordi vi går simpelthen ind og snakker om den her busreklame, der er hængt på busser over hele landet. Der er et stort billede på bagenden af busserne med nogle ret store vibrator, tre forskellige farver, og så står der 100% orgasmegaranti. Man kunne tænke, det var en form for service. Det er i hvert fald en reklame, der ved noget. Det skal de bare ikke bede om i Fredericia.
0: Nej.
2: Det har virkelig fået skabt en debat, og nu er det faktisk endt med, at de her reklamer, de er blevet hævet væk, fordi man synes ikke, det hører sig ikke til i det offentlige rum, er der altså flere, der mener. Andre steder har de fået lov at hænge, har der også været lidt debat i Aalborg, men det er altså kun Fredericia, som nu har taget konsekvensen og sagt, nej, det skal vi simpelthen ikke. Vi er jo, viser det sig, vidt forskellige, når det handler om, hvad der forarver os.
0: Ja, det er jo rigtig interessant. Katrine har skrevet til, at jeg bliver forarvet, når folk stopper op. Når der for eksempel er sket et uheld, og de kun stopper op for glo. Og jeg har lige snakket med Katrine, hun fortalte mig, altså, det kan jo for eksempel være på motorvejen, hvis der er lang kø, og køen holder helt stille. Der har hun oplevet, at folk jo så går ud af deres biler,
2: nå,
0: og så måske begynder at gå lidt tættere hen på, lige for at se, lige at strække hovedet, hvad der er sket. Og der kan vi vel alle sammen blive enige om. Det går.
2: Lad være med det.
0: Lad nu lige være med
2: det. Lad være med det.
0: Det bliver Katrine altså forarvet over. Det kan jeg egentlig godt forstå.
2: Ja, også fordi der er dygtige mennesker, der faktisk prøver at hjælpe alt, hvad de kan, og så skal vi andre bare give plads til det. Så det kan være lige den kollektiv, der vi er enige om. Det behøver man altså ikke gøre. Men hvad kan forarve dig? Mm. Og der er plads til alt. Altså fordi det har vist sig allerede bare på den sidste time, jeg taler om det her. Vi er vidt forskellige boldgader, når det handler om, hvad der farver os. Vi skal høre fra dig også. Det er en sms afsted til 12. 12, hvor du lige skriver fint, og så forklarer du os altså, hvad der virkelig kan farve dig.

0: Ed Sheeran og Martin Garrix. Og repeated her på 4 morgen, 13 minutter over 7.
1: På en fredag, hvor jeg føler, at vi får lige luftet lidt ud.
0: Det gør vi.
1: Vi får simpelthen luftet ud fra morgenstunden. Vi taler om det der med, hvad der virkelig kan forarve en. Og det gør vi, fordi det har vist sig, at et billede af tre ret farverige vibratorer på en kæmpe busreklame, som har kørt rundt i landet med teksten 100% orgasmegaranti, det er virkelig noget, der har skabt debat i nogle områder af landet, blandt andet Aalborg og også Fredericia, hvor man nu har endt med, at vi skal slet ikke have de reklamer på busserne, for det hører sig bare ikke til. Så i forlængelse af det, så taler vi om, hvad der egentlig kan forarve en selv. Og der er masser af ting derude.
0: Godmorgen, Simon Karkov fra Odense N.
2: Godmorgen.
0: Hvad kan forarve dig?
2: Jamen, det, der kan forarve mig, det er, vi var ude for en episode i går, min kone og jeg. Og vi står i butikken, sådan du ved, vi skal til at betale. Og så står der et ældre ægtepar foran os, og de skaber simpelthen et drama over en kvittering. Sådan, hvad skal man sige, de har lige købt en ost, og så viser det sig faktisk, at den her kvittering, den er for gammel, og så vil de have pengene tilbage.
0: Ja.
2: Og så står de og skaber et drama, og vi bliver mere og mere forarvet også, der står i køen. Og så tænker jeg, at der er bare nogen, der er nødt til at gøre noget, så min kone og mig, vi reagerer og siger, at de skal tale pænt til de unge mennesker, der står ved kassen.
0: Så du bliver forarvet over, når mennesker ikke taler pænt til unge ved kassen?
2: Ja, lige præcis, og det gør jeg. Fordi jeg synes, at de har da lige så meget brug for at have en god dag, som alle andre har.
1: Ja da. Jamen, jeg er bare meget nysgerrig på nu, fordi det ældre ægtepar der var i gang, og var, lyder det rasende over det her. Hvordan reagerer de så, da du begynder at blande dig?
2: Jamen, de blev helt mundlamme.
1: Nå.
2: De stod sådan lidt med åbne øjne og var helt mundlamme og tænkte, hold da op, er der nogen, der virkelig tør sige noget igen?
1: Det har de ikke oplevet hele deres liv, at nogen har turde sige dem imod.
2: Det tror jeg ikke, fordi at, de gik i hvert fald derude fra altså et meget positivt og sådan helt roligt og helt ned på jorden-agtigt.
0: Jamen, sagde de noget til dig, Simon?
2: Ja, det gjorde de faktisk. De sagde, at jeg skulle lade være med at blande mig til at starte med.
0: Ja.
2: Og så siger jeg så, nej, det vil jeg ikke, siger så, fordi jeg synes, I skal vise noget respekt over for folk. Og så stod det sådan lidt, du ved, og ikke rigtig vidste, hvad de skulle sige. Og så blev jeg sådan lidt irriteret og siger, at I skal sgu lære at snakke ordentligt til folk. Fordi det hjælper ikke noget, I står og skaber jer. Og så var det så, at de blev helt paf. Ja.
0: Men Simon, det kan også være, altså det er jo grænseoverskridende, kan man sige, et at blande sig.
1: Jo.
0: I sådan noget kan man sige, ikke? Men man kan også komme lidt galt afsted, for alvor blev uvenner med nogen.
2: Jo, og, ja. det havde vi også, altså vi gik også og snakkede om det bagefter, skulle vi måske have lavet være med blande os-agtigt, fordi som du siger, at det kunne jo have skabt noget helt andet.
1: Ja. Ja,
2: altså drama det. Eller et eller andet, ikke også? Men lige der, det fik jeg bare nok.
1: Du havde måske også for dit indre noget at registrere. Kan jeg tage dem? Hvis det er. Hvis dramaet udvikler sig.
2: Ja, det tænker jeg.
1: Ja, præcis. Du ved instinktivt, er jeg overlegen her. Ej, men prøv at høre, det der er jo drømmescenariet.
0: Ja,
1: at man endelig får sagt fra, og så er der faktisk nogen, der bakker, ikke?
0: Hvad med den unge medarbejder ved kassen? Hvordan tog han eller hun det?
2: Jamen, han gav mig faktisk hånden og sagde tusind tak. Det var virkelig, virkelig sejt gået.
1: No.
2: Fordi han var faktisk tæt på at ville have fat i sin chef og ligesom få noget backup, men det var slet ikke nødvendigt, sagde han, at det var sgu godt, der var nogen, der reagerede på det.
0: Simon, tak fordi du skrev ind, og tak fordi vi måtte ringe dig op, og tak fordi du lige hjalp i det her øjeblik. Og der var ikke, da du kom ud til din bil, der var ikke nogen, der havde smurt den gamle ost ud over det hele på din bil, vel?
2: Nej, dog ikke. det var kun, at vi havde det fint bagefter, så men vi fik lige snakket om det bagefter. Så.
1: Godt. Prøv, det er da en god gerning, det der.
0: God fredag, Simon.
2: Ja, det synes jeg.
0: God
2: fredag. Jamen, tak og lige måde, og god sommer og god weekend til jer.
0: Ja, tak lige måde. Simon bliver forarvet over, når folk ikke taler pænt til de unge medarbejdere i supermarkederne. Hvad bliver du forarvet over? Fyns snabelag, DR.dk eller en sms-fyn mellemrum. Send beskeden til 1212.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadøl og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: bare blæst, og vi kunne gå hele vejen 7.25. Vi har gang i den her forarvesnak, fordi man nogle steder, blandt andet i Fredericia Kommune, er blevet rigtig forarvet over den her reklame fra Sindfuld med de her tre dildoer med 100% orgasmegaranti. Så den er blevet fjernet der i hvert fald.
1: Og hvad der ellers farver folk, det spænder ret vidt. Altså, der er den her, som, den her lytter, som siger, jeg bliver forarvet over, at folk smider cigaretskod ud af bilen, og alle andre steder.
0: Ja, og Henrik, vi skal høre en trafikmelding fra dig lige om et øjeblik, men vi talte jo sammen lidt tidligere, hvor du jo fortalte, at du bliver forarvet over, at du skal overhøre andre folks samtaler, når du nu står og sveder nede i træningscenteret, for eksempel, eller er ude og handle.
2: Lige præcis.
1: Og der vil bare sige, Henrik, du er ikke alene, fordi Mette, hun skriver, jeg kan kun bakke op om kring irriterende snak i mobilerne, i busser og letbane. Fynbus har faktisk hængt plakater op og opfordrer om, at man tager hensyn. Om det så lige er det, der menes. Men det er i hvert fald med det her, så hun bakker fuldstændig op om den forargelse, du også har.
0: Ja. Ja,
2: det lyder godt, og det lyder også godt, at der er nogen, der er opmærksom på det, blandt andet, at Fynbus, de har sat skilte op. Så det er jo fint, der bliver gjort noget ved det.
0: Ja, nu lige om et øjeblik, når efter klokken 10, når vi er færdige med at sende her, så begynder vi at kigge på nogle t-shirts, som noget tryk på til dig, Henrik, så du kan tage på næste gang, du skal ud at træne.
2: Det lyder godt.
0: Ja. Hvordan ser du derude i trafikken?
2: Jeg har to ting fra trafikken i Svendborg. Der skal du være opmærksom på, at Valdemarsgade bliver spærret fra i aften kl. 20 og så frem til mandag morgen kl. 5. Og det skyldes, at der skal etableres et nyt bomanlæg. Det betyder så også, at der på Svendborgbanen bliver indsat togbusser, der gælder fra i aften og så til og med på søndag imellem Svendborg og Stenstrup i begge retninger. Der kører der kun togbusser.

0: Det var TLC og Waterfalls, så der nyheder. Klokken er 7.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Sommerens problemer med sporarbejde og togbusser, det har fået rigtig mange passagerer til simpelthen at droppe toget, og i stedet for at springe på en af de busser, som kører på tværs af landet. En af dem, der ikke bryder sig om togbusserne, det er Liselotte Egeskov, som tog Flixbus fra Odense til København forleden.
3: Man skal ud og gå 10 minutter, og så skal man ind i en togbus, og så skal man ud og gå lidt igen for at komme ind i et tog. Det synes jeg er udfordrende, når man har kuffert og sådan nogle ting med.
2: Hos Flixbus har de altså mærket en markant fremgang i passagertallet, og det har de faktisk også hos Combardo Expressen, som også fragter passagerer med busser på tværs af landet. De har faktisk slået alle passagerrekorder i juli, det fortæller Jesper Mark, som er kommunikationschef hos Molslinjen, som ejer Combardo Expressen.
4: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
2: Og ifølge Jesper Mark, så har Combardo Expressen haft 43% flere passagerer fra januar til og med juli i år, hvis man altså sammenligner med samme periode sidste år. Der er lige nu rift om en tid hos cykelmekanikeren, for ferien den er ved at være slut, og om lidt så vender hverdagen med arbejde, skole og studie tilbage, og så skal cyklen lige friskes lidt op. Men der er altså ventetid rundt omkring, det fortæller flere cykelhandlere til os. Og cyklerne de trænger til ekstra meget kærlighed, fortæller Kasper Hansen, der er værkstedschef hos Fri Bike Shop i Odense.
5: Folk de tænker, at cyklerne er mere i jorden, end de egentlig er. Så det ender meget ud i, at det bliver kæder og dæk og bremser, der skal laves, inden at de starter på arbejde og i skole igen.
2: Og derfor lyder rådet fra Kasper Hansen også, at man altså til næste år med fordel lige kan få tjekket cyklen, inden det bliver sommerferien. Så er der nemlig god tid til at få noget fikset, hvis der skulle være brug for det.
5: Det er ikke altid noget, man lige lægger mærke til, når man bare ligger og kører på den til hverdag og vender sig til, at den måske ikke kører super godt. Når de så kommer ind og får tjekket det igennem, og der lige er en fagperson, der tager nogle briller på og kigger på det, så kaster vi lys på det. Hvad der egentlig er galt.
2: Der venter flere fynske lokalopgør i næste runde af herrenes pokalturnering i fodbold. Det står klart efter lodtrækningen til anden runde i aftes. Munkebo og Næsby de tørner sammen, og Middelfart skal en tur til Odense og spille mod OKS. OB træder også ind i næste runde af turneringen, og de får altså hård modstand fra starten. De har nemlig trukket Superliga-nedrykkerne fra FC Fredericia. Odense Klubben Marienløst de får besøg af VSK Aarhus, og på Nordfyn der får Krogsbølle så besøg af Brabrand. En fredag, som mest er tør og skyet, men i løbet af dagen vil der så faktisk komme nogen eller en del sol. Temperaturerne de er ikke sådan noget at råbe hurra for. De lægger sig mellem 17 og 22 grader i løbet af dagen.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Taylor Swift og Style. Nå, nu bliver det altså alvorligt her i radioen. Vi skal i gang i fredagens DJ-battle. Det gør vi jo hver fredag. Du vælger et stykke musik. Jeg vælger et stykke musik, men dem, der virkelig har magten. Det er jo lytterne. Det er, der bestemmer, hvilket stykke musik vi skal høre. Men det vigtigste er sådan set, er det Anne-Sophie, eller er det mig, der skal vinde i dag?
1: Mm-hmm. Ja. Og det tema, vi ligesom har lagt for land med i dag, det er simpelthen festivalerne. Fordi hvis man tænker, festival og sådan noget, så er det altså nu. Så er det med at få pakket taskerne. Fordi august og september, de byder stadig på en del festivaler. Så du kan nå det endnu. Kom ud og have mærket den der helt særlige festivalstemning, hvor alt ligesom er muligt. Ikke? Der er Smukfest, som er i gang. Syd for Solen venter, Midtfyns venter. Avanax har lige med i dag også. Mm. Og så er der også Wonderfestivalen på Bornholm.
0: Ja, ja. Og en masse
1: andre. Ja, ja. Så det der med lige at trække sommeren lidt ud og blive den der festivalstemning.
0: Vi har valgt et nummer ud, og en af de her festivaler, der er tilbage, som vi tænker, hvis jeg skulle til en festival, så ville jeg altså gerne opleve dem.
1: Ja.
0: Ja, og det er så jer, der bestemmer derude.
1: Det er lige, hvad det er.
0: Der har valgt det bedste. Hvem der har den bedste musiksmag?
1: Jamen altså, hvad, du kigger over på mig, som om jeg skal lægge på
0: det. Det er dig, der lægger for.
1: Nå, jamen så prøv lige at... jeg vil ikke sige så meget først.
0: Nå.
1: Jeg vil bare sige, det er det her nummer, jeg synes,
0: jeg lukker øjnene.
1: Vi skal stemme på.

0: Er der noget galt med det nummer, spørger jeg bare?
1: Nej.
0: Nej, det er der ikke, vel?
1: Det er da meget groovy.
0: Det er Casey, der er sammen med Hans Philip der. Og det er nummer, ikke? Der er så meget festival og sommer over det, og skuldrene ned. Vi klarer den, synger ikke? Skal nok gå. Det er jo lidt det, festivaler kan.
1: Ja.
0: At man har sådan en lille boble i 2, 3, 4 dage, hvor man bare tænker, verden kan bare komme an. Ja. Og så synes jeg, det her nummer, det hjælper mig med.
1: Ja, ja. Det er et bud i hvert fald.
0: Det er et stærkt bud.
1: Ja, det er det da. Keisha, Hans Philip og Blå Himmel. Jeg har et andet bud.
0: Okay.
1: Går lige lidt tilbage i tiden.
0: Mm-hmm.
1: Og vi skal til Wonderfestivalen på Bornholm.
0: Ja.
1: Som er i næste weekend. Jeg har og har altid haft et meget, meget svagt hjerte for The Cardigans, svenske The Cardigans. Blandt andet fordi jeg for mange år siden, og jeg har fortalt historien mange gange, jeg elsker at fortælle den.
0: Ja.
1: Jeg tror, det var på Roskilde Festival i 97, Cardigans har givet koncert. Det var forrygende.
0: Ja.
1: Jeg skulle lave interview med Cardigans, eller med dem, jeg har lyst til at lave interviews med. Og jeg tænkte, jeg vil gerne snakke med dem fra Cardigans.
0: Ja.
1: Jeg meldte, at det vil jeg gerne gøre. Jamen, de kommer. Eller Nina Persson kommer om en halv time. Vi var mange journalister, der ventede. Hun kom ikke. Der gik en time. Der gik 2. Alle de andre var gået. Jeg var den eneste, der ventede. Jeg skal have lov til at snakke med The Cardigans.
0: Ja.
1: Pludselig. Så kommer hun gående der, Nina Persson, og jeg fik mit interview.
0: Nå, men altså.
1: Derfor synes jeg, vi skal høre Cardigans.
0: Havde du det smart pandehår også?
1: Lovefool. Der var ikke noget galt med det pandehår.
0: Nej.
1: Det bliver bare nødt til.
0: Jamen der har aldrig været noget galt med det pandehår. Ja. Jamen prøv at høre, det synes jeg, det er dejligt.
1: Det er 2 gode bud. The Cardigans, Lovefool, hvis du vil høre det.
0: Der er 1 godt bud, ja.
1: Hvis du vil høre The Cardigans, Lovefool, så sender du en sms. Du skriver Fyn, laver et mellemrum, skriver Lind, L-I-N-D, og sender beskeden til 12-12.
0: Og du kan selvfølgelig også bare vælge at stemme på, på Blå Himmel.
1: Ja.
0: Altså bedre til, det må jeg bare sige. Så det er en sms, der til 12-12, hvor du lige skriver AS, så vi kan få hørt noget Casey og Hans Philip op mod radiovisen.

0: Jonah Blacksmith og Magdas og I Saw You Dancing. Det er en forrygende fredag, vi har gang i her i P4 Morgen. Vi har jo nemlig gang i en DJ-battle.
1: Mm.
0: Ja. Og vi battler, det er mig, der battler med hinanden, Anne-Sophie, om sange fra en festival, som enten er i gang lige nu, eller som kommer her i løbet af et ganske kort stykke tid. Det er mit valg, det her, The Cardigans, de spiller på Wonder Festivalen på Bornholm i næste weekend. Cardigans og Loveful. Den ligger meget godt.
1: Det vil jeg sige. Der er mange, der er enige med dig. Og jeg vil også sige, at der er ikke noget galt med Cardi.
0: Nej,
1: og det, hun er smuk, og det er dejlig musik, og pandehåret, det har vi alle gerne vil have, og det så ikke lige så smart ud som på hende. Alt godt med Cardigans, men jeg synes måske, du skal begynde at slukke den, for hvis vi også skal høre den op mod radioavisen, hvad alt tyder på.
0: Ej, men lad os nu se.
1: Så behøver vi ikke også få den her at høre nu.
0: Du har jo også et bud.
1: Det har jeg. Det er selvfølgelig Hans Philip sammen med Casey, og Hans Philip, han tager den altså lige på syd for solen her den 13. til 15. august, så det er der, man kan opleve ham. Må ikke Casey kommer forbi, og så kan de synge den her. Prøv at høre, det er så sommeragtigt.
0: Det er det da.
1: Og vi skal holde fast i den sommer, så lad os nu få hørt det nummer op mod radioavisen kl. 8.
0: Ja, det kniver lidt med stemmerne.
1: Det kniver Philip, faktisk i valget, det vil sige.
0: Ja, hvis man vil høre Hans Philip, Casey, så er der altså Fyn, Mellemrum og så AS til 12.12, ikke? Ida Sofie, du er jo P4's værvært. Hvad for en vil du stemme på, hvis du nu kunne stemme?
2: Hvis jeg nu kunne stemme?
1: Du kan faktisk godt. Måske
2: jeg kan
1: godt stemme.
2: Jeg kan sidde her med min privattelefon, og så bare spamme jer fuldstændig. Det lyder det jo lidt til, der er brug for jeg er en kæmpe fan af ukendt kunstner.
1: Ja! Yeah!
2: Så derfor ligger Hans Philip jo meget nært mit hjerte.
0: Ja.
2: Så jeg vil alle dage gøre med den.
0: Nå.
1: Ja, jeg er glad for. Så er der en stemme på den.
2: Ja. En enkelt, så er vi to.
0: Ja, der er mange på The Cardigan også. Nå, prøv at høre, det er i orden, Sofie. Hvordan bliver det så med, hvad bliver det så med vejret?
1: Oh, ja.
2: Jamen, det bliver jo, som vi har kendt det de sidste par dage, stadigvæk noget blæsende, i hvert fald begyndelsen af fredag. Der er også nogle skyer, der hænger over os i det fynske, og sammen med skyerne og de her vindforhold, så kan man jo godt forestille sig, at man tænker, det er da ikke lige sådan en dejlig augustmorgen, jeg ellers troede, jeg var stået op til. Men det gode er, at den her friske vind, den aftager i løbet af dagen. Der vil også være flere huller i skydækket, når vi kommer ind i løbet af eftermiddagstimerne. Og generelt så kan temperaturerne snige sig op på sådan en, jamen måske 20-21 grader flere steder. Så det starter måske lidt gråt, men bliver altså rigtig flot til sidst.
0: Det går ikke så godt for den blå himmel i dag.
2: Nej, det går ikke så godt, men det kommer til at gå bedre i weekenden.
0: Både på den ene og den anden måde.
1: Ja, men vi kan hjælpe den blå himmel godt på vej. Det er bare lige en sms afsted til AS. Du skal simpelthen lige op i gear, og så skal vi have hørt den.
0: Ja,
1: det kan det ganske dejligt, men det hører vi på et andet tidspunkt.
0: Jeg skal bare skrive Lind og sende beskeden til 12.12, så jeg kan få endnu flere stemmer. Ikke?
1: Det er der allerede mange, der
0: tak
1: har
0: gjort. Tak for det, Ida Sofie.
2: Jamen, velbekomme.
0: Vi glæder os til weekendvejret.
2: Ja, men det bliver også godt. Det bliver endnu bedre.
0: Det er dejligt. Ja, Dieters Lieder. For dig og mig.

0: Man har været så heldig, at de eksisterede stadigvæk, den her gruppe Dieters Lieder. Og skulle man være så heldig, at de skulle spille på en festival i løbet af året, så havde den vundet. Det er jeg sikker på. Hvis en af os havde valgt den.
1: Men altså, dem er vi ikke så heldige at møde på festivalerne i år, men der er rigtig mange andre dejlige kunstnere, man kan opleve på de festivaler, som er i gang lige nu, og som der stadig er på programmet derude. Så det er bare for pakket taskerne, kom ud og opleve lidt god musik, og det er jo dem, vi battler i her i dag. Og du har selvfølgelig også valgt et nummer.
0: Ja, jeg har valgt den her. Cardigans Lovefool, de spiller på Wonderfestivalen på Bornholm næste weekend, hvor du hører den. Det er der en del, der gerne vil. Fyn, mellemrum, Lind, og så sender du beskeden til 12.12. Men det knibede lidt med stemmer for dig i starten. Nu kommer der nogle stemmer.
1: Ej, nu synes jeg, du måske lige... Der er stadig meget brug for stemmer. Hvis vi skulle få lov at høre det her dejlige nummer op mod Radioavisen.
0: Det er Casey.
1: Det er Casey og Hans Philip. Og der er ikke noget galt med dem, og de har simpelthen fundet hinanden i det nummer. Og det, ved du, det er jo tilbage fra 2020.
0: Ja, ja.
1: Og tænk, hvor hårdt vi havde det i 2020. Corona, alt var lukket og skidt. Så kom det her nummer, blev kæmpe hit.
0: Der er en, der skriver blå himmel 100%.
1: Jamen præcis, og der vil vi sige til andre. Det kunne være dejligt, hvis I også havde lyst lige at melde ind og sige 12.12. Skriv Fyn, lav et mellemrum, så skriv AS, så vi kan få lov at høre det her dejlige nummer om Radioavisen.
0: Der er altså også nu, hvor det er 100% på den her blå himmel. Der er så også Ulrik, der skriver Lind 101%.
1: Ja, men jeg synes, altså, jeg kan mærke, at ukendt kunstner, Hans Philip og Casey, de har brug for at vinde. Vi har brug for, at det her nummer, det bliver, at vi hører op mod Radioavisen. Cardigans, dejligt. Tag til Bornholm, nyd det der. Op mod Radioavisen, synes jeg, vi skal
2: gøre. Du kender sangene. Kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var fedt.
2: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Fynske Mathias Rank her sammen med Freja Sejer og To Lanterner. 5 minutter i 8, klokken er 8, så er der radiovis. Ulvejagten er gået ind, kan Niels Christian Lange fortælle. En ulv har i 3 tilfælde opsøgt lejende børn. Nu skal ulven skydes, og det kan du høre mere om i radiovisen, altså klokken 8 med Niels Christian Lang.
1: Før vi når til radiovisen, så skal vi selvfølgelig ud i trafikken lige og høre fra dig, Henrik, hvordan den kommer afsted den her fredag morgen.
2: Her til morgen, der kommer den fynske morgentrafik rigtig fint frem. Vi har ikke nogen myldretilstrængsler på vejen i øjeblikket. Det kører ganske normalt. Kan du lige nævne, at i Svendborg, der skal du være opmærksom på, at Sørupvej i dag bliver spærret på strækningen mellem Sørup Kirkevej og så Korshøjvej, og det skyldes et asfaltarbejde, der er skiltet omkørsel. Og skal du med tog til og fra Trekantområdet i øjeblikket, så kan der altså være nogle forsinkelser. Det skyldes, at togene de holder stille ved Kolding lige nu i forbindelse med noget politiarbejde.
0: Og så er der altså bare fest og farver til smukfest i de her dage. Det er der også på Avanax,
1: ja,
0: som slutter i dag. Så kommer der jo stadigvæk nogle festivaler derude syd for solen. Der kommer også en indendørsfestival på Olympen. Og så er der også Wonderfestivalen på Bornholm, hvor vi har så valgt en af de her numre fra en festival hver til at battle med i DJ-battlen i dag.
1: Og jeg vil sige til jer, som rigtig gerne ville have hørt Hans Philip og Casey med Blå Himmel, så er det jo bare at tage afsted til syd for solen.
0: Ja.
1: Næste weekend, 13. til 15. august, så kan I få lov at høre

0: Cardigans og Love Fools og Radiovis til dig. Klokken den er 8.
1: En ulv har i tre tilfælde onsdag opsøgt børn, der legede i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Derfor bliver der nu oprettet en zone i Vestjylland, hvor ulven kan blive skudt. Og det er en seriøs eftersøgning, der nu går i gang. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver, at man vil bruge termiske droner for at finde ulven. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger, at det er helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker på den her måde.
2: En ulv, der mangler sin naturlige skyhed, som opsøger børn, der leger i haver, og som ikke umiddelbart forlader området, selvom der bliver råbt. Og det er klart, at en sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes.
1: Og Bo Bæksgaard, du står i den zone, hvor den her problemulv altså nu må blive skudt. Hvordan bliver den nyhed så taget imod der?
3: Ja, bare 500 meter her, hvor jeg står, der ligger parcelhuskvarteret, hvor ulven har været set. Jeg står i dyrehaven Engholm, en lille dyrepark med omkring 50-60 dyr her omkring mig, hvor ejeren, Conny Engholm, har sovet ude for at holde øje med måske lige præcis netop den ulv, der er tale om her, som har skræmt dine dyr, og du har bevæbnet dig med en møggræv for at forsvare dig. Hvad tænker du om, at der nu bliver lavet en reguleringszone lige præcis her?
4: Jeg tænker, det er nok det eneste, der gør. Den er simpelthen for vant til mennesker. Den er alt for opsøgende, og i 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig, i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
3: Der bliver også sat termiske droner ind for at sætte den her jagt ind for at finde den. Hvad tænker du om det?
4: Det er ikke et emne, jeg lige har sat mig så meget ind i. Det er ikke aktuelt herude for mig, for jeg har jo mange andre dyr, der vil aktivere det. Men det lyder da som en god idé.
1: DSB's problemer her til sommer med aflysninger, sporarbejder og forsinkelser har kastet passagererne over i armene på

0: busselskaberne. Flere har her i sommermånederne sat sig på sæderne i både Combardo Expressen og Flixbus, der på en uge fik 30% flere passagerer. Og DSB's problemer kan også blive et problem for togselskabet på lang sigt, siger Laura Bang Lindegård, som forsker i transportpraksiser på Aalborg Universitet.
1: Det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
0: En af dem, som har valgt bussen frem for toget, er Maja Brahe, som skulle fra Gammelry ved Skanderborg til København.
2: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og stranden, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget, eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
0: DSB oplyser til DR, at de selv oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men at de forventer, at passagererne vender tilbage. En busreklame for en vibrator med 100% orgasmegaranti er for frækt for Fredericia. Afsenderen af reklamen er webshoppen Sinful, som viser tre vibratorer i forskellige farver på plakaten. Men på grund af kritik og forargelse er plakaten nu pillet ned og skiftet ud med en anden. Simon Bøj Lassen, du står med en af dem, der ikke var vild med den her reklame.
3: Ja, jeg står med en af kritikerne, Palle Dahl, som er byrådsmedlem for Danmarks Demokrater, nede på banegården i Fredericia, hvor den jo tidligere har været, den her reklame. Palle, hvorfor er det så problematisk, at den hænger bag på en bus i bybilledet?
4: Jamen, problematisk, det vil sige, jeg er måske ikke så frisindet som mange andre. Jeg synes ikke, at sexlegetøj skal ud i offentlig rum. Ikke i min optik.
3: Det er jo en reklame, som nu er blevet fjernet, men hvor der jo var tre vibratorer og så en tekst, hvor der stod orgasmefrit. Det er jo ikke en reklame, der fortæller, at det er sexlegetøj. Det er kun ordet orgasme, der fremgår. Hvorfor er det et problem?
4: Jamen, altså, man skal ikke være Einstein for at finde ud af, når det er noget med dildoer, vibratorer og orgasme, så er det noget med sex. Det siger sig selv.
3: De har hængt rundt i flere byer. Vi har også talt med flere her i Fredericia, som siger, at du måske går i lidt små sko, og den er heller ikke blevet fjernet i andre byer. Er det dig, der går i lidt for små sko?
4: Jamen, det kan godt være, at jeg måske ikke er så frisindet som alle andre, men i min optik synes jeg bare ikke i offentlig rum, at der skal være reklamer for sexlegetøj.
3: Tak fordi du er med.
0: Og Sinfuls vibratorreklame overskrider ikke nogen retningslinjer, det understreger Amina Jinaya, som er Sinfuls intimitetsekspert. Vi lægger ud med lidt skydevejr nogle steder, men solen kommer. Vi får 17-22 behagelige sommergrader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Men ved kysterne bliver det dog op til en hård vind.
5: P4. Du

0: du bare klar og oh my god.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
0: Så er den der igen. 8 minutter over 8. Godmorgen.
2: Godmorgen på en morgen, hvor vi lige får tjekket ind på de der cykler, som rigtig mange skal have gang i på mandag. Der går det for alvor i gang. Skolerne er i gang. Jeg vil sige, alle er næsten tilbage fra ferie. Ej, der er nogle få, som stadig er. Men mange er tilbage fra ferie. Cyklerne, de skal lige klares. Og der er rift om det.
0: Ja, ja. Der er så meget rift om det, at vi tager til cyklerne. Eller du er, reporter Charlotte Petersen. Og der er vel også lidt cykler der, hvor du er.
3: Ja, det må man sige. Jeg er i Svendborg. Jeg står hos One Bike i Svendborg, som er ejet af Asger Navne Sørensen. Og jeg har lige hoppet ud i hans baggård, sådan overdækket baggård. Og jeg skal fortælle jer, at der står cykler. Røde, grønne, blå, sorte cykler og ladcykler. Og ja, hvis jeg nu bare lige tæller sådan, hvad han blandt andet er på. Altså, der står 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jeg kan tælle de første, og hvis jeg så lige lægger 30 til, eller ikke 30 til, 10 til, så er der i hvert fald de første 30 cykler herude. Og så er der alle dem, som kommer i løbet af dagen. Så der er jo ikke noget til, at Asger her, han har sved på panden. Og det, jeg snakker med ham om lige om lidt, hvordan det, hvad det er, han har gang i, og hvad er det, folk kommer med?

0: Alex Warren og Passenger, de skal smøres, der skal strammes og lige spændes efter.
1: Det er simpelthen cykler, vi her taler om, og dem er der rigtig mange af ude hos de forskellige cykelhandlere. Og det er der altså også der, hvor du er lige nu, Charlotte Pedersen.
2: Ja, det er der nemlig. Og jeg er hos Asger Navne Sørensen, der ejer OneBike i Svendborg. I kan høre her, det er julet på en damesort dameshopper, som er en af de mange cykler, Asger, du skal i gang med at reparere. Jeg ved, at du har ret travlt her i juli, og du er også ret travlt nu. Hvordan mærker du det?
3: Jamen, det er en tydelig tendens, der har været her i lang tid, og det har altid været sådan, at august måned har faktisk været den måned, hvor der er mest gang i den, men det er sådan, at sæsonen den har bredt sig ud over juni og juli også, og det er fordi, at den gamle corona-effekt er ved at smitte af, hvor folk igen kom til at købe cykler og få repareret cykler, ved jeg ikke, men der er også en del turister i år. Det er blevet lidt en trend i Danmark og også i udlandet, at folk tager på cykeltur sammen. Og der ved jeg ikke rigtigt, om de googler mig, men altså de ryger i hvert fald ind i min butik, og der har været rigtig run på dem.
2: Har du simpelthen så meget gang i det? Nu har jeg jo lige stået ude i din baggård, så der er jo rigeligt at tage fat på derude også, og så er der alle dem, der kommer. Altså, har du lige frem ventetid?
3: Ja, det har jeg. Der er ingen tvivl om, at dem, som jeg kan se, der kan vente en uge til 14 dage, dem får jeg en snak med, og så tager jeg alle de akutopgaver ind. Men arbejdsdagen, den er jo god lang lige i øjeblikket.
2: Og hvad er god lang lige i øjeblikket?
3: Ja, det er 11 timer om dagen eller sådan noget.
2: Hold da op, det er alligevel. Ja. Der er ikke meget hviletidsbestemmelser der, eller?
3: Nej.
2: Hvad er det så folk, de kommer med? Altså, hvad er det, de skal have lavet?
3: Jamen, når man kigger på, hvad der kører af cykler på gaden i øjeblikket, så er det jo rigtig mange ladcykler og elladcykler og elcykler, og så også almindelige cykler. Men oftest almindelige cykler, det er tit kæde og punktering og dækskift og... Men elcyklerne er lidt mere problematiske, i og med, at der kan godt være nogle fejlfinding på strømmen, og man bruger lidt mere energi og tid på at finde ud af, hvad der egentlig er, der er galt med cyklen. Så det er også noget, der kræver lidt.
2: Så hvis du nu lige her til sidst skulle komme med et godt råd til cykelfolket, måske elcykelfolket, om hvad de skulle gøre, sådan, så de kan være helt sikre på at komme til næste år, eller måske i det hele taget, hvad skal de så gøre?
3: Jamen altså nu... Lige i øjeblikket, der kommer alle forældrene, der skal have børn i skole på mandag eller næste uge, og det er selvfølgelig i sidste øjeblik. Så jeg siger til dem, at kom lidt før i tiden, jeg tror, de er svære opdraget til at komme på det rigtige tidspunkt.
2: Så hørte I det derude? Måske skal man være i lidt bedre tid, hvis man er helt sikker på også at få cyklen til junior klar til på mandag, så... Asger, du må have rigtig god arbejdsdag.
3: Jeg vil godt lige slutte af med en lille bemærkning til sidst, og det er det ikke OneBike, det er OnBike.
2: Det var en god bemærkning. Den har du ret til at komme med. Og så fortsætter arbejdsdagen og cykeldagen her.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Katie Musgraves og Dry Spell. Det forarver mig, at en målmand ikke må hedde en målmand mere, at en formand nu også skal kalde sig en forperson. Det forarver altså Jakob Fischer, som har skrevet til os på en mail.
1: Og det har han jo en grund. Det er jo simpelthen, fordi vi taler om den her reklame, der har været rundt på busser landet over, hvor der altså er et meget stort billede bag på bussen af tre forskellige vibratorer. Det er Sinful, der har den her reklame. Og så står der simpelthen på plakaten 100% orgasmegaranti. Og det blev for meget for dem i Fredericia. Det synes de simpelthen, det hørte ikke til i det offentlige rum. Nu er reklamerne deroppe så blevet skiftet ud.
0: Ja.
1: Så nu er det i stedet en dame, som er meget solbrændt.
0: Ja.
1: Som har det varmt, kan man se.
0: Ja,
1: hun sveder, det gør
0: hun
1: altså. Og så har hun heldigvis en is formet som en vandmelon.
0: Mm-hmm.
1: Og den skal hun spise.
0: Det skal hun.
1: Og det synes de
0: det
1: er bedre.
0: Det synes de er okay.
1: Det synes de er okay.
0: Ja.
1: Så det er jo det der meget forskellige, hvad er det i reklamer, der taler til en, og hvad er det, der forarver en. Vi har også fået flere beskeder fra jer med ting, der forarver jer. Michael, han siger, kvinder, der ammer deres barn midt i en restaurant, det er altså meget, meget upassende. Mener Michael.
0: Det bliver han farvet over.
1: Det bliver han farvet over. Jette, hun siger, jeg har ikke set den her omtalte busreklame, men hun synes, det er... hun bliver forarvet, da man reklamerede for nye bryster på busserne, samtidig med, man så havde debatten om, at kvinder ikke måtte amme deres børn i det offentlige rum. Det forstod hun ikke.
0: Nej.
1: Så hun har det anderledes med kvinder, der ammer i det offentlige rum, i forhold til de her bryster, der er kørt rundt på mange busser. Det er det, man kan se. Det er vidt forskelligt, hvad der farver os, når det handler om reklamer.
0: Du kan se de der to plakater fra Sinful, kan du se lige nu i den artikel, der ligger på DR. Det går altså den, de ikke er så glade for i Fredericia, altså den med isen, den de bedre kan lide.
1: Og vi har også talt med kommunikationsrådgiver Sune Bang om det her med reklamer. Det ved han rigtig meget om. Og ligesom spurgt ham, hvad er det med det? Hvad er det, vi ikke kan tåle at se, når det handler om sexlegetøj, som er eksemplet her?
2: Nogle har en større finfølenhed, når det drejer sig om sex, eller det drejer sig om orgasmegaranti. Selvom vi faktisk ikke har det, når det drejer sig om mord, eller ødelæggelser, krig, klima, bettingannoncer, som er mildest talt noget mere skadelige.

0: Bag med 1000 timer. Henrik, en opdatering på trafikken.
1: Det skal du få, Jesper. På de fynske veje, der er der dømt fredelig fredag, og her kører trafikken uden problemer. Billedet er desværre ikke helt det samme på skinnerne, for der kører ikke nogen tog til og fra Kolding på grund af en personpåkørsel. Du skal være forberedt på forsinkelser og aflyste tog. Du kan med fordel tjekke rejseplan.dk, og lige nu der er ikke nogen prognose for, hvornår togtrafikken ved at forbi Kolding kan genoptages.

0: Det var George Michael og Faith, så er der nyheder til, at klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Byrådet i Nyborg de forsøger nu at få transportministeren til at ændre reglerne for, hvor byskilte de må sidde. Nyborg Kommune skal ifølge egne beregninger bruge et sted mellem 350 og 450.000 kroner på at udskifte byskilte, fordi de altså ikke må sidde på udsmykket byporte. Ifølge reglerne så skal de i stedet sidde på en stålpæl mindst 1,5 meter over jorden. I et brev til transportminister Signe Munk fra SF, så skriver byrådet i Nyborg altså, at de anerkender hensynet til trafiksikkerheden, men at de ikke har kendskab til dokumentation, der viser, at byskilte på byporte har været skyld i ulykker eller i, at folk systematisk kører for stærkt. Byrådet opfordrer derfor ministeren til at overveje, om reglerne de kunne justeres, så de eksisterende byporte de kan bevares. Togene de har altså ikke ligefrem kørt på skinner den her sommer, for sporarbejde og togbusser har præget togdriften. Og det har altså fået rekordmange til at søge mod fjernbusser, som fragter passagerer mellem landsdelene. En af dem det er Niels Svendsen, som tog med Flixbus fra Odense til Kastrup Lufthavn for at komme på ferie.
3: Jamen det er fordi, jeg føler, det er noget mere sikkert end at tage DSB. Vi hører om så mange forsinkelser, og det har jeg hverken nerve eller tid til.
2: Og de her mange problemer, de kan altså ende med at gå ud over befolkningens tillid til DSB. Det forudser Laura Bang Lindegård, som forsker i transportpraksisser på Aalborg Universitet.
4: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det jo ikke bare er dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
2: Hos DSB, der føler informationschef Tony Bispeskov, så er dog sikker på, at passagererne de vender tilbage til togene.
5: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
2: Hvis du skal have tjekket jernhesten inden arbejdet, skolen eller studiet begynder igen, så er det altså nu, du skal ud af starthullerne. Der er nemlig ventetid hos mange cykelhandlere i de her uger. Det fortæller flere, som vi har talt med, også Kasper Hansen, som er værkstedschef hos Fri Bike Shop i Odense.
6: Normalt har vi meget dag til dag herinde for de fleste reparationer, og nu har vi lige en fem dages ventetid i forhold til, hvad vi plejer her.
2: Og Kasper Hansen gætter på flere årsager til, at cyklerne simpelthen står i kø i værkstedet lige nu.
6: Det er jo alle, der skal i skole igen og på arbejde. Så handler det lidt om, at så har der lige været kørt Tour de France. Så folk de skal ud og køre på deres racercykler og komme i form igen.
2: Den fredag som mest bliver tør og skyet. I løbet af dagen vil der dog være nogen eller en del sol og temperaturer, som lægger sig mellem 17 og 22 grader. Så vil der være en let til frisk vind fra vest og fra nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Det var Doja Cat og Say So.
1: DR Clickbait.
0: Ja, vi skal til det. Vores lille sjove leg her ved den her tid, hvor jeg har taget tre overskrifter fra DR.dk og lige forsøgt at manipulere lidt med det hele for at lokke dig på vildspor, Anne-Sophie. Men du har selvfølgelig været inde grundigt. Har du tærsket DR.dk igennem for ikke at falde igennem?
2: Ja, jeg har jo haft travlt med at stå her i radioen.
0: Ja, ja.
2: Så altså.
0: Nå, okay.
2: Mm.
0: Jeg tror, det kommer til at gå rigtig, rigtig fint i dag.
2: Ja.
0: Vi starter med den her. Ingen garantier her hos os.
2: Ingen garantier her hos os?
0: Ingen garantier her hos os?
2: Nej.
0: Du skal nok især...
2: Jeg skal...
0: Hæfte dig ved ordet.
2: Ja, garanti.
0: Ja, det skal du.
2: Jamen altså, så tror jeg, det er den debat oppe i Fredericia med busserne.
0: Nå.
2: Ja, der er der garanti i den debat.
0: Nå, den med orgasmegaranti.
2: Ja. Okay, nå.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Men super. Der er altså ingen garantier.
2: Nej.
0: For den slags i Fredericia.
2: Nej.
0: Det skal de ikke bede om.
2: Det skal de ikke.
0: Nej. Vi tager den næste her. Lige spændende nok.
2: Lige spændende nok.
0: Det er lige spændende, spændende nok. Det er faktisk rigtig seriøst, det her.
2: Ja, men altså... hvad kan det være? Der er jo meget derude, der er spændende nok. Altså, kunne det være... kunne det være noget? Nå ja. Kunne det være noget? Nej, det ved jeg ikke. Kunne det være noget med en tiger, der er spag? Nej.
0: Er det lige spændende nok?
2: Det synes jeg. Nå, det synes jeg.
0: Nej, det er altså ulven. Den der ulv, der blev set et par gange op i nærheden af nogle børn, der har leget uden have. Ikke? Det er altså lige spændende nok.
2: Åh, for pokker da.
0: Ja. Nå, vi tager den sidste her.
2: Ja.
0: Vækker en tiger i dig?
2: Jamen, så tror jeg måske... Nu er det jo så ikke Fredericia op med de reklamer.
0: Nej, der bliver ikke vækket nogen tiger
2: der. Nej, der bliver ikke nogen tiger.
0: Nej, det gør der også.
2: Jamen altså, så tror jeg, det er den tiger, der er tilbage.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Den er egentlig uddød i Kazakhstan. Jo, det er rigtigt nok. Men nu er de altså begyndt at sætte tiger ud. Den første er blevet sat ud. Der er et forrygende billede på DR.dk, hvor man ser, at den springer ud af sit bur og bare drøner derudad. Den er sat ud i en naturpark.
2: Ja, ja.
0: Og man håber lidt på, at tigeren sådan for alvor kan vende tilbage til Kazakhstan.
2: Ja.
0: To ud af tre.
2: Ja, godt tilfreds, du.
0: Det er fredag. Godt forstå. Ja, det er godt.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Det var All Saints og deres kæmpe store hit, Pure Shores, som der også var en film til. The Beach, mener han, blev brugt til, altså Pure Shores her med All Saints. 8:47.
1: Det har altså været en lidt problemfyldt sommer, når man taler om DSB. Der har været sporarbejde, og det har udfordret togdriften rigtig meget. Så har der jo heldigvis været togbusser.
0: Ja.
1: Og det er så det, folk de er sprunget over i stedet. Og det betyder, at Flixbus de har faktisk haft en rigtig god sommer. Deres passagertal er vokset virkelig, virkelig meget. Og også Combardo Expressen har også kunne mærke, at det ikke er gået nær så godt hos DSB.
0: Mm.
1: Men hvad så med dem, der har brugt de her forskellige transportmidler? Hvad synes de egentlig?
0: Ja, vi skal høre fra Liselotte Egeskov, som var på vej fra Odense til København. Hun valgte helt bevidst Flixbus. Hun er nemlig træt af det her med tankerne om at skulle køre i en togbus.
2: Jeg synes, Flixbus den er nemmere og mere rolig at køre i. Og så er der ikke alle de her stop, som man kan opleve med andre transportmidler.
3: Men har DSB's, har det noget at sige, at DSB har haft en sommer med mange forskellige udfordringer?
2: Det synes jeg jo, der har. Altså, man har jo læst i medierne, og alt det der med togbusser, og man skal ud og gå 10 minutter, og så skal man ind i en togbus, og så skal man ud og gå lidt igen for at komme ind i et tog. Det synes jeg er udfordrende, når man har kufferter og sådan nogle ting med.
3: Så er det egentlig ikke, fordi du selv har oplevet noget, det er fordi, du har hørt om det og læst om det også?
2: Ja, jeg tjekker altid, om der er en direkte strækning, eller der er togbusser indsat, og så vælger jeg det fra, hvis der er togbusser indsat.
1: Så sådan er det. Det kan godt udfordre lige til den gode side. Anette Egeskov, hun er altså også på vej mod København, og hun har overhovedet ikke brugt tid på at kigge på DSB's køreplaner i den her omgang.
4: Det er fordi, jeg synes, Flixbus er meget mere rolig end DSB, hvis det er, at man skal over i togbusser og det.
3: Så har det haft nogen betydning for dig, at DSB ikke har haft en helt så heldig sommer?
4: Ja, det har det. Jeg har helt klart valgt bare at tage Flixbus og slet ikke gå ind og søge med DSB.
3: Har du selv oplevet noget med DSB sådan på noget tidspunkt, hvor du ikke har været så glad for det?
4: Overhovedet ikke. Men det der med at skal hen og finde ud af, hvor busserne de holder og sådan noget, og skal skifte og sådan noget, det er ikke mig. Så vil jeg hellere sætte mig ind i Flixbus, hvor det er roligt at køre med.
3: Så du har ikke tænkt dig at give DSB chancen? Det kunne jo være, at det bare kører på skinner det hele.
4: Jo, det gør vi også nogle gange.
3: God tur.
4: Tak.

0: gør det hele forfra. Det var Louis Henderson her i P4 Morgen, 8 minutter i 9. Tidligere havde vi jo den her lille mundre leg. Vi har clickbaiten, hvor jeg tager tre overskrifter fra DR.dk og udsætter dig.
1: Ja.
0: Hold verdens ting at sige. Du fik jo 2 ud af 3 rigtige.
1: Ja, ja, ja.
0: I går gik det ikke så godt. Der fik du ikke en eneste. Men dagen før fik du sådan set 3 rigtige.
1: Ja, ja.
0: Men der er begyndt at ske lidt derude ved lytterne, som skriver følgende. Der er en lytter, der skriver.
1: Ja.
0: Nu må det være på tide, at Anne-Sophie tager bagen på Jesper i den overskriftsquiz.
1: Okay.
0: Altså lige, ja.
1: Nå.
0: Der er måske en, der føler lidt med dig.
1: Ej, tak
0: for det. At jeg måske udsætter dig for alverdens genvordighed.
1: Lidt rigeligt.
0: Ja, ja.
1: Det kan være, vi skal bytte næste uge.
0: Det kan da godt være, vi skal gøre.
1: Det kan jeg mærke.
0: Ja.
1: Det kan jeg faktisk mærke.
0: Skal vi gøre det i næste uge?
1: Det har jeg slet ikke overvejet, at vi kunne.
0: Jamen, det kan vi heller ikke officielt, men det kan vi da bare gøre.
1: Det kan vi da godt lige gøre. Hvis der er brug for det derude, og man har brug for lige at høre, hvordan klarer du den egentlig, når man siger, her kommer overskriften, bu.
0: Ja, og så skal jeg bare lige
1: være
0: med
1: det. Hvad tror du, det er?
0: Ja.
1: En, der er bange? Nej.
0: Prøv at høre, det prøver vi da bare
1: tak
0: næste
1: for
0: uge.
1: Det.
0: Ja.
1: Ej, det blev
0: er det ikke rart med lidt opbakning?
1: Jo, det er det faktisk.
0: Ja.
1: Tak for det.

0: Det var Simple Minds og Don't You Forget About Me, 3 minutter i 9.
1: Det betyder, at vi skal ud til dig, Henrik, og høre fra trafikken.
2: P4 Trafik med en første opdatering før

0: En ulv har i tre tilfælde opsøgt børn, der onsdag legede i private haver i den vesttyske by Nørre Nebel. Derfor skal ulven nu skydes, hvis den igen kommer inden for et vist område, hvor man vil sætte ind med termiske droner for at finde den. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Christian Rabjerg Madsen, der er minister for Natur og Dyrevelfærd, siger, at det er helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker på den her måde.
1: En sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes. Og det er derfor, vi har trådt et skridt op på alvorstigen og lavet en ny reguleringszone. Det er derfor, vi nu for første gang bruger droner med termiske kameraer, og det er også årsagen til, at vi er til stede i området med rifler, for at gøre, hvad vi kan for at skyde den her ulv, som selvfølgelig ikke skal have lov til at skabe usikkerhed og frygt i det her område.
0: Conny Ingeholm ejer en dyrepark og bor inden for den zone, hvor man nu må skyde den her problemulv. Hun har været så bekymret for ulvebesøg, at hun de seneste nætter har sovet i et shelter tæt på sine dyr, bevæbnet med en høtyv. Og hun er glad for, at hun nu bliver sat ind med skarpere midler.
2: Jeg tænker, det er nok det eneste at gøre. Den er simpelthen for vant til mennesker. Den er alt for opsøgende, og i 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
0: Den nye såkaldte reguleringszone ved Nørre Nebel ligger i forlængelsen af en anden reguleringszone ved Oksbøl, hvor der også er såkaldte problemulve. Det er ikke ligefrem kørt på skinner fra DSB her til sommer. Sporarbejder har nemlig præget togdriften, og det har fået rekordmange passagerer til at søge mod busser fra blandt andet Combardo Expressen og Flixbus. En af dem er Maja Barre, der har valgt Combardo frem for DSB for at komme fra Gammel Ry til København.
3: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, at det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
4: Fra hendes bopæl i Gammel Ry ville toget ellers have været markant hurtigere. Alligevel var hun ikke i tvivl om, at hun skulle vælge bussen.
3: Retorikken omkring DSB er, at der ikke er styr på det, så det vil jeg ikke. Jeg vil ikke kunne sidde og booke en billet uden at tænke, hvad nu hvis et eller andet.
4: Maja Brahe er langt fra den eneste, som har valgt bussen denne sommer frem for toget. I juli slog Combardo Expressen rekord, og det kobler kommunikationschef Jesper Mag direkte sammen med DSB's problemer på skinnerne.
5: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger.
4: DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at de har haft en lille nedgang i antallet af passagerer.
6: Vi har en svag

0: nedgang i antallet af kunder i specifikke uger, for eksempel uge 29, som var præget af, at der var sporarbejder på tværs af landet.
1: Men det gør ham ikke nervøs.
0: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget.
1: Tilbage på færgen er det blevet tid til at rejse sig og gå mod bussen, og det leder tankerne hen på fyldte tog.
2: Det havde været det samme med DSB, havde det ikke det? Bare mere og i længere tid.
3: Banedanmark anerkender over for DR, at de har et medansvar for sommerens ustabile togdrift, og beklager, at der har været passagerer, som har haft nogle ualmindeligt kedelige oplevelser, blandt andet fordi de måtte køre med togbusser længere end planlagt. Det var Tobias Christensen, der havde sat indslaget her sammen. En opsigelse fra en professor på det prestigefyldte britiske universitet Cambridge har skabt røre i Storbritannien. Jason Ardai trak sig onsdag aften som professor i sociologi, efter universitetet indledte en efterforskning af hans akademiske kvalifikationer, hvor Ardai bliver beskyldt for at have både plagieret og snydt med sit CV. Men ifølge Ardai er der tale om en personlig hetz gennem længere tid, fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønlund.
4: Både fra kolleger rundt omkring på universitetet, men også fra en stribe medier, der har dækket den her sag, altså at han har været udsat for en ekstraordinær gennemgribende gennemgang af hele sin karriere, som ikke så mange andre af professorerne på universitetet har underforstået, at det var fordi, at han var sort.
3: Og på den måde antænder historien en racedebat i Storbritannien, og så skaber den ridser i lakken på det hæderkronede universitet, hvor andre ansatte beskylder ledelsen for dårlig dømmekraft, fortæller Morten Rønnelund.
4: De mener simpelthen, at der er nogen i ledelsen, der har lavet et ansættelsesforløb og et gennemtjek af kandidaten, der har været så ufatteligt dårlig i det her tilfælde, at det går ud over renommeet på Cambridge, som de fleste af os jo genkender som, når ja, det er et af de store, ligesom Oxford, og der er nogle af de der navne, der virkelig trænger igennem. Og det er en utjeneste for alle kollegerne, at ledelsen har optrådt sådan.
3: Fortæller altså her Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Det kan være, at du er stået op til skydevejr, men bliver du liggende lidt længere, så skulle der være mulighed for at stå op til nogen eller ligefrem en del sol. Og så stiger du i øvrigt ud i 17-22 graders varme med en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Frederik Sundby sørger for, at de rette nyheder finder vej til radioaviserne her til morgen.
5: Det her er P4.

0: me.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
3: Her var det Rag & Bone Man og Human. Knap 9 minutter over 9. Godmorgen.
4: Godmorgen. Vi starter lige i Odense, fordi der har simpelthen været en brand, og det ved du meget mere om, Henrik.
5: Jeg ved i hvert fald en smule om det. Det er i det centrale Odense, i krydset ved Klostervej og Vindegade. Der har der simpelthen været brand tidligere på morgenen i den historiske bygning, der hedder Fattiggården. Og i forbindelse med det her arbejde, jamen, der skal du altså stadigvæk være opmærksom på, at folk er godt nok evakueret, og branden er slukket, men brandvæsen og politi, de arbejder stadigvæk på stedet, og det giver altså lidt gener fra trafikken ind i bymidten.
3: Ja, så altså, hvis man har tænkt sig at køre i bil lige omkring det område, så skal man altså holde sig væk.
5: Ja, Vindegade spærrede i hvert fald frem til omkring kl. 10, der regner politiet med, at de kan ophæve afspærringen.

0: Det var Rosa, og min ven, hun spiller jo snart på Fyn faktisk. Når der er klimafolkemøde i Middelfart, der kommer Rosa altså forbi en af dagene.
1: Så det er bare ud at opleve klimafolkemødet med Rosa og med os jo.
0: Vi
1: er
0: der
1: jo simpelthen
0: også
1: ud at opleve det. Noget, der er altså også lige ved, og noget, man skulle få styr på, det er det der med cyklerne. Fordi det er lige om lidt af hverdagen, den for alvor ruller. Det betyder, at cykelhandlerne lige nu, cykelmekanikerne, de har virkelig travlt. Ja. Og de folk, de har bare været forbi i vildskab og skal have fikset de der cykler.
0: Det er jo lidt den klassiske, ikke? Børnene skal begynde i skole. Hov, vi skal da lige have tjekket op på de der cykler. Det er da helt klassisk. Hov, nu kommer vinteren. Nu skal vi da lige have vinterdæk på vores biler. Ja. Så gør vi det bare lige i sidste øjeblik.
1: Ja, det er det. Og sådan er det jo faktisk hele vejen rundt. Der er mange ting, du faktisk skal have tjekket på. Nu du nævner det, så kan jeg mærke de der små navnelapper.
0: Navnelapper?
1: Som skal i børnenes madkasser og tøj og alt sådan noget sko. Ja, præcis det.
0: Du skal bare i gang med synes.
1: Navnelapperne, men dem er der andre, tænker jeg. Det er bare med at få bestilt dem i dag.
0: Ja.
1: Men vores reporter Charlotte, hun har altså mødt nogle af de her morgenfriske cyklister i Svendborg. Både nogle af dem på elcykler, og så de mere traditionelle jernheste. Vi skal lige prøve at høre fra Henrik Simonsen.
2: Cykler du?
3: En gang imellem.
2: Og hvad slags cykel har du?
3: Ja, sådan en almindelig, hvad hedder sådan noget, citybike eller sådan noget lignende.
2: Og hvad bruger du den til?
3: Jamen vel mest til sådan at cykle for sjov, han har sagt.
0: Cykle for sjov? Jamen det kan man også.
1: Ja, det var Henrik Simonsen, vores reporter her, havde mødt. Og hun har altså også mødt Sila Dahl i Svendborg. Og hun er virkelig glad for sin cykel, men den så går i stykker. Og det gør de jo altså. Så sender hun opgaven videre.
2: Hvad for en cykel har du?
4: En elcykel.
2: Og når den skal holdes ved lige, hvad gør du så?
4: Så sender den afsted med manden. Ja, og så sender den videre til cykelforhandleren.
2: Så det er din bedre halvdel, der står for den del af den?
4: Ja, det må man sige. Okay. Sådan er der også mobilerne derhjemme, så...
2: Men er du ellers glad for den?
4: Jeg er sindssygt glad for den. Så cykler man lidt mere. Det er ikke lige så hårdt, jo.
1: Det er det, det med lige at vide, hvem der skal tage sig af de forskellige opgaver. Og Henrik Simonsen, som vi hørte fra lige før, altså det er heller ikke faktisk altid ham, der tager sig af at få cyklen fikset. Men han behøver så ikke vente på det der med, at der bliver tid hos cykelmekanikeren.
2: Når du så skal have den repareret eller serviceret, hvad gør du så?
3: Så ringer jeg til min far.
2: Og er han gammel cykelmekaniker, eller hvad kan han?
3: Nej, det er han dog ikke, men han cykler noget mere, end jeg gør, så... Han er rimelig handy til sådan noget med at gøre det selv med cykler.
2: Så det er ikke noget med at sende den til cykelhandler eller selv lige at nappe et dæk?
3: Altså det kommer lidt an på, hvad det er. Men lappe et dæk, det kan jeg altså godt selv finde ud af.
2: Så hvad er det, far kan, som du ikke kan?
3: Jamen, han kan så lidt mere, hvis det er noget med gearne eller sådan nogle ting.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det og så tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Teddy Swims og Bad Dreams, 22 minutter over 9. Og så vidt jeg kan fornemme, så har vi været heldige i dag med hensyn til, at der ikke har sådan været de store udfald på vores FM-sender.
1: Nej, ikke endnu, og det er altså... Vi krydser fingre. Det er en uge nu, hvor du indimellem lige kan høre noget voldsomt skratten i radioen og tænke, hvad pokker? Ja. Foregår der? Hvad er der galt med min radio? Der er ingenting galt. Det er simpelthen den her Sønder Højrup mast, som man er ved lige at kigge på for fikset. Den skal have noget hjælp, det skal de fleste indimellem. Det gør bare, at radioen nogle gange lyder meget mærkeligt. Efter næste uge, så skulle alt være godt igen. Ja. Hvis du ikke kan vente på det, det forstår jeg godt, så er det bare lige ind og hente appen, det er lyd, og så kører det fuldstændig, som det skal, eller lytte på DAB.
0: Ja, og du lytter live på den her app, det er lyd, og så er det smarte bare. Men lige kan spole tilbage, hvis man lige... Og hvad var det lige, der blev sagt i den trafikmelding? Eller hvad var det nu lige, der blev sagt i radiovisen? Så kan man faktisk lige spole tilbage med det samme og høre, hvad det var, der blev sagt i radioen.

0: Ved du, hvis favoritsang det her er? Walking on Broken Glass?
1: Nej.
0: Det er da Fakirens yndlingssang.
1: Hvad?
0: Fakiren.
1: Jeg kan mærke her 9:26. Der
0: dem,
1: der
0: kan jeg lige rende hen over glas og,
1: Fakiren?
0: Og sådan noget. En fakir. Er det en fakir, der render hen over?
1: Jeg føler aldrig, jeg har hørt det over.
0: Sådan en, der ligger på søm og sådan noget, sømmotter.
1: Nå,
0: ja, ja. Det er fakirens yndlingssang, det her.
1: Ja.
0: Walking on Broken Glass.
1: Ja, jamen fra jokes, så skal vi simpelthen ud i trafikken til dig, Henrik.
2: Lad os kigge på det. P4 Trafik med en frisk opdatering i Odense, der er Vindegade fortsat spærret mellem Hans Tavsensgade og Grønnegade, der ryddes op efter en brand i Fattiggården i krydset ved Klostervej og Vindegade. Og omkring kl. 10, der forventer politiet afspærringer, de kan ophæves. Spærringen af Vindegade betyder også, at Fynbus lige nu kører omkørsel via Østerstationsvej og Store Glasvej. Vi skal også et smut forbi togtrafikken, for der kører stadigvæk ikke nogen tog til og fra Kolding, der ryddes op efter en personpåkørsel, og i stedet for så er der togbusser, der kører mellem Fredericia, Kolding og Lunderskov. Vi slutter hos Ærøfærgerne, som aflyser enkelte afgange mellem Søby og Forborg. Der er aflyst fra Søby kl. 10.20 og fra Forborg kl. 11.50, og aflysningerne de skyldes tekniske problemer hos færgen Skjoldnæs.

0: August Højen og kaster mig ud i, så der nyheder klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Byrådet i Nyborg forsøger nu at få transportministeren til at ændre reglerne for, hvor byskilte de må sidde. Nyborg Kommune skal ifølge egne beregninger bruge et sted mellem 350 og 450.000 kroner på at udskifte byskilte, simpelthen fordi de ikke må sidde på udsmykkede byporte. Ifølge reglerne så skal de i stedet sidde på en stålpæl mindst 1,5 meter over jorden. Og i et brev til transportminister Signe Munk fra SF, så skriver byrådet i Nyborg altså, at de anerkender hensynet til trafiksikkerheden, men at de altså ikke har kendskab til dokumentation, der viser, at byskilte på byporte har været skyld i ulykker eller i, at folk systematisk kører for stærkt. Byrådet opfordrer derfor ministeren til at overveje, om reglerne kan justeres, så de eksisterende byporte de kan bevares. Hvis du skal have tjekket jernhesten inden arbejdet, skolen eller måske studiet begynder igen, så er det altså nu og ikke et minut senere, at du skal ud af starthullerne. For der er ventetid hos rigtig mange cykelhandlere i de her uger. Det fortæller flere, som vi har talt med. Også Kasper Hansen, som er værkstedschef hos Fri Bike Shop i Odense.
3: Normalt har vi meget dag til dag herinde for de fleste reparationer, og nu har vi lige en fem dages ventetid i forhold til, hvad vi plejer her.
2: Og Kasper Hansen gætter på flere årsager til, at cyklerne simpelthen står i kø til værkstedet lige nu.
3: Det er jo alle, der skal i skole igen og på arbejde. Så handler det lidt om, at så har der også lige været kørt Tour de France. Så folk de skal ud og køre på deres racercykler og komme i form igen.
2: Sommerens problemer med sporarbejde og togbusser har fået rigtig mange passagerer til simpelthen at droppe toget og så i stedet springe på en af de busser, som kører på kryds og tværs af landet. En af dem, som ikke bryder sig om togbusserne, det er Liselotte Egeskov, der tog Flixbus fra Odense til København forleden.
4: Man skal ud og gå 10 minutter, og så skal man ind i en togbus, og så skal man ud og gå lidt igen for at komme ind i et tog. Det synes jeg er udfordrende, når man har kuffert og sådan nogle ting med.
2: Hos Flixbus har de mærket en markant fremgang i passagertallet, og det har de altså også hos Combardo Expressen, der også fragter passagerer med busser på tværs af landet. De har faktisk slået alle passagerrekorder i juli, det fortæller Jesper Mag, der er kommunikationschef hos Molslinjen, som ejer Combardo Expressen.
5: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
2: Den fynske politiker Halime Oguz, som tidligere har været en stor profil for SF, har meldt sig ind i Socialdemokratiet. Hun lægger særlig vægt på, at hun er mere enig med Socialdemokratiet om udlændingepolitikken. Halime Oguz er født og opvokset i Vollsmose, og så har hun siddet i Folketinget for SF fra 2019 frem til 2022. Det er skyet og tørt, der kommer sol i løbet af dagen, og temperaturerne kommer op omkring de 22 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: I Knew It, I Knew You, det var Taylor Swift før den Coldplay med A Sky Full of Stars, og vi har fortalt historien om, at cykelmekanikerne bare har rygende travlt i øjeblikket og lige skal arbejde mere end 7,4 timer om dagen.
1: Ja, det skal de simpelthen, fordi vi skal alle sammen ned og have fikset vores cykler, inden hverdagen den for alvor går i gang. Og lidt tidligere på morgenen, der var vi jo forbi cykelmekanikeren Aske Navne Sørensen fra OnBike i Svendborg. Han er simpelthen vildt travlt lige i øjeblikket med overhovedet at nå og blive klar med at gøre alle cyklerne klar til på mandag. Så vi fik lige nogle gode råd til ham, hvis nu man står og tænker, jamen så fikser jeg det selv. Så gør jeg det simpelthen selv.
2: En ting, man ikke skal, det er at gå ind på YouTube og kigge, fordi der er så mange, der har skilt noget af fra YouTube af, og så er det måske et forkert navn eller sådan noget, de har skilt og sådan noget. Og så lad være med at skille nu af, man er sikker på, at man ikke kan samle igen, fordi at I ser min kundegruppe, det er ældre mænd, der kommer med gearnavn i hænderne og siger, kan du lige samle det her, for vi kan ikke finde ud af det. Brug den sunde fornuft og se, hvordan tingene skruer sammen.
0: Ja, lad nu være, men... Og lad nu være med at tænke, jeg gør det lige selv.
1: Yeah.
0: Jeg er da lige lidt fix på fingrene lige pludselig. Så er der 3 sko i overskud, og man kan ikke finde ud af at få det samlet igen.
1: Nej.
0: Nej.
1: Du har været der.
0: Ja, masser af gange. Det skal man ikke gøre. Jeg føler mig virkelig ramt her. Yeah. Jeg kommer aldrig til at gøre den slags mand.
1: Nej, gør det ikke. Altså også fordi han knokler over Asger.
0: Ja, ja. Her,
1: ligesom de andre cykelmekanikere. Det skal nok blive klar.
0: Mm-hmm.
1: Og ikke noget med at kaste ud noget vildt, og så kommer afsted på cyklen, så falder hjulene af.
0: Nej. Det er også voldsomt pinligt, og så erkende sin fejl, og så gå ned til cykelmekanikeren eller en anden mekaniker og sige, ja, jeg kan ikke finde ud af det her. Kan du lige hjælpe mig? Nej, det går ikke.
1: Nej.
0: Lad være.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.
4: Det her
5: er P4 Morgen.
4: P4 Morgen. Ja.

0: Louis and the News, The Power of Love, og her var det Darlin, og det hele værd 12 minutter over 10. Vi skal lige kigge mod nummer 1, altså i USA, på det, der hedder Billboard Hot 100. Det er altså noget, der betyder noget. Det er hende her, der ligger du med i øjeblikket. She's from Texas, I can tell. Ella Langley og Choosing Texas.
1: Ja.
0: Den har altså været nummer 1. 16 uger i træk på Billboard.
1: Så det er mange uger. Været 4 måneder.
0: Ja, det er helt vildt. Og det er altså rekord for... Der er aldrig nogen kvindelige kunstnere, der har gjort det før hende. Hvis man lige trækker Mariah Carey's All I Want for Christmas fra.
1: Okay.
0: Fordi den, altså, den tæller ikke. Det er julesang.
1: Taylor Swift, hvad hun er på, ved man det?
0: Hun er slet ikke deroppe af.
1: No.
0: Det var Whitney Houston, I Will Always Love You, der havde rekorden.
1: Ja.
0: Med 14 uger. Hun er altså blevet vippet af pinden af hende her.
1: Med det her nummer.
0: I lige præcis det her nummer, Choosing Texas. Og grunden til, at hun er så populær, det er, fordi hun er god på de sociale medier. Især... TikTok, og folk er vilde med hende og laver videoer med hendes sange, så det er på 16. uge i træk.
1: Hold da op,
0: det er altså en ny rekord. Ella Langley og Choosing

0: Nelly Furtado og I'm Like a Bird. Vi bliver nødt til lige at kaste blikket mod Jylland. Vestjylland, Nørre Nebel, her har de jo altså udfordringer med ulve, kan man godt sige. Og udfordringerne er altså gået til at være deciderede problemer.
1: Ja, det er simpelthen, fordi der er en ulv i 3 tilfælde, som har opsøgt nogle legende børn i private haver i det vestjyske. Og derfor har man altså oprettet en reguleringszone, hvor man faktisk går efter at få skudt den her problem. Ulv. Man bruger også nogle droner, som skal prøve at lokalisere, hvor ulven er, fordi man antager altså, at det er den samme ulv, og det er fordi, den ligesom har opført sig meget atypisk, ikke? Altså, man har måske sådan prøvet at klappe eller råbe af den, men det tager den så ikke af.
0: Nej, det er den ligeglad med. Og det er ikke sådan, at den har ligget på lur for at angribe nogen i nogle private haver. Men det er klart, at ja, den er måske lige lidt for nysgerrig. Ikke?
1: Ja.
0: Og så bare det her med, at den er blevet vant til at være lidt for tæt på mennesker, det går desværre ikke.
1: Nej, og det var altså 3 tilfælde, som alle sammen fandt sted den 5. august, og med meget kort tid imellem sig, det er også derfor, man ligesom antager, det er den samme.
0: Ja. Den har også rendt rundt i nogle sommerhusområder lige nu. Der bliver den forstyrret, fordi der render altså nogle jæger fra Naturstyrelsen rundt og ligger på lur efter den for at få den skudt. Du vil læse hele historien på dr.dk.

0: Legende børn i haven, der får besøg af en nysgerrig ulv, det er ikke noget, der får lov til at fortsætte i Vestjylland. Tre gange har børn i private haver i Nørre Nebel fået besøg af en ulv, sandsynligvis den samme, og den skal skydes, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi gør, hvad vi kan for at få den reguleret eller få den skudt, fordi vi har oplevet en ulv, der udviser helt unaturlig adfærd, som ikke har skyhed over for mennesker, og som altså i tre tilfælde har opsøgt og skræmt legende børn.
0: Private kan søge om tilladelse til at skyde ulven i en ny reguleringszone ved Nørre Nebel, der bliver oprettet. Zonen strækker sig fra den zone, som allerede er ved Oksbøller op nordpå til Hvidsande.
1: Det vil sige, at ulven kan umiddelbart bortskydes på Naturstyrelsens arealer. Og det er jo på de kanter, de fleste arealer. Hvis den bliver set på private arealer, så kan private søge.
0: Conny Engholm ejer en dyrepark og bor inden for zonen, hvor man nu må skyde problemulven. De seneste nætter har hun sovet i et shelter tæt på sine dyr for at beskytte dem, siger hun.
2: For 14 dage siden, der måtte jeg selv jage den ud af min dyrehave. Den kommer løbende her på stierne blandt mine dyr, og jeg må tage en møggræv og jage den ud af dyrehaven simpelthen. Og så siden da har jeg så valgt at sove i shelter for at beskytte dyrene.
0: Og fra problemulve til det, nogen vil kalde problemreklamer, for en busreklame for vibrator med orgasmegaranti har vagt forargelse. I hvert fald i Fredericia, hvor den endte med at blive skiftet ud med en anden plakat. Pelle Palledal, der er byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne, var nemlig ikke vild med den.
3: Det kan godt være, at jeg måske ikke er så frisindet som alle andre, men i min optik synes jeg bare ikke i offentlig rum, at der skal være reklamer for sexlegetøj.
0: Men på busstationen i byen er der lidt flere forskellige holdninger til reklamen.
4: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
5: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
6: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere at tænke på børn. At det der er ikke nogen behov for at have i det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
0: Lød det fra Sisse Normand, Thijs Vølger og til sidst Bjarke Atterdag Helgason. I Thailand er 5 personer blevet dræbt i et skoleskyderi. Den formodede gerningsmand dræbte ifølge politiet sine bedsteforældre, inden han skød og dræbte flere på en skole nord for Thailands hovedstad Bangkok. Gerningsmanden menes at være elev på skolen og er også død efter skyderiet. Det oplyser politiet ifølge nyhedsbyrået Reuters. 23 andre er såret, og undervisningsministeren i Thailand siger, at der både er lærere og elever blandt de dræbte. Mest tørt, men når først skyerne er lettet, så byder dagen på en del sol mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Ja, vi er klar igen. Endnu en dag, en fredag, hvor vi sender live fra Smukfest.
2: Ja, vi er her på campingområdet Sølund. Jeg synes godt, man kan fornemme, at det er dag 3.
1: Ja, det jeg vil sige, folk de er sunket lidt ekstra langt ned i de der campingstole i dag.
2: Ja,
1: de sidder rigtig tungt i dem.
2: Ja, det er også fair nok.
1: Der var også meget god musik i går, man kunne opleve jo.
2: Det var der.
1: Jeg fik jo set til ingens overraskelse Simon Kvamm.
2: Ja, det var rigtig godt.
1: Det var så godt. Han havde jo besøg. Peter Sommer kom forbi. Lis Sørensen kom forbi. Savers kom forbi. Søren Hus kom forbi. Alle vennerne kom forbi.
2: Ja, det var godt.
1: Der var også lige en lille genopstandelse for Nephew for en kort bemærkning. Og der blev jeg rigtig meget rørt indeni.
2: Jeg blev rigtig rørt indeni til Luis Capaldi. Det var, jeg ved godt, Thomas Treve havde det. Jeg elskede det. Jeg synes, det var helt fantastisk.
1: Jeg har også kun hørt godt om den koncert.
2: Det var fantastisk. Vi hylder jo frivilligheden igen i dag, men vi gør det på en ny måde. Det er jo fredag.
1: Ja, du har taget en planche med.
2: Planche, det er en bingo-plade.
1: Gud, frivillig bingo.
2: Ja, meget mere om det lige om lidt. Vi får også besøg den her formiddag. Vores venner fra Blæst.
1: Ja.
2: Kommer.
1: Vi har fundet lidt juicebrikker til dem.
2: Fordi det er så dumt, som det kan være. Vi skal selvfølgelig sippe lidt juice med Blæst. Kæmpe velkommen indenfor til alle, der er med omkring P4 lige nu, og alle her på Smukfest.
3: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Sådan.
1: Sådan. Ja. Man kan godt se det. Renderne under omhemmene, de er ved at lige så stille melde deres ankomst. I hvert fald hos de dødelige, der går på festival. Fordi der er rigtig mange af de frivillige, og de er altså bare i hopla.
0: Ja, det er ligesom om de knokler bare på.
1: Ja, ja.
0: De har lidt ekstra gear, de giver aldrig op. Og det er jo dem, vi hylder også i dag. Og nu præsenterer vi et helt nyt tiltag.
1: Frivillig bingo.
0: Frivillig bingo. Foran os har vi en stor bingoplade, og den har nogle forskellige felter.
1: Mhm.
0: Vi skal prøve, om vi kan få fuld plade.
1: Du har virkelig været nede i kreahjørnet.
0: Ja,
1: og
0: ja, det har jeg.
1: Er det flot?
0: Vi skal have fuld plade, inden klokken er slået 12. Det handler i al sin enkelhed om at hylde frivillige og deres superkræfter.
1: Mm-hmm.
0: De der fede oplevelser, som de får gennem deres frivillige arbejde. Der er for eksempel et felt, hvor der står, vi skal have fundet en frivillig, der på trods af tømmermænd passer sin chance.
1: Sådan skal det være.
0: Der er også et felt, hvor vi skal have fundet en frivillig, der har dyrket motion fra morgenstunden, eller inden sådan sin frivillige vagt. Og det kan jo både være her på Smukfest.
1: Ja, for det kan vel også være folk, der lytter med. Altså på sms'en, der melder ind.
0: Det kan være alle. Vi skal have fundet frem til frivillige, både her på Smukfest og ude i det danske land, der passer på en eller flere kategorier.
1: Kan vi så ikke starte med de to kategorier, for at gøre det nemt for os selv?
0: Jo.
1: Vi har seks i alt, kan jeg se.
0: Ja,
1: vi starter med de to.
0: Hvis du er frivillig på den ene eller den anden måde, det kan være i forældrebestyrelsen, det kan være på en festival, det kan være her på Smukfest. Og hvis du er troppet op på trods af tømmermænd, eller måske er sådan en type, der lige løber et halvmaraton, inden du skal stå vagt ved Grundejerforeningens vejfest, så skal du byde ind i en sms til 12-12 eller i talebobben i det her lyd, og fortæl, hvem du er, hvad du laver af frivilligt arbejde, og hvorfor du matcher beskrivelsen. Altså sådan en, der tropper op på trods af tømmermænd, eller lige få klemt noget motion ind, inden den frivillige chance.
1: Det er lidt i hver sin lejr. Det er meget sjovt.
0: Det er det lidt i hver sin lejr. Vi skal have fuld plade, inden klokken er slået 12. Intet mindre.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebob.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
4: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i vandet igen.
6: Der udspiller sig.

0: without you.
1: Jonah Blacksmith og House on Fire.
2: Jeg er frivillig på grøn. I år havde vi to pragtfulde mænd med, som løb før pladsen åbnede. Det vil sige, at de ankommer om morgenen på dagens plads. Løb rundt om pladsen trods søvnunderskud, tømmermænd og travlhed.
1: Stærkt.
2: Respekt til Røde, Stefan Vestergaard og Lukas Maximilian Hagerup.
1: Det er jo faktisk bare dem, vi skal have til at melde ind, så.
2: Vi skal have Stefan og Lukas til at melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det lyd, fordi vi jo er i gang med frivillig bingo. Vi skal have fundet de to første felter.
1: Ja, det var en frivillig, der på trods af tømmermænd passer sin frivillige chance, og så var det en frivillig, der har dyrket noget motion fra morgenstunden.
2: Ja, eller i hvert fald inden
1: sin vagt. Okay. Okay.
2: Reporter Simon er selvfølgelig også taget på jagt for at se, om vi kan finde en frivillig her på Smukfest, som matcher en af beskrivelserne. Simon, hvad har du fundet?
3: Louise. Jamen, det skal vi jo finde ud af nu. Jeg tror måske, jeg har fundet en eller to frivillige, der knokler, selvom de er tømmermænd. Det er jo det, der står på bingo-pladen, ikke?
2: Jo.
3: Men jeg går rundt herinde i en af campingområderne, hvor folk så småt er ved at vågne, og hvor nogle af soundboxene er blevet tændt. Og så ser jeg to i grønne veste, de campingværter. Det er Laura MD og Rebecca fra Vejen. God formiddag.
4: God formiddag.
3: I campingværter, får jeg sagt. Hvad er jeres opgave egentlig?
4: Jamen, spred god stemning. Tjek mennesker, tjek et hegn. Er der nogen, der hopper? Ja, sørg for, at det hele det kører her på Føler og på boldbanerne. Og det er vores tredje år, så vi kører det. Vi har styr på det. Vi har altid styr på det.
3: Og jeg så også, Laura MD, lige før, der var du henne med en, der sådan lå og sov lidt.
4: Ja.
3: Og lige siger, er du okay?
4: Ja, situationen var, at der lå en. Hun lignede lidt en, der ikke havde det godt. Så hun fik lige at vide, er den god? Og den var god, så jeg er på arbejde, ja. Der er jeg.
3: Tommel op. I er frivillige, så langt så godt. Det var en ud af tre. Har I tømmermænd?
4: Det var det, vi snakkede jo lige om det, og vi er lidt tvivl. Det ville sgu være ærgerligt at sige ja. Men jeg vil dog sige, bagstiv, det kan vi sige ja til, og tømmermænd, det kan godt mærkes det.
3: Ja, det er det, vi har gået og diskuteret her, om I var bagstive, eller om I havde tømmermænd. Det var sådan, men så sagde du, Rebecca, at da kulden kom, hvad skete der så?
4: Jamen, jeg fryser så pisse meget lige nu.
3: Så tømmermænd hos dig?
4: Yep.
3: Det kan være, at du skal have Lauras kok, jo så.
4: Ja, den kan vi også godt åbne, hvis det er en bong. Den er så kold.
3: Nu kom der lige sådan en kaching, men i virkeligheden mangler vi jo lige en ting. Det er, om I også knokler. Jeg er måske lidt i tvivl, men jo, I går der rundt. I knokler, der gør I ikke det?
4: Hvis du kigger mig i panden, jeg sveder faktisk lidt i det her kulde, fordi vi knokler så meget. Og vi spreder pisse god stemning. Også hele vejen ned til Vejen.
3: I er stolte hjemme i Vejen, tror jeg.
4: Det er godt, du måtter, Helle.
1: Ved du hvad, de får sgu en mere.
2: Der er altså bingo der. Det synes jeg, der er. Jeg er ikke i tvivl om, at Laura og Rebecca, de er tømmermænd. Jeg ved godt, de ikke helt vil sige det, men bagstive.
1: Ja, jeg synes, den tæller.
2: Det tæller altså som tømmermænd. Så det betyder jo, at vi har første felt på bingopladen. Den er ligesom...
1: Ja, det er Rebecca og Laura, der får det.
2: Den får de. Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebotten, der lyd. Hvis nu du er frivillig på den ene eller den anden måde, og kan sige, jo, jeg dyrker faktisk motion, inden jeg tager på mit frivillige arbejde.
1: Yes, lad os se, om det godt kan lade sig gøre.
2: Nej, det skal lykkes.
5: Formiddag på 4.
6: Send en sms til 1212. Skriv P4.

0: fra DR Fyn.
1: Hovedbiblioteket i Odense skal i gang med at købe Mumbo Jumbo og Pippi Langstrømpe bøger i lange baner. Sammen med de fem andre centralbiblioteker i landet er de nemlig en del af et nyt initiativ fra regeringen, som skal give flere børn adgang til gode læseoplevelser. De seks biblioteker får tilsammen 20 millioner kroner til at indkøbe og uddele bøger og understøttende pædagogisk materiale, der fremmer læselysten hos børn. Det skal de så uddele til landets daginstitutioner og dagplejer, og de skal også ud i dagtilbudene for at læse højt for børnene og vejlede det pædagogiske personale. Der har her til morgen været brand i Fattiggården på hjørnet af Vindegade og Klostergade i Odense. Branden er slukket, og beboerne er evakueret. Umiddelbart er ingen personer kommet til skade, men brandvæsenet og politiet arbejder stadig i området og fylder meget, så politiet beder om, at man kører udenom vejene omkring Vindegade. Hvis du skal have tjekket jernhesten inden arbejdet, skolen eller studiet går i gang igen, så er det altså nu, du skal til afsted, for der er ventetid hos mange cykelhandlere i de her uger. Det fortæller flere, som vi her på DR Fyn har talt med. Også Kasper Hansen, som er værkstedschef hos Fri Bike Shop i Odense.
2: Normalt har vi meget dag til dag herinde for de fleste reparationer, og nu har vi lige en 5 dages ventetid i forhold til, hvad vi plejer her.
1: Og Kasper Hansen gætter på flere årsager til, at cyklerne står i kø til værkstedet lige nu.
2: Det er jo alle, der skal i skole igen og på arbejde. Så handler det lidt om, at så har der også lige været kørt Tour de France. Så folk de skal ud og køre på deres racercykler og komme i form igen.
1: Det er en dag, som er mest tør, og først her på dagen stadig skyde de fleste steder, men i løbet af dagen så kommer det altså til at klare op, og der kommer nogen eller en del sol i eftermiddag. Temperaturerne de vil ligge mellem 17 og 22 grader, og så har vi en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest, men den aftager altså efterhånden lidt.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirushinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Vi fortsætter.
3: Vores frivillige bingo.
2: Præcis.
3: Jeg var frivillig på Vi Festival i 2024. Efter at have været på festivalen i 4-5 timer, så lykkedes det mig at brække anklen. Det resulterede i 2 timer på sygehuset. Jeg fik en støvle på og et par krykker. Men jeg trodsede mudder. Jeg mødte alligevel op til min vagt i indgangen.
2: What?
3: Det blev dog kun til en enkelt vagt, men fuck nej, om en brækket ankel skulle stoppe mig. Det er Dagmar, der skriver sig. Det er så sejt, Dagmar.
2: Det er så hårdt. What?
3: Det, altså, det siger jo noget om, at den her frivillige ånd, den kan altså noget helt, helt særligt, ikke?
2: Ja, det er vildt nok. I dagens anledning, der har vi jo skudt gang i en omgang frivillighedsbingo, eller frivillig bingo, hvor vi jo på en eller anden måde sådan forsøger at visualisere det her med, at alle jer, der nu vælger at gøre et stykke frivilligt arbejde, bare er lidt sejere og har det lidt federe end så mange andre.
3: Ja, og vi skød jo gang i at skulle finde, altså vi skulle fylde de første felter, der er 6 i alt. Vi skulle finde en frivillig, der på trods af tømmermænd passer sin chance.
2: Det klarer Simon for os.
3: Det må man sige, ja, Laura og Rebecca i hvert fald. Ja. Så skulle vi også finde en frivillig, der har dyrket motion inden sin frivillige vagt.
2: Ja.
3: Og der har vi fået en besked fra Anders fra Herning, der skriver: jeg har været frivillig i ishockeyklubben Herning Blue Fox i 25 år. Jeg har de seneste 20 år været klubbens speaker ved hjemmekampe. Jeg elsker det. Og jeg har ved flere lejligheder både løbet, cyklet, svømmet, stået på rulleskøjter eller skøjtet på dagen før en hjemmekamp, fordi en god form gør sgu det hele noget nemmere.
2: Hallo mand, så får den en sådan en der og kæmpe bingo jo.
3: Ja, og ved du, der er faktisk en mere.
2: Nej, er det rigtigt?
3: Jo, fordi kan du godt huske beskeden før en, der skrev ind, der var nogen, der løb, da jeg var frivillig på grøn?
2: Ja.
3: Mit navn er Lukas, og jeg er en af de to, som løb rundt om koncertpladsen i Aarhus ved grøn koncert.
2: Ej,
3: så kæmpe tjek, sådan.
2: Bum.
3: Det vil sige, 2 ud af 6 felter på bingopladen er altså fundet.
2: Skal vi så ikke bare kaste os over de 2 næste?
3: Jo.
2: Vi skal have fundet en frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis.
3: Yes.
2: Mm.
3: Ja, ja, og man definerer jo selv kendis, ikke? Ja.
2: Den kan man melde ind med på sms'en. Man kan også melde ind, hvis man føler, at man rammer en, der hedder en frivillig, der har modtaget en pris for sit arbejde.
3: Ja, så vi skal have fundet frem til frivillige, både her på Smukfest, ude i hele landet, der passer på en eller flere kategorierne. Så vi forhåbentlig jo kan få fuld plade, inden klokken har slået 12. Så hvis du er frivillig, det kan være hvor som helst. Hvis du gennem dit frivillige arbejde har mødt en kendis, eller måske ligefrem modtaget en pris eller en særlig anerkendelse for dit frivillige arbejde, så er det nu, du byder ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Husk lige at skrive, hvem du er. Fortæl ligesom historien om den kendis eller prisen, du har modtaget. Vi skal jo have fuld plade. Intet mindre.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Rasmus Walter, hermed endeløst.
1: Vi er i gang med at spille frivillig bingo, og vi skal have fundet de næste felter. En frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis. Vi jagter også en frivillig, der har modtaget en pris for sit arbejde. Reporter Simon, du er ude i campingområdet. Jeg vil gerne give dig en pris for det hårde arbejde, du lægger i at jagte de her frivillige. Simon, har du fundet noget godt til os?
2: Og den pris vil jeg gerne tage imod, for det har været hårdt arbejde. Hvis nogen har set en forvirret reporter løbe rundt på pladsen og tilfældigvis lytter til P4 lige nu, det er mig. Det har ikke været nemt. På et tidspunkt mødte jeg nogen, der sagde Lucas Graham, men det var nogen fra vores team, der mødte ham. Så det duer ligesom ikke. Og så var jeg hen i en kaffebar også. Og der var en, der sagde, ja, jeg har, der er Anne Stampe fra Løvenes Hule, var her og få kaffe. Ja. Men hun insisterede på, at hun var for hæs til at være med, og jeg tror, den var god nok til at være med i radioen. Og så var jeg sådan, jamen, så er der altså ikke bingo, hvis du ikke er. Så ja, så, men så jeg begav mig videre og kom ind på sådan et sted her, hvor man kan få morgenmad. Man kan faktisk både få rundstykker og kebab, og har rigtig varmt herinde.
1: Okay.
2: Og så spurgte jeg dig, Lili, har du mødt nogen? Og så sagde du, hvad?
3: Det har jeg, men jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
2: Og så sagde jeg, hvor kender du ham fra? Og hvad sagde du så?
3: Ham den lange for Tour de France.
2: Og så sagde jeg, Dennis Ritter.
3: Yes, det er jo nemlig Dennis Ritter.
2: Og så var der bingo, ikke? Helt perfekt. Ja. Hvad skulle han have?
3: Han skulle have kaffe og rundstykker.
2: Så han frisk ud?
3: Det gjorde han faktisk. Egentlig faktisk rimelig frisk, ja. Jeg tror ikke, han har cyklet så langt i dag.
2: Nej, for han har ellers haft en lang sommer, skulle man tro.
3: Ja, det tror jeg, han har. Ja. Men så måske er det bare ren afslutning at være på smuk. Ja.
2: Jeg synes, der er varmt herinde. Hvordan har du det med at være på arbejde herinde?
3: Jeg synes, det er mega godt. Vi er her for noget, der hedder Kenyahjælp. Vi tjener simpelthen penge til at sende ned til nogle forældreløse børn i Kenya, så det er mega fedt at møde her hver morgen klokken 5:30.
2: Det er godt frivilligt arbejde.
3: Ja, det er det. Det er nemlig så godt.
2: Strålende. Jamen, god fornøjelse med det, og tak for bingo.
3: Velkommen.
0: Simon, kan du lige høre Lili, om hun måske har modtaget en pris for sit frivillige arbejde derinde i morgenmad?
1: Vi slår to fluer med.
0: Det kunne jo være fedt.
2: Jeg spørger med det samme. Lili, har du tilfældigvis modtaget en pris for dit arbejde?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Desværre, og det er også det er for dårligt. Og ikke endnu, bliver der sagt.
3: Nå, men det kan være, der kommer en, for det er jo.
2: Det kan godt være.
0: Nå ja, en DR-pris.
2: Det snakker vi om.
0: Prisen, den har vi jo endnu.
1: Okay, men er vi ikke enige om, at nu har vi en frivillig, der har mødt en kendis gennem sit arbejde? Det er jo ham den lange. Det var Dennis
0: Ritter. Og
1: Tour
0: de France. Det var også Mathias Norsgaard.
1: Men vi skal altså også have fundet en frivillig, der har modtaget en pris for sit frivillige arbejde. Så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd, hvis det nu er dig.
0: Ja, det kunne da være meget fedt at komme på vores bingo-plade.
1: Ja, det kunne det altså.
0: P4 Mellemrum, og så din besked. Husk lige at skrive dit navn også afsted til 1212, eller ind i taleboblen i DR Lyd.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: sammen med Morgan Wallen, I Had Some Help.
1: Ja, og vi får jo faktisk også hjælp til at fylde vores frivillige bingo. Plade.
0: Det gør vi da.
1: Skal jo gerne have pladen fuld, inden klokken er slået 12. Vi har jagtet fire forskellige indtil videre. En frivillig med tømmermænd, der fandt Simon, jo, Rebecca og Laura.
0: Ja, så havde vi også en frivillig, der har dyrket motion fra morgenstunden, eller inden at man skulle til noget frivilligt arbejde.
1: Og der bød både Anders og Lukas ind.
0: Ja, så tjek på den også.
1: Yes.
0: Så var der en frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis.
1: Ja, og der fandt Simon jo Lilly, der havde mødt Dennis Ritter. Eller det vil sige, det troede hun nok, hun havde.
0: Ja, fordi det var lidt sådan en rejse.
1: Lidt i tvivl. Hun var lidt i tvivl.
0: Kunne det her være Dennis Ritter? Ja, det kunne den nok godt. Okay, vi siger, det var Dennis Ritter.
1: Men lad os lige være... Vi er home safe, fordi Jan har mødt budt ind også. Han skriver, jeg har mødt Kong Frederik til Royal Run.
0: What?
1: Yes, jeg var med fra starten af Royal Run. Vi hilste på hinanden. Han takkede mange gange for min hjælp. Og vi takker også dig, Jan, for at byde ind, for nu er vi helt sikre på, at vi også kan sige tjek til den. At der er altså en frivillig, der har mødt en kendis.
0: Så har vi jo den fjerde. Det er jo den med en frivillig, der har modtaget en pris. Hvor står vi med den?
1: Jamen, vi har fået en besked fra Kai og Birte. Min mand og jeg har modtaget prisen som årets frivillige i vores minigolfklub i Odense.
0: Ej, fantastisk.
1: Putter Team Odense. Vi har været frivillige i 7 år. Vi har i øvrigt også mødt Mathias Gissel og Hjalmar.
0: Ej.
1: Da de var gæster på vores minigolfanlæg. Sådan der. Der er Kai og Birte på.
2: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. Ja.
1: Og det kan man jo netop gøre, fordi nu skal vi jo jagte to nye. Vi skal have fundet en frivillig, der egentlig var stoppet med at lave frivilligt arbejde, men nu er gået i gang igen. Vi skal også have fundet en frivillig, der har lukket andre med til at lave frivilligt arbejde. Vi får jo faktisk besøg af bandet Blæst i den næste time. Måske kan enten Lauke, Sara Sofie, Anders eller Valentin byde ind på en af de to ting. Jeg ved det ikke.
0: Det er da ikke utænkeligt.
1: Det er ikke utænkeligt. Men alle, der er med her til formiddag, byd endelig ind i en sms til 1212 eller taleboble der lyd. Skriv, hvem du er, hvor du er, hvordan du lige matcher en af de her to beskrivelser. Altså, enten at du har genoptaget frivilligt arbejde efter at være stoppet, eller at du har lukket andre med til at lave frivilligt arbejde. For inden klokken er slået 12, så har vi forhåbentlig fuld plade her i frivillig bingo.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Tre udskældte el- og gasselskaber, der de seneste måneder har været under massiv kritik, er blevet erklæret konkurs. Det er energikoncernen Velkommen AS og selskaberne Be Energy og Vedvarende, der også er en del af Velkommen koncernen. Det er netop kommet frem ved Sørhandelsretten. Selskaberne har været i vælten, fordi de opkrævede høje acontobeløb og undlod at betale kunderne tilbage. Og i sidste måned blev tusinder af kunder, uden kundernes samtykke, solgt fra den skandaleramte Velkommen koncern. Tina Bardrum er en af de utilfredse kunder, der var mødt op ved retten i dag.
1: Jeg har 28.714 kroner til gået, så det er mange, mange penge. Desværre har jeg ikke stor tiltro til, at jeg nogensinde ser mine penge igen. Det er trist på retssystemets vegne, det må jeg sige.
0: Det var netselskaberne Sirius og Radius, der i sidste måned begærede Velkommen og flere andre selskaber konkurs, fordi de skyldte et større millionbeløb, lød det, og de blev desuden meldt til politiet. Og fra bøvl med elselskaberne til bøvl på togskinnerne. DSB har betalt næsten lige så meget kompensation for forsinkelser nu, som de gjorde hele sidste år. Og alt det får flere til at tage bussen, når de skal tværs gennem landet hos Combardo Expressen og Flixbus, har de mærket større interesse. Det fortæller blandt andet Flixbus-chauffør Bjarne Nyby.
2: Jeg hører flere og flere, også når der ikke er sporarbejde, som kommer over til os, som siger, at de gider ikke alt det bøvl, der er, og togene er forsinket, og så skal de pludselig over i en bus, og det tager længere tid til København, og det gider de ikke.
0: Og de mange problemer kan i sidste ende gå ud over tilliden til DSB, vurderer Laura Bang Lindegård, der forsker i transport ved Aalborg Universitet.
3: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
0: Tusindvis af børn og unge er strandet i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst, og de er vel at mærke uden deres forældre, ifølge Red Barnet i Spanien. For mens de fleste af de 70.000 migranter, der kom til Ceuta i sidste uge, er sendt tilbage til Marokko, ja, så sover børn på gaden i Ceuta stadigvæk, og der er lange udsigter til, at de kan komme hjem, det siger Catalina Peirarazzo fra det spanske Red Barnet.
4: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.
0: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og der kan under ingen omstændigheder tages en kollektiv afgørelse for en gruppe børn, siger hun her. Vejrudsigten lyder mest tørt vejr, og når først skyerne er lettet, så kommer der også nogen eller en del sol i løbet af dagen mellem 17 og 22 grader, og vinden den er let til frisk fra vest og nordvest og ved kysterne op til hård. Det var Camilla Markvartsen, der stod for denne udgave af Radioavisen.
5: Du lytter til P4.

0: Ja, anden time af formiddag på 4'eren her live fra Smukfest, hvor der er fyldt ret godt op i strandstolene herude foran. Det er dejligt, at der er nogen, der er kommet for at høre lidt live radio.
1: Ja, og det er jo skønt at sidde i en strandstol og så være nødt til at have tæppe omkring sig, for ja, det er ikke rigtig sommervejr, det må vi sige. Men der er også fuld gang i lejestuen, det var der i hvert fald lige før. Simon, Lasse, Andreas og Victor, vores faste live-lyttere.
0: Ja, de har været her siden onsdag.
1: De har været her siden onsdag, og de har spillet sådan et DR-twister-spil.
0: Ja, med programlogoer for hver radiokanal. Altså, så ja, vi har ligesom P3 og P4, P5 og P6.
1: Ja, og den, så kom den, der taber bunder.
0: Ja, og det er jo et fedt spil. Og så kom de med den mest festivalagtige kommentar længe. Altså, hvorfor hedder det formiddag på 4'eren, når I sender her om morgenen?
1: Det er sgu da dumt.
0: Genialt.
1: Det er jo en fredag formiddag, hvor vi bruger en del tid på at spille frivillig bingo. Vi skal have fundet en frivillig, der var stoppet, nu har genoptaget sit frivillige arbejde.
0: Ja.
1: Og en frivillig, der har lukket andre til at lave frivilligt arbejde. I den forbindelse, der skriver Tommy for Aarhus: jeg er frivillig på Grøn Koncert.
0: Ja.
1: Jeg har lukket min nabo med. Min tidligere nabo på kollegiet.
0: Jamen, hallo.
1: Så får vi den.
0: Godt.
1: Det er altså Tommy, der sørger for... Ja, vi nærmer os altså.
0: Ja,
1: vi nærmer os.
0: Hold da op. Ja, ja. Godt nok. Vi får jo også besøg af Blæst lige om et øjeblik.
1: Det kan være, at de kan hjælpe.
0: Det kunne der måske godt være.
1: Velkommen. Frivillig bingo.
0: Velkommen til den sidste time af formiddag på 4'eren live fra Smukfest.

0: bedste blæst her med Vi kunne gå hele vejen.
1: Når man er på festival, så er det bare dejligt at mødes med venner. Nogle, man kender, er lidt tryg ved. Og vi har nu fået besøg af nogle af vores allerbedste musikvenner. Mennesker, som jo har besøgt vores studie på DR flere gange, som heldigvis også vil besøge os her. Blæst, velkommen.
2: Thank you, man. Tak.
0: Yes. Jeg tænkte på, ligesom det første, er der nogen af jer, der kunne tænke jer en juice?
1: Ej, jeg tænkte, vi skulle sætte lidt juice.
0: Der var der lidt juice.
2: Thank you.
0: Værsgo. Ja, meget sjovt.
1: Sara Sofie, Valentin og Anders, I er her. Lauke er desværre blevet syg, men I er her heldigvis. Fortæl lige, hvordan har I det?
3: Vi har det rigtig godt, synes jeg. Jeg har aldrig været på smukfest før, så jeg går bare og surer det hele til mig. Vi kom i går, og jeg skulle til at sige, vi spillede en lille koncert i Slotskirken. Og så tog vi ud på festivalen bagefter. Gud, hvor er dejligt.
1: Ja, det er her så dejligt. Valentin, I har spillet utrolig mange festivaljobs den her sommer. Utrolig mange jobs. Hvordan er festivalformen?
4: Jeg synes, vi er ved at være ordentligt op i form. Altså, jeg føler, efter de første 10, så begynder det virkelig at spille. Og så her, jeg ved ikke, ikke bare sådan, men den vi spillede her sidst, den koncert i Ringsted.
2: Ja.
4: Hold nu op, wow. Altså, det kører bare. Altså, og vi er så klar til at indtage smuk på søndag. Ja, det må jeg simpelthen bare sige.
0: Altså, nu er I jo alle sammen vokset op på Sjælland. Kommet meget til Roskilde Festival. Ved jeg, Sara Sofie, du siger allerede, at du har ikke været på smuk før. Hvad med jer andre?
5: Altså, vi har spillet her 3 gange, så der har vi jo hygget. Mm. Og så ellers, jeg har været så heldig, at min familie har taget mig med hele barndommen. Så jeg har været her, ja, det ved jeg ikke, 10-12 gange.
0: Ah, men
5: så,
0: altså.
5: Så, I love this place very
0: fantastisk.
5: Much.
0: Ja.
1: Valentin, er du godt kørende i forhold til smukfest, eller er du ligesom, Sara Sofie, sådan, jeg skal lige suge det ind?
4: Altså, jeg elsker jo smukfest. Og jeg vil sige, jeg havde et enkelt år, hvor jeg lå ude i kærligheden.
1: Det
4: husker jeg simpelthen som værende fuldstændig fantastisk. Også fordi der er den der ubåd, hvor man ligesom kan få shots eller sådan noget. Jeg ved ikke helt, men altså, det var virkelig...
1: Du var meget med ubåden der.
4: Ja, det er altså en god bar. Der er ikke så meget at sige til det.
1: I siger jo også det her. I skal jo spille her på Smukfest på søndag eftermiddag. Så der er jo lige lidt tid til at blive sådan 100% klar. Men vi skal lige tale lidt om jeres forberedelser til søndagens koncert. Om lidt. Du

0: Christoffer med Ringer om natten. Blæst er sådan, har vi jo med os, sådan et band, der har optrådt nogle gange på Smukt, gør det jo igen i år, skal spille kl. 15.30 på Bøgescenen. På lørdag? Nej, på søndag.
1: Ja,
0: på søndag. Ja.
1: Hvordan forbereder, jeg synes Anders, du skal have mikrofonen, fordi du havde simpelthen så meget på hjertet før.
0: Ja.
1: Fortæl lige, hvordan forbereder jeg sådan helt generelt på et festivaljob i forhold til, hvis det var et af jeres egne shows? Er der forskel?
2: Ja, altså jo, det er der. Vi bruger meget tid på at øve et specielt setup til sommeren, og det er også noget lidt andet i sådan en stort åben, stor åben scener. Så vi har et helt nyt podiesetup med den her sommer, og ny setliste med ny musik, vi udgav lige inden sommeren. Og så til sådan et show som Bøgescenen, så kommer der nok også lidt overraskelser.
1: Nå, gør der det? Okay.
2: Ja.
1: Du vil ikke afsløre sådan?
2: Nej, det må jeg ikke.
1: Bare lidt?
2: Kontraktuelt må jeg ikke.
1: Okay. Du har underskrevet en aftale, og der kommer ikke mere.
2: Jeg kan stoffer.
0: Ja. Nå, okay. I har jo som sagt spillet utrolig mange festivalsjob de seneste måneder. Vi kan jo nævne Hede Rytmer i Silkeborg, Rock Under Broen, Malling Bjerge Festival, Ringsted Festival, Røften Festival, Ø Festival på Langeland, Ringsted, den side. Ja, altså, der er mange. Og nu er det jo så Bøgescenen, der venter. Prøv lige at tage os med i maskinrummet en gang. Når I sådan har talt igennem, hvad der skal ske på sådan en koncert, til sådan en koncert på søndag, i forhold til de tidligere festivalsshow, hvordan håndterer man ligesom det der med, nå, hvad skal vi?
3: Jamen altså, i forhold til, hvordan vi skal spille?
0: Eller? Jamen mest om det er sådan, er det bare det samme show, man egentlig leverer, eller kigger man på, hvad er det for en festival, vi er på? Skal vi gøre noget lidt anderledes?
3: Ja, som Anders lige sagde før, så tror jeg, at lige sådan et show som Bøgescenen 15.30 på søndag, der gør man lige... Vi har i hvert fald valgt at justere lidt. Altså, det er en stor koncert, og en, vi har glædet os rigtig meget til at skulle spille. Og vi føler også, at det er sådan et fedt highlight på sommeren, så man går ind i setlisten, laver måske lidt småjusteringer, som Anders siger. Måske kommer der også lidt overraskelser. Men i hvert fald, jeg føler, at vi har haft lyst til at gøre lidt ekstra ud af det.
1: Er der noget særligt, Valentin, ved publikummet på Smukfest her i Skanderborg?
4: Jamen altså, jeg har jo altid haft den holdning, at publikummet i Aarhus er det bedste publikum, der findes.
1: Ja, du er med på, at du er i Skanderborg.
4: Jamen det er det, jeg kan også høre, der er nogen, der klapper dig. jeg føler virkelig, at jeg sætter røven i klaskehøjde her, men jeg må sige, da vi spillede Grøn her for, ja, var det 2 år siden eller sådan en stil, altså Aarhus-koncerten. Og det er fordi folk, de smiler. Det er jo smilets by.
1: Ja, det er det.
4: Ej, men vi er lidt i år.
1: Same, same. Altså,
4: jeg tror i hvert fald, hvis du går ud og spørger mange af festivalgængerne, så er de fra Aarhus.
0: Er der mange hvide trøjer i publikum i hvert fald?
1: Jamen, så er det vi.
4: Jeg vil faktisk slet ikke blande mig i fodbold. Det bliver alt for politisk.
1: Nu skal I høre, vi har fokus på de frivillige og på frivillighed her på Smukfest. Og vi er faktisk lige nu midt i et spil frivillig bingo. Og det bliver I selvfølgelig blandet ind i lige om lidt.

P4 Trafik, men opdatering om togtrafikken ved Kolding. Politi og redning har nu afsluttet deres arbejde i forbindelse med personpåkørslen tidligere på dagen, og togene kan nu igen begynde at køre til og fra Kolding. Der vil dog fortsat være togbusser, der kører frem til kl. 12, imens togene kommer tilbage på køreplanen.

0: du også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Everyday Live fra Lasse Skriver. Nogle gange, når vi sådan har fornemt besøg i studiet, så giver vi også muligheden for, at dem, der lytter med, nu engang kan få lov til at stille nogle spørgsmål. Og det kan vi jo så også gøre med dem, der nu engang har mødt op foran vores lille radiocampingvogn. Victor sidder nede foran og vil rigtig gerne stille et spørgsmål til Blæst.
1: Det vil jeg gerne. Stå på bøgescenen, spille sin sange. Hvordan er det at bare mærke folk, der bare fyrer den af med det, I laver? Det er, altså, vi står og snakker om det i går under Simon Kvam. Bare giv os et minut på den scene der. Det kunne være en fornøjelse. Og så stå der i en time.
0: Vi skal have en mikrofon op.
2: Altså, først og foran, så ved jeg jo ikke, hvordan det føles på bøgescenen endnu, for vi har ikke været der før. Så, ja. Men det finder vi ud af på søndag. Nej, men ellers så er det jo det, er jo det der gør, at vi gør det, vi gør. Det var virkelig flot sagt. Det er noget af det vildeste at prøve, at folk står og synger med på den musik, man har siddet i et lille studie nede i en kælder i Rødovre og lavet en gang. Og så står der lige pludselig nogle tusind mennesker og synger med. Det er, ja, det er meget, meget magisk og svært at forstå, når man står i det. Men det er det, der gør, at vi bliver ved.
0: Kan man overhovedet se ansigterne på alle de glade mennesker, eller bliver det ligesom bare sådan en grød?
2: Det bliver lidt en grød, men altså, når mor står nede foran, så finder man hende altid, ikke? Ja, så.
0: Ej, hvor er det godt. Victor, har du mere på hjertet? Der er ikke mere på hjertet.
2: Dejlige spørgsmål.
0: Det er bare det.
2: Kontroversielle spørgsmål tager vi næste gang.
0: Ved du hvad? Vi tager nogle kontroversielle spørgsmål, når vi får noget musik.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: I det østlige Odense kan endnu en cykelsti nu genåbne, efter kommunen er færdig med at bekæmpe e-processionsspindere. Det er Lindved Åstien fra Niels Bohrs Allé til Nøglens Kvarter, der nu kan benyttes igen. Genåbningen er dog ikke en garanti for, at alle larver og redder er væk, men det betyder, at hele strækningen er efterset, og alle observerede redder er fjernet. Tidligere på ugen blev stien mellem Bilka og Folkebo også genåbnet, mens der fortsat bliver arbejdet på de øvrige stier, hvor færdsel frarådes. Togene har ikke ligefrem kørt på skinner denne sommer. Sporarbejde og togbusser har præget togdriften, og det har fået rekordmange til at søge mod fjernbusser, som fragter passagerer mellem landsdelene. En af dem er Niels Svendsen, der tog med Flixbus fra Odense til Kastrup Lufthavn for at komme på ferie.
2: Jamen det er fordi, jeg føler, det er noget mere sikkert end at tage DSB. Vi hører om så mange forsinkelser, og det har jeg hverken nerve eller tid til.
1: Og de mange problemer kan ende med at gå ud over befolkningens tillid til DSB. Det forudser Laura Bang Lindegård, som forsker i transportpraksisser på Aalborg Universitet.
3: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
1: Hos DSB der føler informationschef Tony Bispeskov sig dog sikker på, at passagererne vil vende tilbage til togene igen. Der har her til morgen været brand i Fattiggården på hjørnet af Vindegade og Klostergade i Odense. Branden er slukket, og beboerne er evakueret. Umiddelbart er ingen personer kommet alvorligt til skade, men politiet arbejder stadig i området og beder om, at man kører udenom vejene omkring Vindegade. Det er en formiddag, hvor det stadigvæk er tørt, men også skyet de fleste steder. I løbet af dagen så begynder det dog at klare op, så kommer der nogen eller en del sol til os i eftermiddag. Temperaturen i dag mellem 17 og 22 grader.
0: Det her er formiddag på 4'eren. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, og vi har jo blæst på besøg lige nu bandet, som jo vi jo kender fra sange som Juice og Disco i København og Elsker dig så meget, Den nye pige. En hel masse fede sange. Lidt tidligere, der hørte vi jo også, vi kunne gå hele vejen. Men selvom man er musiker, så kan man jo måske også godt have sig lidt erfaring med det der med at være frivillig.
3: Har I egentlig det? Har du frivillige erfaringer?
4: Ja.
3: Nå, fortæl.
4: Det har jeg. Jamen, jeg har været på Roskilde i lang tid, mange år, og der har jeg været frivillig adskillige gange.
3: Hvad har du lavet?
4: Jeg har været på el-lageret og har udleveret kabler og forskellige dimser til alle boderne og sådan noget. Så står man og scanner, ja, drikker kaffe i 32 timer.
2: Så når en kommer og siger, jeg skal lige bruge en handstikprop, så yes, ved du bare, det, så den ligger herovre.
4: Anders Bonno, der handler.
3: Hvad med dig, Valentin? Frivilligt arbejde, er det noget, du har gjort det?
5: Ja. Jeg har stået i madboder i 3 år, og så har jeg også været med til at bygge en landbåd. Jeg fandt aldrig helt ud af, hvad den lavede. Men altså, jeg var meget investeret i det.
6: Jeg har også stået i en madbåd.
3: Okay. Hvorhenne? Altså, er det bare en madbåd eller et eller andet særligt sted?
6: Jeg har været på musik i lejet en del år, hvor jeg har været frivillig. Ja. Så særligt stået i en falafelbåd, som var skide hyggeligt. Især da man fik fri, og ens hår var helt frityreagtigt og stod op i luften. Men det er hyggeligt.
2: Men Valentin, kan du huske, hvad du lavede for noget mad?
5: Ja, det kan jeg sagtens.
2: Nå, okay.
5: Det var bare det år, hvor jeg ligesom byggede noget, der forstod jeg aldrig helt.
2: Ej, okay, fair.
5: Og der var jo heller ikke maden endnu, så det var jo svært at finde ud af. Men jeg stod og lavede nachos, du.
2: Ej, hvor lækkert.
3: Altså, vi spiller jo frivillig bingo den her fredag formiddag. Hvor sådan forskellige kategorier, altså frivillige, som for eksempel har dyrket motion inden deres frivillige vagt, ja, eller mødt op med tømmermænd. Har du mødt op i el-lageret på Roskilde med tømmermænd, Anders Bondo?
4: Det er 100%. Altså, jeg tror ikke, jeg har prøvet andet end at møde.
3: Der er også sådan en mødte en kendis gennem sit frivillige...
7: Jeg troede, der stod kendis.
3: Nej,
2: mødt kendis. Er der nogen, der har mødt
3: kendis? Valentin, har du mødt kendis?
5: Jeg har faktisk aldrig mødt den, kære Johnny. Men jeg har set dokumentaren, og den er jo, altså, den burde have fået så mange priser, synes jeg. Ja.
2: Så Sofie, har du mødt en kendis?
6: Jeg har mødt en kendis, eller...
4: Var der en kendis i falafelbåden?
6: Jeg tror måske Thor Farlow var forbi.
3: Okay, Thor Farlow, som jo spiller senere her på Smukfest, faktisk.
4: Oh, ja.
2: Vi mangler at få udfyldt nogle felter.
4: Ja.
2: Og det kan jo være, at I kan være behjælpelige med det, vi mangler.
3: Det, vi mangler, det er en, der var stoppet med at lave frivilligt arbejde, men så genoptog det. Har I været stoppet og genoptaget jeres frivillige karriere?
5: Altså, man kan jo sige, nu er vi jo for det meste på festivaler for at arbejde i forvejen. Og jeg føler, det var sådan lidt dobbelt konfekt, så også arbejde frivilligt oveni.
3: Altså,
5: men det er bare mig.
3: Okay.
5: Det er bare mig.
3: Men altså, de der festivaler, som I har spillet på, og også Smukfest, der er jo rigtig mange frivillige, der hjælper på alle
5: måder. Det er dem, der får det til at hænge sammen, jo.
3: Ja, og hvad er jeres forhold til? Altså, hvordan, når I møder dem, altså, hvad er det, I får og mærker for dem?
4: Ja, men altså, det er jo en... på en eller anden måde en lyst, altså også både festivaler, men også bare generelt sådan spillesteder rundt omkring i byerne og sådan noget. Altså det er jo en lyst til at skabe og lave fællesskaber for folk, uden at det nødvendigvis handler om at få en løncheck hjem, men ligesom bare mennesker, der bruger utrolig meget tid, hvor de kunne lige så godt gå ned i Netto og tjene væsentligt flere penge, end de gjorde for de der 3.000 kroner, det nu kostede at komme ind på Smuk, ikke?
2: Altså,
4: det er bare meget, meget stor dedikation, man mærker, synes jeg.
2: I formår jo i hvert fald at gøre indtryk på nogle af de frivillige, I møder, fordi I er jo meget beskedne, eftersom I jo altså har vundet frivilligprisen til årets Grøn Koncert.
4: Ja, det er så også. Ja, det er
2: altså, kan vi lige snakke lidt om det? Hvordan får man ligesom alle de frivillige over på en side?
4: Og ja, hvad siger du, Valli?
5: Ja, altså, det er jo... med Grøn der især, så er det jo, man tager jo ned og arbejder sammen med dem, og står nede i boderne og sælger øl, og man er nede og tager pishegnet ned. Det er en grov opgave i øvrigt.
4: I regnvejr i Aalborg.
2: Ej, hvor godt.
5: Ja. Det var det fedeste. Og også at mærke deres fællesskab, det var ret specielt og ret fantastisk, virkelig at mærke.
4: Og den fedeste var, at vi var nede og visitere folk, inden de kom ind. Og vi åbnede, så vi skulle ligesom hen og spille tumor efter.
3: Men der stod I og visiterede?
4: Ja.
3: Sådan lige armet og så...
4: Og selvfølgelig folk anede ikke, hvem fanden der stod og lige tjekkede deres lommer der. Men det var så os.
5: Folk lavede ikke helt den kobling, men man kunne godt se, da vi så trådte op på scenen, så var folk...
3: Det var sgu da ham, der visiterede mig for et kvarter siden.
4: Ham ned.
2: Og så kunne de jo så, efter at have stået der og kigge jer i øjnene og været sådan, kender jeg dig eller sted, så kunne de jo så for eksempel høre den her, som I jo også har lavet. Lad os tage et stykke med blæst, det her er Forever.
4: Oh.
2: Hold nu op en overgang. Tak. Ja.

0: Forever herfra blæst.
1: Vi har jo talt rigtig, rigtig meget om frivillighed de seneste tre dage her fra Smukfest. Og nu hvor jeg har Sara Sofie, Valentin og Anders, så skal vi lige lege en lille leg. Hvad skulle I lave, hvis I var frivillige her på Smukfest? Sara Sofie, kig på Valentin. Du kender ham godt. Som du kender ham, hvad vil han egentlig være mest velegnet til, tænker du?
2: Jamen, jeg tror, at Valli, han vil stå i baren. Og jeg tror, han vil være særligt god til det på den måde. Jeg tror godt, du kunne falde lidt af en gang imellem. Altså, skal du lige have et shotsrør med? Altså,
1: okay, sådan en gavmild type.
2: Jamen, også lidt en købmand måske. Okay. Er du sikker på, at du ikke skal have en ekstra med? Der er det her, du ved, du kan få...
1: Mere salt.
2: Det tror jeg sgu, han vil gøre godt.
1: Er du enig, Valentin? Ja, altså, Sofie, hun pinpointer den fuldstændig rigtigt her.
3: Ja, hun kender mig så godt. Hun kender mig simpelthen bare så godt. Det er bare rigtigt.
1: Nu skal vi jo så vide, hvor godt du kender Anders. Fordi skulle han være bartender ligesom dig? Skal han rense toiletter og skabe god stemning på campingpladsen? Hvad vil være helt oplagt frivilligt arbejde for Anders?
3: Jamen altså, Anders, han skal jo være frivillig koordinator. Han har mellemleder stået i panden, ikke? Altså, det bliver simpelthen fuldstændig fantastisk, og jeg tror, det vil være rigtig godt for hans lille magt-gen, ikke? Altså...
0: er han også plan? Er han bandkoordinator? Altså, er det ham?
3: Nej.
0: Er det Anders,
3: men,
0: der står for det?
3: Men jeg ved, han vil være god til det, og så det løber jo også i familien. Ja. Det må jo lige siges. Hans far står, eller har i hvert fald på mange år. Jeg har aldrig helt forstået præcis, hvad han laver, men altså, han er en form for leder inden for sikkerhed på Roskilde Festival.
1: Okay.
3: Så det løber i blodet.
1: Ja. Var det sådan, du fik chancen på Roskilde, Anders, dengang?
4: Ja, det er totalt nepotisme.
1: Ja, ja. Ja, nå, men mellemleder, Anders, nu kigger vi på dig. Vi mangler jo så her Sofie. Hvilken frivillig chance skulle hun have her på Smukfest?
4: Jamen altså, jeg håber ikke, det her det føles som et dårligt valg. Men for mig er det en af de vigtigste roller som frivillig. Når man kommer til festivalen og skal ind, og du har måske haft en hård dag, kommer hen til hovedindgangen, så er det vigtigste, det er dem, der står i indgangen og tjekker dit armbånd første gang. Ja. Fordi hvis de står og smiler og bare giver god energi, så bliver resten af dagen god.
0: Og Sara Sofie,
4: og Sara er det sødeste menneske, jeg har. Altså, man kan se hendes smil i det, ikke? Altså. Ja. Hvis man får det der smil ude i indgangen, så har man en god dag.
0: Hvad siger du til den, Sara Sofie?
4: First line of defense.
2: Ej, det var sødt sagt. Det vil jeg sgu gerne også. Det tror jeg, vil være meget godt. Det vil være hyggeligt.
4: Og det er nemt.
2: Kan du have en god dag?
0: God festival. Må jeg stille et lille opfølgende spørgsmål?
4: Ja da.
0: Fordi jeg tænkte, hvis nu I som enhed, altså alle tre jo skulle blive enige om noget at lave. Altså, I skulle lave det sammen. I var et team. Hvad skulle det så være? I må ikke sige, at I spiller musik, fordi det er næsten for god til.
4: Pis. Jamen, det er
1: toilet,
3: så laver vi ikke så meget sammen i forvejen, eller?
1: Ja, de orker det ikke.
0: Er det ikke nok?
1: De orker ikke mere.
4: Altså, jeg tror, at hvis vi endelig skulle være frivillige, så skulle vi virkelig ikke være sammen. Men altså, lad os sige, så tror jeg, at vi vil være gode i baren som et team.
0: Okay.
4: Jeg hælder op. Valg I selv, og Sara, hun siger god dag, ikke? Og så kører vi. Ja.
1: Kæmpe, kæmpe tak for besøget til alle tre. Og held og lykke med jeres optræden her på bøgescenen på søndag.
4: Mange, mange tak.
5: Skønne mennesker, altså. Ja.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget generet og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation

0: Sir I'm Here for Someone Else fra Benson Boone.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
0: Oj.
3: Vi er nået.
0: Det er sandhedens time.
3: Ja, vi er nået til vejs ende den her fredag formiddag. Det betyder også, at vi skal have gjort status over vores frivillige bingo. Vi har de seneste par timer jagtet forskellige frivillige kategorier. En frivillig, der på trods af tømmermand passede sin chance, der fandt vi jo Rebecca og Laura.
0: Lige præcis. En frivillig, der har dyrket motion til fra morgenstunden eller inden sit frivillige arbejde. Der havde vi både Anders og Lukas.
3: Ja. Så er der jo lige den der, det felt der med en frivillig, der var stoppet, men nu har genoptaget sit frivillige arbejde. Hør her.
4: Ja.
3: Og Stella fra Hvidovre skriver: jeg var frivillig på Roskilde Festival i 2000, 2001, 2002.
0: Ja.
3: Stoppede og troede, at det var det med at være frivillig.
0: Men
3: yes, blev jo lukket med til den nedlagte Langelands Festival i 2014 og var der i 5 år. Det var fedt.
0: Jamen altså, det er jo...
3: Kan vi lige få en katjing på den?
0: Ja, fordi... den var der.
3: Okay, så den er der. Så har vi jo det felt, der hedder en frivillig, der har lukket andre til at lave frivilligt arbejde. Det var Tommy.
0: For Aarhus. Ja.
3: Han lukkede jo naboen fra kollegiet med.
0: Det er rigtigt. Så var der en frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis. Der var jo Jan, der havde mødt kongen, ham selv, til Royal Run.
3: Ja, og så var der jo Lilly heroppe fra morgenmadsteltet.
0: Ja, med Dennis Ritter.
3: Ja, altså måske. Dennis Ritter. Vi ved det ikke. Vi ved, at han fik et rundstykke og en kop kaffe. Lilly er ret overbevist om, at det var Dennis Ritter.
0: Vi siger, at det var Dennis Ritter.
3: Så havde vi jo det felt, der hed en frivillig, der har modtaget en pris for sit arbejde. Og der... altså, der var Kai og Birte, der fik en pris for deres arbejde i golfklubben.
0: Lige præcis i Odense.
3: Men kan du se, hvad der er sket? Med, der, vi har jo pladen fuld.
0: Jeg ser jo simpelthen, at vi har brug for den her. Kan vi få et sådan bingo?
3: Sådan bingo!
0: Ej, hvor er det smukt.
3: Tusind tak for at lege og spille med og lytte med her de seneste dage. Og kæmpe tak til alle jer, der laver et stykke frivilligt arbejde, både her på Smukfest og ude i vores skønne land.
0: Ja, må I altid få fuld plade i livet.
3: Ja.
0: Altså, tak til jer.
3: Tak til jer. Ha' en helt fantastisk weekend. Vi høres ved på mandag.
5: Tak til jer. P4. Letter hele vejen.

0: 4 energiselskaber er her til formiddag erklæret konkurs. Tusindvis af kunder står til at miste op mod en halv milliard kroner.
1: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at det kommer lidt penge og retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
0: Kan John Enevoldsen blive glædeligt overrasket? Det ser vi på lige om lidt. Sommerens mange sporarbejdere og forsinkelser har fået flere til at hoppe fra tog til bus, og mange har ikke tænkt sig at hoppe tilbage igen.
2: Når man hører, at det går lidt langsommere med toget, så er det bare endnu mere dejligt at rejse med bussen, synes jeg.
0: Vi ser på DSB's fortsatte problemer lidt senere. Og så har en ulv opsøgt børn, der legede i private haver i Vestjylland. Nu skal den skydes, og det bifalder mange, der bor i Nørre Nebel.
3: I 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig, i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
0: Og vi tager til Nørre Nebel og starter jagten på problemulven sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Så er det farvel til Velkommen-koncernen. De 4 energiselskaber i koncernen, der er kendt for at opkræve alt for store af kontobetalinger fra kunderne, er nu blevet erklæret konkurs. For 10 dage siden erklærede Sø- og Handelsretten i Københavns selskabet Netto Power konkurs, og i dag er samme skæbne altså overgået de andre 3 selskaber Velkommen, Vedkommende og B-Energy. Selskaberne efterlader sig tusindvis af kunder, som tilsammen har millioner af kroner til gode for gas og el, som de har betalt i forskud. En af dem er John Enevoldsen fra Samsø, som har over 30.000 kroner til gode.
1: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at det kommer lidt penge og retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
0: Udover kunderne har energiselskaberne Sirius og Radius millioner til gode, og Gældsstyrelsen har også meldt et krav på over 50 millioner. I alt er der anmeldt krav på lidt over en halv milliard i de 4 selskaber. Konkursboet har dog fået 16 millioner kroner i kassen ved at videresælge kunderne i de konkursramte selskaber til et andet energiselskab. Og nu har jeg så dig med, Per Nikolaj Bugdo, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Der er altså kommet 16 millioner i kassen, men hvad er udsigten til, at John Enevoldsen og de tusindvis af andre kunder får deres penge tilbage?
4: De 16 millioner, de går reelt set til at dække nogle omkostninger, man har haft under rekonstruktionsbehandlingen. Så der er meget få værdier tilbage i det her selskab, og jeg tror ikke, at kunderne skal vente med at regne med at få andet nogle ganske få procent tilbage, og man kan risikere, at der slet ikke er noget.
0: Er der nogen af dem, der har penge til gode, der er helt sikre på at få deres penge?
4: Altså i ved en konkurs, så er der jo en såkaldt konkursrækkefølge, så det vil sige, at de advokater, som medvirker til konkurs- og rekonstruktionsbehandling, de står først, og der er også nogle kreditorer, det er typisk banker, der har sikkerheder, har pant i noget, de får også deres penge, og så står alle de simple kreditorer herunder kunder tilbage til sidst.
0: Så det vil sige, at det er kunderne til sidst, og vi skal selvfølgelig undskylde, at der åbenbart er gået en bilalarm i nærheden af dig. Tidligere på året der meldte energiselskaber Sirius og Radius Velkommen-koncernen til politiet, fordi man mente, at de havde overtrådt loven. Og Forsyningstilsynet har også meldt Velkommen til politiet. Hvad sker der med de sager, når selskaberne er gået konkurs?
4: Altså hvis der er strafferetslige forhold rettet mod for eksempel den tidligere ledelse, så består de krav der jo, og det er jo stadigvæk også, hvis der er erstatningskrav, så er det der stadigvæk. Det der forsvinder, det er de krav, der rettes mod det selskab, som ikke længere er der, når man går konkurs. De forsvinder.
0: Og hvad så, hvis der er nogen, der har snydt og bedraget selskaberne, for eksempel ved at trække penge ud, går de så bare fri?
4: Nej, altså hvis man har begået noget ulovligt, og der kan rettes nogle krav mod nogle personer, så vil de... Den eller de kuratorer, der kommer i konkursboet, jo har en forpligtelse til at forfølge de sager, og man kan jo politianmelde, man skal politianmelde, hvis der er en begrundet mistanke om noget strafbart. Og så vil politiet jo tage det op, uanset om selskabet er gået konkurs eller ej.
0: Og sådan lød det altså her fra Per Nikolaj Bug. Tak fordi du var med her. Det har været en træls sommer som togpassager. Alene i juni kom næsten 40% af DSB's passagerer på fjern- og regionaltogene for sent på grund af aflysninger og forsinkelser. Og det har givet kronede dage for busselskaberne, der oplever en kraftig stigning i antallet af bookinger, når DSB og Banedanmark har problemer. Mange år

0: og bare ikke at tage chancen og satse på DSB for tiden.
1: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, at det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
2: I dag orkede Maja Brahe bare ikke DSB, da hun skulle fra Skanderborg til København. Og efter en sommer, hvor det her flere gange har været forbundet med aflysninger, forsinkelser og togbus, så er hun ikke alene.
3: Jeg føler, det er noget mere sikkert end at tage DSB. Vi hører om så mange forsinkelser, det har jeg hverken nerve eller tid til.
2: Niels Svendsen skal i lufthavnen, og for ham faldt valget på Flixbus. Også Nikolaj Sejersen fra Viborg har fået en ny rejsepartner i bussen.
4: DSB har en masse problemer her for tiden, og Flixbussen, det er jeg egentlig blevet vant til. Det er relativt let.
2: DSB's sommerproblemer er en god forretning for busselskaberne. I år har Comparto Expressen 43% flere passagerer end samme tidspunkt sidste år, siger pressechef Jesper Mack.
5: Når det gælder Comparto Expressen, så har vi lige overstået den allerbedste juli nogensinde i Comparto Expressens historie.
2: Også hos Flixbus kan DSB's problemer aflæses direkte i flere busbookinger, lyder det for presseansvarlig Arjan Muratovic.
6: Der er en tydelig sammenhæng mellem problemer på skinnerne og efterspørgselen hos os.
2: Hos DSB anerkender informationschef Tony Bispeskov, at der har været problemer, men han understreger, at stadig langt flere vælger tog frem for bus.
7: Vi har en svag nedgang i antallet af kunder i specifikke uger, for eksempel uge 29, som var præget af, at der var sporarbejder på tværs af landet.
0: Og det var Emil Hobold Mortensen, der havde set på bus og tog. Hos Danmarksdemokraterne kan transportordfører Hans Kristian Skibby godt forstå, at der er nogle passagerer, der vælger at hoppe på bussen. Og DSB skal til at opsætte, lyder det.
8: Der har DSB jo et forklaringsproblem i forhold til den organisering og planlægning, som de jo skal stå for i forbindelse med alle deres renoveringsprojekter. Der har de simpelthen ikke været gode nok, og man kan jo også se, at nogle af tingene har de lagt lige midt i højsæsonen her, hvor folk har skulle på ferie og på mandagstrafik og så videre.
0: Lød det altså her fra Hans Kristian Skibby. Og Laura Lenegaard Bang, du er forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet. Altså DSB får 3 milliarder kroner om året i statsstøtte, så hvor stort et problem er det, at dem, der ellers skulle tage toget, nu vælger at tage bussen?
9: Jamen, det er selvfølgelig et problem, men som med de fleste problemer er det også et måske et lidt mere komplekst problem end som så. Fordi man kan sige, dels er der jo det, at de sporarbejdere og signaludskiftningsarbejdere, som DSB og Bane Danmark er i gang med lige nu, er jo nødvendige for at opretholde og kvalitetssikre vores kritiske infrastruktur i landet. Og man kan sige, at når det så er lagt i sommerperioden, er det jo, altså, så er der selvfølgelig rigtig mange sommerrejsende, der føler det lidt som om, at det er for at genere dem, når de nu endelig skulle med toget. Men i virkeligheden er det jo sådan, så at det ikke for at genere dem, det er for ikke at genere de pendlere, der rejser, når det ikke er sommer, og som der alt andet lige er mange flere af, og som det alt andet lige er en større del af samfundsapparatet at få transporteret rundt. Så man kan sige, det her med, at det ligger lige nu, er det svært at komme udenom, så kan jeg sagtens forstå, at der er rigtig mange, der er frustreret. Og jeg mener også, at det kunne have været håndteret bedre i de situationer, hvor der så har været forsinkelser, ekstra forsinkelser og manglende togbusser.
0: Ja, for det kan jo være svært at forklare en, der står på perronen, at det er godt, at toget bliver forsinket sådan på længere sigt, kan man sige. Mm-hmm. Men hvad skal DSB så, hvis du kan fortælle det kort, hvad skal DSB gøre for at få passagererne tilbage igen?
9: Jamen, ja, og det med kort, det bliver vanskeligt, fordi man kan sige, at de her passagerer, som har haft dårlige oplevelser her i sommer, er jo i mindre grad nogle passagerer, der skal tilbage igen, fordi de er i mindre grad pendlere. Så man kan sige, når de skal tilbage igen, er det måske næste sommer, når de igen skal ud at rejse. Så man kan sige, for mig at se, er det større problem, som DSB og vi alle sammen står med, egentlig det her sådan lidt mere afledte problem, at vi alle sammen kommer til at blive lidt mere mistænkelige over for den kollektive transport, når der er sådan nogle begivenheder her, så det også kan få indflydelse på dem, som måske var kommende brugere af DSB og kollektiv transport, men så vælger at købe en bil nummer to.
0: Og sådan lød det altså her fra Laura Lenegaard Bang. En ulv har opsøgt børn, som lejede i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Det skete i 3 tilfælde onsdag, og myndighederne regner med, at det er den samme ulv, der står bag alle 3 hændelser. Og budskabet fra ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er klart. Den ulv skal skydes.
10: Det er en ulv, der mangler sin naturlige skyhed, som opsøger børn, der leger i haver, som ikke umiddelbart forlader området, selvom der bliver råbt. Og det er klart, at en sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes.
0: Og der er oprettet nu en såkaldt reguleringszone i området, altså en zone, hvor man må skyde ulven. Og for første gang nogensinde bruger man nu også termiske droner til at lede efter den. Termiske droner er sådan nogen, der kan se varmen fra dyr, så man eksempelvis bedre kan se dem, hvis lyset er dårligt eller dyret gemmer sig. Og når man sådan skruer op for jagtindsatsen, så handler det også om, at der er børn i ligningen, siger Christian Rabia Madsen.
10: Det er selvfølgelig ekstra alvorligt, at det er legende børn. Jeg tror, alle forældre kan forestille sig, at det er en meget, meget ubehagelig oplevelse. Jeg kan i hvert fald selv som far til tre levende forestille mig, at det ikke er særlig rart at opleve.
0: På gaden i Nørre Nebel synes Mille Hagen Petersen egentlig, at det er spændende med ulve i naturen, men ikke lige den her ulv.
11: Ikke når den er så tæt på. Der synes jeg simpelthen, at den skal skydes. Ja, fordi det er lige lovligt tæt. Jeg tror, der er nogen, der har fodret den. Altså, og den er så blevet tam.
0: Ja, ulveforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet vurderer faktisk, at forklaringen bag ulvens opsøgende adfærd kan være, at den er blevet fodret med godbidder af mennesker. Han understreger, at ulven ikke er aggressiv, men det er nødvendigt at aflive den, fordi den kommer for tæt på mennesker. Og nu skal vi så ud til den nye reguleringszone, hvor jagten altså er gået ind på den her problemulv. Peter Brønsted, det er dig, der har været i Nørre Nebel her til formiddag. Hvad siger de lokale så ellers til, at myndighederne nu vil fjerne ulven fra gadebilledet?
12: Jamen, jeg er gået op i klitplantagerne, hvor den her zone jo er etableret, og en af dem, jeg mødte nede i byen, hun sagde, at det er herude i de her områder, hun faktisk på en gåtur også er stødt på den her ulv, og har været meget, meget tæt på den, og det virkede ikke til, at den var bange for hende, og det er jo så måske også endnu et eksempel på, at der er god grund til at sætte gang i den her eftersøgning nu. Mads Jensen, du er jo vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvorfor er det så vigtigt for jer at få fundet den her ulv og få skudt den?
13: Ja, vi har jo de sidste dage her fået tre troværdige informationer om ulv tæt på børn og mennesker i sommerhusområdet her lige ved siden af. Det er en stærkt uhensigtsmæssig adfærd, og det er jo derfor, vi sætter en intensiveret indsats ind på at se, om vi kan få afvivet den her adfærd og eventuelt få aflivet ulven.
12: Og I sætter jo blandt andet en drone, en varmesøgende drone ind. Hvordan kan den hjælpe jer? Helt kort.
13: Jamen, når man står på jorden, så er det jo svært at se ind igennem langt i terrænet, og der kan en drone, der er termisk, hjælpe med at se længere ude i terrænet, og også om natten.
12: Tak skal du have.
0: Og så skal det handle om børn og migrantkrisen i Ceuta. Selvom størstedelen af de mange migranter, der svømmede i land i Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så er det ikke alle. Det vurderer flere spanske organisationer, som arbejder med migranter i den spanske enklave. Ifølge børne- og ungeminister siger Rego, er der fortsat 1342 mindreårige migranter tilbage. Buster Hoff fortæller.
14: Marokkanske migrantbørn spiller fodbold i Ceutas gader. Ikke langt derfra sidder Adan på 11 år. Han snakker i telefon med sin mor, der er i Marokko. Hun beder journalisterne om at hjælpe hendes dreng. For Adan er, ligesom drengene, der spiller fodbold, og tusindvis af andre uledsagede børn, alene på gaden i Ceuta. De sover på papkasser, tæpper og i parker. Og børnenes status som uledsaget gør, at de ikke bare uden videre kan sendes hjem. Det fortæller Catalina Perrazzo fra Red Barnet i Spanien. Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet. Det, der under ingen omstændigheder kan ske, er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Samtidig forsøger organisationer i Ceuta at hjælpe børnene. Men det er en svær opgave, fortæller Ahmed Enfadal, der arbejder i et af hjælpecentrene. Vi mangler mad, vi mangler tøj, vi mangler hygiejneartikler. Alt imens står en mor på den anden side af pigtrådshegnet ved grænsen og venter på den dag, hendes dreng kommer hjem. Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen.
0: Og i dag tager den spanske børne- og ungeminister sig til Ceuta for at forsøge at sende de mindreårige hjem igen. Vi skal have en vejrudsigt fra dig, Thomas Mørk.
15: Ja, jeg kan fortælle, at skyerne, som endnu dækker store dele af landet, går noget i opløsning her hen over eftermiddagen, og vinden aftager også en smule, så det bliver sådan, skal vi kalde det, lidt mere behageligt. Det er dog fortsat noget blæsende, men lidt til frisk vind fra vest, og temperaturerne befinder sig i intervallet 17 til 21 grader. Ude på aftentimerne fortsat tørt, og der er sol mange steder, især i den nordlige og østlige del af Danmark.
0: Og sådan lyder altså dagens vejrudsigt. Dagens 12 radioavis var sat sammen af Frederik Sundby.
16: Det her er P4.

0: P4.
1: Og det er jo sådan en dejlig, skøn festivalfredag, hvor festivalfolket så langsomt er ved at komme i omdrejninger. Og det er jo det, der er lidt sjovt ved en festival. Jeg sender direkte her fra studiet på Smukfest i Skanderborg, hvor der jo i de her dage lever Smukfest af stablen, de her dejlige, den her dejlige festival, som foregår i Bøgeskoven. Og der er det lidt sjovt ved sådan en festivalfredag. Det er jo det her med, at festivalfolket, de kommer lidt senere i gang end resten af Danmark. Så det vil sige, at de bevæger sig langsomt ind igennem bøgeflisen, ind til scenerne, hvor der jo altså udfolder sig musik. Der er allerede nogle navne, der er i gang med at spille. Og så her i løbet af dagen, så bliver det jo større og større og større navne. Så direkte fra Smukfest i dag, men selvom det er sådan en festivalsending, ja, så skal vi jo også lave nogle af de ting, som vi plejer at lave. Det er jo blandt andet den faste fredagsleg, som hedder Weekendens Tal. Og med det så velkommen til Weekend med K her fra Smukfest.

Han er sådan en, der tidligere har tryllebundet folk hernede på, på Smukfest i Skanderborg. Den gode Lenny Kravitz, som du hører her med It Ain't Over Till It's Over. Det var ikke i år. I år så et af de store navne. Det er Luis Capaldi, som var på scenen i går. Det var for øvrigt en fantastisk festivaldag her i, i Bøgeskoven i Skanderborg i går. Det var både Luis Capaldi, som jo har lavet nogle af de sidste årtis allerstørste ballader, blandt andet Someone You Loved, som var det sidste nummer, han spillede i går aftes, og så har han jo altså også lavet en håndfuld gode andre sange. Tidligere på dagen, så gav Simon Kvam også sådan et helt store folkeforførershow i ordets bedste egentlige betydning. Så det har virkelig været en dejlig festival i dag, og man kan se på de folk, som går her foran også, at de glæder sig til endnu en dejlig dag med masser af festivaler, masser af god stemning, og ikke mindst en masse god musik. Og god musik, det skal du også få nu her i radioen fra Ella Langley. Den her, den hedder Be Her.

0: Michaela Langley. Vi sender weekend med K her fra Skanderborg. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Politiet kan ikke udelukke, at den brand, der udbrød i fattiggården i Odense her til morgen, var påsat. Både politiets og brandvæsenets arbejde på stedet er afsluttet nu, men efterforskningen fortsætter. Politiet skal i gang med at gennemse videoovervågning for området, og der er også nogle tekniske undersøgelser, som skal færdiggøres. Der er genåbnet for trafikken i området omkring Vindegade. Hovedbiblioteket i Odense skal i gang med at købe Mumbo Jumbo og Pippi Langstrømpe bøger i lange baner. Sammen med de fem andre centralbiblioteker i landet er de nemlig en del af et nyt initiativ fra regeringen, som skal give flere børn adgang til gode læseoplevelser. De seks biblioteker får tilsammen 20 millioner kroner til at indkøbe og uddele bøger og understøttende pædagogisk materiale, der fremmer læselysten hos børnene. Og det skal de tage ud og uddele til landets daginstitutioner og dagplejere. De skal også ud i dagtilbudene for at læse højt for børnene og vejlede det pædagogiske personale. Den fynske politiker Halime Oguz, der tidligere har været en stor profil for SF, har meldt sig ind i Socialdemokratiet. Hun lægger særlig vægt på, at hun er mere enig med Socialdemokratiet om udlændingepolitikken. Halime Oguz er født og opvokset i Vollsmose og har siddet i Folketinget for SF fra 2019 til 2022. Og Halime Oguz afviser ikke, at hun vil stille op til Folketinget igen som socialdemokrat. Og så tager vi lige en tur forbi sportens verden, hvor Odense håndbold forstærker truppen med den tyske landsholdsspiller Nike Kühne. Hun skifter dog først til klubben til næste sommer. Den 21-årige venstre back har skrevet under på en kontrakt, der løber fra sommeren 2027 frem til sommeren 2030. Og hun skifter til det fynske fra tyske HSG Blomberg Lippe. I løbet af eftermiddagen så vil det altså begynde at klare op, og vi kan få nogen eller en del sol de fleste steder. Temperaturerne de ligger i dag mellem 17 og 22 grader, og vinden den er ved at aftage lidt. Den er ellers lidt til frisk, men altså i løbet af eftermiddagen vil den aftage.
1: P4. Det her er P4.

kigge forbi, hvis man er kommet en tur til Skanderborg for at komme på festival. Man kan godt lige vinke, så vinker jeg ud på folk, og det er dejligt at se, folk vinker tilbage. Hej! Hej, en god festival. Tommel op, tommel ned. Det er to tommeltommer op. To tommeltotter op, så godt at. Ja, det er dejligt. Se, selvom jeg sender herfra, så skal vi stadig lege vores faste lille fredagsleg, og det er den leg, som vi kalder for weekendens tal, og så skal du hjælpe mig med at finde nogle sange, som vi kan proppe i radioen, som rammer et helt særligt tal. Det er vores faste fredagstradition, og den skal vi også lege i dag. Som inspiration kan vi jo lige se tilbage på, hvad der skete i radioen sidste fredag, fordi der var weekendens tal 17, og så var der anledning til at finde nogle fede sange med tallet 17. Jeg startede med Sam Fender, som laver sådan noget musik, som nogen sammenligner med sådan noget, hvad kan man kalde det, sådan noget, du ved, lidt Bruce Springsteen-agtigt. Uden at det er Bruce Springsteen, for det lyder selvfølgelig et lidt mere moderne. To, det er ikke The Boss. Sam Fender hedder han. Han er fed, han har lavet et nummer, der hedder 17 Going On.

der synger han jo 17 der et par gange, og så passer det jo perfekt til det, der var weekendens tal sidste fredag, nemlig 17. Og når man har sagt 17, ja, så har man måske også sagt et godt gammelt boyband, nemlig det band, der hedder East 17, der fik et stort hit med Stay Another Day.

90'erne og de tidlige nuller var også et tidspunkt, hvor der var rigtig mange boybands i vælten, og E17 var et af dem. Der havde et stort hit med Stay Another Day, og sidste fredag er tallet var 17, så er der selvfølgelig oplagt at spille East 17, de har det i bandnavnet. Og sidst men ikke mindst, så var der også plads til det Rasmus Seebach, fordi Jan har lavet en sang, hvor tallet 17 gemmer sig i titlen, nemlig den sang, der hedder 2017.

2017 synger Rasmus Seebach, og hvis du har et godt bud på en sang med et helt særligt tal, ja, så er det nu, du skal finde sms'en frem, eller mobilen frem, og sende mig en sms. Fordi weekendens tal i dag, det er tallet 99. Og hvad for nogle sange kan vi finde på, når jeg siger tallet 99? Ja, hvis du står her på festivalen og har et godt bud, så kommer du bare op og siger det til mig, og ellers så sender du mig en sms. Det er som altid 12-12'eren, vi bruger til det. Du skriver B4, laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, som du har i tankerne med tallet 99. Sender den til 12-12 til en kron plus tak, fordi så lander den inde i min inbox, og så kan jeg finde et par numre frem, som vi kan spille i radioen. Jeg har den første sang med tallet 99 klar til dig.

2017. Det er selvfølgelig 17, der er det interessante, fordi sidste fredag så var weekendens tal 17. Det er det ikke i dag. Der er tallet 99. Og med tallet 99, ja, hvad kan vi så finde på af, hvad kan vi finde på af sange og smide i radioen? Ja, jeg vil godt have lov til at starte med den første, og så kan du byde ind med de næste, ikke? Den første sang skal være med et band, hvor tallet 99 gemmer sig i bandnavnet, og så kan det godt være, at du allerede har gættet, hvad det er for et band, som jeg er på vej i retning af. Det er jo et af nationens helt store, og de har lavet så mange gode sange, at det simpelthen er svært at vælge, hvad for en af sangene fra The Minds of 99, som jeg skal vælge som weekendens talsang. Men hvis man skal tage dem fra toppen af, ja, så kunne man sagtens have taget alle sko for til. Man kunne også have taget hurtige hænder, men det her, det er altså også et godt nummer, ikke? For altid meget godt nummer. Den hedder Ung Kniv, dagens første talsang, fordi The Minds of 99 har tallet 99 i bandnavnet. Så lad os tage den, ja, lige igen med K. Fra Smurfest.

kniv fra The Minds of 99. Du hørte den sang, fordi at de har 99 i bandnavnet, og derfor så skulle vi selvfølgelig høre lidt Minds of 99. Det var mit bud på en talsang med tallet 99. Hvis du også har et bud på en talsang, ja, så send mig en sms. Det er 12-12, om vi bruger til det. Du skriver lige på 4, laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, som du har i tankerne. Send den afsted til 12-12'eren, så lander den i min inbox med det samme.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Titanic. Shoot.
1: Lige en hurtig musikquiz, Morten. Hvem var det, vi hørte?
0: Det var Beyoncé.
1: Og du var ikke forberedt på det?
0: Nej, overhovedet. Jeg tænkte, fuck.
1: Nå, men velkommen til Smukfest. Det er Mumle, som står her sammen med mig inde i det her interimistiske studie, vi har bygget op her i Bøgeskoven i Skanderborg. Ja. Velkommen til.
0: Tak, tak.
1: Du skal hjælpe mig lidt senere med, at vi laver den her leg, der hedder Weekendens Tal.
0: Ja.
1: Og så skal vi snakke om, du også har spillet på festivalen.
0: Ja.
1: Bare lige hurtigt. Tommeltot op eller ned? Hvordan var det?
0: Det er kæmpe thumbs up.
1: Ja, pænt meget.
0: Alle fingre op. Armene
1: alle,
0: op.
1: Alle hænder op.
0: Ja.
1: Har du en god festival ellers?
0: Jeg har en fantastisk festival. Ja. Smukfest er jo mit absolut yndlingstidspunkt på året.
1: Ja. Hvorfor? Bare for lige at sætte på på, når man sidder derhjemme, hvis man nu aldrig har været her.
0: Det er jo, okay, og det lyder så kliché at sige, men det er smukt. Og det er rigtig hyggeligt, og folk er altid glade, og folk, jo, selvom folk er fulde, så er de ikke nederen, og der lugter ikke af tis. Det er sådan en fed festival for folk i alle aldre og alle typer.
1: Ja.
0: Altså, der er virkelig god plads og god stemning.
1: God plads og god stemning. Flis på bunden, bøgetræer, man kigger på,
0: ja.
1: Og så nogle fede navne, som står og brænder igennem på de store scener. Og lidt mindre scener. Og alle scener, det mellemste også.
0: Alle scener.
1: Vi vender tilbage til dig, Mumle. Vi skal have lidt mere musik. Det her, det er Søn. Den her, den hedder Skamt til at være to.

0: efterlyst af Europol tidligere på ugen og blev fundet i Ungarn i går. Hun er nu i de ungarske myndigheders varetægt, og der arbejdes på at få hende hjem til Danmark hurtigst muligt. Næsten 40% af DSB's passagerer på fjern- og regionaltogene kom i juni måned for sent på grund af aflysninger og forsinkelser. Og DSB og Banedanmarks sommerproblemer har givet kronede dage for busselskaberne, der oplever en kraftig stigning i antallet af bookinger. To, der i dag har droppet toget til fordel for bussen, det er Niels Svendsen og Maja Brahe.
1: Jeg føler, det er noget mere sikkert end at tage DSB. Vi hører om så mange forsinkelser. Det har jeg hverken nerve eller tid til.
2: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, at det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
0: En ting er bøvlet for togpassagererne, men ifølge Laura Lindegaard Bang, der forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet, så er der et endnu større problem.
3: At vi alle sammen kommer til at blive lidt mere mistænkelige over for den kollektive transport, når der er sådan nogle begivenheder her, så det også kan få indflydelse på dem, som måske var kommende brugere af DSB og kollektiv transport, men så vælger at købe en bil nummer 2.
0: Hos Combardo Expressen har juli måned været den bedste i busselskabets historie. Også hos Flixbus kan togproblemerne aflæses direkte i markant flere bookinger. Velkommen til en tårnhøj acontoregning for din el og gas, og velkommen til, at du ikke har udsigt til at få dine penge retur. Det har været virkeligheden for tusindvis af kunder i Velkommen-koncernen og den selskaber Velkommen Be Energy, Vedvarende og Nettopower. Den sidste Nettopower blev erklæret konkurs for 10 dage siden, og i dag der fulgte resten af koncernen sig med. Der er anmeldt krav i boet for mere end en halv milliard kroner, men der er ikke mange værdier tilbage i selskaberne. Så kunderne, som tilsammen har millioner af kroner til gode for gas og el, ja, de skal ikke regne med at få en krone igen, siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
4: Der er meget få værdier tilbage i det her selskab, og jeg tror ikke, at kunderne skal vente med at regne med at få andet nogle ganske få procent tilbage, og man kan risikere, at der slet ikke er noget.
0: Udover kunderne, så har energiselskaberne Sirius og Radius millioner til gode, og Gældsstyrelsen har meldt et krav på 50 millioner kroner. Først skyde de fleste steder i dag, men det klarer op med nogen eller en del sol, hvis du ikke allerede kan se den derude. Der er 17-22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var den udgave af Radioavisen. Den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: Og med Mumle.
0: Ja.
1: Og jeg kan ikke sige velkommen til, for du har været her et stykke tid nu, og vi har stået her og hygget os med at stå og kigge på mennesker. Prøv at fortælle mig, hvad der sker lige ude foran.
0: Der går en elefant og en emu og en papegøje, ligner det, og en... Er det en drage, der går der? Og endnu en papegøje. Det er helt vildt.
1: Man ved ikke rigtigt, hvad det er, men den ene har en skørt på i alle regnbuens farver. Og
0: elefant ører.
1: Men det er også fordi... Og hvad nu? Hvad sker der nu?
0: Nu kommer der simpelthen en indjørning med en sommerfugl på.
1: Ja, kørende.
0: Kørende.
1: På stedet dem, der som ligner lidt, sådan en handicap-scooter-agtig ting, ikke?
0: Ja.
1: Og ellers så er det jo bare sådan en lindstrøm af folk, som er på vej ind på festivalpladsen til langsomt at tage hul på dagens gode gerning, hvad jeg vil sige. Det er nu, de kommer, ikke?
0: Det er nu, det sker.
1: De starter lidt sent. Du har spillet her på festivalen, Mumle.
0: Det har jeg.
1: Fortæl os, hvordan det var.
0: Det var fantastisk. Altså, det er jo mit tredje år, hvor jeg optræder, men det er mit første år på Stjernescenen.
1: Mm.
0: Det er den næststørste scene, og det er faktisk min drømmescene. Og det lyder lidt mærkeligt, fordi der mangler sådan, jeg vil gerne åbne orange, jeg vil gerne spille på bøgescenerne. Men da jeg så Stjernescenen, jeg tror det var artigt, jeg så på Stjernescenen i 2024. Der var jeg sådan, det her er den fedeste scene, jeg nogensinde har været publikum til.
1: Ja.
0: Både på grund af, det har nærmest sådan lidt sådan amfistemning, fordi at der er lidt bakker, og det er nærmest sådan lidt intimt. Men scenen er også bare kæmpestor, og jeg elsker udsmykningen af stjernen og sådan noget. Så der var jeg bare sådan med det samme. Det her, det er den scene, jeg gerne vil stå på en dag.
1: Og så går du ind på scenen og kigger ud over publikum.
0: Ja.
1: Er der nogen?
0: Der er faktisk rigtig mange. Og jeg var rædselsslagen for, at der ikke ville være nogen. Altså, Simon Kvam spillede jo over på bøgescenerne.
1: Samtidig?
0: Ja. Og der var jeg var lidt kritisk. Altså, jeg tænkte sådan, fuck mig. Der kommer ikke nogen. Nu bliver det en teamkoncert. Men jeg havde også sådan en, jamen det er jo ligegyldigt, jeg står på scenen nu, og om der kommer 3 eller om der kommer 3.000, det er fucking ligegyldigt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men der var mennesker?
0: Der var mennesker.
1: Der var mange mennesker.
0: Ja, der var nogen, der sagde, at vi var op omkring sådan noget 10.000.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og de hyggede sig?
0: Det tror jeg, de gjorde.
1: Og du hyggede dig?
0: Jeg hyggede mig helt vildt meget. Ja. Ja.
1: Og hvad var det sidste nummer, du spillede?
0: Det sidste nummer, jeg spillede, det var det modsatte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og tager folk stadig godt imod det nummer, for nu har du spillet det mange gange.
0: Det er sjovt, som om det bliver vildere og vildere for hvert år. Det er sådan en, folk venter lidt på den, og det er jo ikke altid godt nødvendigvis. Folk bare står og venter en hel koncert på et specifikt nummer. Men det der med, at man bare siger, er I klar til at give den gas til det modsatte? Og bare ser, altså får sådan brøl i hovedet igen fra publikum, og alle mennesker begynder at hoppe i alle aldre, og folk fester med hinanden. Det er jo sådan helt, helt vildt fint syn, især for mig, som oftest laver nogle koncerter, hvor folk står okay stille, men lytter mere.
1: Mm.
0: Det der med så lige pludselig at se, hvordan hele dynamikken ændrer sig, det er fantastisk.
1: Jeg står lige og tænker her, at jeg burde jo, det er jo her, hvor jeg bør lige bevæge mig over til udstyret, og så skal vi spille nærmest det modsatte.
0: Ja, det ville være en god idé.
1: Men fortæl lige også en ting, fordi at nu siger du det her med folk i alle aldre. Du har jo været med til at skubbe nogle nye mennesker ind i, ind i Smukfest, fordi dine forældre er begyndt at komme på festivalen.
0: Det er de, ja. De har været gæster, fordi jeg har spillet her. Nu er de sgu blevet fanget af hele livsstilen med at være med festivalsgænger. Er det ikke det, det hedder?
1: Jo.
0: Og er blevet genforenet med nogle gamle venner, og ligesom begyndt virkelig at dyrke det der festivalsliv. Så jeg tror, jeg vil godt tage æren for at mine forældre, de lidt er kommet tilbage i den der strøm, hvor man tager ud og fester og drikker og ser en masse koncerter.
1: Jeg er vild med, at det er dig, der får dem til at komme på festival. Fordi jeg havde, du ved, normalt er det anderledes.
0: Ja,
1: det er den anden vej rundt, ikke?
0: Så det er opvækst.
1: Ligger de så i telt, eller hvordan gør de?
0: Jeg har faktisk ikke helt styr på, hvad de... Altså, jeg troede, det var et telt, men så var der noget campingvogn, og så var der... Altså, snakkede de om noget glamping og alt muligt. Jeg ved faktisk ikke 100%, hvad det er, de laver. Jeg ved bare, at det er nogle okay forhold, fordi de lige... Du ved, vi skal lige starte et sted.
1: Mumle, det er dejligt at have dig her. Vil du lave den samme introduktion, som du lavede i går? Fordi nu sætter jeg det modsatte på.
0: Okay, skal jeg lave den samme introduktion? Der råber jeg lidt.
1: Ja, kan vi få folk til, hvis de lige står her, kan vi lige stoppe, der står en der. De står der, de er klar til at stå. De der mennesker, de er klar til at stå og hoppe, ikke? Du må godt råbe lidt.
0: Ja, okay, jeg råber lidt. Yes. Smuk først! Er I klar til at give den gas til det modsatte?
1: havde man så håbet på den helt store
0: jule. Ja, og det der, men de har simpelthen for travlt. Ja, de skal ind på festivalen.
1: Ja, de skal ud og have noget at spise og en øl og sådan noget. Ikke? Her kommer nummeret. Vi sender direkte fra Smukfest her på.

0: Det er Mumle, der har lavet det modsatte. Det er Mumle, der står lige ved siden af mig.
1: Ja.
0: Og vi er til Smukfest.
1: Det er vi.
0: Og Mumle, nu skal du hjælpe mig med den her faste lille fredagslive, jeg har. Den hedder Weekendens Tal.
1: Ja.
0: Og så finder vi tre sange med tallet i dag og tallet 99. Der er mange folk, der har skrevet ind på sms'en, og dem kan vi også kigge på om et øjeblik.
1: Ja.
0: Jeg valgte Minds of 99.
1: Yes.
0: Der har 99 i bandnavn.
1: Det giver mening.
0: Det giver mening, ikke? Jeg ved, du har også... Jeg har bedt dig om at komme med et bud på en sang med tallet 99, men den skal vi tage om et øjeblik. Jeg har nemlig fundet en anden frem, som det også kunne være. Hvis jeg siger Emil Stabil.
1: Emil Stabil?
0: Er det en fugl? Har du nogensinde lagt mærke til, at han nævner 99?
1: Nej, det har jeg aldrig tænkt over.
0: Nej, skal vi prøve at høre en gang, for jeg har spurgt ind i nummeret til der, hvor Emil Stabil...
1: Han siger 99.
0: Han siger... det er noget med, at han tager en morfinpille og kan ikke mærke sine ben. Og så synger han, at han har 99 problemer, men det er ikke min rim.
1: Ej, hvor sygt.
0: Lad os prøve at høre.

0: sådan en lille detalje, som man ikke har bemærket.
1: Ja.
0: Og jeg elsker, når folk skriver ind med de der små ting, som de har fundet i teksten, hvor det er sådan nogle ting. Men du har også fundet et tal med et eller andet sang med tal 99.
1: Ja, jeg skal til at sige, at det kan da godt være, at jeg faktisk har... Nu siger han det der med, at det ikke er min rim. Men det, jeg har jo nok valgt den sang, hvis rim det er. Jeg har 99 problemer med But A Bitch Ain't One.
0: Ja, med Jay-Z.
1: Med Jay-Z.
0: Ja, og det er dit bud på en sang med tal 99.
1: Det er mit bud.
0: Skal vi høre den?
1: Skal vi ikke det?
2: Jo. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got...

0: 99 Problems fra Jay-Z. Mumle, det er dit bud på en talsand, og nu taler 99.
1: Yeah.
0: Og ved du hvad, jeg kan sige, at inde i inboxen, så er folk inde i, der er blandt andet... Der er blandt andet Stefan, der har skrevet, at det oplagte og foretrukne valg er selvfølgelig Jay-Z med 99 Problems.
1: Yes.
0: Og så er der kommet masser af andre bud, og vi tager den næste talsang om cirka 20 minutters tid. Og så står vi og hører det her nummer, så siger du, der er også en anden kunstner, der refererer til det her nummer.
1: Ja. Ariana Grande.
0: Ja.
1: Med Problem.
0: Ja, lige præcis.
1: Sammen med Iggy Azalea.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den har jeg ikke set i inboxen lige nu. Så
1: nej.
0: Det her, hvad hedder det, hvis du kan godt nå at skrive den ind på 12-tolleren, hvis du lige tager telefonen og skriver på 4, så skal du bare lige skrive, hvad der er for et nummer, og så kan vi smide den, i puljen, fordi der nævner hun også, at der er 99 problemer.
1: Lige præcis.
0: 12-tolleren er åben. Skriv, hvis du har et godt bud på en sang med tallet 99. Vi skal finde den tredje og sidste talsang om cirka 20 minutters tid. Mumle, må jeg ikke have lov til at sige tusind tak for besøget? Det var en fornøjelse, at du ville være her.
1: Selv tak.
0: Kan du have verdens bedste festival? Hvad skal du se i dag?
1: Det skal jeg lige finde ud af. Jeg tror Sao Paulo, først og fremmest.
0: Sao Paulo,
1: yes.
0: Ja.
1: Og hvis vi er friske, så er det hejmat med til i aften.
0: Ja, det kan også godt blive festligt. Jeg mødte Søren i går, Søren Rastad i går, og han glæder sig.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Vi havde en masse røverhistorie, det var vidunderligt. Men han glæder sig også til koncerten. Det skal nok blive fedt.
1: Fedt.
0: Og jeg synes, det er fedt det der med at høre, at det kan jeg godt lide, det der med, at musikerne, som spiller her, faktisk også er her.
1: Ja, men det skal vi. Det skal vi have med.
0: Og høre nogle koncerter.
1: Det er fantastisk.
0: Mumle, tusind tak for besøget. Ha' verdens bedste festival.
1: Og lige måde.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Malibu, den her fra Miley Cyrus, her i Weekend med K på B4, som vi jo altså sender fra Smukfest, og i øjeblikket, ja, så folk defilerer forbi, hedder det vel i virkeligheden, de går ind igennem Bøgeskoven, de går ind i Træflisen, går forbi det her område, hvor vi har sat DR's lille, det er en container, som vi har indrettet et radiostudie i, og hvorfra vi sender direkte, og så kan man kigge heroverfra, hvor jeg står, kan man kigge over på nogle madboder, man kan kigge over på, jeg kan vide, hvad det er, det der over i virkeligheden. Det ligner, kan der være noget kunstværk? Det kunne det faktisk godt være. Fordi der foregår simpelthen så mange ting på den her festival. Der er selvfølgelig alt musikken, men der er også masser af events, og der er faktisk også talks, hvor folk sidder og diskuterer nogle lidt mere seriøse samfundsting. Men mest af alt, så er det bare folk, der skal hygge sig, og der kommer mange mennesker ind i øjeblikket på festivalen, som glæder sig til at have en dejlig festival med masser af musik. Her i programmet, ja, der skal vi blandt andet også om et øjeblik kigge på weekendens tal, og du skal fortsat være velkommen til at blande dig i debatten, hvad jeg vil sige, om hvad det skal være den tredje og sidste talsang, fordi weekendens tal er 99. Vi har spillet 99 Problems, det var Mumles bud på en talsang, jeg har spillet Minds of 99. Hvad har vi så tilbage? Send en sms til 1212 og skriv lige på 4 mellemrum og lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, som du har i tankerne, og send det afsted til en kronpuls takst.

Hjalmar og Katinka, du er værd at vente på her i Weekend med K på P4, som vi altså sender fra Smukfest. Lige nu skal du få lidt mere musik, og vi skal holde dig til det danske. Det er en god gammel klassiker fra Back to Back.

Og Weekend med K, ja, det sender vi jo altså fra Smukfest i Skanderborg, hvor der er festival i disse dage. Men vi har også en fast tradition om, at om fredagen, så er der taget sang i radioen, og det skal der også være i dag. Og derfor så er sms'en selvfølgelig åben. Selvfølgelig skal der også være mulighed for, at man lige kan sende en sms afsted. Og lad os se nærmere på, hvad der er kommet af gode bud. Fordi der er faktisk kommet rigtig mange forskellige udgaver, eller rigtig mange forskellige forslag til, hvad vi kan smide i radioen, når tallet er 99. Claus har skrevet, hvad med Springsteen med Johnny 99? Han skriver, han har også 99 problemer, men at bitch ain't one. Det skal nok være en liveudgave, der originalt måske er lidt for akustisk til radioen, skriver Claus. Jeg synes godt, vi kan tage originaludgaven. Lad os lige prøve at høre en gang. Her er noget Bruce Springsteen. Lad os springe ind til der, hvor han synger om Johnny 99.

har lige igen en Johnny 99, og det er jo selvfølgelig vigtigt, det der med tallet 99, fordi weekendens tal er 99. Der er også kommet en sms fra mellemmanden, som skriver Jay-Z med 99 Problems. Ja, den havde vi jo her for cirka en halv times tid siden. Det var Mumles bud på en tal sammen med tallet 99. Så skriver han, det kunne også være Prince med Party Like It's 1999. Og også et stærkt bud.

1999 fra Prince. Også et stærkt nummer. Og faktisk er det meget pushigt, at titlen på det her nummer, altså 1999, er også titlen på et nummer, som også er blevet, som er blevet foreslået. Der er en sms, der kommer ind, hvor står 1999. Altså samme titel som med Prince, men bare med Troye Sivan og Charlie XCX. Lyder også sådan her.

også 1999, og på den måde, så er der masser af bud på sange med tallet 99. Men når jeg kigger ind i inboxen, så vil jeg tro, at 8 ud af 10 sms'er går på det samme nummer. Så hvis der skal være noget retfærdighed til i verden, så bliver vi nødt til ligesom at se på, hvad det er for et nummer. Fordi at Jesper har blandt andet skrevet en sms ind. Han skriver helt klart 99 luftballons med Nena. Kasper skriver også, hey P4, vi skal ud og flyve luftballoner med Nena og hendes 99 luftballoner. Og man kan bare kigge ind i sms'en, Erik fra Dronninglund og Josefine og alle mulige andre har skrevet om præcis det her nummer. Så lad os tage den dagens tredje og sidste talsang af det her nummer med Nena.

P4 så fik med en melding til Blister på rute 9 Svendborg Motorvejen mellem 11 Årslev og Motorvejskryds Odense i retningen mod Odense, er der et køretøj i brand. Der er redning på stedet, men vær opmærksom på strækning og passer med forsigtighed.

Dagens talsang med 99. Det er da oplagt, hvis det er en af man 996 luftballon. God weekend, skriver Brian i Albertslund. Altså, jeg kunne blive ved med at kigge ned igennem listen her. Der er blandt andet også et kæmpe ønske fra Malik på 996 luftballons. Og tusindvis af, eller hundredvis af det i hvert fald, af sms'er, som er kommet om lige præcis det her nummer. Så derfor er det dejligt at kunne spille den som dagens tredje og sidste talsang, når nu tallet er 99. Tusind tak for alle sms'erne.

0: Det er en af de største forbrugerskandaler i nyere tid, sådan lyder det efter energikoncernen Velkommen og den selskaber Velkommen Be Energy og Vedvarende i dag er erklæret konkurs. Et fjerde selskab, Netto Power, blev erklæret konkurs i sidste uge, og det rammer tusindvis af kunder, siger direktøren for Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
1: Det er en af de største sådan, forbrug.

0: hvor ulven er set tre gange siden i onsdags. Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen siger.
1: Vi har efterhånden en del erfaring med at arbejde med ulve, også i nærheden af byerne, og det er en utrolig svær opgave. Og det er også derfor, at vi i denne her situation har bedt om og fået lov til at bruge en termisk drone i forsøg på at optimere vores chancer for at finde og eventuelt aflive ulven, hvis den har den her uhensigtsmæssige adfærd.
0: Ja, med varme søgende droner, så skal de altså forsøge at finde ulven, og bevæbnet med rifler kan de skyde den, efter der nu er oprettet en reguleringszone rundt om Nørre Nebel. Og vi har talt med flere i byen, som er glade for, at problemulven nu står til at blive skudt.
2: Jeg føler lidt, at de kommer lidt for tæt på, eller ikke lidt for tæt på, rigtig meget for tæt på.
3: Altså, sådan en ulv, den skal skydes, det mener jeg helt klart. Men jeg synes stadigvæk, at det er spændende, at der er kommet ulv i vores fauna. Det synes jeg.
0: Sagde først Henry Schulz, og derefter Mille Hagen Petersen. Lige nu er flere end 1.300 børn uden forældre strandet i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst. Og migrantbørnene skal til det spanske fastland. Det vil ske inden for få uger, håber Spaniens minister for børn og unge, Sira Rego. Vi har prioriteret de mest sårbare grupper, hvilket vil sige piger, og drenge og piger under 13 år, som der er et betydeligt antal af. Børnene var en del af den store gruppe af migranter, der kom til Ceuta fra Marokko i sidste uge. Flere end 70.000 kom ind i området på et par dage, og langt de fleste er sendt retur. I dagene efter migrantstrømmen skabte stor debat i EU, og mange lande heriblandt Danmark kritiserede, at migranterne i så stort antal på så kort tid kunne lykkes med at komme ind i Europa ulovligt. Først skyet, men det klarer op, og vi får 17-22 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4.

0: var Ed Sheeran med Bad Habits.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og også i dag har vi placeret os på dette skønne sted på årets smukfest. Det er jo ekstraordinært, at vi sender en fredag.
2: Ja, ja, men vi tager, hvad der falder ned i turbanen.
0: Jamen, jeg tror også bare, at ekstraordinært det er måske ja. Den stok, vi støtter os ved i dag. For det bliver et brag af et program. Men lad os lige beskrive, hvor vi er henne, og lige tage en eller anden form for temperatur på festivalen.
2: Vi sidder sådan lidt uden for selve festivalpladsen på et campingområde, hvor der står sådan nogle, der ligner sådan nogle, dem der hedder halmbuehaller. Bare ja. I en lille format, der sover folk inde, og så ud foran, der er dannet en rundkreds, hvor der sidder nogle mennesker. Jeg ved ikke, om de evaluerer dagen i går.
0: Ja, vi har siddet og spekuleret i det, hvad der foregår. Jeg har en teori, ja. At der er en eller anden, som måske har sagt, jeg skal sgu ikke have en fadøl i går. Der sidder hele flokken, hele stammen er samlet for at finde ud af, hvad gik der galt. Ja. Og det skal vi lige have på plads, ja. Inden vi folder os ud. Og det viser jo det fællesskab og den
2: seriøsitet, der er omkring
0: ja.
2: Emnet.
0: Ja. Der er her.
2: Og så er der noget, der ligner kampletter, der er en toiletvogn, og så sidder vi sådan her midt i det hele. Og, ja. Jeg har en lille historie fra i går, jeg var inde på selve pladsen, hvis vi lige skal tage lidt festival med i
0: radio. Ja, endelig.
2: Sådan lidt anti-dagligdag, tænker jeg, det var, fordi vi står og hører en koncert med Savers, fantastisk.
0: Ja.
2: Den slutter, når der stod en gut foran mig hele aftenen, og virkelig fyrede den af.
0: Altså med dans, eller?
2: Ja, ja, bare, ja, okay. Ja, ja, bare danset. I det lyset slukker op på bøgescenen, så vender han sig om, åbner låget på en skraldespand, og så tømmer han sig. Altså, big time. Og så tænker jeg bare, det er jo det, festival kan. For hvis jeg havde gået med hunden inde på Nørrebro i København, og havde åbnet en skraldespand og kastet op, så var folk løbet skrigende væk.
0: Ja.
2: Men der var der applaus. Ja. Der var jubel, og det var sådan, for helvede, du er en guttermand.
0: Han har jo sikkert haft maveånden. Altså, hvis han har haft makrallen liggende, dog ligger den i dåsen, men altså, hvis han har ligget til det på dage, så kan den jo godt gå lige i...
2: I mausen.
0: Ja, ja. Og det er jo det er skønt. Det er næstekærlighed. Det er hopecore. Det er smukfest. Og vi har skruet et sindssygt godt program sammen i dag, som vi bare har glædet os til.
2: Yes.
0: Senere programmet, så kommer Niklas Sahl. Han har lovet at spille på nummer live. Vi får vores vinder af partubilletter.
2: Yes.
0: Som har undgået et pindsvine sårplejekursus sammen med sin mor. Fordi hun skulle på smukfest. Vi har så alligevel en lille overraskelse. Hun slipper da ikke helt for pindsvin. Vi har faktisk fundet et.
2: Ja.
0: Nå, men det er en anden ting. Og så har vi besøg af High Matematik, som også har lovet at spille på nummer for os.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Ace of Base med The Sign. Så har der været lidt diskussion, mens den her sang har spillet. Hvem skal vi nævne først? Søren eller Nikolaj? Nikolaj eller Søren? Jeg vil sige velkommen til begge to.
1: Tak.
2: Tak.
0: Men nok gå med Søren og Nikolaj, fordi Søren, du har været her et par dage.
2: Ja.
0: Og Nikolaj, du er lige landet.
1: Jeg er lige landet.
0: I er jo også high matematik.
2: Yes.
0: Så, og I ser bravende godt ud.
2: Mm.
0: Man kan godt sige, at Nikolaj lige er landet.
1: Det er jo forskel, men der ja. Bliver det hurtigt med festivalen.
2: Nej, jeg har nu forsøgt at holde mig i ro.
0: Ja, ja, ja. Men ej, det er det. Hvordan har I det?
1: Rigtig
0: godt. Det skal vi høre som noget af det første.
2: Ja. Rigtig godt. Vi er så på toppen. Altså, prøv at høre. Skanderborg er, eller Smuk er måske den fedeste festival i Danmark, synes jeg. Og vi har fået, vi skal spille i aften kl. 22.45, så, eller
1: 23.45.
0: Det er meget vigtigt, at du lige får...
2: Nå jo, men det er bare et genialt slot, ja. Og vi skal spille på Stjernescenen, så det er bare, det kunne ikke blive bedre.
0: Ja, nå, det skal vi lige vende tilbage til.
2: Nej, nu har vi været igennem det.
0: Den er vinget af. men hvordan har jeres sommer ellers været? Har I fået ferieret, eller har I bare været ude og spille? Eller, hvad er den gået med?
1: Altså, den har været helt genial, fordi vi har både været ude at spille, hvilket vi ikke har været i... Det er jo 11 år siden sidst,
2: ja.
1: Så det har været en kæmpe oplevelse at gøre igen og springe ud igen.
2: Ja.
1: Så rigtig sjovt der, og samtidig så har der været plads til noget ferie, og jeg har haft det super godt. Jeg har ikke sådan snakket med Søren om, hvad han synes.
3: I mødes i dag første gang efter sommerferien.
2: Det er faktisk ikke meget, vi har snakket.
1: Nej.
3: Så jeg så, at du også havde været på Copenhagen, ja. I Tinos og bøllehat og hvide skjort.
2: Ja, ja, ja.
3: Jeg tænkte, ja. Var nogen, der havde hyret dig til at servere, eller?
2: jeg var i hvert fald den eneste i hvide skjort, det kan jeg godt sige. Men det er også en fed festival for den sags skyld. Og jeg hørte Iron Maiden, og hold da kæft, det var fedt.
3: Ja, okay, ja.
0: Og nu er I samme tur igen, 11 år siden, sagde du, siden I sådan for 11 år havde spillet. I har jo lidt år med festivalsliv også, ikke? Altså, I har oplevet nogle festivaler
2: i forhold. Ja,
0: og Holm, han har spottet en fællesnævner i jeres festivalsliv. Er I selv bekendt med den?
1: Nej, nej, overhovedet ikke.
2: Nej.
1: Det glæder mig virkelig meget til.
3: Ja, hvad er det? Ja, det er faktisk sjovt, fordi at, der er jo mange års, eller en del års forskel på her.
1: Mm.
3: Og jeg kan se din første festival, Søren, det er 84 på Roskilde.
2: Ja.
3: Du hedder blandt andet Paul Young og New Order.
2: Ja.
3: Så kommer Nikolaj på festival i 2002. Der hører du dele med os New Order.
0: Det er New Order, der er fællesnævner for jeres festivalstart.
3: Ja.
1: Det er fandme rigtigt. Og Rammstein.
3: Og Rammstein, ja.
1: Ja, det husker jeg.
3: Er I kæmpe fans af New Order i hele familien Rasted?
1: En tilfældighed.
2: Ja, altså... jeg kan ikke huske, at jeg så New Order i 84.
3: Nå,
2: men jamen, jeg lige, så sige. Nå. Men det
0: hedder så, at de så dig.
1: jeg vil så lige sige, at jeg slår nok Søren på at starte tidligt der, fordi jeg var faktisk på arbejde på min første Roskilde Festival.
3: Nå, okay.
1: Jeg var DJ over i det, der hedder Tuborg-zonen.
3: Nå, okay.
0: Sådan.
1: Og det var virkelig en
3: artist. Chance.
1: Jeg var simpelthen DJ-artist.
2: Jamen, jeg elsker festivals. Det må jeg bare sige. Jeg er en festival, man.
3: men hvor bevæger I hen på sådan en festival? Er det ude blandt folket, eller skal det være om i backstage-trygge rammer?
2: Ja,
3: hvor de altså,
2: jeg kan jo også godt lide at være backstage og være sammen med nogle af de andre. Det må jeg bare sige, jeg elsker. Men jeg prøver også at komme ud og se så meget, jeg kan.
3: Ja.
2: Så det er en god kombi.
0: Men festival, det er jo også... så møder man jo alle mulige sjove mennesker. Ja. Nogle gange, så gør man noget dumt, og så griner man lidt af det og hygger. Og det er ligesom summen af det. Er der en sådan en episode, hvor jeg kan sige... der lærte jeg noget, jeg ikke skal gøre igen. I forbindelse med en festival.
2: Mange,
0: fordi altså, nu er vi jo her...
2: Altså bare rent live-mæssigt, eller som...
0: skal vi sige, en beslutning, der var dårligt disponeret i forbindelse med festival. For der sidder en masse, som ikke er her, som siger, okay, kan jeg bruge det her næste gang, jeg er på festival? Og der ville det jo være fedt at have fået godt råd fra Søren Rast.
1: Ja, Søren, du skal tænke Søren som privatperson. Ja.
0: Og det var bare lige, hvis der lå, noget på brættet der. Fair nok. Ja. I aften kl. 23.45, der spiller I på Stjernescenen. Men hvad der er helt særligt, det er, I har også slået at spille hos os.
1: Ja.
0: Det glæder vi os sindssygt meget til.
2: Og vi har øvet, kan jeg godt sige det.
0: Og vi glæder os til det. Hej, Matematik. Live her i Poulsen Holm. Direkte fra Smukfest. Lidt senere.

P4 Trafik. Kører du på rute 9 Svendborg-motorvejen fra Svendborg mod Odense, så vil du lige nu møde lidt kø mellem 11 Årslev og motorvejskryds Odense. Det skyldes en bil i brand, som lige nu skulle holde i det højre spor på strækningen. Det sidste jeg hørte, det var, at der er redning på stedet, men det giver som sagt altså lidt kø, og du skal forvente 10 minutters forsinkelse, som det ser ud lige nu.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Vi har besøg af Søren og Nikolaj. Hej, matematik. Tror I øvrigt også, at Madonna og Sabrina Carpenter har haft den diskussion, hvem der skal nævnes først, eller har det bare været...
1: Det er med sikkerhed.
0: De er også gået med anginitet.
2: Nej, jeg tror, det står i kontrakten. Så hardcore er det nok, ikke?
1: Jo, det kan det godt.
0: Hej, matematik. Debutalbum.
1: Ja,
0: Vi burde se noget mere. Ja, det gjorde I jo så, da vi tilbage i 2008.
1: Ja.
0: Og så gjorde I lige pludselig i mindre grad, og så lige pludselig, så ville I se noget mere igen.
1: Ja, altså vi spillede fra 7 til 15. Hmm. Og så...
0: Og der taler vi årstal, det er ikke en dag.
1: Præcis, og så fandt vi ud af i 25, at vi godt kunne tænke os at sadle lidt om og gøre tingene. Altså det, der er fedt ved det, vi har gjort, synes jeg, er, at vi havde nogle meget, meget gode år. Men det var ligesom... Det handlede meget lidt om musikken. Det var meget mere alt det andet, og have det sjovt, og så videre. Og så tænkte vi, hvis vi skal gøre det igen, så lad os gøre det ordentligt. Og så lad os lave det ordentligt show, og lad os gøre alting, som vi dybest set godt kunne tænke os at have gjort dengang.
2: Altså, det lyder jo godt, men jeg er lidt uenig i, at det var sådan, vi gik bare op i, kan jeg huske, vores ting dengang. I hvert fald, når vi snakkede sammen om det, var at lave, altså, det var mere en energi-ting.
0: Okay.
2: Ja. Altså, det der samspil med publikum, det gik vi meget op i. Og vi gik ikke så meget op i, om det lige var... Så på den måde kunne man sige, at der var noget at optimere i forhold til at rent faktisk levere bedre.
1: Ja.
2: Men jeg synes altid, vi har været meget fokuseret på det, som live også kan. Altså, når det fungerer allerbedst, så er der jo bare sådan et samspil, som man ikke kunne lave, hvis man bare stod derhjemme.
0: Men efter sådan en pause, tænker jeg bare, nu er I jo familie, så I singspiller og taler sammen. Men det er jo lidt det der sådan at gå tilbage til eksen. Med at våge pelsen om at skulle i gang igen, eller var lå det bare i korten, hvordan kommer sådan noget i gang?
1: Jamen det er vi er jo seks i High Multi, så det er jo ikke bare, hvis det kun havde været Nikolaj, så havde jeg kæmpe nej tak herfra.
2: Du savnede simpelthen alle de andre. Eller jeg kan simpelthen ikke leve uden de andre.
1: Men altså, det er lidt som at gå tilbage til den gamle klasse igen. Altså det er det. Og det er på...
2: Altså vi har jo valgt og beholde den besætning, det band, som vi altid har haft med ud. Og det kan vi rigtig godt lide, der er den der sådan band-vibe, band-fornemmelse.
3: Kan man kalde version 2.0? Er vi ude i det?
2: Det synes jeg sagtens, man kan. Fordi jeg synes stadig, vi fokuserer på det, jeg talte om før med energien, men jeg synes, vi har lagt det, som Søren var inde på, oveni, at det er blevet mere skarpt.
1: Lad os bare sige det sådan. Vi har lagt dem ned alle sammen her over sommeren, så det...
3: Ja, okay.
2: Altså, hvis ikke det sker der over midnat, så har vi virkelig fejlet.
3: Men der er jo også kommet AI.
1: Hvis ikke det sker i radioen lige om starten, du så...
3: Men der er også kommet AI i mellemtiden, jo. Det er blevet lidt nemmere.
1: Det har du ikke ret i.
0: Men er noget, I taler om? Altså, version 2.0. Er det sådan en ting?
2: Mm. Ja, altså, det er jo en ting i forhold til, at jeg tror, at begge to, vi har haft det sådan, at hvis vi skulle gøre det her igen, så gør vi det ordentligt. Altså, vi skal ikke bare sådan lade, fordi det bare var meget sjovt.
1: Nej,
2: meget sjovt,
1: fordi der er også sket noget med showet. Når du ser en artist i dag, kontra for 10-15 år siden, så forventer du et større show i dag. Det gør man bare. Det er sjovt. Vi tænker ikke rigtig over det, men de artister, som fungerer rigtig godt, de leverer et ordentligt show. Før, tror jeg, for 10-15 år siden, der var det mere at komme og spille nogle gode sange og så videre. Ja. I højere grad.
0: Ja. Men som jeg ser og hører det, så i jeres glæde for at beskrive det her lørdagskylling i Alubakke, Centerpop, legendebørnsskilte, univers, er intakt og godt.
1: Ja.
0: Hvad er det, der er så fedt for at dyrke for lige præcis den tid? Fordi det er jo sådan en relativt bred åre, som mange kan stikke hovedet ind i.
1: Der er noget naivt ved det, og så er der sådan noget kontrastfyldt ved det i dag, når man ser tilbage på det, synes jeg. Der er mange ting i det. Nu er det jo billeder af nogle tidslommer og så videre, som mange af os kan genkende. Og det er jo... Ja.
3: Men der er jo trods alt 17 år mellem jer, så tænker, når du tænker Walkman, så tænker Nikolaj Diskman.
1: Altså, ja, fordi, ja, ja. Det er fordi, jeg er, en, ja. Jeg er en gammel mand i en ung krop, og Nicolaj er en gammel mand i en...
2: Jeg er omvendt, ikke?
1: Ja, du
2: er omvendt. Ja, det er omvendt.
1: Ja, undskyld. Ja.
2: Men lidt er der gået galt med årene over Søren, kan
0: ja. Nej, men jeg synes stadig, vi har fondue raclette-sangen til gode.
1: Det har vi, ja.
0: På en eller anden måde. Ja. Ja. Og vi, ja, mig bekendt har heller ikke taget fat på fodtøjet.
2: Ja, men der er mange ting, vi
0: kan... Ja, til et album eller to.
1: Til fodtøj, med fodtøj?
0: Med fodtøj, ja.
1: Yep.
0: Fodtøjsange og så videre. Men I har lavet soundtracket fra vores ungdom.
1: Ja.
0: Den skal vi høre om lidt.
1: Ja.
0: Bare lige et bord, inden vi kaster os over den. Hvordan kom hele det, skulle jeg sige, patchwork af kæmpe hit?
1: Jamen, det var sådan set en idé, vi fik, som var ligesom at hylde de stjerner, vi voksede op med. Og så gøre det på en måde, hvor vi tog titlerne fra sangene, eller fra steder i sangene, som gav mening, og limede dem sammen, og så lavede en ny tekst ud af det. Det havde jeg i hvert fald ikke hørt andre gøre før. Så det var ligesom det, vi gjorde. Vi lavede sådan en patchwork-sæppe, hvor vi tog forskellige titler fra Sanne og...
3: Hvor mange titler har I styr på det?
1: Jamen, vi har egentlig ikke tænkt os at sige det til nogen, fordi det er sådan lidt en konkurrence-ting, men altså,
3: okay.
1: Der er mellem 30 og 40, kan jeg...
0: Okay. Ved du hvad, så kan vi da gøre sådan, fordi I har lovet at spille den her i radioen, således at alle, der sidder ude foran radioen, og ikke er lige her på Smukfest, stadig får en bid Smukfest. Så den kan vi glæde os til, og ikke ordinær, har I også tænkt os så forkert med. Og så kan man jo selv sidde og prøve at tælle med derefter. Så kan vi tage den på bagkant.
1: Ja.
0: Så ned foran, I har nemlig også taget guitarist og keyboard og hele måden med, så det kan I stille og roligt anrette i. Og så glæder vi os til at høre Hej Matematik Live lige på
1: Vens.
2: Tak.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Coldplay med Clocks. Vi sender ekstraordinært Poulsen og Holm her på en fredag live fra Smukfest. Og det her, det har jeg glædet mig meget til. Det ved jeg også, du har, Holm. Og jeg kan også fornemme, at de folk, der er stemlet sammen nu her, måske også har en eller anden grad af forventning, der nu skal indfries. Fordi lige foran os på vores fine lille trappe, helt ekstraordinært, for første gang, nærmest nogensinde, High Matematik Live. Giv dem lige en kæmpe hånd.

0: Tusind tak.
1: Sådan er det, at vi gør os meget umage med at få så meget smukfest ud i det danske land, sådan en dejlig fredag eftermiddag. Det går lidt bedre og lidt lettere, når man har Hej Matematik til hjælp. Giv mig lige en kæmpe hånd.

P4 Trafik. Gode nyheder fra Rute 9 Svendborg Motorvejen i retning mod Odense. Den tidligere bilbrand er nu slukket mellem 11 Årslev og Motorvejskryds Odense. Redningsarbejdet er afsluttet, og begge spor skulle være farbare på strækningen igen.

0: The Cardigans og Erase Rewind. Søren og Nikolaj, hej matematik. Jeg er stadig tak for sangene.
1: Tak.
2: Det er også der takker.
0: Ja, det var skide godt.
2: Det var skide
1: tak,
2: godt.
1: Tak, tak.
0: Prøv at tænke en kæmpe tjeneste, hvor mange der ikke er på Smukfest. Der er så meget fokus på dem, der er her nu, men alle dem, der ikke er, dem har I ikke gave.
1: Ja. Og så dem, der er, de kan så komme i gang 23.45 i aften.
3: Det kan de nemlig.
1: I har jo sagt, at 00.30, det er det bedste tidspunkt at spille på.
2: Nej, men det er 23.45 faktisk.
1: Ja, okay. De har rykket.
2: Ja, det
3: har man blevet 10 år ældre.
2: Sig, så. Nej, men det er fordi, ja, altså. At det ændrer sig lidt med årene. Ikke?
3: Ja, altså, vi er bare gode til at lave en fest. Og det, en fest bliver jo altid bedre, når man kan se lyset og sådan noget. Jo. Det kan man jo først sådan rigtig efter 9-10 stykker.
2: Ja. Ja. Så er jo nogen, der godt kan lide det med at hoppe ind i det nye år, ikke? Jeg tænker, vi, det er fedt det der med at kunne hoppe ind i
1: den nye dag.
2: Ny dag.
1: Er det noget, man forhandler om? Altså, når man...
3: Ja, det gør man. Det er noget, bookerne...
2: Ja, det
3: er
2: også
3: altså, man kan jo også godt få en fest op og stå klokken 2, men det er bare... Det er bare
0: men har I sådan, hvis man skal nærme sig hype med så står der parentes partyband ikke før 22.
3: Nej, I forstår, hvad jeg mener.
0: Ja. Men hvad har I taget noget med på? Nu nævnte I selv, at Smukfest, det er altså noget særligt.
3: Ja.
0: Har I, det ved jeg ikke, en dromedar eller noget konfetti? Har I et eller andet helt særligt med til i dag?
2: Altså, jeg tænkte mig at synge rent i dag.
0: Ja.
2: Sådan en ekstra ting.
0: Som en lille
1: æve. Stjæler han overskrifter.
3: Skrig der til træerne i skoven. Der ikke kan stå og...
1: Nej. Noget bare mave? Gæstesolister?
2: Nej, men vi vil helst ikke afsløre for meget, men det der med bare mave er måske ikke skudt helt ved siden.
3: Nej, okay.
0: Apropos afsløre for
3: meget. Jeg har jo ikke trænet for sjov.
1: Nej.
0: Nu tager vi lidt om, hvor mange numre, der var med i soundtracket for vores ungdom. Ja. 34.
3: Er der ingen, der skrev det?
0: Nej, det har jeg sagt.
2: Nå ja.
3: Det passer.
2: Men du er tæt på.
3: Men du er tæt
0: på. Ja. Ja, det var også bare gæt. Jeg orker ikke til.
3: Nej, okay.
2: Mellem 30 og 40, men sådan cirka i midten, Gordon. Ikke bare sådan.
1: Gordon, så går den.
0: Det var et supert bud.
2: Ja.
0: Hvor meget mere har I på skulle jeg sige, spilkalenderen resten af året?
3: Vi har sådan tre tilbage her til over sommeren, og så har vi...
2: Vi har faktisk kun én festival tilbage næste
3: en
2: weekend.
3: Festival. Ja. Ja, men vi har nogle flere spil op, så har...
0: Og er der tanker om at lige fare en tur mere i Blækhuset?
3: Ja, det kunne godt være. Det er vi
0: eller bliver det 3-0?
3: Nej, men altså...
2: Skal vi ikke bare sige, at vi udelukker det ikke?
3: Nej.
0: Det synes jeg er
3: et politikers svar, det der.
1: Skal I holde jul sammen i år?
3: Ja, det håber jeg.
2: Der kan jo godt ske beslutninger.
1: Hvad skal vi snakke om i
3: København? Jamen altså, vi plejer at holde jul, og så plejer vi at drikke espresso martini. Det er jo vores fast.
2: Det var jo, altså det ved du. Der besluttede vi simpelthen. Det var en juleaften.
3: Ja, det var
1: juleaften.
2: Vi besluttede, at Heimann Tick skulle spille igen.
1: Ja, præcis.
2: Over en espresso martini.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men den tager I, når I kommer dertil.
3: Ja, det sammen, kan jeg love dig.
0: Så skal I spille i aften, og vi ønsker jer rigtig god fornøjelse
3: tak.
0: Med os. Endnu en gang, tusind tak, for I også gad at give en par nummer til os.
3: Også der takker.
2: Det var vildt hyggeligt.
3: Ja.

0: Det var Mø og Diplo med Sun in Our Eyes. Det var lige før, hvis vi var lidt dårligere mennesker, Holm, at vi kunne sige, at det var en lille apropos-sang.
1: Ja.
0: Fordi der er der kommet lidt sol på himlen. Det er jo rigtig sådan noget festivalsvejr.
1: Jo.
0: Hvor det skifter sig solen, og så blæser lidt. I dag har det dog ikke regnet.
1: Nej, det har holdt tørt, og det er jo dejligt.
0: Ja, og det er jo også rart, når vi har sådan en ekstraordinær fredag til vores rådighed.
1: Nu har jeg fundet, hvorfor du siger ekstraordinær hele tiden.
0: Hvorfor?
1: Hej matematik.
0: Nej, de er ikke ordinære.
1: Nå ja.
0: Det her, det er ekstraordinært.
1: Ja, okay. Ja,
0: det er det, fordi når man har hej matematik, noget lige at tale med Nicolaj, inden han lige steg over, så han er jo stor stjerne, så han skulle videre til noget andet.
1: Der var lidt projekt.
0: Fart, ikke?
1: Ja, ja.
0: Hvor han også sagde, jamen det er jo sjældent, vi laver live musik, fordi vi er i partybane,
1: ja.
0: Så der skal meget til. Så på den måde synes jeg, det er måske lidt stort at slå op og sige, det var historisk skrivning. Vi lige foretog os
1: det. Det var det.
0: Men det er tæt på.
1: Det er meget, meget tæt,
0: tæt på. Og det, der er målet med, at vi har fået lov til at få et par timer her fredag eftermiddag, det er, at vi vil så gerne sørge for, at alle, der ikke har mulighed for at være her på Smukfest, alligevel får en lille bid af kagen. Vi har jo sørget for, at nogen kan komme på Smukfest. Blandt andet Katrine, som vi gav to.
1: Ja.
0: Subilletter. Hende så vi lige før. Hende skal vi tale med lidt.
1: Og hun så glad ud.
0: Ja, vi har en overraskelse til.
1: Ja, det har vi nemlig.
0: Og
1: ja,
0: den kunne hun muligt have regnet ud. Og så har vi også, det er jo ikke en overraskelse, fordi vi har nævnt det, og det gør vi så igen her, fordi vi er enormt stolte af det. Men vi er ikke færdige med musikken.
1: Ej, vi får selvfølgelig besøg af Niklas Sahl.
0: Han sidder dernede.
1: Ja.
0: De tager og er lige ved at stemme og gøre den klar, så der er masser at glæde sig til. Du lytter til Pop.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er
3: bare for kommet
2: til at sidde der.
1: Altså, det er godt
2: en vild ungdom.
3: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Politiet mistænker, der er begået noget strafbart i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Det siger vicepolitiinspektør Christian Skødt fra Sydøstjyllands Politi.
1: Vi har mistanke til, at der er sket noget strafbart, og de nærmere omstændigheder kan jeg ikke komme på lige i nærheden i øjeblikket.
0: Der er ifølge politiet mistænkte i sagen. Den 15-årige blev efterlyst af Europol tidligere på ugen og fundet i Ungarn i går. Hun er nu i de ungarske myndigheders varetægt, og der arbejdes på at få hende hjem til Danmark så hurtigt som muligt.
1: Vi er rigtig glade for, at pigen er blevet fundet, og vi snart bliver genforenet med sin familie igen. Vi betragter det her som en isoleret hændelse, så borgere i området og i Hedensted by kan være helt rolige og trygge.
0: Sagde vicepolitiinspektør Christian Skødt. Og der blev kørt en hel del retssager mod Meta, der blandt andet ejer Facebook og Instagram. Så nu har Meta fået en kæmpe bøde på det, der svarer til 3,7 milliarder kroner, det skriver BBC. Det

0: at det er den samme ulv, der har været tæt på mennesker i Oksbøl-området.
1: Det er en hvalp, der blev født i sidste år, det vil sige, at den er et år gammel nu, og det er en han.
0: Hvorfor den nærmer sig mennesker er svært at sige, men det sikre valg er helt sikkert at få den aflivet, vurderer professoren.
1: Det er jo manglende skyhed, og det er opsøgende adfærd, og det er også opsøgende adfærd på meget kort afstand, og det er klart uønsket. Det er sådan en ulv, kan vi ikke rende rundt.
0: Naturstyrelsen forsøger nu hen over weekenden, bevæbnet med rifler og droner, at finde ulven, for der er i dag blevet oprettet en ny reguleringszone omkring Nørre Nebel, hvor ulven må skydes. I Thailand er mindst 7 blevet dræbt i et skoleskyderi nord for hovedstaden Bangkok. Den formodede gerningsmand dræbte ifølge politiet sine bedsteforældre, inden han skød og dræbte flere på skolen. Gerningsmanden menes at være en 14-årig elev på skolen, og han er også død. Desuden er 23 blevet såret ifølge politiet. Der er både lærere og elever blandt de dræbte ifølge Thailands undervisningsminister. Og her til sidst en vejrudsigt, der siger skyet mange steder, men en opklaring er på vej med nogen eller en del sol. Måske er den allerede kommet til dig. Der er mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
2: Det her er P4.

0: Wide Awake. Det var Scarlet Pleasure. Det er stadig Poulsen og Holm, direkte fra Smukfest.
1: Yes.
0: På en fredag.
1: Ja. Lidt ekstraordinært, men hvorfor sidder vi her? Ja, det gør vi jo, fordi vi ved jo godt, hvor hurtigt de her billetter til den her festival, de ryger. Det går meget stærkt, når de bliver sat til salg.
0: Ja.
1: Og det vil sige, at der går rigtig mange rundt, som måske ikke fik billet den her omgang.
0: Ja, og det kan jo også være. Altså selv hvis, lad os bare lige... Er du med på et tankeeksperiment, Holm?
1: Ja, okay, kør. Ikke for hårdt.
0: Hvis vi nu sagde, at det kunne være hyggeligt at mødes alle sammen, så der var en billet til alle danskere,
1: ja,
0: der var stadig ikke være plads.
1: Nej.
0: Og hvis alle kom, ville det heller ikke være rart at være her.
1: Nej.
0: Så, der er jo nogen, der må stå over.
1: Ja, ja.
0: Men ikke i sådan grad, at der ikke er noget til jer derude.
1: Nej.
0: Det er det, vi har for.
1: Det er det, vi vil gøre. Ja. Og vi har jo haft Hej Matematik på besøg, og lidt senere, så får vi også Niklas Sahl på besøg.
0: Ja, altså ikke bare på besøg.
1: Nej, der skal spilles.
0: Det er mere, ja, ja, for en slader. Der er sat en mikrofon, og en guitar bare ligger på en stol og venter på at blive spillet på. Og det er netop Niklas Sahl. To yes. nummer har han taget med til os.
1: Ja. Men vi var jo også heldige at have to billetter liggende hjemme på skrivebordet. Ja, inden vi tog afsted.
0: De var modbydelige, du.
1: Ja.
0: Så prøvede vi at have dem i lommen, der brændte de op. Så prøvede vi at lægge dem på skrivebordet, der brændte de også.
1: Ja.
0: Vi skulle bare af med dem.
1: Ja, det skulle gå stærkt.
0: Og der har vi en tradition for, hvordan det skal gøres.
1: Mm-hmm. Ja, det er jo simpelthen bare at komme med, hvad skal man sige, din getaway-historie. Hvordan kan du slippe for noget, som du ikke er helt vild med, som er okay, hvis du siger, prøv at høre,

0: Jeg har lige vundet 2 billetter til Skanderborgs festival. Ja.
1: Og det, vi plejer jo at sige, okay, først skal vi have nogle venner eller nogle folk på småfest, og så skal vi have noget småfest ud til folket. Det er det, vi laver.
0: Yes.
1: Og der, vi fik, det var mandag tirsdag den her uge. Ja. Det føltes som en evighed siden.
0: Ja, det må man sige.
1: Ej, der var mange gode bud.
0: Ja.
1: Og så var der noget, vi... Altså, der var blandt andet en omskæring,
0: ja,
1: som en kunne slippe for. Og det ville vi ikke ind i.
0: Nej, den kunne vi ikke tage ansvar for.
1: Det var sådan, så blev det for tungt.
0: Det skal fikses.
1: Så var der noget maleting og sådan noget, og det er også sådan, ja, det er måske mere gangbart.
0: Ja,
1: men
0: ja,
1: altså, det står og venter.
0: Ja.
1: Men det, vi endte med, det var lidt specielt faktisk. Den havde jeg ikke lige set komme.
0: Nej.
1: Det var en mor, som var pindsvineplejer.
0: Ja.
1: Og så i den her weekend, så var der så sovplejekursus inden for pindsvineplejerfaget.
0: Ekstra uddannelse.
1: Og Katrine, hun stod til at skulle køre frem og tilbage.
0: Ja.
1: Det redde vi hende fra,
0: ja,
1: ved at give hende billetter her til småfest. Hun sidder lige hernede bagved.
0: Ja, vi skal høre, om det går godt med morkurset.
1: Jamen, jeg ved, jeg skulle heller ikke helt løbe tør for pindsvins spørgsmål.
0: Nej, lige præcis.
1: Det kan godt være, at der lige er en ekstra ting eller to. Og så har vi også en overraskelse til hende. Så der er masser at vente på. Men Holm... kan du ikke lige rydde op her, lige fjerne det en kop fra Søren Rasted der?
0: Ja, han drak meget te i dag.
1: Jamen, så tænker jeg, så kan hun sidde der.
0: Jo, det er godt. Poulsen og Holm.

0: Oland og Son of a Gun. Så har vi fået besøg af... ikke pindsvin i nægter.
1: Nej, det kan man ikke sige. Nej.
0: Men Katrine, som i hvert fald ikke sidder og har involveret dig i et pindsvinesårplejerkursus, men i stedet for at komme her på Smukfest.
1: Det var et godt bytte.
0: Ja. Det var da et godt bytte, og du har taget din veninde Helle med.
1: Ja, blev meget glad og lidt overrasket. Var lige ved at køre galt, da jeg ringede til hende og overbragte den gode nyhed.
0: Men vi skal først lige have afklaret, Katrine, nu du ikke skal køre din mor til pindsvinens sårplejekursus. Du har lige vist os et billede af et pindsvin i...
2: Er det fra mor?
1: Det er mor, der har sendt en lille hilsen, bare så vi kunne se, at det ikke har gået ud over pindsvinene, at jeg sidder her. Det er lille pære her, hedder pindsvinet.
2: Ligger i svøb, hvor der er nogle remedier bagved. Har de dopet ham, eller?
1: Det er noget med, at de giver dem snaps.
0: Jeg synes, du er meget hurtigt til at sige, at det er en ham. Jeg ser
1: det er, fordi den hedder Lille Pære.
2: Lille Pære. Ja.
1: Den har et sår i maven.
0: Det er meget feminin, synes jeg. Dejlig lille pindsvin.
1: Ja.
2: Ja. Er det levende, det der, eller er det sådan de bare tester på?
1: Nej, den er levende. Den har et eller andet sår i maven, sagde hun.
0: Men hvem er det så, der har fået chancen med at...
1: Jamen, hun kom med noget offentlig transport, og så er hun så blevet der hos sin mentor.
0: Så på den måde var det meget godt.
1: Ja.
2: Det skal de have.
1: Det gik ikke ud over nogen
2: pindsvin. Hun har en pindsvine-mentor.
1: Ja, lige præcis. Når hun så får pindsvin ind, hun har ikke været pindsvineplejer i så forfærdelig lang tid. Et lille års tid.
2: Okay.
1: Så der er jo meget, hun ikke ved endnu, selvom hun har været på en stor konference også. Men så har hun sådan en mentor, hun skal kontakte og få gode råd til, hvad hun stiller op med de her sårede pindsvin.
0: Jamen, det er jo sådan en helt Harry Potter-sk. Ja. Altså, man starter som pindsvine plejer, så en pindsvine Dumbledore-type, og så er man på pindsvine sårpleje. Jeg synes, det er skønt, at der findes det. Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi.
2: Du skal lige stoppe, inden nogen begynder at tale med mig.
0: Ja.
2: Og det kan de ikke.
0: Men hvad, har I så været ude og nå lidt festival, få nogle oplevelser?
1: Ja, det har vi. Vi hørte Sivas sent i går aftes med de unge.
0: Ja. Ja. Ja, fordi der var også det, at du sagde også, hey, så kan jeg feste med mine børn. Ja. Og så spurgte vi, hey, synes du, dine børn, det er fedt?
1: De synes, det var mega fedt.
0: Og det var godt.
1: Jeg tror, de har forventet lidt drinks, når nu jeg kom herud, uden at skulle betale for det.
0: Ja.
2: Og det blev du så betalt med?
1: Er der blevet givet lidt.
2: Okay.
0: Jamen, det er meget godt, Katrine, fordi vi har en lille overraskelse til dig.
1: Nej,
0: som egentlig, synes jeg, både pakker festival, møde med børnene ind, og så din mor og pindsvin.
1: Ej, spændende.
0: Ja. Nu skal du bare se herovre.
2: Vi har her.
0: Og så, vi gider ikke sige, hvad det er. Du må selv beskrive, hvad det er, du har fået af os.
1: Det er et, jeg vil næsten kalde det et shots-pindsvin.
0: Det er lige præcis det, det er.
1: Den er shots-pindsvin. Ramt af noget spændende her.
0: Ja, det er et pindsvin, som vi har fået lavet. Og du må få pindsvinet og shotsene og det hele med. Og så har det sådan nogle... Jeg skulle sige, at man kan ikke stikke sig på dem. Selvfølgelig kan du da det. Den er sådan relativt sikker.
1: Jeg tror, min mor får pindsvinet, og så kan jeg dele de her shots med Helle og mine drenge.
0: Du læser også på logo. Det var det, der var tanken med det. Så Katrine, tag den med dig og have en dejlig festival.
1: Tak.
0: Og vi er glade for at se, at du har klaret strabasserne godt, og at pindsvinene ikke mindst bliver plejet.
1: Tusind tak for billetterne og for pindsvinet her.
0: Velbekomme da.
2: Velbekomme.

0: Backstreet Boys og Larger Than Life her i fredagsudgaven af Poulsen og Holm, direkte fra Smukfest, hvor vi har fået vores næste gæst. Det har vi altså også glæder os sindssygt meget til. Niklas Sahl.
1: Ja, tak.
0: Hvor er det dejligt, du er her.
1: Det synes jeg også.
0: Ja, hvordan har du det?
1: Jeg har det efter omstændighederne godt. Jeg var også ude og smage lidt på Bøgeskoven i går. Men,
0: og var noget, der kan rige sig i lakken?
1: En lille smule, ikke? Man kommer lidt sent hjem, og vi er nogle gutter, der bor i Aarhus, så også det der show med lige at komme hjem og sådan noget, men jeg har det godt.
2: Ah, det er godt at se. Du skal jo spille først lidt senere, og du spillede faktisk også allerede i går her på festivalen i Slotskirken.
1: Ja.
2: Og hvordan det gik, det skal vi også lige høre om lidt senere, ikke? Men lad os lige høre en gang, hvordan har din sommer været?
1: Jamen, jeg har gået og holdt sådan lidt VM i sommerferie, tror jeg. Altså, jeg synes, jeg har virkelig haft nogle fede oplevelser den her sommer, været ude og rejse en del. Der er nogle rejser, der har ligget og ventet på at skulle blive udløst, eller indløst hedder det, og det lykkedes så i den her sommer.
2: Hvor er du henne?
0: Ja, hvorhen?
1: Jamen, jeg har været med min far i Grækenland på en lille ø, der hedder Hydra, eller på en lille ø, der hedder Hydra.
0: Ja.
1: Som jo er kendt for at være den her ø, hvor Leonard Cohen skrev mange af sine sange og sådan noget. Og, så den havde vi lidt en drøm om at få streget af. Det fik vi gjort i år, og jeg har været i New York med min kæreste. Så det har også været virkelig dejligt.
0: Ja. Er det noget, der har kastet nogle sange? Altså både Hydra-øen der. Kom der noget? New York er der jo delt med også blevet mere end et stykke musik ud af.
1: Ja, det må man sige. Jamen altså, ikke sådan konkret endnu, men det kan jo godt være, at den ligger deroppe og bare venter på at komme ud.
0: Der er sat en lille simre ret over.
1: Ja, det er det.
0: Der står og samler sig.
1: Der er meget, der simrer lige.
2: Men du har jo også næsten lige udgivet. Altså, der kom det jo i marts, ikke?
1: Jo, jeg lader det blive lidt ved simren lige for tiden.
2: Okay.
0: Ja. Og du har været ude og spille flere festivalsjob. Hvordan er den nye musik blevet modtaget? Har du været ude rigtigt og masseret den ind i folks ører?
1: Godt. Altså, synes jeg, det er jo sådan... Det her album er første, jeg har udgivet sådan meget independent. Altså, det er nærmest bare mig og min makker, som jeg laver musikken sammen med, som bare har stået for det hele. Så det har været sjovt at prøve virkelig at bygge det op på den der sådan virkelig organiske måde. Og jeg bemærker, at mange altså publikummer, som ligesom har hørt de her nye sange, at de virkelig connecter med det og virkelig er sådan... den sang der, og flere kommer op til mig nu sådan, også bare her på festivalen, hvor de lige siger sådan, ej, den der sang, og det er faktisk typisk en sang fra den nye plade, så jeg tror, der er et eller andet sådan, der ligger også og ulmer og bygger sig lige stille op, uden at det har noget med mig at gøre, sådan, det bygger bare lige lidt stille.
2: Ej, det er stort.
0: Ja. Det er lækkert.
1: Det er mega lækkert.
2: Og holder du fast i dine standpunkter for 2020, det her med, at du synes, det er forkert at spille koncert i shorts?
1: Ja.
2: Det kommer ikke til at
1: ske. Jeg gjorde det en gang, og det var på Christiania, kan jeg huske. Og så jeg nogle billeder bagefter, og tænkte jeg, det må jeg aldrig gøre igen.
0: Men det har jo været en virkelig varm sommer.
1: Det har det, ja.
0: I dag, kan man sige, den er måske okay. Og inden i en kirke,
2: ja,
0: er der måske også alt muligt grund til at trække en lang buk. Den skal vi nok vende tilbage til.
1: Ja.
2: Du har også spillet golf.
1: Ja, jeg holder af at spille golf, ja.
2: Ja, med farmand.
1: Det.
2: Ja, vi sad lige og læste op på den, ikke?
1: Jo, han tog mig med ud, da jeg var meget ung, altså, så jeg lærte at svinge lidt i en tidlig alder. Så det sætter vi stor pris på.
2: Ja.
1: Det gør vi sgu.
0: Det er så vigtigt, når du siger, at jeg lærte at svinge i en tidlig alder. Er du lige i golf?
1: Ja, det er det. Ja. I golf, præcis. Ja.
0: Hvis nogen lige kommer ind i
1: spillet. Ja, det er det. Ja, der...
2: Nå, jamen, vi skal tale om smuk senere, ikke? Hvor mange år er egentlig kommet her?
1: Ja, temmelig mange. Altså, jeg tror faktisk, første gang jeg var her, der var jeg 16 år. Og skulle ind og høre Decimis Lise, ikke?
2: Ja.
1: Ja,
2: som vi også spillede i går.
1: Som også spillede i går?
2: Ja.
0: Men er det sådan en årlig ting, at du svinger forbi Smukfest?
1: Næsten, vil jeg sige. Ja. Nu er det også, jeg har været heldig at blive booket her til at spille nogle gange, så der har selvfølgelig været der, og også ofte bare blevet hængende. Det er ligesom helt klart en af de der festivaler, hvor jeg plejer at være sådan... Der prøver jeg lige at sørge for, at der er nogle dage fri bagefter også, ikke?
0: Ja, fordi vi har jo talt lidt det med, når man selv laver musik, og så spiller, og så tit er det en ud af vagten. Men det er også meget rart lige at gå og få set og hørt nogle andre, ja, og
1: suge
0: lidt festival til sig.
1: Altså, og ja, fuldstændig. Og den her festival er noget helt specielt for mig. Som sagt, så kom jeg også, da jeg var meget, meget ung. Og jeg tror, det var min første festivaloplevelse. Det var Smukfest, så ja.
0: Hvad har været den største, altså her på Smukfest, den største sådan en musikalsk oplevelse for dig?
1: Godt spørgsmål. Altså, der var helt klart noget magisk over det der første år, kan jeg huske. Altså, at stå allerforrest til... Jeg havde virkelig de der rockbands, var den store ting for mig lige på det tidspunkt. Så Dizzy, og så jeg tror også Carpark North spillede, og jeg synes bare, det var det sygeste.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men var det så ikke også vildt? På et eller andet tidspunkt, så har du jo så været her mange gange, masser af oplevelser, og så nu er det dig,
1: ja,
0: der skal op på scenen. Var det ikke en vild oplevelse?
1: Jo, altså det var jo ret sindssygt. Altså nærmest inden jeg udgiver min første single, så blev jeg booket til at spille på Bøgescenen. Jeg havde spillet til en eller anden medie-showcase inden det her. hvor at, så i, på en eller anden magisk måde, så fik jeg altså det her job der. Så min første gang på Smukfest var, inden jeg havde udgivet en sang, og på bøgescenen. Så man ligesom også...
2: Så vi sætter barn højt.
1: Så var barn sat højt.
2: Ja.
0: Fedt. Og Niklas, vi er også sindssygt glade for, at du har lovet at ville spille et par numre her hos os, så hele Danmark kan få en lille smule Smukfest live. Hvilke numre skal vi høre?
1: Jamen, jeg har gået lidt frem og tilbage. Jeg er endt på, og at jeg vil gerne spille en ny og en gammel. Måske omvendt. Vi starter måske med den gamle. Vi spiller Planet.
2: Mm.
1: Og så spiller jeg en sang fra den nye plade, der hedder Tomorrow.
0: Planet og Tomorrow. Ja. Det kan I glæde jer til, når vi lige om lidt vender tilbage med Niklas Hagen live her fra Smukfest.

0: Jeg hedder Niels Christian Tederberg, og jeg har været på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Løbentil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har et lystsind og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
3: Det er sgu ikke det, jeg overhovedet ikke skal ikke en tanke i vognen.
2: Hofte over, glimmer ud over, så kan. Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæder. Det kan jeg godt lide.
2: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
4: Live i DR-lød.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: En 19-årig mand er ved retten i Svendborg blevet idømt et års fængsel for flere overtrædelser af færdselsloven og herunder vanvidskørsel. Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi. Kørslen fandt sted ved Frørup den 26. september sidste år, hvor bilen forulykkede. Den dømte førte bilen spiritus påvirket, og der var 4 jævnaldrende passagerer i bilen. Ved ulykken brækkede en kvindelig passager nakken. Man må heller ikke køre bil de næste 3 år. Entreprenøren bag byggeriet af nyt OUH opgiver nu helt forventning om at kunne tjene penge på byggeriet af det nye supersygehus i Odense. I stedet erkender koncernen, at det nok ender med et minus, skriver Fyns.dk. OHPT har fremlagt regnskab, og i beretningen fremgår det, ifølge avisen, at ledelsen har droppet forventninger om at kunne tjene penge på det. Der står også i beretningen, at moderselskaberne Itinera og CMB Capri vil holde hånden økonomisk under projektet frem til minimum udgangen af 2026. Det vigtigste er, som der også står i regnskabet, at moderselskabet har valgt at understøtte OHPT, skriver presseansvarlig Christian Lemvig fra OHPT til avisen. Det forventes, at OH står klar i 2027. Det har været præget af forsinkelser og konkurser, blandt andet i år blandt underentreprenørerne. Fyns Politi søger vidner til et overfald, der fandt sted den 2. august ved Rantzaus Mindehavn i Svendborg. Overfaldet fandt sted kl. 22.20, hvor en mand i slutningen af 30'erne overfaldt 2 unge drenge på 13 år. Politiet i Svendborg efterforsker sagen og søger i den forbindelse et mandligt vidne, som efter politiets opfattelse holdt parkeret ved Rantzaus Mindehavn i en autocamper på gerningsstedet. Du kan ringe til 114, hvis du kender noget til det. Mest tørt og skydevejr de fleste steder i dagens løb klart op med nogen eller en del sol mellem 17 og 22 grader og vind fra vest og nordvest.

Teddy Swims og Bad Dreams. Det her er Poulsen og Holm og Niklas Hahl live fra Smukfest. Og vi har Niklas med for at kunne give lidt smukfest og festival skråstreg fredagsstemning til alle jer, der ikke er så heldige at være her på pladsen. Værsgo, tag godt imod Niklas Hahl!

Tusind tak skal I have. Den næste sang her, den er jo måske især relevant for os festivalgæster her. Vi har jo simpelthen nogle fantastiske dage her. Og hver eneste dag, der går man bare og kniber sig selv lidt i armen over, hvor fantastisk dejligt vi har det, og hvor lækkert det er at være her. Skulle der være én ting, man kunne være bekymret for, så er det jo, om i morgen bliver lige så god. Måske lige for os her på festivalen, der kan det jo godt være, den bliver det. Men vi ved jo aldrig, hvad der ligger og lurer ude i horisonten. Så det her, det er sådan en sang, der er lidt et kærligheds-slash-hadebrev til morgendagen.

0: Robin og Dancing on My Own. Niklas A., du er gudskelov stadig på besøg. Tak for sangene.
1: Ja, selv tak til jer. Selv tak.
0: Det var en fornøjelse.
1: Jamen, det er jo dejligt, man må komme her og spille lidt live i radioen. Altså.
0: Ja, det er jo overskud, vi kan give til alle dem, der ikke er her.
1: Det er fantastisk.
0: I lige kan få lidt, lidt festival ud af et par
1: dejlige nummer. Den største scene på Smukfest, det er jo her.
0: Ja, ja, det er det. Over det. Ja. Apropos scene på Smukfest, det var lidt specielt. Du gav koncert i Smukkirken, ja, som jo egentlig er Slotskirken, men indhyllet her i festivalen. Ja. Det er jo lidt særligt at give en kirkekoncert på en festival.
1: Ja.
0: Et eller andet sted.
1: Ja.
0: En unik oplevelse for alle. Hvordan var det for dig?
1: Jamen ja, jeg ved ikke, om der var nogen, der trængte til en hurtig syndsforladelse, men så kunne de jo lige få det derinde i kirken. Jamen, det var rigtig dejligt. Altså, man kan sige, det gør jo, at jeg kan komme og spille også lidt af det, som jeg har nogle solokoncerter til efteråret. Jamen, det er jo lidt det der med at kunne skralde det hele lidt ned og holde det følsomt og tæt på en anden måde. Så det satte jeg faktisk enormt stor pris på, og vi var en god flok inde i den der lille søde kirke, altså.
2: Fedt. Nå, jamen, jeg sad lige og kiggede på noget her i forhold til en historie, der har været omkring dig.
1: Ja.
2: Det er alvorligt.
0: Fordi nu har vi kirkekoncert af, så er der en ting, der lyser.
2: Ja, ja. Du kan godt lide det program, hvor ældre mennesker møder hinanden.
1: Ja, det kan jeg faktisk godt.
2: Jo, Hotel Romantik.
1: Ja, præcis.
2: Lige præcis. Og jeg kan sige så meget, at i går aftes, der meget, meget hurtigt stødte jeg lige ind i både Joachim og Sofie.
1: Ja.
2: Jeg nåede ikke at sige det, men jeg ved jo, at du rigtig, rigtig godt kunne tænke dig at lave musik til næste så.
1: Ja, men jeg synes jo, der er så fantastisk god musik i det program. Altså, jeg synes faktisk, det er et af højdepunkterne ved det program, og jeg synes, at det er fedt, at der bliver prioriteret virkelig at vælge noget lækkert. Nu er der også rigtig meget nyt musik og sådan noget. Jeg synes, det er vildt fedt. Og så sad jeg bare og blev helt misundelig på alle de der dygtige kunstnere, der blev spillet. Så tænkte jeg har en sang, der hedder Love of My Life, og jeg føler, at den sang vil passe perfekt, for den handler om at lede efter sit livs kærlighed, ikke?
0: Ja, men ellers, vi har lidt kontakter, og vi ved, hvor de bor, så vi ringer lige rundt.
2: Vi vil gerne arbejde for dig.
1: Ja, men jeg tænker også nok, at så kunne det være, at I kunne hjælpe lidt. Og sådan. Ja.
0: Det kan vi altid. Og nu vil vi også snart slippe dig løs i festivalslandet. Er du typen, der bare har stramt program, eller blaffer du ud, og så lige pludselig står du foran en eller anden åbenbaring af en koncert, du ikke havde troet, du havde ønsket dig at se?
1: Jeg plejer at holde det, og det gør jeg jo sådan rimelig nede til nogle få ting, som er sådan, det vil jeg skulle se.
0: Ja.
1: Så det holder mig også til i år. Jeg har... Altså Emil Kruse,
2: ja,
1: spiller min rigtig, rigtig god, min bedste ven faktisk, han spiller trommer for ham, og han siger, at det er et bravert show. Så det vil jeg rigtig gerne se. Jeg kan også rigtig godt lide Emil Kruses musik. Og så er der jo Minds of 99,
0: ja,
1: som jeg kan mærke, at jeg har sådan en, det har man jo set før, kan man sige, men jeg har fået sådan en revival med det nu, kan jeg mærke, så det skal jeg lige stå og have det rigtig vildt til.
2: Ja, og der kan man høre, at du er ung, for du siger Minds of 99.
1: Ja.
2: De gamle siger Minds.
1: Det er bare Minds, ja, det er det.
0: Dårne.
1: Eller måske bare de hardcore fans, der er sådan en Minds, ikke?
2: Ja, Minds. Ja.
0: Niklas, det var en kæmpe fornøjelse, at du havde tid og lyst til at besøge os her.
1: Tusind tak, fordi at jeg måtte svinge forbi.
0: Så vil vi sende dig ud i barkflisen, yes, og opleve noget festival.
1: Jeg finder en rigtig vild drink lige om lidt, så kører det.
0: Gør.

0: Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Holm, så fik vi også sendt Niklas A. på græskud, til at sige. På flis.
1: Ja.
0: Han skulle ud i skoven og nyde lidt festival.
1: Det skal
0: og
1: det, vi vel også?
0: Ja, jeg skulle da lige til at sige, det har der været en fornøjelse at sidde og kunne skovle noget smukfest ud til så mange som overhovedet muligt. Men det skulle da også være en dårlig dag i solen, dårlig dag i skoven, hvis vi måske ikke også havde fortjent en
1: lille
0: kop limonade.
1: Ja.
0: Så med det, så ringer vi af, og god weekend. Du lytter til Poulsen og Holm.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Her til eftermiddag er der grundlovsforhør i retten i Horsens, som ifølge vores oplysninger hænger sammen med sagen om en 15-årig pige fra Hedensted, der forsvandt og i går blev fundet i live i Ungarn. Der er referatforbud i sagen, men vi kan fortælle, at anklageren plæderede for dobbeltlukkede døre af hensyn til efterforskning i sagen, hvor hun lagde vægt på, at der er medgerningsmænd på fri fod, og at der er oplysninger af krænkende karakter. Politiet kalder det, og har kaldt det, en isoleret hændelse og siger, at der ikke er nogen grund til bekymring i Hedensted-området. Og nu skal vi netop en tur til Hedensted til dig, Søren Laursen. Det er jo byen, hvor pigen forsvandt fra tirsdag morgen. Hvor meget fylder sagen for de borgere og de indbygger, du har talt med?
1: Jeg står herinde midt i Hedensted by, hvor folk er i fuld gang med fredagsindkøbene. Og jeg vil sige som overskrift på alle dem, jeg har talt med her i Hedensted i dag, det er, at man føler sådan en delvis lettelse her i Hedensted. Og jeg siger delvis, fordi politiet har været ude at sige, at hun er i live. Men derefter så melder spørgsmålene sig jo for folk her i Hedensted, fordi vi kender ikke pigens tilstand. Det siger politiet ikke noget om. Og politiet siger også, at der taler om et strafbart forhold. Det ved vi heller ikke præcis, hvad det består i. Men altså først og fremmest så er folk berørte over, at en 15-årig pige kan forsvinde på den her måde. Og en af dem, som er berørt, det er Eva Steffensen, som fik tårer i øjnene, da jeg talte med hende om sagen for et par timer siden.
2: Det er da forfærdeligt. Vi ved jo ikke rigtig, hvad det ender i dernede. Hvordan er hun kommet til den? Det kører jo lidt.

0: Det betyder, at tusindvis af kunder har udsigt til at miste, hvad de ellers har haft til gode. Og en af dem er Tina Bardum, der har over 28.000 kroner til gode, og hun ærger sig godt og grundigt.
1: Lige nu og her, der vil jeg rigtig gerne have de penge tilbage på bogen. Og så må andre afgøre, hvad nogle andre skal stå til regnskab for.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Winnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk. Du har kaldt det her for en af de største forbrugerpolitiske skandaler. Hvorfor det?
2: Jamen det er fordi, at omfanget af den her sag er så voldsomt stor. Altså det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag, og det bliver en sag, vi kommer til at forfølge os politisk for at undgå, at det kommer igen.
0: Ja, du siger, for at undgå, at det kommer igen. Hvad skal der til, for at sådan en sag her ikke gentager sig?
2: Jamen, man kan jo sige, at det er et frit liberalt marked, og vi har i lang tid sagt, at vi skal regulere mere. Det har man gjort i en første bølge her sidste år, men vi kan jo se, at hele det her akontobegreb, det er hjørnestenen i hele den her sag, og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget fat i. Og så kan man sige, at forbrugeren, det kan man jo også høre, Tina her, står jo helt magtesløst og bliver den allersidste formentlig, eller en af de sidste, der får penge ud af det her bo, og sandsynligheden for, at de får deres penge, er meget lille. Så beskyttelsen af forbrugeren står også centralt i de her konkurser.
0: Tak for det, Winnie Gråsbøl, direktør for Forbrugerrådet Tænk. Den ulv, der står til at blive skudt i Vestjylland, er muligvis et kendt ulveansigt allerede. I tre tilfælde onsdag opsøgte en ulv lejende børn i private haver i Nebel. Nørrenebel hedder byen. Og det er altså nok ikke første gang, at ulven er på spil, fortæller professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet.
3: Altså alt tyder på, at det er den samme ulv, som der har været observeret helt tilbage fra januar måned, som har været opsøgende i perioder over for mennesker og udvist manglende skyhed. Det er en hvalp, der blev født i sidste år, det vil sige, at den er et år gammel nu, og det er en han.
0: Og Peter Sunde peger på, at det er sandsynligvis den samme ulv, der kom for tæt på en 14-årig pige, Oksbøl. Det lød sådan her i januar, da hun optog ulven selv.
4: Guys, guys, guys, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Guys, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fuld efter mig.
0: Men nu er det altså Naturstyrelsen, der følger efter ulven. Der er nemlig i dag blevet oprettet en zone omkring Nørre Nebel, hvor man må skyde den. Og til sidst et hurtigt kig på vejret. Det er tørt med nogen eller en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt være hård vind. Radioavisen var redigeret af Pernille Stisdal.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
1: Ja, velkommen til. Sådan en fredag, hvor vi godt lige alle sammen må sænke skuldrene og begynde at puste lidt ud. Efter måske den første uges arbejde efter ferien. Du må også godt være med, hvis du stadigvæk står med fødderne solidt plantet midt i sommerferien. Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe dig i den rette fredagsstemning her i P4 Eftermiddag.
0: P4 Eftermiddag. Lokal DJ Battle.
1: Vi er nemlig tilbage med din yndlings fredags højoktan radiobegivenhed. Velkommen til en teams DJ Battle med DJ Franke og DJ Danny D. Velkommen til jer begge to.
2: Mange tak.
1: Har sommeren været god ved jer?
3: Ja, jeg har holdt sommerferie og slappet af. Så har vi jo været rundt på lidt festivaler.
1: Både du har været ude at spille lidt også.
3: Ja, både som gæst og DJ, ja.
1: Både som gæst og som DJ. Hvad med dig, Danny?
2: Jamen, lige præcis det samme som Franke, har også både været gæst og DJ.
1: Har du spillet til nogle gode fester?
2: Ja, det synes jeg. Jeg har haft ret mange bryllupper i år, og har senest lige spillet til Kattemindes Havnefest.
1: Det har været sådan nogle bryllupper udenfor, kunne jeg forestille mig, med den fantastiske sommer, vi har haft allerede?
2: Ja, så nej, for de bliver faktisk indenfor for det meste, fordi jeg jo er så god til at spille en masse god musik.
1: Så bliver de ender og hører DJ'en.
2: Ja, ej, de er selvfølgelig ude at trække luft en gang, når det er så varmt, som det har været. Det har været en meget varm sæson, det har det.
1: Og du har også spillet nogle festivaler, Franke?
3: Jeg har spillet Tinderbox og Kattemindes Havnefest og Northside i Aarhus. Så skal jeg spille til noget, der hedder Lysfest i Viborg.
1: Det er dig, der står inde og spiller på Moonshine.
3: Ja, ja, ja.
1: Som vel er et tilløbsstykke, der nærmest er større end de store scener på Tinderbox hvert år.
3: Det sagde du.
1: Det gjorde jeg. Og velkommen til jer begge to.
3: Lige
1: så får jeg jeres opgave i fredagens DJ Battle.

0: Stella Lefty, og nummeret hedder Boston.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Yes, vi er tilbage med DJ Battlen her fredag eftermiddag i dag med Danny D og DJ Franke. Og I har jo faktisk lige konkurreret mod hinanden, eller det ved jeg ikke, hvordan man betragter det som DJ, men I har jo begge to faktisk lige spillet til den samme fest, Kerteminde Havnefest, på to forskellige scener på samme tid.
3: Jamen, jeg vil sige, at vi var i hvert fald mere kollegaer end, end konkurrenter.
4: Helt enig.
3: Men det er rigtigt, vi spillede hver sin ende af festivalpladsen, så det var meget sjovt at prøve at opleve, at der for en gang skyld var to telte med DJ, og ikke kun et.
0: På samme tid.
3: Så det var nyt for Daniela at skulle til den chance.
0: Du spillede på?
3: Jeg spillede det, der hedder Isværket, som er sådan lidt for de unge.
0: Og du?
4: Jeg spillede noget, der hedder Skipperkronen.
0: Skipperkronen og Isværket.
4: Mm.
0: Skipperkronen lyder måske lidt som ikke for de helt unge, eller hvad?
4: Ja, så jeg tror, at konceptet i hvert fald har været, at det var måske for de lidt ældre, og der var også det to gange band, inden jeg skulle spille både fredag og lørdag. Så på den måde, så var det ikke kun DJ, hvor nede i Frankestelt, der var det rent DJ's.
0: Festivalsæsonen lager mod enden, men hvilket nummer med en kunstner, som har optrådt til en festival på Fyn i løbet af sommeren 26, vil I sætte på for at sætte gang i festen? Du kan godt finde telefonen frem derhjemme og gøre den klar til at sende en sms til 1212, hvor du starter med at skrive Fyn mellemrum, og så hvem du stemmer på, Danny. Vi skal have præsenteret dit valg. Og det kommer her.
2: DJ Battle.

0: sende en sms til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum, og så skriver du Danny, hvis du gerne vil høre Stormand med Tobias Rahim featuring Andreas Odbjerg. Hvorfor valgte du det nummer, Danny?
1: Jamen, det var, vi skulle vælge en kunstner fra Fyn, der havde optrådt her på en festival, og jeg selv lige stod til Grøn Koncert og hørte Andreas Odbjerg, hvor han jo så havde det her nummer med, som jo har et år, en del år efterhånden faktisk på banen. Selvom det er lidt af de nyere numre, så er det bare et nummer, jeg synes, der har altid virket, når jeg har været ude at spille. Og det kunne jeg også se til festivalen, at det gjorde. Så ja, jeg synes, det er et godt nummer, der altid starter en god fest.
0: Og hvorfor lige det nummer med Andreas Odbjerg? Du kunne have valgt en masse andre også.
1: Altså, af alle de numre, han har lavet, så er det jo en af de numre, der er allermest gang i. Hvor at han ellers måske er kendt for nogle lidt mere stille, rolige og kedelige numre med lidt større, hvad kan man sige, betydning i hans tekster. Det har måske ikke lige den største. Men ja, derfor.
0: Stormand med Andreas Odbjerg og Tobias Rahim. Dit valg, Danny, og her kommer så dit bud, Franke.
2: DJ Battle.

0: send en sms til 1212 og skriv Fyn mellemrum Franke, hvis du gerne vil høre TV2 med de første kærester på månen. Hvorfor? Jeg vil spørge, ligesom jeg spurgte Danny før, hvorfor lige det nummer med TV2?
1: Jamen, det var fordi, at Tobias Rahim, han spillede jo ikke. Han blev jo aflyst på grund af regnvejr, så jeg tænkte, stor mand, den kan jeg ikke gå med. Ellers ville jeg klart have taget den. Det er jo noget af det allerstørste af nyere tid. Og så gik jeg med TV2, de første kærester på månen. Mm-hmm. Men nu må vi se, hvad lytterne siger.
0: Ja.
1: Jeg vil klart stemme på Danielas, hvis jeg lytter.
0: Okay, ja, okay. Det var, synes jeg var flot sagt. Men du kunne have valgt 1000 andre numre med TV2.
1: Ja, og det skal jeg hilse dig at sige, Jesper. Jeg var, altså, det er ikke mit personlige favoritnummer. Mm. Så jeg lyttede en del igennem, men man tænkte, hvis det skal være for at appellere til lytternes gunst, så skal det være den største floorfiller, og den jeg ville spille, hvis jeg skulle fylde gulvet. Og det ville være de første kærester på måneden.
0: Og det er den? Der er ikke nogen andre numre med TV2, der...
1: Det er den største.
0: Okay, det er det. Hvad vil du have valgt, hvis du skulle have gået udelukkende efter din egen smag?
1: Lanternen. Eller Natradio. Jeg tror faktisk, det nummer, der hedder Natradio, er en af mine sådan helt personlige favoritter.
0: SMS til 1212 Fyn mellemrum, og så skriver du Danny, hvis du gerne vil høre Tobias Rahim og Andreas Odbjerg med Stor Mand. SMS til 1212 Fyn mellemrum, og så skriver du Franke, hvis du hellere vil høre TV2.
2: What we're living in.

0: Virtual Insanity, Jamiroquai, som jo faktisk var til stede på en af de fynske festivaler den her sommer. Med en rigtig dårlig koncert på Tinderbox, er det ikke rigtigt, Franke?
1: Nu stopper vi festen, Jesper. Det var fuldstændig forrygende koncert. Der var funk og disco helt ind i hjertekuglen, så det var fænomenalt god koncert. Noget af det bedste, jeg har oplevet.
0: Vi er i gang med en DJ-battle, og DJ Danny D, du har præsenteret det her nummer for os, som du gerne vil præsentere for lytterne, som noget af det bedste fra sommerens festivaler. DJ Battle. Jeg tror, der er mange nedslag fra sommeren, man sådan kunne vælge. Du sagde selv grøn koncert, og der var også Tobias Rahim, som jo nåede at blive afbrudt i hvert fald, inden han nåede at få spillet den på
2: Tinderbox.
0: På Tinderbox, yes. Mm. Men stor mand, det er dit valg.
2: Ja.
0: Hvorfor skal folk stemme på den?
2: Jamen, jeg har lige fundet ud af her i mellemtiden, at det er Danmarks mest streamede nummer nogensinde.
0: Så det er ikke, fordi der er nogen, der mangler at høre den, kan man sige.
2: Nej. Men på trods af det, så synes jeg faktisk, at den stadigvæk virker hver eneste gang, jeg er ude at spille, uanset nærmest alle os. Så det er derfor.
0: Vi skal have dit bud her, Franke. Detail battle. Igen, der er flere muligheder for nedslag her. De var både på Tinderbox-festivalen og på Skarø her i den forgangne weekend. Ja. Og der har været rige muligheder for at se TV2 den her sommer. Hvorfor skal folk stemme på den?
1: Jamen, jeg havde jo sådan en periode, hvor jeg lige var lidt mættet af TV2, men så efter mange års pause, så hørte jeg dem på Tinderbox-festivalen i år, og det var bare så hårdt at rejse sig jo. Så det er super rent godt. Mm. Det er ikke Danmarks mest streamede nummer, det der.
0: Måske bliver det.
1: Men det er måske Danmarks anden bedste.
0: Okay, du skal sende en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så skriver du Danny, hvis du gerne vil høre Stor Mand. Eller en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så skriver du Franke, hvis du hellere vil høre TV2. Så afgør vi det efter de regionale nyheder, som kommer til dig om 7 minutter.

0: alle mine tanker med Jonathan. Ellers har vi jo gang i en DJ-battle her fredag eftermiddag på P4 med dine yndlings-DJ's Franke og Danny. Danny har jo præsenteret os for Stor Mand. Send en sms til Fyn Mellemrum og skriv Danny, og så send den afsted til 1212, hvis du gerne vil høre Stor Mand. Og så har Franke jo præsenteret TV2, De Første Kærester på Månen. SMS til 1212 Fyn Mellemrum Franke, hvis du gerne vil høre TV2. Så afgør vi det efter de regionale nyheder, der er på vej her klokken halv. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken. Melanie Villadsen.
1: Det skal vi, og jeg kan se lidt af den sædvanlige fredags rejsetrafik i det fynske. Der er nemlig tæt og langsom trafik på E20 i begge retninger forbi Odense. Kører du i retning mod Sjælland, så vil du møde lidt tæt trafik mellem 53 Odense Vest og 51 Odense Syd. Og i retning mod Jylland er der tæt trafik mellem motorvejskryds Odense og 52 Odense Sydvest. Du kan forvente op mod 10 minutters forsinkelse på strækningen.
2: P4. Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
3: Live fra Smukfest!
2: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
4: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
2: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
5: Smukfest på P4 og i DR-lyden.

0: Back to Black med Amy Winehouse. Nu er det tid til en omgang fynske nyheder med Thomas Dinesen. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hovedbiblioteket i Odense skal i gang med at købe børnebøger i lange baner. Sammen med fem andre centrale biblioteker herhjemme er de nemlig en del af et nyt initiativ fra regeringen. Et initiativ, der skal give flere børn adgang til gode læseoplevelser og få dem til at læse mere. De seks biblioteker får til sammen 20 millioner kroner til at indkøbe og uddele bøger og til understøttende pædagogisk materiale, der fremmer læselyst. Annette Gott er chef for Kulturmaskinen i Odense og Odense Bibliotekerne, og hun siger:
3: 20 millioner kan lyde rigtig, rigtig meget, og vi er super, super, super glade. Alt, der kan skabe læselyst for børn, er jo noget af det, vi virkelig, virkelig, virkelig sætter pris på. Men når det så er sagt, så rækker 20 millioner heller ikke længere, end det nu gør. Så det er jo ikke sådan en stor stakke, man skal forvente at slippe hjem til hver daginstitution.
2: Og hvordan Odense Bibliotekerne konkret kommer til at gøre det, og på hele Fyn er endnu ikke fuldstændig afklaret, siger hun. En polsk statsborger er i dag ved retten i Odense blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for røveri begået mod en medarbejder i Føtex på Albanitorv. Den polske mand forsøgte at komme ud med varer for 40 kroner, oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi. Manden skubbede til medarbejderen for at kunne komme ud af butikken med varerne, men blev anholdt. Og fordi han skubber til en ansat, så ændrer det sig fra tyveri til røveri. Og fordi der er verserende sigtelser, så endte det med en varetægtsfængsling i 4 uger. Entreprenøren bag byggeriet af Nyt OUH opgiver nu helt forventning om at kunne tjene penge på byggeriet af det nye supersygehus i Odense. I stedet erkender koncernen, at det nok ender med et minus, skriver Fyns.dk. OHPT har fremlagt regnskab, og i beretningen fremgår det ifølge avisen, at ledelsen har droppet forventningen om at kunne tjene penge på byggeriet. Der står også i beretningen, at moderselskaberne Itinera og CMB Capri vil holde hånden økonomisk under projektet frem til minimum udgangen af 2026. Det vigtigste er, som der også står i regnskabet, at moderselskabet har valgt at understøtte OHPT økonomisk, skriver presseansvarlig Christian Lemvig fra OHPT til avisen. Det forventes, at OUH står klar i 2027. Det har været præget af forsinkelser og konkurser blandt underentreprenører, blandt andet tidligere i år. I det østlige Odense kan endnu en cykelsti nu genåbne, efter kommunen er færdig med at bekæmpe E-positionsspinderen, oplyser kommunen. Der er tale om Lindved Åsti, som går fra Niels Bohrs Allé til Nøglens Kvarter, som nu igen kan benyttes igen. Genåbningen er dog ikke en garanti for, at alle laver og redder er væk, men det betyder, at hele strækningen er efterset, og at alle observerede redder er fjernet, siger kommunen. En blanding af sol og skyer, efterhånden nogen eller en del sol mellem 17 og 22 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest, og ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. Men vinden, den aftager efterhånden.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Pink fik du der med Walk Me Home klokken 5:05, sådan en øresønderrivende, spændende fredag eftermiddag, hvor vi skal have afgjort DJ-battlen.
1: DJ-battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, okay, Danny D, du havde jo den her med til os.
1: DJ-battle.
0: Dagens tema i DJ-battlen var jo, at I skulle finde et fedt nummer fra sommerens festivaler på Fyn, som I vil sætte på for at fylde dansegulvet næste gang, I skulle ud og træde op som DJ. Så Franke, du havde den her med til os.
1: DJ-battlen.
0: Ingen tvivl om, at der er tale om to gode danske floorfillers her. Du var sådan lidt, Franke, ærgerlig over, at... at du ikke lige havde taget Stormand.
2: Ja, men sammenlignet med... altså, til sammenligning, så tror jeg jo, at TV2 er lidt for gammel næse-agtig.
0: Tror du på sejren, eller
2: hvad? Nej, det gør jeg ikke helt. Ej, okay. Det gør jeg sgu ikke helt, Jesper.
0: Daniel, var du tilfreds med dit valg?
3: Nej, altså, nu hører vi om lidt, hvorfor jeg egentlig ikke var det. Men
2: og det skal vi også lige have med.
3: Ja, det skal vi lige have med om lidt.
0: Ja, den tager vi lige om lidt. Ja. Hele vores kamp for overhovedet at finde et nummer.
3: Det var faktisk slet ikke vores første valg, så på den måde, så... men nej, jeg var selv til TV2's koncert ude på Tinderbox, så jeg ved jo, de er sådan lidt folkefærd, ikke også? Så på den måde, så... Og begge numre har vi vundet før i battlen også, så det er jo nogle...
0: Du skal ikke være nervøs længere, Danny.
3: Er det rigtigt?
0: Du fik en stor sejr.
3: Ej.
0: Næsten dobbelt så mange stemmer.
3: Igen, ja, Franke, for filen.
2: Ja, tillykke.
0: Og, tak. Vi elsker jo Andreas Odbjerg og Tobias Rahim her i det fynske, så...
1: DJ Battle. Fik de altså... kampen om fredagsmusikken.
0: Endnu en sejr. Tillykke.

0: Ja, tak til alle jer lyttere, der stemte her i DJ-battlen. Det var simpelthen jeres valg. Stor mand med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Og det var dig, der præsenterede den, Danny D. Men skal vi lige tage den der med, at det jo faktisk var dit tredje valg?
1: Ja.
0: Fordi du startede jo faktisk med at vælge...
1: Pitbull. Og Fireball.
0: Og Fireball.
1: Ja.
0: Men så var problemet, at Franke også valgte...
2: Pitbull med Fireball.
0: Og derfor så bad jeg om at vælge et alternativt nummer med Pitbull. Og her valgte de så begge to Temper.
1: Ja.
0: Så kom Franke på banen med et tredje nummer med Pitbull. Og sagde, ej, nu går vi over til et helt alternativt nummer. Og derfor så landede vi på Stormand og TV2. Hvad er det med jer DJ's og Pitbull?
2: Jamen, altså lige præcis. Danny og jeg har jo faktisk 2-3 gange nu oplevet det med, at vi vælger samme nummer.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Lige Pitbull er for mig personligt ikke noget vanvittigt stort og godt.
0: Du bruger da faktisk slet ikke om Pitbull.
2: Nej, jeg kan godt lide Fireball som en floorfiller, men det er også det.
0: Okay.
1: Hmm. Jamen altså, der er jo lidt en yngre generation, ikke også, Franke? Så jeg er jo vokset lidt op med Pitbull og set, hvad han har kunnet igennem tiden. Og det er bare den ene banger hit efter det andet. Og nu var jeg jo så også selv til koncerten på Tinderbox, og det var bare mega fedt.
0: Så ved vi så meget om jeres smag. I kan begge to godt lige spille Pitbull, når I er ude som DJ's. Men lad os lige snuse lidt mere til jeres smag. Danny D.
1: Ja.
0: Avicii eller Billie Eilish?
1: Avicii.
0: Avicii eller Chappell Roan?
1: Avicii.
0: Avicii eller David Bowie?
1: Avicii.
0: Avicii eller Duran Duran?
1: Avicii.
0: Avicii eller Taylor Swift?
1: Avicii.
0: Avicii eller Pitbull?
1: Nu blev den svær i år. Ej, jeg elsker virkelig Avicii, det gør jeg virkelig.
0: Avicii eller Lady Gaga?
1: Ej, hun er også god. Ej, der er bare noget over Avicii.
0: Avicii eller Jamiroquai?
1: Avicii.
0: Avicii eller Charlie Puth?
1: Avicii.
0: Avicii eller Sabrina Carpenter?
1: Avicii.
0: Avicii eller Moby?
1: Avicii.
0: Avicii eller Pet Shop Boys?
1: Avicii.
0: Du er bare kæmpe fan af Avicii.
1: Nu eksisterer han jo ikke længere, han er desværre død. Men jeg var til hans koncert, da han levede, og det var bare så fedt, og lige siden da har jeg bare elsket hans musik.
0: Fantastisk.
1: Og, ja.
0: Også noget god DJ-musik.
1: Ja, helt
0: vildt. Som garanteret fylder gulvet næsten.
1: Som ikke er for hårdt, altså til folk kan kalde
0: det. Hvad er det bedste nummer at spille med ham som DJ?
1: Jeg tror Levels, det er...
2: det er helt klart Levels.
1: Og så tror jeg kommer Wake Me Up bagefter, ikke?
0: Franke, er du klar på kategorien for tærskede dansehits, der virker?
2: Nej, tak.
0: Lou Bega, Mambo No. 5 eller Pointer Sisters, I'm So Excited.
2: Skal jeg tage, hvad der virker, eller min personlige smag?
1: Hvad der virker, Franke?
0: Hvad der virker?
2: Okay, Mambo No. 5.
0: Mambo No. 5 eller Girls Just Want to Have Fun?
2: Mambo No. 5.
0: Mambo No. 5 eller I Just Can't Get Enough med Depeche Mode?
2: Just Can't Get Enough.
0: Depeche Mode eller Dr. Phil Tusindben?
2: Depeche Mode.
0: Earth, Wind and Fire September eller Depeche Mode?
2: Jamen, der virker Earth, Wind and Fire bedre.
1: Ja.
0: Earth, Wind and Fire eller John Travolta, Grease Lightning?
2: Earth, Wind and Fire.
0: Earth, Wind and Fire eller Nena af 99's Luftballons?
2: Earth, Wind and Fire.
0: Earth, Wind and Fire eller Rick Astley, Never Gonna Give You Up?
2: Det er også Earth, Wind and Fire.
0: Earth, Wind and Fire eller Cool and the Gang Celebration?
2: Earth, Wind and Fire.
0: Earth, Wind and Fire eller Van Halen Jump?
2: Ej, Earth, Wind and Fire.
0: Yeah. Earth, Wind and Fire eller Katrina and the Waves,
2: det er,
0: Walking
2: det er
0: on Sunshine.
2: Det er gode numre alle sammen, Jesper, men det er Earth, Wind and Fire, der slår den der også.
0: Earth, Wind and Fire September. Mm. Er det så din personlige smag, eller er det din DJ-professionalisme, der taler
2: højst? Det er min personlige erfaring, at det virker. Men nu nævnte du jo ikke noget Pet Shop Boys og så videre for mig, og så jeg stod jo og glædede mig lidt.
0: du havde dog The Pest Mode med ind i rullen.
2: Oh, ja.
0: Yes, men den bliver alligevel slået af Earth, Wind and Fire.
2: Ikke personlig smag, men hvad der virker, yes.
0: Er I klar til en quiz?
1: Ja.
2: Vi er klar, Jesper.
0: Den tager vi lige om lidt.
1: Fantastisk.

0: Det er altså to forskellige kategorier nede i pladekasserne i pladeforretningen. Det her Rasmus Seebach og Søn. Ja, der er de gået sammen om nummeret Sprækker. Spændende nyt samarbejde. Er I klar til en quiz?
1: Yes.
0: Vi skal arbejde sammen alle tre. Fordi det er Jesper Lind, der har lavet den her quiz til os, og jeg ved intet om den. Men nu står jeg og åbner kuverten her. Hvad er det for nogle flotte stykker papir, han har lavet her? Det må være noget, I kan skrive på. Tag noter undervejs. Værsgo. Og så er der så selve quizzen. Den kommer her. Hej DJ's. Kort og godt. Her kommer 7 numre fra danske festivaler, som enten er i gang eller starter lige om lidt. Med venlig hilsen, DJ Lind. Er I klar?
2: Yes. I've never seen a diamond in the flesh.

0: ja.
1: Det ligner noget, der er rappet din playlist. Ja. Det der, der. Der er en bølsø, og midt i den får du en ø. En læderbøf, du kan stikke flag. Yes, sådan
0: der. Ja, det var på Smukfest i går, den der. Jeg kan bare ikke lide det.
1: Der var 7 styks. Skal vi lige prøve at løbe dem igennem? Jeg har ikke dem alle sammen, det kan jeg lige så godt sige. Og hvis du sidder derude, og vi står her klokker i det, og du kender svaret, så skynd dig lige at sende en sms med svaret til 1212. Fyn Mellemrum, dit svar, og så send det ind til os, hvis du ved bedre end os. Etteren, hvad var det?
0: Ja.
2: Den skal jeg lige høre igen, for jeg kan komme sammen med, hvad hedder, men det er et eller andet med diamond.
1: Det var Lord, men jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder.
0: Nu har du ret. Ja.
1: Toren, har vi den?
2: Ja, det er Casey,
0: ja, Casey
2: Blå Himmel.
0: Ja.
1: Casey Blå Himmel, sådan. Treeren, det var Cardigans. Ja. Hvad er det, nummeret hedder?
2: Jeg ved ikke, om det hedder Love Me. Love Me, jeg aner det ikke.
0: Ja, det er i hvert fald det, hun synger.
1: Fieren, det er Miss Lizzy.
2: Yes.
1: Men hvad hedder den?
2: Silver...
0: Nej,
2: det var ikke den. Det var... Ja, den kommer lige med.
1: Det var Danny.
0: Det var Portugal med Benjamin Hav.
1: Yes, og sekseren. Har vi den?
0: Macklemore i hvert fald, men...
1: Den havde du.
0: Jeg har lige...
1: Det var ret sult at se.
0: Ja.
1: Du har glemt, hvad den hedder.
0: Ja, lige nu har jeg.
1: Og syveren, Franke.
2: Vi tager hunden på dig, tror jeg nok, den hedder. Jeg er lidt i tvivl. Og det er ikke humleridderen, er det det?
1: Nej.
0: Jeg synes, jeg synes, snart var det i går, synes, det så smukfest eller sådan noget. Altså, den spillede i hvert fald deroppe i går.
1: Det er jo Malte Coyne.
0: Malte Coyne, selvfølgelig.
2: Jeg vidste, du vidste det.
1: Okay, vi tager lige og løber dem igennem en gang til, og så skal vi have det rigtige bagefter. Lord, men hvad er det,
0: men
1: den hedder?
0: Men er det Lord Siva? Nej, det hedder
1: nej,
0: det jo ikke.
1: Nej, Lorde hedder hun.
0: Lorde, ja. Hedder hun ikke bare det?
1: Jo.
0: Men er det Diamonds?
1: Diamonds hedder den det?
0: Det ved jeg
2: ikke. Det tror jeg. Du har fået mig ud på mission. Den havde
1: vi. Casey. Blå Himmel. Den var med på top 100.
2: Det er.
1: Så er det Cardigans.
2: Ja, den hedder ikke Love Me, Love Me. Den hedder noget andet.
1: Nej.
2: Love Fools. Nej.
1: Love Fool.
0: Det er Silver Flame.
1: Er det Silver Flame?
0: Er det ikke det?
1: Det skriver vi.
0: Jo, tror jeg.
1: Det er Portugal.
2: Ja. Som

0: Glem det.
1: Men Jesper, kan du så huske, om den hedder, vi tager hunden på dig?
2: Tager fuglen på dig?
1: Vi tager fuglen på dig, ja.
2: Malte det grønne. Vi har et enkelt Trump felt stående her, Macklemore. Hvad er titlen? Du må meget gerne hjælpe os derude. Fyn mellemrum din besked til 1212. På forhånd, tak.

0: står lige og småsluder lidt om quizzen her, og lige pludselig, så var den der med Lord.
1: Lorde.
0: Lorde.
2: Ja, den hedder et eller andet med Royal.
0: Den hedder Royals. Ja, lige præcis.
1: Ja.
0: Nu åbner jeg altså svarkuverten fra Jesper Lind, og så læser jeg svarene op.
2: Altså, vi er enige om, vi mangler
0: en.
1: Nej, jeg tror, den kom sgu lige til mig.
0: Ja.
1: Hedder det ikke Drift Shop? Drift Shop, eller sådan noget.
0: Altså, vi snakker om Sexhorn Macklemore, ikke?
1: Jo, TH.
0: Nu kommer Drift der faktisk lige en sms Drift ind shop. Her også, mens vi taler.
1: Er det rigtigt? Eller sådan noget.
0: Og det var lige præcis Thrift Shop.
1: Drift shop.
0: Yes, den kom også ind på sms'en der. Sådan, mand. Okay,
1: så
0: kan det være, at vi har 7 rigtige. Nu tager vi dem lige, mens vi lytter. Lord med Royals.
2: Yes.
0: Hun er på syd for solen. I cut my teeth on wedding rings in the movie. Kommer Casey. Blå himmel. Det havde vi rigtigt.
2: Mm.
0: Han er på smukfest i dag. Og der er Cardigans med Lovefool.
1: Ja.
0: På Wonderwall. Nej, Wonderfestivalen.
2: No.
0: På Bornholm. Dizzy Miss Lizzy med Silver Flame.
1: Ja.
2: Ja.
0: På Midtfyns Festivalen.
1: Nå, okay.
0: Hvad er det lige om
1: tre uger? Første weekend i september.
0: Ja. Benjamin Hav, Portugal. Igen Wonderfestivalen på Bornholm næste weekend.
1: Mm.
0: Og så Macklemore med Thrift Stop.
2: Hvor spiller han?
0: Smukfest. I morgen.
1: Nej. Misundelig.
0: Og så skriver Jesper Lind her, nummer 7. Malte Coyne skriver han bare. Han skriver ikke titlen.
2: Nej, vi tager fuglen på dig.
0: De er på sydfuglen. Det er syd for solen. Jeg mener, den hedder, vi tager fuglen på dig. Hvis du sidder derude og mener, det er forkert, så skriv endelig til os. Men ellers så var der da 14 rigtige.
1: Sådan.
2: Ja.
0: Det var da godt gået.
1: Mm.
0: Vi skal lige have en opdatering fra trafikken, Melanie.
3: P4 Trafik. Der er sket et uheld på E20 mellem 50 Odense Sydøst og 51 Odense Syd. I forbindelse med uheldet er det venstre spor lige nu spærret i begge retninger. Det giver allerede nu godt med kø, så vær gerne ekstra opmærksom. Redning er på stedet.
0: Så vil jeg bare sige tak, fordi I kom.
1: Selv tak, fordi I var med.
0: J. Franke og Danny D.
2: Selv tak.
1: Som altid en fornøjelse.
0: Og kæmpe fornøjelse.
2: God weekend.
0: Ja. God weekend.

0: Et grundlovsforhør i Horsens i dag har ifølge vores oplysninger forbindelse til sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter 2 dages forsvinden blev fundet i live i Ungarn i går. Retskorrespondent Louise Dalsgaard, hvad kom frem under grundlovsforhøret i dag?
1: Ja, der kom ikke særlig meget frem, for der er referatforbud på det af sigtelsen, som blev læst op under den åbne del af grundlovsforhøret. Det betyder, at vi faktisk ikke må referere, hvad der blev sagt i retten. Men vi ved, at anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag. Det er også derfor, man gerne vil have det her referatforbud. For der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret, og det, der dermed er langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
0: Ja, politiet har jo så heller ikke ville sige så meget, som du er inde på grund af efterforskningen. Hvad er det for et arbejde, de skal i gang med i den her alvorlige sag?
1: Det er at finde ud af, hvad er der gået forud for, at den her 15-årige pige blev taget med fra Danmark og til Ungarn, hvor hun jo blev fundet. Hvad er det for et motiv, der ligger bag? Hvad er det for gerningsmænd, der står bag? Hvad er det for en relation, de har haft til den her 15-årige pige? Og der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
0: Lød det her fra retskorrespondent Louise Dalsgaard. Langt de fleste migranter, der krydsede grænsen til det spanske område Ceuta i det nordlige Afrika, er blevet sendt tilbage. Men en stor gruppe uledsagede mindreårige, der også svømmede fra Marokko ind i området, befinder sig der stadig. Og ifølge de spanske myndigheder, så er der flere end 1300 mindreårige migranter uden deres forældre, mange af dem piger og også børn under 13 år. Den spanske regering

0: tendens, at der er så mange uledsagede piger, og også uledsagede, altså børn uden forældre, som er så unge, altså helt ned under 13 år. Hvad er det for en tendens, du ser også?
1: Jamen, det har i virkeligheden været noget, der har stået på rigtig længe, at rigtig mange børn og unge i Marokko i alderen 10-16, men også rigtig mange under, de har et ønske om at migrere væk fra Marokko, fordi de kommer fra så kummerlige vilkår, som de gør. Og vi snakker om den absolute underklasse i Marokko. Så for mange vedkommende har det her været en ting rigtig længe. Mange af dem bor på gaden i Marokko rigtig længe uden forældre, lang tid før de overhovedet migrerer, hvor de prøver at overleve på forskellige måder.
0: Både til lands og i luften sættes der nu ind mod den ulv, der har opsøgt legende børn hele tre gange i den jyske by Nørre Nebel den her uge. Sådan lyder meldingen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
2: Ja, vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, og de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
0: Ulven er ifølge professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet en etårig hanulv, der højst sandsynligt har opsøgt vestjyderne tidligere. Og dem, vi snakkede med i Nørre Nebel, er glade for, at der nu bliver sat ind mod ulven.
3: Vi bor lige overfor en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige at have med sig, hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
4: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
0: Sagde Gitte Kvist, og før hende var det Flemming Sørensen, der bor i området. Og her kommer en vejrudsigt, der lover tørvejr og en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og ved kysterne kan der godt være hård vind med kraftige vindstød. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen.
5: P4. Du lytter

0: Jess Glynn var det her med I'll Be There. Giver lige en opdatering fra trafikken, Melanie Villadsen.
1: P4 Trafik med en gentagelse til dig, der kører på E20 mellem 50 Odense Sydøst og 51 Odense Syd. Der er fortsat redningsarbejde i gang efter et uheld på strækningen. I forbindelse med redningsarbejdet er det venstre spor spærret i begge retninger. Det giver lige nu en del kø på E20 forbi Odense, og du skal altså være forberedt på en forlænget rejsetid.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
0: Altså skal Hovedbiblioteket i Odense i gang med at købe børnebøger i lange baner sammen med fem andre centralbiblioteker i landet, så er de blevet en del af et nyt initiativ, som skal give flere børn adgang til gode læseoplevelser. Seks biblioteker får til sammen 20 millioner kroner til at indkøbe bøger og så dele dem ud og vise dem frem steder, hvor det fremmer læselysten hos børn. Annette Gott er chef for Kulturmaskinen og Odense Bibliotekerne.
3: 20 millioner kan lyde rigtig, rigtig meget, og vi er super, super, super glade. Alt, der kan skabe læselyst for børn, er jo noget af det, vi virkelig, virkelig, virkelig sætter pris på. Men når det så er sagt, så rækker 20 millioner heller ikke længere, end det nu gør. Så det er jo ikke sådan en stor stakke, man skal forvente at slippe hjem til hver daginstitution.
0: Mere om det her initiativ i P4 Eftermiddag lige om lidt. Velkommen til.

0: Passenger med Alex Warren, og så skal hovedbiblioteket i Odense altså godt i gang med at købe Pippi Langstrømpe-bøger og Mumbo Jumbo-bøger i lange baner, fordi sammen med fem andre centralbiblioteker landet over, så er de blevet en del af et nyt initiativ fra regeringen, som skal give flere børn adgang til gode læseoplevelser. Tilsammen så får bibliotekerne 20 millioner kroner til at indkøbe bøger, som fremmer læselysten hos børn. Og min kollega Anne-Sophie Porsmose var lidt tidligere på eftermiddagen en tur på biblioteket i Odense.
1: Lige nu der befinder jeg mig på Odense Centralbibliotek, og jeg vil sige, at der er ret stille her lige nu, men det er der jo som regel også på et bibliotek, men måske ikke i børneafdelingen, hvor jeg mere specifikt befinder mig. Og det gør jeg altså sammen med Sofie Buch, der er børnebibliotekar her på biblioteket. Sofie, der kommer jo nogle penge i jeres retning, altså penge og det her nye initiativ. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det er jo helt fantastisk. Det kommer til at gøre en kæmpe forskel, både for børnene og for dagtilbudene.
1: Ja. Og det er jo fordi, der skal en masse bøger ud til de her institutioner. Hvad tænker du kunne være en mulighed for? Hvilke bøger altså, tænker du, der kunne være gode at sende afsted til de her institutioner? Hvad er populært?
2: Altså, for de mindste, der ser vi, at de bøger af Jacob Martin Strid og Mumbo Jumbo, den her lille blå elefant, der tager på eventyr med sine venner, er meget populær. Og så til de lidt ældre, de 3-6-årige, der er det meget den her serie med Sallys far, som har to små børn, og så er det mere sådan nogle hverdagssituationer, der bliver vendt lidt på hovedet med en masse humor, som er meget populær.
1: Vi sidder lige nu også to i sådan en hyggekrog her i børneafdelingen, i sådan en sofa, der er omringet af nogle huse her. Det er jo meget hyggeligt, og vi har fundet bøgerne frem faktisk. Øj, der tabte jeg så den ene. Men hvis vi sidder og bladrer lidt her, der var de to bøger, du nævnte, og så er der jo en klassiker her, altså Finn Holger. Ham har jeg godt nok brugt lang tid på at finde, da jeg var barn, fordi det her er nemlig til de 0-6-årige. Hvad håber du på, at det her vil kunne give dem, eller hvorfor er det vigtigt, at de læser i så tidlig en alder?
2: Men man ved fra undersøgelser, allerede som 3-årig, hvis du er bagud sprogligt, så er du det også senere i livet, og det er noget, det er ikke kun vigtigt, fordi at det er godt at kunne læse. Det er fordi sprog er adgangen til rigtig mange ting, så er du også bagud socialt og økonomisk og uddannelsesmæssigt, og det er meget svært at rette op på i skolen senere hen. Så det er faktisk virkelig vigtigt, at vi starter tidligt med bøgerne, og der er rigtig mange måder at aktivere bøgerne på en rigtig spændende måde, hvor man holder pauser og sørger for at give plads til børnenes interesse og tager rekvisitter med ind, man alligevel har legetøj, der alligevel passer til bøgerne. Der er rigtig mange gode måder at læse højt på, som virkelig god måde at træne den her sproglige forståelse. Og så er det bare mega fedt at læse og komme ind i nogle nye verdener og have noget at være fælles om.
1: Og hvad håber du på, at det her initiativ kan gøre?
2: Jeg håber både, at det kan gøre, at børnene får adgang til flere bøger, flere nye gode bøger og i børnehøjde. Så der er adgang til dem i institutionerne, og man måske er knap så bange for, at bøgerne går i stykker, men at de bare skal bruges.
1: Og der er jo noget med, hvis man har lyst til at svinge forbi biblioteket selv, så er der jo også god mulighed for det.
2: Ja, det er så fedt, at vi har udvidet vores åbningstider, så at alle børnefamilierne kan komme herind helt til klokken 9 om aftenen. Så de kan virkelig komme forbi, lige når det passer dem. Og vi glæder os også til, at der om et par år står et helt nyt, lækkert børnebibliotek klar til dem, så de rigtig kan gå på opdagelse i de her bøger og nye verdener, som bøgerne åbner.

0: Åh, oh, nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Ha, ha, ha! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig.

0: Homewrecker fik du der med en af tidens helt store hit med Somber. Og nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Melanie Villadsen.
1: P4 Trafik. En opdatering på uheldet på E20 mellem 50 rundt til sydøst og 51 rundt til syd. Det venstre spor er nu genåbnet i retning mod Sjælland, men der er altså fortsat oprydningsarbejde i gang i det venstre spor, hvis du kører på E20 mod Jylland. Du vil desuden fortsat møde kø i begge retninger på E20 forbi Odense. Kører du mod Sjælland, hvor der altså er genåbnet, så vil du møde langsom trafik, der starter før 52 rundt til sydvest og løsner igen efter 51 rundt til syd. I retning mod Jylland, hvor venstre spor fortsat er spærret, vil du møde kø med motorvejskryds Odense og 51 Odense Syd.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Macy Peters med My Regards. Nu er det tid til Fynske Nyheder med Thomas Dinesen. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: 20 millioner kroner er på vej fra staten til 6 centralbiblioteker herhjemme. Pengene skal bruges til at købe bøger, som kan deles ud til og lånes af daginstitutioner og dagplejere rundt omkring. Og formålet er at fremme læselysten, så børnene kan blive gode læsere. Hvordan pengene konkret skal bruges og hvordan det skal foregå lokalt er op til de enkelte biblioteker. Sofie Buch, der er børnebibliotekar på Centralbiblioteket i Odense, er glad for det her initiativ og pengene.
3: Jamen, det er jo helt fantastisk. Det kommer til at gøre en kæmpe forskel, både for børnene og for dagtilbudene. Ja.
2: Og det er vigtigt at kunne læse for at få sproglig forståelse. Den er vigtig i skolen i forhold til indlæring og socialt, siger hun. Og det er noget skidt ikke at kunne læse.
3: Så er du også bagud socialt og økonomisk og uddannelsesmæssigt. Og det er meget svært at rette op på i skolen senere hen. Så det er faktisk virkelig vigtigt, at vi starter tidligt med bøgerne.
2: Fyns politi søger vidner til et overfald, der fandt sted den 2. august ved Rantzaus Mindehavn i Svendborg. Overfaldet fandt sted kl. 22.20, den dag, hvor en mand i slutningen af 30'erne overfaldt to unge drenge på 13 år. Det lokale politi i Svendborg efterforsker sagen og søger i den forbindelse et mandligt vidne, som efter politiets opfattelse holdt parkeret ved Rantzaus Mindehavn i en autocamper på det gerningstidspunkt. En 19-årig mand er ved retten i Svendborg blevet idømt et års fængsel for flere overtrædelser af færdselsloven og herunder vanvidskørsel. Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi. Kørselen fandt sted ved Frørup den 26. september sidste år, hvor bilen forulykkede. Den dømte førte bilen spiritus påvirket, hvor der var fire jævnaldrende passagerer i bilen. Ved ulykken brækkede en kvindelig passager nakken. Man må heller ikke køre bil i de næste 3 år. En polsk statsborger er i dag i retten. Odense blev varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for røveri begået mod en medarbejder i Føtex på Albanitorv. Den polske mand forsøgte at komme ud med varer for 40 kroner, oplyser anklagemyndighed ved Fyns Politi. Men manden skubbede til medarbejderen for at kunne komme ud af butikken med varerne, men blev anholdt. Og fordi han skubber til en ansat, så ændrer det sig fra tyveri til røveri. Og fordi der er verserende sigtelser, endte det med en varetægtsfængsling i 4 uger. Odense håndbold forstærker truppen med den tyske landsholdsspiller Nike Kühne. Hun skifter til klubben næste sommer. Den 21-årige venstreback har skrevet under på en kontrakt, der løber fra sommeren 2027 til 2030. Hun skifter til det fynske hold fra tyske HSG Blomberg Lippe. En blanding af sol og skyer, efterhånden nogen eller en del sol, temperatur mellem 17 og 22 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind med kraftig vindstød, vinden aftager lidt efterhånden.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Ja, det var Emma C. Stad Høgh der med nummeret Badebro. Og nu skal det handle om spøgelsesgarn. Og nej, det er ikke min hårpragt, jeg taler om. En gruppe entusiastiske dykkere er gået i gang med at hente spøgelsesnet op fra Lillebælt. Det er tabte fiskenet, der ligger og fisker videre på bunden af havet og forurener med mikroplast, mens det langsomt opløses. Den her gruppe, der arbejder entusiastisk med at hente dem her op, de måtte give op forleden dag over for et kæmpe net. Og derfor så efterlyste de hjælp på Facebook. Min kollega Anne-Sophie Porsmose besøger båden her til eftermiddag.
3: For nylig, der blev der fundet et stort fiskenet ved Borringvig, der altså ligger mellem Bogense og Middelfart. Og det blev fundet af båden Vanvid, der altså ligger her i Kolding. Og Vanvid hører til foreningen Havmiljø Hjælper Lillebælt, hvor Morten Runge, han er formand, og jeg går og kigger efter Vanvid. Jeg kan se den. Hej Morten.
4: Hej.
3: Så skal jeg jo lige ned på båden, fordi lige nu befinder jeg mig på broen, og jeg kan se, der er en lille trappe ned. Jeg kommer ombord, Morten.
4: Ja, værsgo.
3: Hej Morten, tak fordi jeg måtte komme.
4: Ja, velbekomme og velkommen.
3: Du er jo netop formand for Havmiljø Hjælper Lillebælt, og I sejler altså ud, dig og nogle dykkere, og leder efter de her net, der ligger på havbunden eller ligger i vandet, og tager dem med op. Og for nylig, der fandt I et kæmpe net omkring Fyn, altså ved Borringvig. Men der var et lille problem, kunne jeg læse på Facebook. Der havde I simpelthen spurgt om hjælp. Altså, hvorfor? Hvad skete der?
5: Jamen, der skete det, at når vi tager sådan net op, så har vi noget her, nogle hævesække, som vi skal hæve det med. Og det var sådan halvvejs begravet i sanden, så vi havde ikke nok af de der hævesække til at få det op. Så vi forsøgte lidt at hæve begge ender og trække det sammen, men så trak vi det bare over. Så derfor så mangler vi nogle flere af de der hævesække.
3: Så det gik simpelthen i stykker netop?
5: Ja, det gik i stykker. Vi trak sådan et par meter af. Og vi vil gerne have det hele op, fordi der sidder en masse bly på, som ligger og forurener.
3: Så lige nu er der faktisk to net derude, fordi det er noget gået i stykker, eller hvad?
5: Nej, det er der ikke, fordi det, vi trækker af, det har vi selvfølgelig taget med hjem og skåret blyet af og smidt resten i containeren.
3: Men der er jo faktisk, har du fortalt mig tidligere, godt nyt i sagen. Altså, hvad er der sket? I spurgte om hjælp. Er der nogen, der kan hjælpe os med at skaffe nogle flere af de her hævesække eller noget? Nogen, der økonomisk kunne spæde til? Altså, der er nyt i sagen. Hvad er der sket?
5: Jamen, der var en venlig person, som ringede til mig i dag og sagde, at han vil gerne give os et beløb, sådan vi kunne få købt de der hævesække. Så det er vi vældig glade for.
3: Så hvad er planen så nu? Altså, hvornår skal I op og have det her net op så?
5: Jamen, vi sejler ud i morgen klokken 9, og så håber vi på at få det hævet i morgen.
3: Og hvordan er arbejdet, når man skal ud og have sådan et stort net herop? Altså, hvad gør I? Hvor mange dykkere er der med?
5: Altså, vi er altid minimum 3 dykkere afsted, og der er de 2 af dem, de arbejder med nettet og sætter de der hævesæk på, og den tredje, han lægger filmer, og så holder han ligesom vagt. Han har sådan nogle meget skarpe knive, han kan skære dem fri med, hvis de skulle risikere at sidde fast i det net.
3: Ja, for jeg tænker, er det ikke også lidt farligt at arbejde med de net her, som dykker?
5: Jo, det er lidt farligt, men alle vores dykker, de har et certifikat, der hedder Ghost Net Recovery, hvor de har lært blandt andet, hvordan man hjælper hinanden fri, hvis man bliver viklet ind i sådan et.
3: Så du er helt tryg ved situationen?
5: Ja, det er, fordi det er nogle rigtig dygtige, garvede dykker, jeg har med.
3: Hvorfor er det her? Nu står vi jo og kigger ude på vandet, og du har fortalt mig, at du er meget på din båd og ude på vandet. Hvorfor det her arbejde, I gør, hvorfor er det vigtigt?
5: Det er det, fordi at de net, som står, de kan jo blive ved med at fange havdyr. Og så er det også fordi, at de på lang sigt, så bliver det til mikroplast. I løbet af mange, mange år, så blev det til mikroplast, og det er ikke godt at få ud i havet. Og så er der også det der, de tungmetaller, som stammer fra det bly, der skal holde dem nede. Det skal vi gerne have væk.
3: Det er målet for dig. Jeg vil ønske jer held og lykke med i morgen, og håber selvfølgelig, at nettet kommer op.
5: Ja, mange tak skal du have.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: XOXO, det var Sisal, du fik der. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Melanie Villadsen.
1: P4 Trafik. Gode nyheder fra det tidligere uheld på E20 mellem 50 Odense Sydøst og 51 Odense Syd. Oprydningsarbejdet er officielt afsluttet, og alle spor er farbare igen. Du vil stadig møde lidt rester af langsom trafik i begge retninger på E20 forbi Odense, men forhåbentlig så burde der altså ikke gå så længe, før trafikken afvikles som normalt igen.
0: Over 1300 marokkanske migrantbørn er strandet i det spanske område Ceuta uden deres forældre, og dem kan myndighederne ikke bare sådan lige sende hjem uden videre. Det er der mere om i radioavisen kl. 18 med Camilla Markvartsen.

Peter Bjørn og John med Young Folks fik du der to af det, der nok bliver OB's største konkurrenter til en kamp om en plads i top 6 i Superligaen. Sønderjyske og Viborg mødes i aften i Haderslev på Sydbank Park kl. 19. Og Liga er selvfølgelig med på første parket. Du kan lytte med, hvordan det går, når Sønderjyske tager imod Viborg, altså fra kl. 19. Men Liga sender selvfølgelig allerede fra kl. 18, lige efter radioavisen. Herfra bare tak, fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Vi høres ved. God weekend.

0: Med kort varsel har retten i Horsens afholdt et grundlovsforhør i en sag om frihedsberøvelse. Og ifølge vores oplysninger er retsmødet forbundet med sagen om en 15-årig pige, der forsvandt fra sin bopæl i Hedensted i Østjylland i tirsdags og fundet i live i Ungarn efter en international efterlysning. Der er referatforbud i sagen, men her er, hvad retskorrespondent Louise Dalsgaard gerne må fortælle.
1: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag. Det er også derfor, man gerne vil have det her referatforbud.
0: Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, og om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt.
1: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
0: I Hedensted har sagen fyldt meget de seneste dage, det fortæller vores reporter på stedet, Søren Laursen.
2: Man føler sådan en delvis lettelse her i Hedensted. Og jeg siger delvis, fordi politiet har været ude at sige, at hun er i live. Men derefter så melder spørgsmålene sig jo for folk her i Hedensted, fordi vi kender ikke pigens tilstand. Det siger politiet ikke noget om. Men altså først og fremmest så er folk berørte over, at en 15-årig pige kan forsvinde på den her måde.
0: Flere end 1.300 migrantbørn fra Marokko, der er uledsaget, det vil sige uden deres forældre, er blandt dem, der stadig befinder sig i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst. 70.000 migranter, der i sidste uge svømmede eller sejlede ind i Ceuta fra Marokko, er blevet sendt hjem igen, men det er meget sværere for de spanske myndigheder at håndtere de mange børn. Mange af dem er under 13 år. Migrationsforsker Amin Younes Avsa fra Københavns Universitet fortæller her, hvorfor børnene søger mod Europa.
3: Rigtig mange børn og unge i Marokko i alderen 10-16, men også rigtig mange under, de har et ønske om at migrere væk fra Marokko, fordi de kommer fra så kummerlige vilkår, som de gør. Og vi snakker om den absolute underklasse i Marokko.
0: Spaniens børne- og ungeminister regner med at sende migrantbørnene til det spanske fastland inden for få uger med henblik på familiesammenføring i Marokko. Men det er ikke lige til, fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien. Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres uden under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændighed måske, det er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe af børn, siger hun.

0: handelsretten.
1: Det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag.
0: Tina Bardrum er en af dem, der har penge i klemme. Helt præcis 28.724 kroner, som hun har betalt for meget i aconto. Og selvom hun flere gange har ringet og rykket for at få pengene tilbage, og også forsøgt at få nedsat sine acontobetalinger, ja, så er hun hver gang blevet talt fra det.
2: Den her form for svindel, som det tyder på, der er tale om, altså det er lidt ukendt endnu i Danmark, tror jeg, at det er så stort og så modbydeligt og så planlagt.
0: Sagde forbrugeren her. Og netop de tårnhøje acontobetalinger er noget af det, som politikerne bør gå ind og se på, mener direktør Vinnie Grosbøll fra Forbrugerrådet Tænk.
1: Vi kan jo se, at hele det her acontobegreb, det er hjørnestenen i hele den her sag og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget fat i.
0: Tørt vejr i aften, hvor solen kigger frem flere steder, men i nat mest skyde og temperaturer mellem 10 og 17 grader. Let til frisk vind omkring vest. Nordpå ved kysterne, der kan vinden være hård, og den kan være op til cooling, men det vil aftage i løbet af natten. Det var Pernille Stigsdal, der havde sat radioavisen sammen. Ved mikrofonen Camilla Markvartsen.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: I morgen er der også en dag her fra Andreas Oddbjerg.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Og Liga på B4 her til aften, som sender fra Smukfest igen i dag, er med Thomas Loft og Louise Dreisig. Jo, det er jo faktisk en meget god festivalsang. I morgen er der også en dag. Men den er lidt
3: det er rigtigt nok. Det kan være, at der er mange, der sætter den. Sådan for morgenstunden lige.
0: Nå, men jeg tænker mere. Det er fredag. Ja. Der er fest. Det er også hovednavnsdag.

0: ja. På Skanderborg. Ja. Smukfest, som det hedder nogle dage, så vi skal også have noget med lidt smæk på i dag, ikke?
1: Jo, jo. Det kommer der også.
0: Det er det.
1: Ja. Og så kommer der også fodbold i den her radio.
0: Det er godt, at Superligaen er tilbage. Nu har vi haft et par dage med noget, lidt europæisk fodbold, og vender tilbage igen til det, vi kender så godt.
1: Suppen.
0: Ja, men ikke helt, som den plejer at være. Det er SønderjyskE, der spiller mod Viborg, fordi at der er ekstra meget drama i SønderjyskE. Hvad der ikke altid plejer at være.
1: Ja, ja. Nå, men på en eller anden måde. Det er jo ikke fordi, at vi skal sidde og godt os over det, men det er jo interessant at dykke ned i.
0: Er vi jo ikke alle sammen sådan, at det er hos frisøren? Så læser vi jo sladderbladene, og så går vi ud
1: men
0: og påstår vi.
1: Men det
0: er
1: kun der.
0: Vi kunne aldrig finde på selv at købe
1: noget. Nej, det er fordi, det bliver lagt i skødet på os.
0: Eller med mindre man skal ud på sådan en flytur, og så går man egentlig den der 7-Eleven ud i lufthavnen, ikke? Og så laver man det med at lægge Eurowoman eller Euroman øverst, og så nede, når den ligger, ser og hører.
1: den kunne være en klassiker.
0: Ja, fordi man skal jo helst ikke blive spottet med det,
1: nej,
0: trods alt.
1: Og så når man går ud, så lægger man det andet Euroman eller Eurowoman indunder, så man har det i sandwichen.
0: Ja.
1: Så kan man heller ikke se det, når man går og bærer det i favnen.
0: Så hvad der foregår i Haderslev, hvor SønderjyskE altså holder til, skal vi høre, det er blandt andet om en spiller, der er blevet sendt hjem og ikke rigtig får lov til at komme tilbage. Mathias Jacobsen har selvfølgelig sladeren og de slibrige detaljer.
1: Åh, hvor godt.
0: Jeg tænker, vi skal derhen om lidt. Og så vil jeg gerne starte med en koncertoplevelse, fordi nu er vi jo på Smukfest.
1: Mm.
0: Og jeg har taget mig tiden af rent faktisk til at se noget musik i dag.
1: Ja, var det godt at høre.
0: Jeg havde ikke tid til så meget, fordi der skal også arbejdes.
1: Ja.
0: Men jeg gik forbi og tænkte, det er da Pil, der står der. Og vi har spillet Pil så mange gange.
1: Rigtigt.
0: Og jeg kommer på det gode tidspunkt, da der var Dronning af Månen.
1: Ah.
0: Altså.
1: Jeg så det også. Stort øjeblik.
0: Fantastisk. Hun
1: havde kæmpe fællesang.
0: Havde hele bøgescenen med sig.
1: Ja, ja.
0: Alle de der ting, ikke?
1: Ja.
0: Jeg har altså ikke liveoptagelsen, men dejligt, at man kan så lige få. Jamen, trods alt.
1: Vil også være lidt eksklusiv på en eller anden måde.
0: Men dejligt, at man kan trods alt lige få lidt Pil her i radioen, ikke? Velkommen til Liga.

0: også er skruet godt op for konfettien.
1: Ja.
0: Under det her nummer, Dronning af Månen med Pil, der har spillet på Smukfest. Her til eftermiddag, vi hørte begge to det her nummer, og blev faktisk sådan, som du sagde, meget rigtigt. Der er nogle gange, når man hører et nummer live, så bliver det på en eller anden måde endnu bedre, ja. Og så kan man huske næste gang, man hører det, og de følgende gange, at man stod der og hørte det, så kunne det noget særligt.
1: Var jeg for begejstret, da du sagde konfetti? Jeg synes, jeg kom
0: ja, yes. Men måske er det lidt, fordi du ærger dig over, at vi ikke har mere konfetti her i studiet. Og det kan jeg egentlig kun være rørende enig i.
1: Jeg tager mig selv eneste gang til koncert, så hopper jeg sådan op efter det her konfetti.
0: Gør du det?
1: Ja, ja.
0: Fordi du skal bruge det
1: ja.
0: Til
1: det ved jeg ikke.
0: Something.
1: Til mig selv. Jeg elsker at have det. Nå, jeg fik jo teaset for...
0: Se lige, hvem der står herude. Der står Lotte Kjærsgaard
1: God.
0: Og Mette Vestergaard. Lige ude foran vores studie. Og det er hyggeligt.
2: Det er god radio.
1: Ja. tak skal du have, Mathias. Jamen, det er jo der håndboldlegender, der står her. God koncert.
0: God festival.
1: Ja, det er jo rigtigt.
0: Ja, nu vælter det ind med
1: håndboldspillere. Undskyld, Mathias Jacobsen.
2: Nej. Altså,
0: det er jo det, når man sender ude. Så sker der jo ting.
1: Det gør der jo. Ja. Der er altså også ting og sager i Haderslev, hvor Mathias Jacobsen altså befinder sig. Sønderjyske skal spille i aften, skat imod Viborg. Og Sønderjyske er kommet sådan... Det er ikke, fordi de har tabt stort, men de har tabt begge kampe, de har 0 point. Og tingene er så blevet endnu værre, og en af deres bedste spillere, Mathias Jacobsen, er jo ikke med dem her i truppen i dag. Så kan du fortælle mere.
2: Ja, det er Magnus Jensen, en mand, der jo for det bliver så små 2 uger siden jo gik på banen her i Haderslev, som anfører til sæsonens første kamp mod FC Midtjylland i mandags i udbanekamp mod OB. Der gik han ikke ind som anfører, han var stadig med i startopstillingen, men ovenpå nogle gevaldige rygter om, han var på vej til FC Midtjylland, så skete der noget med det anførerbind, og åbenbart også noget med Magnus Jensens attitude og lyst til at spille for det her sønderjyske mandskab, og det kunne man både se på banen, og altså også i og med, at... han ikke havde anførbindet om armen, og det var så efter samtaler med Sønderjyske, de var blevet enige om, at han skulle koncentrere sig om at spille fodbold, og det blev så ikke meget mere end den kamp mod OB, fordi dagen efter, så blev han hjemsendt, og decideret suspenderet af Sønderjyske, der selvfølgelig ikke var tilfredse med Magnus Jensens agerende, og nu ved skæbnen så også, at han har været hjemsendt siden i tirsdags, altså ikke har fået lov til at træne, han er selvfølgelig heller ikke med i truppen i dag, og alt peger også i retning af, at han ikke kommer tilbage til Sønderjyske, men altså i stedet for skifter til FC Midtjylland. Så tænk sig engang, i stedet hvor der plejer at være så roligt og plejer at være styr på alt, så har der alligevel været mange skamysler uden for banen, i hvert fald i ugens løb her.
0: Men Mathias, uden for banen er jo en ting. Det er vel næsten umuligt, at sådan en situation, den ikke kommer til at påvirke altså de andre spillere og det, de skal præstere i dag på banen.
2: Ja, det gør den 100%, fordi en ting er jo, at Magnus Jensen ikke kan være en del af midterforsvaret. Han har skuffet sine holdkammerater, det er der heller ingen tvivl om, taget betragtning af, hvordan han har ageret og ligesom sat sig selv over holdet. Det er jo noget af det, man ikke skal gøre i fodboldens verden. Så i stedet for ham, så er det unge Gustav Wagner, der skal ind og have sin første Superliga-start inde i midterforsvaret. Og formationen, den skal også ændres. Så også et lille hovedbrud til Sønderjyskes stadigvæk relativt nye cheftræner. Fatah Abdirahman, der altså er tvunget til at ændre formation og går over til en firebakkæde i stedet for. Og det kommer altså alt sammen oveni et nærmest decideret lazaret på de her kanter. De er så hårdt ramt af skader og har været så hårdt ramt af skader, så de er, skal vi bare sige det diplomatisk, meget nervøse for det her opgør mod et velspillende Viborg-mandskab, som jo har det med at skabe mange chancer og helt sikkert også kommer til at presse det her sønderjyske mandskab.
1: Ja, og så til overflod, så man jo solgt Olt Hussein til Brøndby, som så scorede sin debutkamp.
2: Jamen, den kan vi jo også tage. Altså, hvis vi bare tager de seneste 7 måneder, ikke, der har man sagt farvel til Mads Akker, man har sagt farvel til Christian Marni Ingersson, man har sagt farvel til, ja, Olt Hussein, klubbens største salg nogensinde, røg til Brøndby, score i sin debut, og man har sagt farvel til en mand, der har arbejdet med det her hold i 3,5 år. Thomas Nørgaard førte dem frem til en historisk flot placering i seneste sæson. De kæmpede med medaljer langt ind i foråret. Han er også væk. Man er ved at bygge noget nyt op, og noget af det, der har fungeret for Sønderjyske de seneste år, er jo, at de har været en enhed. De har været en gruppe, der har arbejdet i samme retning, og så er der en, der sætter sig over holdet. Det passer ikke rigtig ind med de her dyder hernede.
1: Det er godt, du er brandvarm, Mathias, i hvert fald.
0: Ja, det er dejligt.
2: Jeg prøver.

Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Hvis man nu er på smukfest her i Skanderborg, så kan man fange ham her, Mads Langer, i morgen på Stjernescenen 14.45. Og så kan alle andre jo fange ham i Liga på B4.
1: Det er også noget meget god hyggemusik. Du er til at sidde i græsset, ikke?
0: Og
1: svare lidt næste model.
0: Ja.
1: Det er jo fredag i dag, hvis nogen skulle være i tvivl. Og når det så hænger sammen med smukfest, så betyder det også, at vi skal have fat i nogle af de lidt store navne.
0: De tunge.
1: Yes. Yes. Og det skal også gerne være på et godt tidspunkt, når efter folk er dukket op, og så før de sådan smutter videre og skaber sove. Så 18.45 op på Bøgescenen, der er en af de tidligere Spice Girls, der befinder sig. Det vil sige, Sporty Spice skal op og synge der.
0: Ja. Det er et stort navn.
1: Det må man sige. Og vi er jo så lidt boldet til studiet, hænger fast med ledninger og så videre. Kan jo ikke gå op og mærke det næste, men det kan vores unge mand i marken, Martin Kampmann, som er rendt hen og siger, er det noget, der ligesom forbinder generationer, Martin, det her?
2: Det kan jeg jo ikke svare på. Det ved jeg jo ikke noget om endnu. Men jeg troede, det var et oplæg til mig, da I sagde, nu er det de store navne.
0: Nå,
2: og her er Martin Kampmann. Det var ikke sådan, det var ikke sådan.
1: Desværre ikke. Det var ikke sådan, det var tænkt.
2: Der er jo noget tid til, det starter, ikke? Altså, det starter 18.45, ikke? Der er ikke sådan super mange mennesker lige nu. Så det er for tidligt at vurdere, men hvis I lige giver mig sådan 10 minutter kvarter, så kan jeg godt lave en analyse. Jeg ser mig selv som DR's smukfest pop-analytiker i dit øjeblik. Vil I have en hurtig quiz?
1: Ja,
2: det vil jeg lige se den fodboldtrøje, nemlig. Hvilket fodboldhold er Melanie Sige fan af? Eller hvilken fodboldtrøje har man i hvert fald tit set hende i?
1: Manchester United?
0: Nej.
1: Det ved jeg ikke noget om.
0: Det er ikke Manchester United.
1: Jamen, så kommer dit bud.
0: Jamen, jeg kan ikke huske det. Men det er ikke Manu.
1: Nej. Kan jo komme med.
0: Men det er jo, er jeg ikke en fed type nu?
1: Jo, lige præcis.
0: En, der bare skyder noget ned og ikke kommer med noget selv. Ja. Jeg kan simpelthen
2: ikke huske det. Men vi har svaret, så jeg kan lige fange ham med trøjen her. Det er Liverpool. Jeg skal lige løbe efter ham her. Han har bank 72. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Er det tilfældigt, du har Liverpool på, når Melanie Sige skal spille?
3: Hvad for noget?
2: Er det en tilfældighed, du har Liverpool-trøje på, når Melanie Sige skal spille?
3: Jeg skal ikke lige
2: Du vil ikke være med, eller hvad? Okay, det er super. Hej, god aften. Okay. Han skal ikke være med. Det er det farlige ved at prøve at fange dem live, ikke? Han er ikke lyst til at være med.
1: Jo, men det er også fordi, når han møder et stort navn som dig, altså, så kan det jo også være
2: svært. Det kan være, det er det. Men altså, prøv at google Melanie Sige og Liverpool. Ja. Hun, at der er mange billeder af hende i forskellige Liverpool-trøjer.
1: Ved du hvad, det er en aftale. Og så kan det være, vi lige stiller ud til dig om et øjeblik igen. Jeg tænkte også, det var måske på sin plads at tage noget Melanie Sige i radioen, og hvis man skal sådan, gøre det endnu større sådan på stjerneskalen ud over Martin Kamp, men også i radioen på nuværende tidspunkt, altså, så kan man jo smide noget Bryan Adams oven i hatten, ikke?
0: Oh.
1: Og det var vel egentlig hendes første sådan store single-hit. Altså, det var sådan en duet, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ud efter, at Spice Girls er færdig. Her er det When You're Gone.

0: Det er jo den Spice Girl uden sammenligning, der har haft størst succes som soloartist.
1: Ja. Yeah.
0: Efter Spice Girls, ikke længere var Spice Girls.
2: Det synes godt, at han har ret i. Ja.
1: Emma Bunton havde også lidt.
0: Ja, men det var lidt sporadisk. Altså, jeg synes, Melanie C har holdt lidt bedre fast, og hun har faktisk lige udgivet et nyt album. Jeg gætter på, at dem, der befinder sig på Smukfest her i skoven, ligesom vi gør, nok får lov at høre lidt af det. Men lad os da håbe, at hun også lige sluser nogle af de gamle 90'er hits ind, ikke?
1: Må ikke. Sønderjysk Viborg starter kl. 19 og kl. 18.40 starter med Melanie C, som jeg spiller musik her. Ja. Bøgescenerne i, på Smukfest. Og, altså lige for at tage min spørgeteknik før til Martin Kampmann, vores unge rapporter. Altså jeg spurgte dig jo, om Melanie C sådan kunne forbinde generationer. Altså, det er egentlig spurgt om, du ved, er der unge og gamle? Er det hele pladsen, der er dukket op for at se det her? Eller er det, du ved, er det mere til de gamle, er det mere til de unge, at Melanie C skal spille senere?
3: Hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg vurderer ikke det som sådan forbinder generationer. Det er flest over 40, vil jeg sige. Og der er faktisk, det er ikke for at være lyseslukker, men der er forbavsende få mennesker. Altså, koncerten starter om et kvarter, ikke? Og jeg har uden problemer kunne bevæge mig, altså helt op foran. Altså uden problemer, jeg har slet ikke måttet mase eller skubbe, jeg skal nok gå igen, bare roligt. Men nu rører jeg ved barrieren. Jeg står altså 2 meter fra scenen nu, og koncerten starter med kvarter. Det synes jeg faktisk er lidt vildt, at der ikke er flere. For jeg har tænkt, da jeg så programmet, tænkte jeg, Melanie C, det er kæmpe. Men altså, det ved jeg sgu ikke, om det er Thor Farlov, eller hvad det er, der sker, siden der ikke er så mange mennesker over.
0: Man kan i hvert fald sammenligne det med, forleden aften var der jo Robbie Williams.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og der var mange mennesker allerede en halv time før, stod folk og ventede på, at han gik på, ikke?
1: Og Simon Kram, der kunne man ikke med sig igennem.
0: Nej, så det ja, men det kan være, når hun begynder at skrue op for de der hits, at så jeg ved det ikke.
3: Men jeg ved det heller ikke, men jeg er tæt på at være chokeret.
1: Ja,
3: hvad siger du?
1: Nu kan man jo sige, nu har du fået en god plads.
0: Ja, nu har du fået en fed plads.
1: Det er jo sjældent, man får en god plads.
3: Der var en, der kiggede på mig sådan lidt, hov, Marker, du skal ikke gå herop for. men seriøst, jeg står så tæt på scenen, at der er stort set ingen mennesker.
0: Ja.
3: Der er også en, der lå før, som lignede, han nærmest lå og sov. Han lå i hvert fald, der slappet af. Der er ikke sådan en total riot. Hvad siger okay. I? Er I kæmpe Spice Girls fans?
4: Ja, meget.
3: Og Melanie C?
4: Ah, mega Spice Girls faktisk, men fedt. Vi håber, hun spiller noget Spice Girls.
3: Ja, det forstår jeg godt. Det gør jeg også. Fedt, I må have en god koncert. Og der er nogen, kan I bare se.
1: Ja, det er rigtigt, rigtigt. Og det var ikke nogen af dem, der sov. Altså, som du så ikke.
3: Nej, de så udenbart ret vågne ud.
1: Ja. Det er godt. Jamen, du er velkommen til at blive hængende, så kan du også give dem opdateringer på Sønderjyske Viborg, til du skulle være ikke, når det starter kl. 19.
3: Jeg tror faktisk, at mange af dem er der for det.

0: Man in the Arena var det her fra The Script. I ligger på 4, der sender fra Smukfest. Mathias Jacobsen sidder klar ude på stadion i Haderslev. Det er Sønderjyske mod Viborg. Og for nu at tage alle, både Louise og alle lyttere med, på tirsdag, der laver vi... Jamen, det er jo produktionssnak, det her. Vi laver en episode af Fodboldlisten, vores podcast, som vi også lavede sidste år, hvor Andreas Kraus skulle gætte på... hvor slutter, hvordan ender holdene i Superligaen?
1: Uh-huh.
0: Det var der, hvor han bød, at AGF ville få en 10. plads. De vandt mesterskabet. Han har fået hund og latter siden da.
1: Ja.
0: Og Mathias, det er jo ikke dig, der laver listen. Men Viborg, er det ikke sådan lidt svært at placere på den der rangering? Hvor tror du, Viborg ender, når vi er færdige med Superligaen om mange måneder?
2: Jo, og det er jo problemet med mange af de her Superliga-hold lige nu også, fordi transfervinduet, det løber jo helt frem til begyndelsen af september. Jeg mener, det er mandagen, altså i september, så det er sådan noget den 3. september eller sådan noget, den dur. Så de kan jo stadig ikke nå at sælge spillere og klubberne, og særligt Viborg har jo altså et hav af oplagte salgs. Potentielle spillere i hvert fald, og vi har snakket om Thomas Jørgensen, ham har vi talt om rigtig meget, altså den her 20-årige midtbanespiller, som allerede har været inde omkring det danske A-landshold. Ryger han? Ryger han ikke? Viborg er jo ikke tvunget til at sælge, de har en fin økonomi, men kommer der et stort bud på 10 millioner euro eller sådan noget, jamen så sælger de ham jo nok. Og hvad sker der så? Er der en anden spiller, der ryger? Er der en tredje spiller, der ryger? Med det hold, de har lige nu, Viborg, den træner, Nicolai Lund, der nu også har fået lov til at arbejde med holdet i længere tid, jamen jeg ser dem egentlig have rigtig, rigtig gode muligheder for at ende højt. Og de er jo aktuelt den diametrale modsætning af Sønderjyske, der jo virkelig har mistet i løbet af den her sommerpause, og i løbet af sommeren her. Vi har jo snakket Thomas Nørgaard, altså cheftræneren, der er taget til Brøndby, og Olti Hyseni samme vej. Og nu altså også Magnus Jensen aktuelt på vej til FC Midtjylland, Christian Marni Ingasson og Mads Akker røg allerede i vinter. Tobias Sommer, viceanføreren, han er også væk, han er taget til Svolle. Det er ved at smuldre lidt hernede i Haderslev, må man sige, i forhold til spillere. Der kan nok komme en masse nye ind, men det er jo svært at gætte på, hvordan Sønderjyske vil præstere, før de har holdet færdigt. Så, og det samme om Viborg. Hvis de holder fast i det her hold, så kunne jeg godt have dem som en fræk kandidat til en medalje måske endda.
0: Altså, ham her, Thomas Jørgensen her, som du også lige nævnte før, som kommer fra FC København, ung talent. Hvorfor ikke bare få ham skibet afsted, lige Mathias? Altså, jeg ved godt, så kunne du sige, at de kunne tjene 10 millioner på ham, ikke? Men med de der penge, de kan jo bruges til sådan en klub som Viborg.
2: Ja, men man kan også sige, at Viborg har aldrig nogensinde tidligere vundet en medalje i Superligaen. De har været tæt på. I seneste sæson var de jo med i kampen om medaljer ind til nærmest næst sidste runde, hvor man jo taber i øvrigt til dagens modstander fra Sønderjyske. Første nederlag til Sønderjyske i 10 år ved den lejlighed. Man var også tæt på i 23, hvor AGF laver et vanvittigt comeback mod Brøndby nede 0-3, får 3-3 og ender sig altså i stedet for med at nappe bronzen foran Viborg. Så de vil jo gerne have fat i medaljen. De vil gerne være competitive. De vil gerne kunne spille med mod de største hold. Og Thomas Jørgensen er det rigtige sted. Han spiller på et højt niveau, altså i Superligaen, kan formentlig spille mesterskabsspil igen, hvis de kommer med i top 6, som jo er målsætningen for Viborg. Så jeg tror ikke, han har super travlt. Han vil jo gerne. Han drømmer også om noget større, men aktuelt, der er hovedet og benene altså solidt plantet i Viborg. Jeg talte med ham om det efter første spillerunde i øvrigt, hvor de havde slået OB, og hvor han var blevet matchvinder. Han sagde, at han nyder virkelig at være i Viborg. Og selvfølgelig kommer det rigtige tilbud både for ham og for Viborg, så kan det godt være, at det er tid nu til at tage afsted.

0: Wildest Dreams. Her fra Taylor Swift.
1: Ja, I ligger på B4, som sender fra Smukfester, som giver dig Superliga i aften mellem Sønderjyske og Viborg. Mathias Jacobsen, du har fortalt om Sønderjyske, som er altså et hold, der i hvert fald er temmelig meget uro på. Der har været mange udskiftninger. Og så et Viborg-hold, der måske bare er sådan lidt mere stabil og lidt mere steady. Ja, vi har en masse, ja. Vi har en masse dejlige mennesker her i baggrunden, som du kan høre.
0: Det lyder lidt som et sømandshjem.
1: Ja, men Mathias, er det så i virkeligheden også det, der kommer til at tegne styrke for mellem de her to hold i aften?
2: Ja, altså nu må vi jo se, hvor stor uroen egentlig er på selve holdet. Altså, der er ingen tvivl om, at de mangler nogle spillere. De mangler selvfølgelig Magnus Jensen, der altså blev hjemsendt forleden dag, som nævnt. Og så mangler man også Simon Væver, igennem lang tid nærmest en hel sæson. Altså hele sidste sæson, faste højre bak. Han er også på vej videre angiveligt til B93. Heller ikke en del af truppen i dag. Så er man også ramt af skader. Så man har 5 nye spillere med i dag i forhold til den kamp, man spillede for bare 4 døgn siden i Odense. Flere af dem altså tvungne ændringer. Eksempelvis Anders Høgh, der skal ind og ligge på midtbanen. Altså hvor anføreren til kampen i Odense, altså Mathias Olsen, han måtte udgå efter bare et par minutter. Så man er virkelig hårdt ramt, og så kigger over på Viborgs mandskab. Et Viborg-hold, der i søndags tog til Brøndby. Jeg var over og kommenterede den kamp også, og Viborg spillede nærmest Brøndby ud af brættet i første halvleg. Havde chance på chance, skulle have lavet 4-5, måske endda 6 mål i det opgør. 2 forsøg på stolperne, og et velspillende Viborg-mandskab, og det er samme 11, der spiller i det her opgør. Og som jeg har kunne lade mig fortælle af Viborg Stifts Folkeblads udsendte journalist til kamp her i aften, Danny Christensen, som jo følger klubben tæt, så har man simpelthen brugt ugen her på og simpelthen bare tanke selvtillid ind i Dorian Juniors, altså angriberen for Viborgs hoved, fordi han brændte og brændte og brændte forleden dag. I denne uge, der har man bare sendt bolden ind til ham ind i straffesparksfeltet, lad ham sparke bolden i mål, så han ved, hvor målet står. Så jeg må sige, hvis jeg skal fremhæve en favorit, normalt vil jeg sige, at det her det er meget, meget lige, og jeg vil også sige, at 4 ud af de seneste 6 møder her i Haderslev er endt 2-2, for det ikke skal være løgn. Men lige præcis i dag, og med alt taget i betragtning, så må Viborg påtage sig favoritværdigheden.

0: Portugal her fra Benjamin Hav. Vi slapper af med det der herrekor, der stod her. Viborg Fælles.
1: Ja. Hvis du synes, der er blevet lidt stille, så er det simpelthen, fordi de skulle noget andet.
0: Og så vil jeg lige fortælle en historie, jeg hørte fra en af vores kollegaer, Mads Gundersen, som skal sende Magisk på B4 i morgen kl. 12.15.
1: Yes.
0: Han havde op og interview med Lennie Stie, altså før Lennie Stie gik på. Ja. Og han var på vej hjem med en bus, der kørte nogle shuttlebusser fra Skanderborg Festival ind til, hvis man nu bor i Aarhus eller sådan noget. Der. Og så var han gået ind i en bus, ud, småtræt, det var lidt sent på aftenen og alle de her ting, ikke? Sætter sig, og så opdager han, at han sidder i det, der hedder en fadølsbus. Som man ikke rigtig har bedt om. Men okay, der er fadøl i væggene i den her bus.
1: Okay.
0: Han skal ikke have fadøl. Han skal egentlig bare sidde der, du ved, og lige slappe lidt af og sove. Og så kommer der bare... Og så kigger han op, du ved, ud sådan igennem gangen af bussen. Og så står Peter Myggen og er i gang med at synge sange, og har så besluttet sig for, det her, det er ikke bare en fadølsbus. Det er en karaokebus. Og så giver han den ellers med... I Love You Baby og Love Is In The Air og alle de der andre sange, du ved, ikke? Og Peter Myggen er en fantastisk artist og sanger og
1: gør det super. Men det var simpelthen ikke det, Mads havde bedt om.
0: Jeg tror ikke, han sådan havde skrevet sig ind på det her.
1: Nej.
0: Man vil ikke bare gerne have en bus, hvor man kan lægge hovedet af glasset,
1: ikke? Den historie er jo indbegrebet af, hvordan det er at være festival.
0: Ja,
1: at du bestemmer ikke selv, hvornår du topper.
0: Nej, så render man ind i sådan en historie der nogle gange blandt andet, ikke? Han er jo ikke Peter Myggen, men Mads Gundersen, som nævnt, snakket med Lennie Stie. Så det kan man høre i morgen.
1: Ja,
0: i
1: det synes jeg, man skal gå ind og gøre på B4 i morgen kl.
0: 12.15.
1: 12.15, ja.
0: Så jeg sender herfra.
1: Fadelsbus.
0: Fadelsbus.

0: Rasmus Sebak fik du her med uanset.
1: Solen skinner, det er fredag aften, det bliver næsten ikke bedre, jo det gør det, der er Superliga-fodbold, det er tredje spillerunde, der skal sættes i gang, en ret speciel tredje spillerunde, fordi de fire danske hold, der spiller europæisk fodbold, de får lov til at sidde over i weekenden, så de er helt friske til næste uges returopgør i Conference League og i Champions League, men Sønderjyske Viborg, de får altså alligevel lov til at kickstarte, tyvstarte den her tredje spillerunde med en fredagskamp, Sønderjyske, der jo stadigvæk mangler at få et point på kontoen i den her sæson og møder altså et Viborg-mandskab, der har gjort det godt, startet med en sejr over OB, skulle nok også have haft point på Brøndby Stadion, men endte med at tabe, fordi de manglede skarpheden rent offensivt. Så kampstart lige om lidt. Her på kanalen får I hele kampen. I får også først en radioavis, altså her på P4. Klokken den er 19.
2: Der er ifølge vores oplysninger en forbindelse mellem sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter 2 dages forsvinden blev fundet i live i Ungarn i går, og så et grundlovsforhør i Horsens i dag. Der er referatforbud i sagen, så det er begrænset, hvad vi må sige. Men der er kommet nye oplysninger frem, som godt må deles med offentligheden, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag, for der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret og det, der dermed er langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
2: Der begynder nu et større politiarbejde for at komme til bunds i sagen, fortæller Louise Dalsgaard.
3: Hvad er der gået forud for, at den her 15-årige pige blev taget med fra Danmark og til Ungarn, hvor hun jo blev fundet? Hvad er det for et motiv, der ligger bag? Hvad er det for gerningsmænd, der står bag? Hvad er det for en relation, de har haft?
2: En nysgerrig ulv skal snart dø i Vestjylland. Det oplyser Naturstyrelsen, der har givet tilladelse til at aflive ulven. I forgårs opsøgte ulven i 3 tilfælde lejende børn i private haver i Nørre Nebel, og det går altså ikke ifølge Naturstyrelsen. Det er heller ikke første gang, at netop den ulv er kommet for tæt på mennesker, fortæller professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Eco-Science ved Aarhus Universitet.
4: Altså alt tyder på, at det er den samme ulv, som der har været observeret helt tilbage fra januar måned, som har været opsøgende i perioder over for mennesker og udvist manglende skyhed.
2: Peter Sunde peger på, at det sandsynligvis er den samme ulv, der kom for tæt på en 14-årig pige i Oksbøl. Det lød sådan her i videoen, pigen optog tilbage i januar.
5: Guys, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Guys, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fyldt efter mig.
2: Det har været en hård sommer for DSB og DSB's mange kunder, der har måttet døje med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Det har til gengæld betydet kronede dage for danske busselskaber. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli. Det fortæller Jesper Mack, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
6: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
2: Og så til vejret. Solen fortsætter med at kigge frem i aften, og natten bliver klar med temperaturer mellem 10-17 grader. Det bliver lunest ved kysterne, og vinden vil aftage og blive svag til jævn omkring vest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Adele var det her med Send My Love.
1: Du lytter til Liga.
2: Liga
1: på P4.
0: Ja, Liga her til aften med Thomas Loft, der sender fra Smukfest, men også har fokus på noget, der foregår lidt længere sydpå, ned ad motorvejen, ned omkring Haderslev, hvor Viborg også, ja, vi har taget motorvejen, men de i hvert fald kommet frem, og spiller så kampen Sønderjyske mod Viborg her i Superligaen den her fredag aften. Det er jo et, som jeg nævnte i optakten, Mathias Jacobsen, et sønderjyske hold, en smule amputeret. De har solgt Olti Hyseni, der er store talenter. Magnus Jensen er ikke med i truppen, og så en masse skader. Så hvilket udtryk er de kommet ind med her i kampen start mod Viborg?
3: Ja, men det klassiske sønderjyske udtryk med en masse power og en masse vilje. Og det regner der også med, at de holder fast i, selvom der jo har været mange eksterne ting, der har fyldt i ugens løb, altså som vi har været inde omkring, og så alle de her skader. Det er jo nærmest et sønderjysk lazaret, der retter rundt på træningscenteret her om bagved, altså Haderslev Idrætscenter, og forsøger at holde sammen på sig selv. Det er også noget af en måde at blive kastet ud i det iskolde vand på for den nye cheftræner, Fatah Abdirahman, der jo altså har sin første Superliga-cheftræner stilling, efter han har været assistent de seneste år i Randers FC, og så kommer han her til Haderslev, til Sønderjyske, der leverede så godt i seneste sæson, og pludselig så smutter cheftræneren. Det var sådan lidt ventet, og så ryger der altså også nogle af de allerstørste profiler. Det er hård kost, vil jeg sige, for Tam Abdirahman, men han gør det godt, så han holder humøret højt, kan jeg se over på modsatte langside af, hvor jeg står, og indtil videre, så har de da også holdt viborgenserne fra chancer her, altså i begyndelsen af opgøret. 6 minutter spillet indtil videre, det er et indkast nu over i højre side. Det er Zlatan Kuzmic for gæsterne, altså fra Viborg, der tager det, spiller bolden tilbage i midterforsvaret her, hvor de så kan begynde forfra viborgenserne, men trods alt viborgensisk dominans, uden at de har skabt det store, et enkelt forsøg fra Charlie Nuuk, er hvad det er blevet til, og derfor stadigvæk målløst i Haderslev.

0: Martin Garrix var det her. Ed Sheeran også med. Nummeret hedder Repeat It, og det var den sang, der blev scoret. Og så blev det også fortrukket igen, Mathias Jacobsen.
1: Det gjorde det, og det var sådan set, fordi det ikke var Sami Jalal, det fik lov til at sparke bolden det sidste stykke ind over stregen. Det er en situation, hvor Viborg fordeler bolden over i højre side. Sadan Kuzmic får bolden derinde i straffesparksfeltet, men altså helt over i højre side. Spids vinkel alligevel, så sparker han på mål, og det bliver halvklaret derinde fra Markus Mundgaard. Ryger direkte ud til Thomas Jørgensen, der i forbindelse med, at afslutningen kommer fra Sadan Kuzmic, akkurat er tættere på mål end midterforsvarer for sønderjyske Gustav Wagner, og derfor altså offside på manden, der troede, han har scoret sit andet sæsonmål, et Viborgs andet mål i den her sæson. Så en chokstart for Sønderjyske, der så alligevel blev annulleret. Men nu kommer det igen. Viborgenserne, de har taget fat i det her opgør nu. Det er Sadan Kuzmic igen over højrekanten her. Vælger ikke at spille bolden ind i feltet tilbage til Thomas Jørgensen i stedet for, så kommer afleveringen frem til Asger Bæk, der prøver at komme ind i straffesparksfeltet. En hård takling, der kommer her fra Ibu Bidudu. Men den er ren, og den er på bolden. Og så kan de altså få lov til at lufte ud, og der kommer ingen kendelse på bagkant heller der. Så en hård begyndelse for det her sønderjyske mandskab, og det er lidt som om, at stemningen Det var som om, at sønderjyske fans var knap så overrasket over, at det startede sådan her. Det er altså det her Viborg-mandskab, der er kæmpe favoritter til det her opgør, som nævnt, på grund af alt det, der har foregået omkring sønderjyske, på grund af alle de her skader osv. Man regner ikke på de her kanter med, at det er i dag, at sønderjyske skal få sæsonens første sejr. De vil meget, meget gerne have et enkelt point. Det giver sig selv, men Viborg er altså som nævnt store favoritter her. Et indlæg ind til Asger Bæk, der prøver at hætte den tilbage til Dorian Junior. Han rammer den bare helt skævt med pandebrasken, og så går den ud til et sønderjyske målspark. Så 11 minutter spillet på solbeskinnet Haderslev fodboldstadion, der står 0-0 mellem Sønderjyske og Viborg.
0: Det er også det eneste positive, der er at sige for Sønderjyske, ikke? Altså, er det ikke...
1: At solen skinner.
0: Ja, men jeg tænker mere, at det er nogle ildevarslende minutter, det der med at komme bagud, og så, ja, det godt, så bliver målet trukket tilbage på grund af offside, ikke? Men det er jo ret meget i Viborgensis bombardement, så det er lang tid at skulle holde stand her.
1: Det er en voldsom begyndelse, men Sønderjyske har det altså også bare med at komme op som trold af en æske nærmest, hvis ikke modstanderen formår at udnytte det her. Det har de gjort tidligere, selvfølgelig også med et andet hold, kvæg, der ikke var skader på det andet tidspunkt, men seneste sæson gjorde de det jo helt fremragende. Jeg har stadigvæk et rigtig godt øje til særligt offensiven. Der har de jo altså stadigvæk den amerikanske angriber Matthew Hobby rendende rundt. De har også den nye kantspiller, der vil få en pong med at få start i dag, og øvrigt den anden nye kantspiller fra Norge, Theodor Haltvik, der fik sin debut i Odense i mandags. Så de har noget offensiv kvalitet. Det er mest defensivt, jeg egentlig er nervøs for på Sønderjyskes vegne. Lad os lige, der kommer så et frispark her, eller så har der været en omstillingsmulighed til Sønderjyske. Den kommer ikke, så stadigvæk 0-0.

0: Skyklapper, Huse, som også har spillet på Smukfest, hvor Liga altså sender frem, spillede sådan på lidt mere tidligt tidspunkt, omkring kl. 11 om formiddagen. Ja, for...
1: Ja, i dag.
0: Nå, undskyld, i går var det, hvis hun spillede, blandt andet med den her Skyklapper. Nå, Mathias Jacobsen, hvis vi nu skal kigge på positive nyheder syd for Kongeåen, altså for Sønderjyske, det er jo også muligheden for, med alle de skader, de har, altså at nogle andre kan komme ind og døde gribe dagen. Noget Carpe Diem, halløj. Nogle af de der spillere, der normalt ikke vil komme i startopstillingen, som så måske kan gøre det her til en lykkestund for dem.
2: Og der er især en, jeg kigger på der, og jeg kunne kigge på flere, nu nævner jeg, at der er fem ændringer i forhold til den startopstilling, der var mod OB for bare 4 døgn siden. Men ham, jeg vil kigge allermest på, det er en mand, der fik Superliga-debut i mandags. Gustav Wagner, 21 år gammel midterforsvar, var udlånt til Thisted i 2. division i seneste sæson, eller i hvert fald i foråret. Han spiller sin kamp nummer 5 for Sønderjyske, men de første kampe var altså henholdsvis i pokalturneringen, og så i 1. division, da Sønderjyske var dernede, og det er jo trods alt over 2 år siden, at de rykkede op i Superligaen. Der har han altså været på udlån siden da, og nu er han her, og nu får han lov til at få sin altså virkelige ilddåb her i en kamp, hvor de kommer til at blive trykket ned i store dele af det her opgør mod et brandstærkt, brandvarmt Viborg-mandskab, som vi har været inde på også. Han ligger dernede og ligger altså i et tomands midterforsvar. Der har de spillet med 3 mand tidligere, og nu ligger han ved siden af Maxim Solar, og er nærmest den deciderede afløser for Magnus Jensen, som altså er hjemsendt fra Sønderjyske på grund af de der verserende transferrygter og transferforhandlinger til FC Midtjylland. Indtil videre har han gjort det ganske, ganske fint, og jeg synes egentlig også, Sønderjyske gør det godt her, får de bolden midt på banen og kan måske også drive den fremad, en bold over i højre side til Matthew Hobby fra Mohamed Sherif Hobby, der lige snyder et par Viborg-spillere, så skal han aflevere det. Det gør han her med en tunnel på Thomas Jørgensen, der er inde midt på banen, fordelt over i venstre side, videre her til Ibu Beduro. De har også haft et enkelt hovedstødsforsøg, uden at det egentlig blev farligt, men man kan også fornemme, tilskuerne, de er også vågnet lidt op her i Haderslev og bakker selvfølgelig stadigvæk mandskabet op, selvom det også har været en tumultarisk uge for dem, må man sige, at de har også bange anelser for i forhold til, hvilket mandskab, der kan stille til start i dag, og hvilket mandskab, der så rent faktisk kan spille kampen færdig her til aften. Her Donian Junior, der får spillet bolden tilbage til Sadjan Kuzmic. Viborg altså igen på bolden, og så kan de ellers bare begynde forfra i det etablerede angrebsspil, og det er hovedsageligt sådan kampbilledet har været indtil videre. Viborg rigtig meget på bolden det første kvarters tid, men det er stadigvæk uden scoringer i Haderslev, Sønderjyske Viborg 0-0.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Vi nærmer os efterhånden midtvejsmærket i første halvleg af den første Superliga-kamp i tredje spillerunde af Superligaen. Altså det sønderjyske, der har besøg af Viborg, et amputeret sønderjyske mandskab. Det kommer vi ikke udenom, men indtil videre holder de stand. 21 minutter spillet. Det er målløst i Haderslev.

klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick og Jay var det her. Vi kommer igen i Liga på B4, der har både Smukfest til dig, men også Superligaen og Sønderjyske Viborg. Vi har snakket meget, Mathias, om det der Sønderjyske hold, alt det drama, der har været. Magnus Jensen, der ikke spiller for holdet og alle de der ting. Og Olsene, der er solgt videre til Brøndby og også scoret sin debutkamp. Men der er også et Viborg-hold, trods alt på banen. Det er også dem, der dominerer den her kamp indtil videre. Og nu har vi jo set genialiteterne fra Thomas Jørgensen indtil videre. Han scorede det der mål, der så blev underkendt. Er det det, man sådan skal bygge lidt af Viborgs fremtid på ham? Fordi Jeppe Grønninger er kommet lidt op i alderen.
1: Ja, det er rigtigt. Og han har jo så også været i 12-13 år nu i Viborg, må vi se. Nej, i 14. dag. Han har været væk i en halv sæson, har med til at rykke Hobro op i Superligaen dengang tilbage i foråret 2014. Men det var bare på en lejeaftale, kom så altså tilbage til Viborg. Så han er Mr. Viborg, selvom han jo egentlig oprindeligt er fra Fyn. Så er han jo en fynsk Viborg-kendser. Det tror jeg ikke, man kommer udenom, at man også tidligere taler om, at han skal være byens næste borgmester osv. Jeppe Grønning altså. Jeg tror ikke, Thomas Jørgensen nogensinde får borgmesterstatus i Viborg, men han er en spiller, de er meget, meget glade for. Han spiller man jo fik nærmest for en slik i FC København, hvor de ikke mente, at de kunne bruge ham dengang. Han havde været på leje fra FC København i Hvidovre, da Hvidovre var oppe og lege med i Superligaen, hvor han allerede der som 18-årig fremstod som en klar profil på, ja, det mandskab, der jo på daværende tidspunkt, var Superligaens prygelknappe. Det var i hvert fald det, de var udset til at være. Thomas Jørgensen gjorde det godt, og vi må bare sige, at han er vokset med opgaven, efter han er kommet til Viborg også, og er på rigtig mange klubbers ønskeliste i hvert fald, og så handler det om, at de skal finde det rigtige prisniveau i forhold til, at Viborg også er med på den leg. Så han er spændende, men jeg synes jo bare, altså kigge på den startopstilling, Viborg de leverer, så er det også Asger Bæk, som jo nærmest er manden, der skal overtage for Thomas Jørgensen, hvis og så fremt, at Thomas Jørgensen han skifter, så er det Asger Bæk, der står klar i kulissen, også et ung talent, om end han lige er 3 år ældre, og de har Dorian Junior på toppen, som de jo godt ved, når han først finder netmaskerne, sådan for 11 år, så er det altså en potentiel Superliga-topscorer, de har rendet rundt der, og en mand, man jo hentede tredje bedste række i Spanien, så også lidt en lotto-coupon, men han har noget fysik, han har noget hurtighed, og så har han forhåbentlig også på et eller andet tidspunkt, håber de i Viborg, en målnæse, de har dygtige kantspillere, og så har de altså også flere spillere, der sidder ude med skade, det skal vi også huske på. Der er også en mand, der kan gå ind på midten, som kan gøre sig gældende der, Mads Søndergaard, som jo i perioder i seneste sæson var topscorer for Viborg, rigtig farlig på dødbolde, især altså med hovedet, hvor han gjorde sig gældende ind i straffesparksfeltet her, sammen med Jalal over i højre side, måske ind til en afslutning her, spiller den ned i dybden med højreskøjten til netop Thomas Jørgensen, så skal han finde den rigtige løsning ind i straffesparksfeltet her. Bliver en aflevering tilbage til Jeppe Grønning, der løfter bolden ind i feltet, bliver hættet væk derinde af Gustav Wagner, så holder de så alligevel fast her. Viborgenserne Thomas Jørgensen trækker ind i banen, bliver taklet her, ikke noget frispark dømt af dommer Michael Tybgaard, han siger fordeler, det forstår man godt. De har stadig fat i bolden nu over i højre side. Serdjan Kuzmic med muligheden for et indlæg, spiller den igen tilbage i banen. Jeppe Grønning skal finde indlægget. Det bliver måske lidt for passivt det her, så rammer den så en sønderjyske mand dernede. Og det er en af de nye startopstillinger, Anders Høgh. Det giver et Viborg hjørnespark her efter 27 minutter spillet. Thomas Loft, skulle vi?
0: Det er fredag, så skulle vi ikke lige se, om vi lige kunne blive til noget her med et lille hjørnespark. Vi havde det for en uge siden, hvor der blev scoret 2 mål. Ikke på en enkelt hjørnespark, men du ved, på en enkelt sekvens, hvor vi er igennem der. Så lad os se, om vi kan blive til her, Mathias.
1: Og det var her for halvanden uge siden. Første spillerunde, altså, der var det lige præcis nede i den her ende, præcis samme hjørne, han var gået over til ved den lejlighed, altså FC Midtjyllands Valdemar Byskov. Der ramte de så Mads Bæk Sørensen ind i straffesparksfeltet. Nu er det så lokalrivalerne fra Viborg, i stedet for der forsøger sig med et indlæg her, bliver sendt tilbage igen til et nyt hjørnespark. Ved du, den tager vi også med, Thomas. Nu er vi her. Nu skal vi ikke slippe den.
0: Det har du ikke fået tilladelse til.
1: Skal vi gøre det? Så jeg beder om tilladelse her.
0: Værsgo.
1: Vi gør det. Det er Thomas Jørgensen igen med venstre benet over i højre side. Tæt befolket ind i straffesparksfeltet. Det er sådan set kun 2 Viborg-spillere, der ikke er derinde. Målmanden og så en enkelt Viborg-markspiller. Den kommer ind i straffesparksfeltet. Den skal afsluttes på det. Dorian Junior kan ikke få vendt rundt. Og så kan Sønderjysk måske rydde op. Nej, nu er tilbage ud til Thomas Jørgensen. Så tager han den over til venstre benet igen. Køler den over mod det lange målhjørne. Der bliver den så hættet væk af en sønderjysk spiller. Så vi nærmer os en halv time spil, og det er stadigvæk uden mål i Haderslev.

0: Lasse Skriver var det her Everyday Live. Det er en lidt uvant Superliga-uge. Klar med masser af kampe om søndagen. Det er der ikke. De store hold, dem der spiller europæisk fodbold, dem er der fire af på herresiden, er ikke med her i weekenden. De har fået lov til at få fri og så gennem den der runde til et andet tidspunkt, så de koncentrerer sig lidt om europæisk fodbold, og så er det også lidt at planlægge. Så vi får fornøjelsen af Randers mod Lyngby på søndag, samtidig med der også Horsens mod Brøndby lige et par timer senere. Sønderjyske Viborg er kampen lige nu, Mathias, og hvis man tænkte, at Sønderjyske var døde og begravet, de er der, og de skal bare lige have en enkelt chance, så kan de vise lidt tænder.
1: Jamen, og det er også det, jeg sagde, altså, de kan komme som en trold af en æske, altså op af en æske, og det var lige ved, at det lykkedes her. Theodor Haltvik, den nye nordmand, som jeg altså fik debut i mandags, bare tre dage efter han var hentet. Nu skal vi lige måske se Viborg først her. Sørensen Kusmi til over, der kommer, nej, der kommer målet ikke. En stor chance til Asger Bæk, der er slet ikke foran i træf på den, og bolden ryger sådan set mere op i luften, end den ryger ind mod mål. Den kommer ind mod mål, men intet problem for Markus Bundgaard. Det var bare den vinkel, jeg sad i, der lignede det, at den blev drejet over i det lange hjørne. Det var også over mod det lange hjørne, men ind i målet. Det kommer den altså trods alt ikke i sekvensen her. Og det gjorde den heller ikke før. Der var det nede modsat inden, altså Theodor Haltvik, den nye mand, hentet i KFUM Oslo oppe i Eliteserien. Den lidt tungere del, godt nok af den bedste norske række, men stadigvæk en spændende spiller, som altså er kommet ind og ligger over på den der venstre kant, som jo har været... Ja, Olcay Senis, i hvert fald i seneste sæson, hovedsageligt den unge kantspiller, som jo så er skiftet til Brøndby, så skulle man finde noget nyt der, og umiddelbart så ligner det altså, det er Theodor Haltvik, der skal ligge der. Han får bolden på kanten af feltet, tager lige træk over til højre benet, og så får han ellers bare klappet til den lige forbi stolpen derinde, og det er altså en situation, hvor Kasper Kilderik, Viborgs unge målmand, må kaste sig ud i fuld længde for at se, om han overhovedet kan nå den. Det kan han ikke, og den går altså kun lige forbi stolpen, meget, meget tæt på en 1-0 scoring for Sønderjyske i en kamp, hvor Viborg jo ellers har haft bolden i net. Altså efter bare 7 minutter spil, hvor det var Thomas Jørgensen, der fik prikket bolden ind. Men der var altså offside på midtbanespilleren i opspillet til scoringen, hvor Sadjan Kusmic fik sparket bolden ind på Markus Bundgaard inde i Sønderjyske målet, og derfor ikke noget mål, der fik lov til at stå i hvert fald i sekvensen der. Sønderjyske, de har taget lidt mere fat i bolden nu, synes jeg, og formår også at kontrollere Viborgs pres en del mere, og det hjælper dem jo selvfølgelig i hvert fald stille og roligt ned mod pauseteen, som du elsker, Thomas Loft, og som mange andre garanteret også elsker, og som Sønderjyske formentlig vil holde meget af, hvis de kan komme til pause med 0-0. De har også noget at skyde med på bænken, altså nogle offensive folk. Og igen, så længe der står 0-0, så er den her kamp fuldstændig åben, om end vi jo altså må udnævne Viborg som relativt komfortable favoritter. Men indtil videre, så har de ikke omsat chancerne, de 6-7 afslutninger, de har haft i det her opgør til et mål. Lad os lige se her, måske om de erobrer bolden. Nej, Samuel Jalal, han træder oven i bolden, og så bliver det ikke farligt for Viborg-genserne. Så vi har lige under et kvarter tilbage af første halvleg, og det er stadigvæk målløst i Haderslev.
0: Altså en lille hemmelighed, jeg kunne faktisk ikke lide te. Jeg kan bare kunne lide at bruge udtrykket pause-te.
1: Ja, men pause-te.
0: Jamen, det er kun, når jeg er syg. Det er sådan med lidt honning i og sådan, ja. Ikke? Det er så godt for halsen.
1: Jeg tror ikke, de drikker te nede i pausen.
0: Trods alt. Heller ikke øl og smøger som i 80'erne.
1: Nej.

36 minutter spillet i Haderslev, det sønderjyske mod Viborg. Vi har fået et mål, det blev annulleret. Det var kort inde i opgøret, ellers så er det sådan lidt som om det er to mandskaber, der egentlig træder vandet. Viborg har ekstremt svært ved at skabe chancerne, fordi sønderjyske, når Viborg er i det etablerede spil, altså det etablerede angreb, står rigtig godt, solidt nede i defensiven, til trods for, at der altså er en ny mand med i defensiven i midterforsvaret. Gustav Wagner, hatten af for ham, den 21-årige midterforsvar. Sønderjyske farlig en enkelt gang, men altså stadigvæk ikke en eneste scoring i Haderslev. Sønderjyske Viborg, det er 0-0.

0: Mille var det her sammen med Uro-nummeret, det hedder Drømmefanger. I enkelte sekvenser, Mathias Jacobsen, der kan det ligne, at Sønderjyske-holdet er salt- og peberstøtter. Der står sådan noget omkring godt nok 11 af dem, ikke? Og står lidt faste, mens Viborg bare kan lege med dem.
1: Jamen, og du siger, at de er det der. Jeg vil sige, at de minder mest alder med legetøjet hjemme på mine børns værelsesgulv. Altså, især i sekvensen her, hvor vi ser Charlie Nuuk derude fra venstre side. Altså, lister så nærmest på tæer forbi sønderjyske spillerne, kommer helt ind tæt omkring det lille målfelt nærmest. Klapper til bolden, sparker bolden forbi mål. Kæmpe chance. Og det er lige før, vi kalder det her for opgørets største mulighed, når vi fraregner den der bold, der blev sparket i kassen af Thomas Jørgensen efter 7 minutter, som jo altså ikke fik lov til at stå som en scoring. Og det er som om Viborg, når de lige trykker på speederen, så er de altså det klart bedste hold her igen. Charlie Nuuk over i venstre side, tilbage til Asger Bæk, så ud i venstre side nok en gang til Charlie Nuuk, og så bliver det sådan lidt pingpong, nærmest flipperspil dernede. Sønderjyske får bolden for os luftet ud, og det er sådan set bare ud direkte over sidelinjen, og så får Viborg en indkast næsten oppe på højde med straffesparksfeltet. Det skal bare tages hurtigt her. Viborgenserne i næsten i ubalance for sønderjyske defensiven her, men det går lidt for langsomt. Der skal skiftes indkast. Tager det bliver Oliver Bundgaard i stedet for, så smider Asger Bæk bolden væk her efter spillet altså er blevet sat i gang. Sønderjyske måske med noget den anden vej. Nej, en dårlig aflevering af Dorian Junior. Får fat i den på kanten af feltet i stedet for, spiller den tilbage til Sertan Kusmic. Der træder han lidt i den her, bliver presset dernede af Matthew Hobby, der kommer tilbage for at forsvare, tilbage til Jeppe Grønning over i venstre side til Oliver Bundgaard, så bliver den sendt ned i dybden til Charlie Hornemann, Charlie Nuuk altså, som har en masse fart der også gå på mod derover i direkte duel med David Frimpong, der også får lov til at gøre en del rent defensivt, selvom han jo altså er en offensiv kantspiller. Herind til Samir Chalal, og så altså tilbage til Asger Bæk, der får sparket bolden ind i en sønderjyske spiller. Men de holder fast lige nu, Viborg, et tungt pres, og så ryger den så fra dem her, fordi Sadjan Kuzmic ikke kan finde en holdkammerat. Men igen, lynhurtigt generobret Sansa Latel, der kommer frem fra sin position som midterforsvar, helt op på sønderjyske spanhalvdel og Europa-bolden. Så de er under belejret lige nu, vil jeg sige igen. Hjemmeholdet fra sønderjyske Viborg trykker på. Der er 4 minutter til pausen. Kan de finde et mål inden pausetæen, eller kan de gå tilfredse til pausen? Sønderjyske vil at mærke, at det er stadig målløst. Lad os lige se her igen. Sadjan Kuzmic med bolden i højre side. Et indlæg kommer ind her. Den bliver igen sparket væk derinde af sønderjyske forsvar, men nok en gang erobret i. Altså et sekundet efter Jeppe Grønning tilbage her. Ud til Sadjan Kuzmic igen i højre side for hjælp af Sami Jalal tilbage til Jeppe Grønning. Ind til Thomas Jørgensen. Kan godt sparke på mål derfra. Han tager lige et par træk ind omkring halvcirklen derinde. Får spillet den ud i venstre side til Charlie Nuuk. Så skal der komme et nyt indlæg derover. Han bliver presset af Tobias Klysner, der er ny mand også i sønderjyske startopstillingen. Det giver et hjørnespark til gæsterne fra Viborg. 3 minutter tilbage. Første halvleg, det er målløst i Haderslev.

0: Smooth var det her sammen med Rob Thomas. Ikke så lang tid tilbage hos dig, Mathias Jakobsen, Sønderjyske mod Viborg det sidste af første halvleg.
1: Ja, og det er et hjørnespark, der er lige ved at blive farligt. Sami Djalal får sat en afslutning på, men så går det i stedet for den anden vej. Der står en sønderjyske spiller i vejen, og det gør der så ikke her. Der er det i stedet for en sønderjyske spiller, der driver bolden afsted. Det er David Frimpong, der er i fuld firespring, spiller den så tilbage igen til Ibubiduro. Vi har 10 sekunder tilbage af det ene minut, der er lagt til den her første leg. Mohamed Sharif på bolden fra hjemmeholdet driver den fremad, også inde centralt i banen, smider så bolden væk her. Charlie Nuk, måske med en allersidste mulighed. Det er ham nærmest alene, han får Dorian Junior med, og så kommer der et frispark af en anden verden her, som selvfølgelig også skal koste gul kort til Sønderjyske i sekvensen her. Jeg tror, det er... Hvem er det? Er det Klysner? Det er det ikke. Det er Seferimini, der får et gul kort i sekvensen her, hvor han stopper en omstillingsmulighed. Var det nødvendigt? Det kan vi altid diskutere. Nu er vi i hvert fald 20 sekunder inde over det minut, der var lagt til, og så er så en advarsel den første i kampen til Seferimini, der ser sig nødsaget til at stoppe. Altså Charlie Nuk, der er afsted i fuld fart i sekvensen her, og også har Dorian Junior med, men der er 5 forsvarsspillere også fra Sønderjyske, så den burde de have klaret nu i stedet for et frispark. Midt på Sønderjyskes banehalvdel, lidt over i venstre side, Thomas Jørgensen vil gerne have lov til at tage det her. Og Charlie Nuk står også dernede. En af de to får lov til at sparke bolden indover. Det gør Thomas Jørgensen. Og rigtig god aflevering her med venstre ben, så bliver den hættet væk over i modsatte side. Så tror jeg næsten, det var det for dommer Michael Tyggård, eller hvad? Det giver et indkast til Sønderjysk, og så siger Michael Tyggård, klædt i neongul trøje. Det var det for første halvleg. Sønderjysk har holdt stand, altså 0-0 mellem Sønderjysk og Viborg efter første halvleg.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Ved Dina var det her. Hvad har du klemt i Liga på B4? Det er målløst mellem Sønderjysk og Viborg. Det er en lidt amputeret Superliga-runde. Nogle af de hold, der skal spille europæisk fodbold, de har fået lov til at holde fri denne uge. Og så gemmer man deres kamp til senere hen. Det er først i september, de kommer til at spille. Og det kan vi jo så tage til den tid. Altså AGF og FC København og FC Midtjylland og FC Nordsjælland, der altså får lov til at gemme deres omgang til lidt senere. Til gengæld har vi noget andet til dig snart her på DR i næste uge. Der begynder EM i atletik. Det foregår over i Birmingham, og så foregår det så også på DR2. Så der kan du se med, blandt andet de første danskere skal i aktion om mandagen. Hvis du nu er tilbage på kontoret, så kan du lige åbne DRTV inde på din computer fra 11.30, når de altså begynder at løbe rundt og hvad de ellers laver til EM i atletik fra Birmingham.

0: Teddy Swims, der til marts giver to koncerter i Royal Arena i København. Jeg var med Mr. Know It All Liga tilbage, forhåbentlig med nogle mål hos Sønderjyske og Viborg efter en radiovis. Klokken er 20.
1: Både til lands og i luften sættes der nu ind mod den ulv, der har opsøgt legende børn hele tre gange i den jyske by Nørre Nebel denne uge. Sådan her lyder meldingen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
2: At vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, og de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
1: Ulven er ifølge professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet en etårig hanulv, der højst sandsynligt har opsøgt vestjyderne tidligere. Dem, vi snakkede med i Nørre Nebel, er glad for, at der nu bliver sat ind mod ulven.
3: Vi bor lige over for en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige her med, så hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
4: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
1: Sagde Flemming Sørensen og Gitte Kvist, der begge bor i området. USA's præsident Donald Trumps plan om at bygge en stor balsal ved Det Hvide Hus er sat på pause. I dag har en amerikansk appeldomstol nemlig besluttet at standse byggeriet, der koster knap 4 milliarder kroner, det skriver Reuters. Domstolen vurderer, at projektet først skal godkendes af kongressen. Sidste år fik Donald Trump ellers revet Østfløjen i Det Hvide Hus ned for at gøre plads til balsalen. Det er ikke alle turister, der er lige gode til at holde til højre, give stopsignaler eller ringe med klokken, når de træder i pedalerne på Københavns cykelstier. Ifølge Rådet for Sikker Trafik oplever ca. 8 ud af 10 københavnske cyklister, at turister udgør et sikkerhedsmæssigt problem på cykelstierne. Og derfor indkalder to af hovedstadens fagborgmestre til et rundbordsmøde, hvor cykeludlejere, turistorganisationer og sikkerhedseksperter er inviteret med for at finde en løsning på problemet. En af dem er Andreas Keil, som er socialdemokratisk beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester.
5: Det er fantastisk, at turisterne vil opleve København for to jul, men det skal også være en tryg og en sikker by, både for københavnerne og især også for vores turister. Og derfor så mener jeg faktisk, at det er ret tidligt, at vi går i gang med at kigge på, hvordan kan vi gøre det mere sikkert.
1: Han håber, at mødet kan åbne for konkrete tiltag på både kort og lang sigt. Andreas Keil har også selv et bud på, hvor man kan sætte ind.
5: Ude på hotellerne og ude hos udlejningsfirmaerne og cyklerne, informerer i større grad informerer turisterne om færdselsregler og cykelkultur. Hvad skal de være særlig opmærksomme på?
1: Solen fortsætter med at kigge frem i aften, og natten bliver klar med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Der bliver lunest ved kysterne, og vinden vil aftage og blive svagt jævn omkring vest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
6: Du lytter til P4.

0: DJ Blues var det her fra Panama.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Ja, lige her til aften med Thomas Loft, som sender fra Smukfest, og har det vågent øje sammen med, måske ikke mindst, Mathias Jacobsen, der sidder i Haderslev, hvor der så bliver spillet fodbold her til aften. Viborg har taget turen og har ikke fået så meget ud af det indtil videre. Viborg altså 0-0 her, hvor anden halvleg er begyndt, Mathias Jacobsen. Hvis vi lige tager kampbilledet for folk, der skulle være tunet ind, så er det jo Viborg, der har haft mest spil, også har bolden nettet. Dårligt mål, der blev annulleret. Nu kan vi så se, om det genstarter noget her. Anden halvleg start af Sønderjyske Viborg.
3: Ja, også Viborg, der jo havde yderligere to ret gode muligheder. Thomas Jørgensen var tæt på fra en lidt spids vinkel, hvor han skal prøve at dreje den over mod det lange hjørne. Den går lige forbi, og vi har også haft en sekvens, altså hvor Charlie Hornemann, eller Charlie Nuuk, kom ind i straffesparksfeltet og skulle have sparket bolden i mål. Måske det er gået efter det lange hjørne, han går efter det korte hjørne og sparker bolden forbi i sekvensen der. Men jeg synes også, Sønderjyske bider fra sig af og til, om end det jo suverænt har været Viborg, der var det bedste hold i første halvleg, uden at skabe de der gigantchancer. Nu Sønderjyske i angreb over i venstre side, bolden bliver så spillet tilbage i banen, og så går det måske lidt i stå. Men det er også fint nok for Sønderjyske, det tænker jeg også, de taler om nede i pausen, at når de har bolden, så er det også fint at lige holde lidt fast i den, så det ikke hele tiden bliver sådan, at det er dem, der skal løbe og jagte bolden, fordi det var det hovedparten af første halvleg. Viborg rigtig meget på bolden, og det dræner altså et hold som Sønderjyske, ja, uanset hvem det nu engang er, når man skal løbe meget efter bolden. Her Haltvik fra distancen, det lige ved, at Kasper Kilderik, han taber den sådan kriminelt inde i feltet derinde, målmanden for Viborg, men han får fat i den inden, der kommer en Sønderjyske spiller på. Der var altså et par stykker, der jagtede den der løse bold, og således Sønderjyske altså kommet fint ud til anden halvleg, som kun lige er et par minutter gammel, og hvor der altså stadigvæk er uden mål i Haderslev, Sønderjyske Viborg 0-0.

0: bifald var det her, så det er alt på spil.
1: Det er ikke fordi Viborg ikke har muligheder, Mathias Jakobsen, men det kan virke til, at SønderjyskE nærmest har gravet en voldgrav omkring deres mål her.
2: Jamen selv når de får muligheden, så mangler de skarphed. Viborg, det var det samme, der gjorde sig gældende i søndags, altså i seneste spillerunde, hvor de også vadede i muligheder på en svær udebane mod Brøndby, hvor de ellers havde vundet de foregående to gange, de havde været derovre. De burde nok også have vundet, hvis man kigger på spillerchancer osv., særligt i første halvleg der, men de tabte altså 0-1, fordi den tidligere sønderjyske spiller, der jo kun lige 2-3 dage forinden, var skiftet officielt fra SønderjyskE til Brøndby, blev matchvinder kort før tid. Ved den lejlighed altså sikrede Brøndby en sejr på 1-0, så Viborg, at det kan blive et stort problem i den her sæson, hvis ikke de får fundet netmaskerne noget mere end tilfældet er i den her sæson. Altså et enkelt mål mod OB i en kamp, hvor de ikke havde super mange chancer, men når de så havde dem, så sparkede de dem heller ikke rigtig ind. Det lykkedes så alligevel til allersidst at få en sejr ved den lejlighed, og så den der 0-1 kamp på Brøndby Stadion, og nu efter 52 minutter at spille, også chancer til at score her i Haderslev, men det er ikke lykkedes for dem indtil videre, og lige pludselig, så kan det være, at bolden ligger nede i modsatte ende, når de spiller tsunami på anlægget her i Haderslev, som de har for vane at gøre her. Sefer Emini prøver sig med en yderside, det er jo nærmest Ricardo Caresma-agtigt der med sådan en banan afslutning på at sparke mod et lange hjørne, men rammer den ganske horribel, og den går altså også et pænt stykke forbi. Jeg får lige billeder også på min skærm af Fatah Abdirahman, altså den nye, relativt nye stadigvæk cheftræner for SønderjyskE. Vi må sige, at han løser faktisk den her opgave rigtig godt. Altså, han vidste jo godt, hvem der har været klar, hvem har ikke været klar, og så alligevel der har været nogle tvivlsspørgsmål op til opgøret her. Det mandskab, han har sat på banen i dag, har han gjort det meget, meget klart over for, hvad planen er, og jeg synes indtil videre, at det lykkes meget godt. De holder Viborg fra de der gigantchancer. Måske der kommer noget her alligevel for gæsterne. Sami Djalal fører bolden frem over i venstre side, trækker sig ind i banen, og måske en afslutning med højre benet. Nej, han venter lidt her og spiller den videre til Asger Bæk, så bliver den fordelt videre over i højre side her. Og spillet ind omkring Dodian Junior tilbage til Sami Djalal, så over i højre side Sadjan Kuzmic, der lige træder lidt på den ned i dybden her til Sami Djalal. Men det er næsten noget, der foregår, når jeg siger dybden, altså stadigvæk i gåtempo for Viborg, når det kommer helt op på den sidste tredjedel. Fordi SønderjyskE forsvarer sig rigtig godt, og så må Viborg spille bolden hele vejen tilbage, er lige ved, at det går galt for Lukas Emil Kirkegaard, der alligevel får skubbet den videre til Sansa Dertel. Så jeg kan ikke forestille mig, at Nikolaj Lund, han er super tilfreds med det, han ser. Han håber nok på, at der kommer noget mere skarphed, i hvert fald på den sidste tredjedel. Måske her tager lige nu ind mod straffesparksfeltet, bliver taklet ud til et indkast til Viborg, oppe på højde med straffesparksfeltet, men det er stadigvæk lidt uforløst og ikke topunderholdende endnu i hvert fald. Vi har spillet 54 minutter i Haderslev, og det er målløst mellem SønderjyskE og Viborg.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
5: Dobbelt op på indskiftninger for Sønderjysk efter en lille timespil her i Haderslev. Det er endda 3 dobbelt indskiftninger. En af dem, der kommer ind på banen nu, det er meget, meget interessant, fordi han er næsten lige hentet i klubben tidligere på ugen. Altså Boubacar Tambedou, topscorer i den estiske liga. En mand, der ved, hvor nettet står henne, altså, og har spillet indtil for ganske nylig for Levadia, altså et mandskab, der også har været en del af Champions League-kvalifikationen i den her sæson. Kan han gøre det for Sønderjysk? Vi vil egentlig bare gerne have et mål i Haderslev. Vi har spillet en lille time, altså 0-0 Sønderjyske mod Viborg.

0: Everywhere var det her fra Fleetwood Mac. Det er sønderjyske mod Viborg. Og mens jeg taler, så skriger Mathias Jakobsen i mit øre, ikke fordi der er mål, men fordi der er store chancer. Det vil sige, der er jo stadigvæk at leve af det der kamp, der trods alt ikke er en helt lignende remis.
1: Nej, og jeg er også spændt på, hvordan kommer træthed til at melde sig hos det her sønderjyske mandskab, der altså ikke har samme bredde at gøre med, som Viborg har kvad de her skadesproblemer, og selvfølgelig også, at man har sagt farvel til en del spillere hen over sommeren, og stadigvæk lige mangler at få de sidste spillere ind. Må det ikke, der sker noget i den kommende uge? Det kunne jeg godt forestille mig, at det her det var en dybdebold ned til Asger Bæk, der så prøver at gå udenom Markus Bundgaard ned i sønderjyske målet. Men der er altså en sønderjyske spiller, der kommer tilbage og får forsvaret Gustav Wagner. Hatten af for ham. Rigtig, rigtig fin kamp, han har spillet dernede. Altså første gang i karrieren, han spiller en Superliga-kamp fra start, fik debut så sent som for bare 4 døgn siden. Altså nærmest på det her tidspunkt af aftenen, altså i kamp mod OB, hvor han kom ind nede i forsvaret ved den lejlighed, fordi Daniel Gretarsson gik i stykker, og Daniel Gretarsson, den islandske midterforsvar, han er så altså ikke blevet klar til den her kamp, og Magnus Jensen, han er derhjemme, så han er heller ikke en del af det her hold, men tredobbelt indskiftning alligevel, så det vil sige, at trætheden er nok begyndt at melde sig. Vi har fået Andreas Okkesen ind på midtbanen, og det er jo et første gang i sæsonen, han spiller. Så har vi fået Ismail Saidi ind på venstre kanten, altså en af de nye, der er kommet til her i sommerpausen. Og så har vi derudover også fået debutanten ind i angrebet, Boubacar Tambedou, som jeg fik fortalt om. Det bliver spændende at følge ham, hvis han kommer til at få noget at lege med dernede. Han var lige i en duel dernede med Lukas Emil Kirkegaard, midterforsvaren for Viborg, hvor han selv røg på rumpetten. Det er en afrikansk angriber fra Gambia, som har masser af fart angivelig, og altså også mål i støvlerne, men lige nu måske mål i støvlerne hos Viborgenserne her. Thomas Jørgensen fordeler over højre side, Samet Jalal tilbage til Asger Bæk, der igen sparker bolden direkte ind i en sønderjyske spiller. Det er en stor mulighed, så der er så i øvrigt offside i sekvensen der på Thomas Jørgensen. Nej, undskyld, Samet Jalal over i højre side, der altså får bolden i en strafbar offside position. Så Viborg, de leder og leder og leder stadigvæk. Problemet for dem er, at når muligheden endelig opstår, så er de bare ikke skarpe nok. Vi er gået ind i den sidste halve time i Haderslev, og det er stadigvæk udskoringer.

0: Sanne Salomonsen.
1: Jeg vil sige, altså... Thies Jacob, der er jo så også taxichauffører, der skal sidde og udholde det der, der nogle gange foregår på bagsædet i løbet af den her sang. Det er der så måske ikke tænkt så meget over i selve sangskrivningen, at der er også en, der skal køre bilen til, hvor de nogle gange skal ind. Eller er det bare mig, der har gået sådan semantisk til værks på det, på det der?
2: Jeg har sgu ikke lavet en tekstanalyse på den endnu, men det kunne da godt være, at jeg skulle i gang med det. Lige sætte den på vej hjem, og så lige... Ej, ikke lukke øjnene. Jo, det kan jeg gøre, når jeg kommer hjem, og så forestille mig, hvordan det er. Ja, jamen altså... jeg ved, hvordan skal vi komme videre på den her?
1: Jamen, jeg kan tage jeg kan tage den, og så få sagt, at altså, vi har haft en lille chance her til SønderjyskE. De er ikke helt døde den her kamp, og så prøver Viborg så med lidt friske kræfter.
2: Det er faktisk fuldstændig korrekt analyseret. Det var David Frimpong over i højre side, der forsøger sig altså, lidt febrilsk, måske også sparker også bolden over mål. Det var ikke sådan rigtig tæt på, så ja, dobbelt op på indskiftning for Viborg, de to første for dem i det her opgør, sammen med Jalal, der ikke er lykkedes med særlig meget i dag. I øvrigt fuldstændig tilsvarende som kampen i Brøndby i søndags også, hvor han også var en af de altså, mindst fremtrædende spillere rent offensivt. Vi kan også sige, en af de mest anonyme spillere rent offensivt, og så altså samtidig også Asger Bæk, der er gået fra banen. Mads Søndergaard og Bilal Brahimi kommer ind i omvendt rækkefølge i forhold til, hvor de ligger inde på banen, Mads Søndergaard, som jeg allerede har fremhævet som en af de spillere, der i hvert fald i løbet af seneste sæson var topscorer for Viborg, til trods for, at han er med ret meget en 8'er, altså midt på banen, felt til felt midtbanespiller, kan vi også kalde ham, men han er bravende farlig inde i straffesparksfeltet. Det er lige præcis det, de mangler. Viborgenseren, en mand, der kan omsætte chancerne til mål inde i straffesparksfeltet. Dorian Junior har slet ikke fået lige så meget arbejde med, som han gjorde i Brøndby, hvor han jo altså skulle have scoret 2-3, måske endda 4 mål, men måske der kommer noget nu her. Det er Sadjan Kuzmic igen over i højre side, og så bliver det vel et frispark i sekvensen der. Nej, ingenting udover et målspark dernede til SønderjyskE. Så det er stadigvæk en kamp, der bølger lidt frem og tilbage. Jeg tænker, SønderjyskE, de må simpelthen bare sidde og juble lidt over den her måde, som kampen har udviklet sig på, fordi det lignede jo fra opgørets begyndelse, at Viborg, de havde fuldstændig styr på det her. De troede også kortvarigt, at de var kommet foran med 1-0 allerede efter 7 minutter, og jeg havde spået, at det her godt kunne blive en rigtig lang kamp for SønderjyskE, også på måltavlen, særligt hvis de kom så skidt fra land, men med 0-0 efter 68 minutter, så har SønderjyskE altså også alle tiders mulighed for stadigvæk at vinde det her opgør igen. Ny mand inde på top derinde, Boubacar Tambedou. Er der mål i ham, når han får chancen? Det bliver spændende at se her. Mohamed Sherif, der vinder en duel med Thomas Jørgensen midt på banen, og dermed SønderjyskE i angreb. Bolden over i venstre side, Ismail Saidi, der er kommet ind derover i direkte duel med Sadjan Kuzmic. Prøver at finde et indlæg, det lykkes ikke. Han sparker bolden direkte ind i bakken dernede, Sadjan Kuzmic, og så skal Viborg i stedet for prøve at køre den anden vej. Så det begynder jo unægteligt at trække mere og mere op til et 0-0 resultat, selvom vi foragter det. Selvfølgelig gør vi det. Vi vil gerne have mål i Superligaen og underholdning. Det giver sig selv, men vi er så over midtvejs i anden halvleg, så det vil sige over 3/4 af det her opgør tilbagelagt, og det er stadigvæk uden mål. Lad os lige se måske igen her i Bubiduro med et indlæg for hjemmeholdet ind i straffesparksfeltet derinde. Rammer ikke en sønderjyske mand og går hele vejen på tværs over i modsatte side. Altså fortsat 0-0 SønderjyskE mod Viborg.

Vi snakker 5-26 meter ude. Lukas Emil Kirkegaard står der, går også til bolden her. Forsvarsspilleren hopper så over den med trinnet, og så kommer afslutning fra Oliver Bundgaard. Det er en måske, nej, stolpen, eller hvad, kommer den i mål? Ja, det kan den da, og det er med hiv og sving, og så offside på Viborg derinde. Jeg tror, det er Mads Søndergaard og Dorian Junior, der står i offside-position. Så, jamen altså, det var lige ved, men stadigvæk 0-0 i Haderslev.

0: Thor Farlow var det her med vind og vejr i Liga på B4 nu for anden gang har haft et mål eller en bold i nettet for Viborg. Og det blev så underkendt, som du også lige fik nævnt her, Mathias Jakobsen. Fortsat 0-0 Sønderjyske Viborg. Og så alligevel er der lidt diskussion om, hvorvidt den der skal stå eller ej.
1: Ja, jeg tror, den får lov til at ikke stå retteligt, så det vil sige, at offside-kendelsen får lov til at stå. Til gengæld har vi et spilstop nu, fordi Markus Bundgaard kommer til skade i sekvensen dernede. Han får kastet sig ned efter frisparksforsøget, hvor ja, det er en frisparkskombination. Lukas Emil Kirkegaard ligner en mand, der skal sparke. Han løber til den, og så triller han den lige lidt til venstre, så den kommer ud af position i forhold til, hvor muren er sat op. Altså af Sønderjyskes målmand Markus Bundgaard, så kommer Oliver Bundgaard. Ikke at de er i familie med hinanden, det er de ikke. Oliver Bundgaard klapper til den med venstre benet. Rigtig, rigtig fint forsøg, og Markus Bundgaard må ud i fuld længde for at få reddet den, skubber den så ud til. Det er jo så indskiftet Mads Søndergaard, som altså er offside i forbindelse med, at bolden er med at sparke ind mod mål. Han får sendt bolden på stolpen, den ryger tilbage ud igen, og jeg hopper jo på en eller anden magværdig vis ind mod mål, og der er det så både Mads Søndergaard og Dorian Junior, der kæmper om at få bolden i nettet, og det er egentlig underordnet, hvem der lykkes med at få den i nettet, fordi der er altså allerede på forhånd offside på Mads Søndergaard, der trods alt får sat en afslutning på, som altså går på stolpen. Så endnu en gang et Viborg-mål annulleret. Det er ikke sådan, jeg tror, de sidder og føler, at de er totalt snydt. Altså nu er to annullerede mål. Det kan jo lyde voldsomt, men det er jo ikke sådan, at de er hverken stort dominerer i forhold til antallet af chancer. De er måske mest på bold, men det er ikke sådan, jeg har en klar fornemmelse af, at de kommer til at vinde det og opgøre Viborg. Slet ikke med tanke på, at de har svært ved at blive farlige, og når de så bliver farlige, så er der åbenbart bare offside på det midtjyske mandskab den her aften. Vi har spillet 73 minutter i Haderslev. Solen den skinner lidt endnu i hvert fald. Det er målløst her i Haderslev.

gået ind i det sidste kvarter. Akkurat nu i Haderslev. Det er stadigvæk to mandskaber, der kæmper for at finde målene. Det er ikke lykkedes indtil videre. Jeg har stadigvæk på fornemmelse, der godt kunne ligge og lure et eller andet her. Måske bolden den i straffesparksfeltet for Viborg, men den har sønderjyske keeper Markus Bundgaard fuldstændig styr på. Jeg synes også, sønderjyske stadigvæk byder ind den anden vej. For kort tid siden Ismail Saidi, der er trukket over i højre side nu, selvom han er venstre kant. Måske for at snyde lidt Viborg defensivt dernede. Var også nærgående i hvert fald, så ved I hvad? Det er lige før tør udstede målgaranti, altså et kvarter tilbage i Haderslev. Sønderjyske Viborg, det er stadigvæk målløst.

0: Sabrina Carpenter var det her med Manchild. Det her ligner mere med en kamp, Mathias Jacobsen. Du siger 0-0. Det kunne også være en kamp, hvor en eller anden nedfaldsbold og så en chance. Du ved, en løs chance, der pludselig dukker op. Pludselig kan føre til en sejr. 3 point for et af de her to hold, Sønderjysk og Viborg.
1: Ja, men jeg tror også lige i seneste gennemstilling, at jeg tillod mig at sige, at jeg har så på fornemmelsen, at jeg godt lige kunne dukke et mål op her i slutfasen. For kort tid siden, nyt forsøg fra hjemmeholdet David Frimpong, der forsøgte sig med en, ja, det var vel egentlig en stiv 2, Thomas Lofts signaturafslutning direkte ind på Viborg-keeper Kasper Kielerik, som lige nærmest bare laver en refleksredning og får skubbet bolden væk. Nu Viborg i stedet for her. Det er Jeppe Grønning frem i banen, frem mod Bilal Brahimi, så ind centralt til Mads Søndergaard. Dybdebold her til Charlie. Nu skal ned og afslutte her. Det kommer også der. Ui, han sender bolden over. Bliver den taklet? Det tror jeg, den gør. Og så i øvrigt også offside på bagkant på Charlie Nuuk, som er lige ved at få listet den der i kassen ind bag Markus Bundgaard, så hvor vi måske har siddet efter og spurgt chancerne, så synes jeg, at det er meget, meget tydeligt, at det er to mandskaber, som nærmest ikke er tilfredse med at spille 0-0. Det tænker jeg ellers, at Sønderjyske vil være på forkant af det her opgør. Så inden det her opgør, der tænker jeg, kan de få et point med fra det her opgør, så vil de være meget, meget glade. Viborg skal vinde de store favoritter lige nu. To mandskaber, der ser ud til i hvert fald at jagte alle 3 point. Sønderjysk er nok det hold, der altså som nævnt kan leve mest med en pointdeling. Viborg, så kan man sige, så vil de have 4 point efter de første 3 kampe. Det lyder jo på papiret okay, men det har været mod OB på hjemmebane, Brøndby på udebane, hvor de skulle have haft point, synes jeg. Og så altså en kamp mod det amputerede sønderjyske mandskab. Det er ikke imponerende, det synes jeg ikke, og slet ikke med tanke på, hvor meget skarphed de stadigvæk mangler det her viborgensiske mandskab. 10 minutter har vi tilbage, plus det, der nu engang bliver lagt til, og det er stadigvæk uden scoringer i Haderslev, Sønderjyske Viborg 0-0.

0: Girls her fra Harry Styles, og som tidligere nævnt, en lidt forkortet Superliga-runde, eller der er stadig kampe søndag og mandag, der er bare lidt færre af dem, fordi der er nogle europæiske hold, der får lov til at holde fri den uge, så giver man deres spillerunde til senere hen. Og Superliga-runden starter så, Mathias, med Sønderjysk og Viborg. Ligner mere og mere 0-0. Ligner også nogle lidt travle
1: Superliga-spillere. Ja, Çalhanoğlu, der kommer igennem. Nej, han brænder også den der chance, han kommer forbi. Markus Bundgaard dernede i Sønderjyske målet og skal jo bare sparke bolden ind i det tomme mål. Så ved jeg godt, der kommer et par sønderjyske spillere tilbage og prøver at gøre livet surt for Çalhanoğlu. Men prøv at høre, altså det der, det er simpelthen en af de største chancer i det her opgør. Nej, den største chance, det er bolden ned i dybden, ned bag sønderjyske forsvaret. Han kommer fint forbi. En lille spids vinkel, jo, men han er der, hvor på hjørnet, kan man sige, er det lille målfelt. Og så har vi Pachanka Christensen, der kommer tilbage. Pupedudo er der også, men han skal jo bare lægge bolden ind i målet. Og så sparker han simpelthen forbi mål, sparker den mod det lange hjørne og sender bolden flat forbi derinde. Der skulle have stået 1-0 til Viborg, og nu er vi ved at være der, hvor Viborg, de godt kan tillade sig efter den her kamp at sige, den skulle vi saftsus med have vundet. Ikke bare på papiret, men også ud fra de statistikker, der har været, de stats, der nok også efter kampen kommer til at fortælle, at det er Viborg, der har haft de største chancer, og nok en gang så mangler de bare skarphed. Det må være alarmerende for cheftræner Nicolai Lund, at man ikke kan score på tomt mål, som sekvensen altså er her. Fint forarbejde selvfølgelig af Çalhanoğlu, der gør det godt ved at komme forbi sønderjyske keeperen, men så skal han jo trille bolden i mål. Det gør han ikke. Jamen altså, får vi noget mål? Ja, nu begynder jeg virkelig at tvivle. Vi har 5 minutter tilbage i Haderslev. Det er 0-0.

0: Angels. Paul Stens hovednavn her på Smukfest. Det her, det var selvfølgelig Robbie Williams. Lige et par minutter tilbage, Mathias Jacobsen, før vi kommer hen til tillægstiden. Sønderjyske og Viborg. Vi vil tage en lille hurtig gennemstilling her, så tager vi tillægstiden om et øjeblik.
1: Ja, og det er et frispark til Sønderjyske, der var lige ved at bringe sig foran for kort tid siden aflevering. Der lå lidt for langt bag ved Mohamed Sherif, til han kunne få et ordentligt træf på, ellers midt for mål, helt fri. Der kunne det godt have stået 1-0. Nu altså Sefer Emini med det her frispark. Nej. De rækte ind altså i 5. sals højde, og ingen problemer for Kasper Kilderik klædt i rødt. Altså Viborgs keeper dernede til at gå op og gribe den med de orange handsker her. Og så måske Viborg den anden vej i stedet for Mads Søndergaard over højre side til Hjalte Bistrup, der er kommet på banen for gæsterne. Altså over på højre bakke i stedet for Serdan Kuzmic. De smider også bolden væk her, Viborg. Så en høj bold op på viborgensernes spanhalvdel. For Sønderjyske, der er det så midterforsvar Lukas Emil Kirkegaard, der vinder den for en meget, meget kort stund. Her Mohamed Sherif fordeler over højre side, Sefer Emini. Kan vinde duellen der? Nej, det kan han ikke. Så han sætter til, kommer på bolden, og så måske Viborg den anden vej. Det er altså en kamp, der knækker over nu på midten også. Igen, fordi begge hold, de bestræber sig på måske endda at finde et sejrsmål her i den afsluttende fase. Jeg tænker, vi får lagt en 4, måske endda 5 minutter til det her opgør, hvor vi nærmer os tillægstiden. 30 sekunder og 25 sekunder tilbage. Lad os lige se, om Sønderjyske kan blive farlig over i venstre side. Altså Saidi, der har bolden der, ind centralt til Mohamed Sherif, så bliver han også taklet af Mads Søndergaard her. Bolden lever videre nu. Gerton Wilkins over i højre side, måske med en mulighed. Kan han selv afslutte derfra? Tager den lige over til højre benet, så skal der komme et indlæg. Han går mod mållinjen dernede, ned mod baglinjen, og så giver Oliver Bundgaard et hjørnespark til hjemmeholdet. Så de tre point, de er stadigvæk sådan lidt op for grabs. Det ligner stadigvæk en pointdeling, og jeg kan høre det se, at vi får 5 minutter lagt til her i Haderslev. Dem har vi netop taget hul på. 0-0 Sønderjyske Viborg.
0: Ved du hvad, jeg giver også en gave til lytterne lige med et øjeblik. Det er der mere om efter kl. 21. Vil du ikke også have en gave i form af, at du tager sgu lige et hjørnespark med jer?
1: Et hjørnespark, det tager vi da med. Altså over fra højre side for Sønderjyske. Kan de få sendt bolden ind i straffesparksfeltet? Måske endda også ind i målet. Kommer ind her. Det er det mod det lange hjørne. Hui, det er lige ved, at det lykkes for hjemmeholdet for Sønderjyske at bringe sig foran. Men bolden den går altså forbi mål. Det er Ibubiduro, der hætter bolden forbi det lange hjørne. Og dermed altså med 4,5 minutter tilbage af tillægstiden. Stadigvæk 0-0 i Haderslev.

0: Medium. 1998 og Lena on Love. Det er nu, det skal være, Mathias Jakobsen. Vi har kun 1,5 minut tilbage af den her kamp, Sønderjyske Viborg. Hvis der skal komme et mål, så er det altså nu.
1: Ja, og så lad os se, om det kommer. Oliver Bundgaard på bolden for gæsterne fra Viborg over i højre side. Det ligner, at der er en berøring på fussen dernede på en sønderjyske spiller. Ingenting dømt her. Tager det nu mod baglinjen. Det giver målspark dernede til sønderjyske til stor begejstring på stadion her, hvor der er plads til. Ja, markant flere tilskuere, der er mødt op i dag trods alt, men 4.000 har trosset, ja, det vil jeg jo ikke sige, det er jo ikke vildt og voldsomt vejr, det har faktisk været okay vejr, solen er skinnet, også langt ind her i anden halvleg, ned på de tilskuere, der særligt sidder under mig på samme tribune, Mallorca-tribunen kan vi nærmest kalde den, men nu er solen altså forsvundet ned bag den ene, eller modsatte tribune derover, så det er lidt nemmere at se, hvad der foregår ned på banen, 4 minutter er vi inde i tillægstiden, der er lagt 5 minutter til, så 1 minut tilbage, Markus Bundgaard sender bolden op. For sønderjyske keeperen altså op på Viborgs banehalvdel, der hopper og danser den fra den ene pandebræsk til den anden pandebræsk via Philip Keller eksempelvis. Hovedet altså, og så over i højre side her fra Jeppe Grønning over til Hjalte Bistrup, som gik i græsset for kort tid siden og tog sig til skulderen. Det ser stadig ud til, han har en lille smule ondt der, men han spiller trods alt videre. Viborg har altså også foretaget alle udskiftninger, så der er ikke så meget at komme efter Santalatel. Og Lukas Emil Kirkegaard skal bygge op nedefra, og det er med 35 sekunder tilbage. Der er ikke meget mere tilbage i det her opgør. En bold op til Adam Kleis Christoffersen, tager bolden med sig over i en spidsvinkel i straffesparksfeltet. Det giver sig et hjørnespark her i den her situation, og dermed en aller sidste mulighed for gæsterne. Fint arbejde af den indskiftede unge angriber Adam Kleis Christoffersen på bare 18 år altså. Og en mand, der fylder godt ind i straffesparksfeltet, og dermed altså også en mand, som man måske skulle sigte efter nu. Viborgenserne søger hele vejen ind i det lille målfelt, gør det virkelig svært for Markus Bundgaard at komme til. Derinde sønderjyske keeperen, et par spillere står på kanten af feltet også. Her kommer hjørnesparket fra højre side, ligger godt, særligt for mand med målmandshandsker på. Markus Bundgaard griber den, jeg tror det var det. En skuffelse må vi sige for Viborg. Fint for sønderjyske, der altså slider og kæmper og kriger et point i land på hjemmebane. Amputeret eller ej, så får de altså 0-0 på hjemmebane mod Viborg.
0: Nå, Mathias, hvad gør vi så? Altså, det var jo lidt en flad fornemmelse sådan en fredag aften med en 0-0-kamp, ikke?
1: Jo, det er ærgerligt. Ja, men vi skal kun vente lige under 2 døgn på Superliga igen.
0: Ja, det er rigtigt. Og det kan man så glæde sig til, at der er liga igen, altså på søndag kl. 16. Men jeg vil da prøve med en lille vaccine her i radioen. Jeg har en time mere fra Smukfest, og så var det for mig for den omgang. Altså, i hvert fald fra Smukfest, i hvert fald for i dag. Og hvorfor ikke, når vi nu er her, og dig, der lytter med, har skulle høre lidt på altså, den her dejlige stemning, der er i baggrunden. Liv og glade dage er der jo her i Bøgeskoven i Skanderborg. Og måske skulle jeg så åbne op og sige, lad os da tage nogle forslag til musikken. Lad os da tage nogle lytterønsker. Den eneste lille ting, der er, som det kræver for dig, ja, det er jo selvfølgelig, du kommer med et forslag til musikken i en sms. 12.12 start på 4, laver et mellemrum. Og så skal det hænge sammen med en god koncertoplevelse, du har haft. For der er masser af folk, der har haft masser af gode koncertoplevelser her. Jeg vil også gerne høre din, hvad er den bedste koncert, du har været til. Og så send det i en sms. 12.12 start med P4, laver et mellemrum. Og så skriv ind til mig på sms'en. Og så kan være, det er din sang, vi tager med her i Liga på P4'erne, vi er tilbage efter kl. 21.
2: Jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
3: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
4: Jeg bliver nervøs.
5: Han er bare for kommet til at sidde der.
3: Altså, det er bare sådan en vild ungdom.
6: Magisk. Er du okay?
5: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
3: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
7: Se Apaka. Brug for hinanden.
8: Hej, hinanden.
9: Hej, hinanden.
7: Nu på DRTV.

0: Invisible Touch her fra Genesis med Phil Collins i front. Mere lige om lidt efter en radioavis. Klokken er 21.
1: Den 15-årige danske pige, der i går blev fundet i Ungarn, var uskat, da man fandt hende, oplyser Ungarns nationale politi til BT. Politiet oplyser samtidig til mediet, at pigen blev fundet i det østlige Ungarn. I dag var der så ifølge vores oplysninger et grundlovsforhør med tilknytning til sagen i retten i Horsens. Men det er ikke meget, vi kan fortælle fra det møde, siger vores reporter Jeppe Midtby, der var til stede til dele af grundlovsforhøret.
2: Det, der skete derinde, var, der blev nedlagt et såkaldt referatforbud, der betyder, at vi egentlig hørte sigtelsen, både jeg og andre medlemmer af pressen, men at det ikke er oplysninger, som vi må dele. Og den beslutning blev taget dommeren efter, at anklageren altså sagde, den her sag, den er altså både en sag, hvor der er krænkende oplysninger, men det er altså også en sag, hvor der er medgerningsmænd på fri fod. Derudover så er det et grundlovsforhør in absentia, der betyder, der var ikke nogen sigtet til stede i retten. Det var udelukkende dommeren, forsvar, anklager og pressen.
1: Det var tirsdag morgen, at hun forsvandt fra Hedensted. Sydøstjyllands politi betragter sagen som et enkeltstående tilfælde, og der er derfor ikke grund til at være nervøs som borger i området, lyder det. I USA forsøger præsident Donald Trump nu igen at begrænse retten til statsborgerskab ved fødsel. I nat underskrev han to præsidentielle dekreter, som skal begrænse det automatiske statsborgerskab, som lige nu bliver givet, når man fødes i USA.
3: They've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it, and we're actually the only country of size.
1: Loven om automatisk statsborgerskab er blevet gjort til en joke, og vi er faktisk måske det eneste land i verden, der giver automatisk statsborgerskab til nyfødte, lød det her fra Donald Trump. Trump tabte ellers tidligere på sommeren en sag i højesteret om netop det medfødte statsborgerskab, men det er altså en mærkesag, som Trump er klar til at kæmpe for, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Så derfor så forsøger præsidenten sig jo nu med en række justeringer, for eksempel inden for det, som han kalder fødselsturisme, altså hvor kvinder rejser til USA bare få uger før de skal føde med det formål at føde et barn i USA for at få et statsborgerskab. Men nogle af de ændringer, som han forsøger, blandt andet den her, der siger eksperter allerede nu, at den er sådan set allerede forbudt.
1: Og så skal vi have lidt luft under vingerne, men uden at forlade USA. For omkring 470 amerikansk registrerede Boeing-fly skal tjekkes for revner. Det sker efter, man har fundet revner på dele af nogle fly, skriver CNN. Det er USA's øverste luftfartsmyndighed, der har beordret en nærmere undersøgelse af de mange fly. Og så til vejret. Her i aften og nattetimerne bliver det klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. I morgen bliver det mest tørt og solrigt, op til temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Burhan G her, flankeret Nick og Jay. Jeg vil have dig for mig selv.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Yes, en time hjemme med Thomas Loft, og så er der altså før natten her på B4, og jeg har lidt utraditionelt åbnet op for lytterønskerne, fordi det er jo altså en aften, hvor vi sender her fra Smukfest. Der er mange glade mennesker, der skal høre noget god musik, men dig, der lytter med, er jo nok ikke på Smukfest, men skal jo ikke snydes for at få et eller andet god musik kastet ind i ørerne. Det kunne så være noget, du selv har oplevet på et eller andet tidspunkt, i form af at have været til koncert med netop den artist, som du gerne må skrive ind i en sms med, til 12.12. start på 4, lavet mellemrum, og så hvilken sang vi skal høre, også gerne historien om, hvor det var, du oplevede den her kunstner, og lige præcis det der nummer. Og der er kommet en sms fra Carise. Det er Anders, der har skrevet ind. Jeg var på job, stod 2 meter fra hende her, vi skal høre lige om lidt, hele koncerten på Roskilde Festivalen. Tænk at høre, altså bølgen fra 90.000 mennesker, der vælter lige ind i hovedet på sådan en magisk aften, som det var, da Robin spillede. Og når det er Robin, og når det er svensk musik, så er det selvfølgelig også Dancing on My Own. Og altså en helt pakket dyrskueplads i Roskilde, der sang med på det her. Hvor Anders var på job, sikkert som magt, kunne jeg næsten forestille mig. SMS'en er også åben for dig. Der er lige en time med lytterønsker til 12.12. start på 4. Lav med.

endnu et forslag til musikken, som kom ind her. Jeg var til Wonder Festival, Lydhedsmessen, på Bornholm i 2025. Hørte Kalaset første gang. En af de bedste koncerter, jeg har været til. I år spillede de til Folkemødet. Altså igen på Bornholm. Og havde koncert i Erlingen. Fantastisk energi, så jeg kunne godt tænke mig at høre Tag mig som jeg er. Den kom så her i Liga på 4. Du kan også komme med et forslag til musikken på 12.12. Det skal være en god koncertoplevelse, du har haft. Og så selvfølgelig en kunstner og en sang i sms til 12.12. Start på 4. Lav et mellemrum.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Tina Spyro her med Tyrell Lover. En sms starter med, hej, det er Finn.
1: Hej, Finn.
0: Jeg var til koncert i parken med Springsteen, hvor der stod nede stænger. Vi stod på plænen. Der var så ikke tag på dengang, eller også var det ikke trukket henover. Og da han så gik på scenen, klappede alle paraplyerne ned. Jeg har på indom ikke så forskelligt, meget forskelligt, af Bruce Springsteen. Han har ønsket, at Springsteen gik på scenen med cover af et Creedence Clearwater Revival, der hedder Who Stopped the Rain. Den har jeg så desværre ikke. Vi kan tage noget, som alle ligesom kender Springsteen for, nemlig titlenummeret fra albumet tilbage fra 1984. Det er den, hvor Dancing in the Dark og så på Ramon Fire og så videre. Og så selvfølgelig også den her, det er Born in the USA.

Det er Max Weinberg på trommerne her. Så småt er vi at gå i gang her til de sidste rull af Born in the USA. Næste sms er fra Mona. Den bedste og mest intense koncertoplevelse, jeg var til, var i et telt i Kløften i Haderslev for mange år siden. Det var med Spleen United. Det var mørkt. Nu bander Mona i en sms. Pisse højt. Og det var med laserlys. Det var så intenst, det blev til at gå, inden de var færdige, men jeg glemmer det aldrig. Så på trods af, at hun måtte gå, lyder det stadig som en god oplevelse. Så det tager vi med. Spleen United og hovednummeret der. Det hedder

Empire of the Sun var det her, Walking on a Dream. Næste sms'er fra Jakob. Jeg sidder med venske garage i Langholt. Hører Liga, og der er til Smukfest 35 gange, altså ikke afsted i år. Men er fyldt opvokset her, altså i Skanderborg-området. Min gode ven Allan, ikke så meget til den nye musik, der ligger på B4, men han kan godt lide god svensk musik, og vil gerne give en øl, hvis der kommer et nummer. Base of Base. Så det gør der jo selvfølgelig. Det her, det er Life is a Flower, sms der åben, P4, mellemrum, og så hvilken sang, vi skal høre, gerne med en god oplevelse til.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Get Jiggy With It var det her fra Will Smith. Jeg har fået en gæst i studiet. Det har jeg jo nævnt tidligere. Jeg er jo sådan lidt låst. Jeg er jo bundet på ledninger og så videre. Kan ikke rigtig komme ud derfra. Kenneth K.
1: Ja.
0: Musikvisten.
1: Og det er, prøv at høre, det er så fornøjeligt, fordi jeg stod her, da klokken var 12.
0: Ja, du sendte weekend med K.
1: Ja, og nu er vi næsten 10 timer senere, ikke?
0: Ja.
1: Og ved du, tidligere i dag, så kom folk jo gående ind. De kom sådan defilerende forbi, du ved, igennem det her bark, som ligger foran os, ind i skoven, du ved, fulde af forhåbning og glæde, og ja, så frem til en dejlig dag. Og det, man kan se nu, det er jo skønne mennesker, som har haft en dejlig dag. Altså, man kan også se, der står et par flotte handkatte der, som har fået lidt at drikke.
0: Ja, og de er altså ikke hvid soda i det der vand, det der glas der, vel?
1: Nej, og de er godt humør, og det kan jeg jo godt lide.
0: Ja, og du har så oplevet lidt mere, end jeg har, altså med at komme være derude. Du var nede og se Thor Farlow fra City Boys.
1: Jeg har været på en journalistisk rejse.
0: Ja, det har du.
1: En musikjournalistisk rejse. Jeg har været ude og se lidt god musik. Jeg så bare blandt andet nede og se Thor Farlow. Og Thor er for det første jo et rigtig rart menneske, som jeg indimellem møder, og når vi ser fodbold. Ham og jeg, vi deler en passion for et større københavnsk fodboldhold.
0: Ja,
1: ja. Og så er han på scenen, og så tager han Christoffer ind, du ved, så synger dine sang sammen og sådan noget. Men så gendanner han også lige for en sang. Så gendanner han City Boys. Og ved du hvad, jeg kan godt lide det der med en mand, som Thors karriere, den er jo sådan en stødt opadgående kurve, ikke?
0: Mm.
1: Så er der Anton fra City Boys. Det har været en kurve, der har været nærmest stik modsat, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg kan godt lide det der med, at så tager man sådan en aften, og så tager man sådan en du ved, sin gamle makker med ind, og du ved, lige giver ham, prøv lige at se, du var med til at skabe det her, ikke? Du ved, lige tager ham med på rejsen. Og der var billeder af unge kvinder, som stod med tår i øjnene, da de gjorde det og sådan noget. Det var meget rørende øjeblik, faktisk.
0: Ej, og det er jo det der med sådan en festival her, både den her Roskilde, ikke? Altså, der kom de der store oplevelser. Var det i går, der var Simon Kvam, hvor han også lige hiver... Han hiver lige Sørensen ind. Hvorfor ikke?
1: Ja.
0: Og så hiver Hågum ind. Selvfølgelig Peter Sommer kommer også på, ikke?
1: Ja, ja, ja. Nå, men prøv at høre. Da Simon kommer op i går og spiller, så tager han jo sin far med op. Og historien er jo, at hans far har jo altid godt kunne tænke sig at være en rigtig rock'n'roller.
0: Ja.
1: Men er blevet læge. Og så er det Simon, der ligesom er løbet med den der drøm. Men så tager han sin far med op for at spille, på guitar. For ligesom at give ham og sige, hey, prøv lige at høre, du skal have lov til at opleve det her menneskehav. Og så siger han, gider jeg give en hånd til min far. Og så står hele bøgeskoven bare, ja.
0: Fantastisk. 50.000 mennesker, der stod og så det på bøgescenen.
1: Ja, det var fedt. Det var en vidunderlig oplevelse med Simon i går for jer. Det er virkelig, virkelig, virkelig en stor oplevelse.
0: Kenneth, du sender live her fra kl. 22 og de næste 8 timer.
1: Ja, det kunne jeg sagtens. Har vi noget på programmet egentlig? Er der nogen, der har tænkt over det, eller?
0: Det er, altså, jeg har jo kørt lytterønsker. Jeg tror, det er sådan lidt mod, hvad cheferne godt kan lide. Men altså, det er fredag aften, vi er på smukfest, og så synes jeg, det er jo synd for de mennesker, der måske ikke er på smukfest, at de ikke får sådan det hele med. De får lidt ambiance, de får lidt stemning. Men så kunne de komme med deres egen koncertoplevelse og smide ind i en sms.
1: Ja.
0: Men vi to skal jo snart arm i arm ned og opleve.
1: Skal vi se Sao Paulo?
0: Ja, det er 6. gang, jeg tror, jeg skal se dem.
1: Er det rigtig
0: fantastisk? Jeg har set dem på studenterhuset i Aalborg, da de var ret små. Ikke en fyldt sal. Så fulgte dem sådan hele vejen igennem.
1: Men det, der også er vildt med at gå ind og se Sao Paulo nu, det er stadig en, at du ved, de stadig på en rejse på vej op, ikke? Det er ikke alle, der har hoppet med på Sao Paulo-vognen endnu. Alle folk siger, at når du har set dem en gang, så er du hooked. Ja. Altså, det er ligesom, du ved, første tur nede i sodavandsautomaten.
0: Ja, præcis, ja.
1: Og du trækker en Coca-Cola, og du tænker, hold da kæft.
0: Der er jo godt med brug,
1: Søren, ja.
0: Og så er det jo det nye bedste live-navn. Altså, Mainz var det for nogle år siden, ikke? Nu er det Sao Paulo, man siger.
1: Ja, lige præcis. Det er faktisk rigtigt.
0: Ja, helt fantastisk.
1: Skal vi spille måske? Kan jeg logge dig til og hvad hedder det, lige tage en lille omvej fra den normale P4-playlist, og så spille et nummer med Sao Paulo?
0: Kun fordi det er dig.
1: Åh, tak.
0: Og så vil du have god koncert dernede. De er jo gået i gang.
1: Jamen, prøv at høre, jeg skynder mig alt, hvad jeg kan.
0: Jamen, det er godt. Her er det telefonperson med Sao Paulo. Tak, Kenneth.
1: Kan du have en dejlig aften?
0: Ja, lige måde.

0: Et Sharon her, Assi Sam. Om lidt er det før natten på B4. Det er Sofie Brokkoli, der er vært her til aften. Så bliver det hængende her på kanalen. Tak for nu fra Liga. Nu er Radioavis. Klokken er 22.
1: Hun er i god behold. Det er meldingen fra ungarsk politi til BT om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter at have været forsvundet i tirsdags, blev fundet i Ungarn i går. Dansk politi har ikke selv vil melde noget ud om pigens tilstand, og meget tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse. Det har i hvert fald i dag været et grundlovsforhør i Horsens, som ifølge vores oplysninger har forbindelse til sagen om pigen. Der er referatforbud i sagen, så det er begrænset, hvad vi må sige. Men der er kommet nogle nye oplysninger frem, som godt må deles med offentligheden, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener, er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag, for der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret og det, der dermed er langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
1: Det er en kæmpe skandale, at Velkommen-koncernen, der leverede el og gas, er gået konkurs, og på den måde kan efterlade tusindvis af forbrugere med store tilgodehavner, som de sandsynligvis aldrig vil se skyggen af. Det siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Vini Gråsbøl, efter at de sidste selskaber i den skandaleramte koncern blev erklæret konkurs i Sø- og Handelsretten i dag.
3: Det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag.
1: Tina Bardrum er en af dem, der har penge i klemme. Helt præcis 28.704 kroner, som hun har betalt for meget i aconto. Og selv om hun flere gange har ringet og rykket for at få sine penge tilbage, og forsøgt at få nedsat sine acontobetalinger, så er hun hver gang blevet talt fra det.
4: Den her form for svindel, som det tyder på, der er tale om, altså, det er lidt ukendt endnu i Danmark, tror jeg, at det er så stort og så modbydeligt og så planlagt.
1: Og netop de tårnhøje acontobetalinger er noget af det, som politikerne bør gå ind og se på, mener direktør Vini Gråsbøl fra Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi kan jo se, at hele det her acontobegreb, det er hjørnestenen i hele den her sag og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget færdigt.
1: Skolernes sommerferie er ved at nå sin afslutning, og det betyder, at vi går ind i en weekend med den sidste ferietravlhed på vejene. Vejdirektoratet skriver på dets hjemmeside, at bilister skal forvente køer i perioder og længere rejsetid. Det gælder især på de større motorveje ved grænsen og omkring de større byer. Her i aften og i nattetimerne får vi klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. Det var alt fra Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og det var Charlie Puth, der fik lov at ligge ud på denne fredag aften med Attention. Jeg håber, du er klar til masser af musik, masser af god stemning. Vi skal en tur i kopirummet her om cirka 20 minutter. Og så skal vi selvfølgelig også have en skulderklapsang i næste time. Alt muligt andet har jeg selvfølgelig også pakket, altså gode musiksager, er der pakket i playlisten her frem til midnat. Lige nu er det Gracie Abrams, vi skal lytte til. Den her hedder That's So True. Velkommen indenfor.

Dodo and the Dodos, de var også repræsenteret på den store top 100-liste. Her var det Giv mig, hvad du har, vi fik fra dem. Olivia Rodrigo er aktuelt med i det nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det ligger højt på hitlisten, og her fra den får du Drop Dead. I know.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Just the way you are. Her var det Bruno Mars. Lige om lidt skal vi en tur i kopirummet. Vi skal høre nogle legender, der har, kopieret, det er måske så meget sagt, lavet en coverversion af en anden legendes store sang. Vi lytter på det lige om lidt. Du får først Taylor Swift her med I Knew It, I Knew You.

0: Oasis. Her var det Wonderwall.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Kopirummet.
0: For ganske få uger siden udsendte The Rolling Stones et nyt album. Foreign Tongues hedder det album, og det er virkelig et godt album. Der har været lidt fokus på det her på P4. Vi har haft det som ugens album på P4 Play. Og i dag, der vil jeg så spille en af de sange, som jeg ved virkelig har været forbi. I hvert fald ikke i Play. Jeg ved ikke, om vi har været forbi den her på P4. Det er en sang, som oprindeligt er lavet af Amy Winehouse. Den hedder You Know I'm No Good. Og nu har The Rolling Stones altså lavet deres version af den sang på den nye plade.

En lidt mere støvet, en lidt mere rocket version af Amy Winehouse-sangen You Know I'm No Good. Her var det altså The Rolling Stones, der har lavet deres version af den sang på deres nyeste album, meget anmelderroste album, Foreign Tongues. Du fik det her i kopirummet i før natten på P4.

Always On My Mind. Her var det Pet Shop Boys. Vi fik også Rasmus Seebach og Søn sammen på den, der hedder Sprækker, og Britney Spears med Toxic. Og nu skal vi lytte til Annika. Den her sang, den er fra 2024. Den hedder Look My In.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Ungars politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold, det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går. Og meget tyder på, at hun er blevet udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse i dag, nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft, fortalte anklageren, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, og om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
0: I USA forsøger præsident Trump nu igen at begrænse retten til statsborgerskab ved fødslen. I nat underskrev han to præsidentielle dekreter, som skal begrænse det automatiske statsborgerskab, som lige nu bliver givet, når man fødes i USA.
2: They've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it. And we're actually the only country of size.
0: Loven om automatisk statsborgerskab er blevet gjort til en joke, og vi er faktisk måske det eneste land i verden, der giver automatisk statsborgerskab til nyfødte, lød det her fra Donald Trump. Trump tabte ellers tidligere på sommeren en sag i højesteret om netop det medfødte statsborgerskab. Men det er altså en mærkesag, som Trump er klar til at kæmpe for, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Så derfor så forsøger præsidenten sig nu med en række justeringer. For eksempel inden for det, som han kalder fødselsturisme. Altså hvor kvinder rejser til USA bare få uger før de skal føde med det formål at føde et barn i USA for at få et statsborgerskab. Men nogle af de ændringer, som han forsøger, blandt andet den her, der siger eksperter allerede nu, at den er sådan set allerede forbudt.
0: Det har været en hård sommer for DSB og DSB's mange kunder, der har måttet døje med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Det har til gengæld betydet kronedage for danske busselskaber. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli, fortæller Jesper Mok, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
4: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
0: Her i aften og i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. I morgen får vi mest tørt og soligt vejr og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder fra ind- og udland igen om en time.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Den skal selvfølgelig bruges på en skulderklapsang. Jeg har tænkt mig at sætte lidt gang i fredagen her på en sen aften. Det synes jeg passer ret godt. Og så er det sådan en sang, som man bliver i så forrygende godt humør af. Vi tager den om cirka 20 minutter. Og så er der altså også andet musik i playlisten, du forhåbentlig bliver i godt humør af. For eksempel en af sidste hyne badebro, Duran Duran, Stella Lefty og her Cisal med XOXO.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter

Ever-Changing hedder den her fra Savers. Lige om lidt en skulderklapsang til dig. Du får den lige om et øjeblik, for vi skal først forbi lidt mere musik. Big Mountain får du om lidt med Baby, I Love The Way. Og først her Tones and I, David Guetta og Teddy Swims. Gone, gone.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Vi skal altså lige have fredags energi ind i kroppen. Vi skal have den gode energi ind i kroppen. Vi skal høre noget skøn musik, og det er musik fra Leon Bridges. Han er snart aktuel med et nyt album. Han har udsendt en single. Han har udsendt flere singler, men senest har han udsendt denne her. Og jeg får altså bare virkelig gode følelser i kroppen, når jeg hører den her Light the Way.

Aftenen skulderklapsang her fra Leon Bridges, den hedder Light the Way. Og husk, at du altid er velkommen i vores indbakke. Hvis du har et godt forslag til en skulderklapsang, en af dem, der giver lidt god energi i kroppen, så send den til mig på natten@dr.dk.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten.
0: På P4.
1: Skriv til os på natten@dr.dk.
2: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

stress. Pludselig var man teenager, jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejer lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

de er kommet ind fra højre på en eller anden måde. Blevet et stort navn lige pludselig. Det her var Boston, vi lyttede til. Før det var det Nick & Jay, vi fik med Forstadsdrømme og Badebro fra Emma Sehested Høgh. Og nu skal vi have Michael Jackson på playlisten med den her The Way You Make Me Feel.

Darlin hedder hun. Her var det gjort, hvad jeg kan. Og jeg har også gjort, hvad jeg kan for at gøre din fredag aften en lille smule bedre. I hvert fald fyldt med musik. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen, der tager Stine Bram over og laver altså aftenradio til dig i weekenden og den kommende uge. Her frem til midnatsradioavisen får du Duran Duran, Ordinary World.

0: Den russiske ambassade i Tyskland afviser, at de har nogen form for kendskab til dronehændelsen i Leipzig. Her blev der tirsdag aften fundet en drone med sprængstof i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly. Dronen gik dog ikke af. I en udtalelse udtrykker ambassaden bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Samtidig blev offentligheden præsenteret for et eksempel på et hybridangreb på Tyskland. En antirussisk kampagne blev iværksat i medierne, og en officiel undersøgelse blev indledt på mistanke om et terrorangreb, der involverede en fremmed stat. Resultaterne af tidligere undersøgelser af denne art, og der har været mange af velkendte beskyldninger mod Rusland, uden at have det mindste bevis er blevet fremlagt, lyder det. Den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft. Derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet af filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300. Sammen med blandt andre thailænder er der nu omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Det viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Ede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup vil ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
1: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
0: Jørgen Bay Kastrup er dog glad for de udenlandske medarbejdere.
1: De er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
0: Den stigende udvikling med asiatiske medarbejdere kan i nogle tilfælde ende i udnyttelse, fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
2: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
0: Den bold, som Diego Maradona scorede sin to nok mest berømte mål med, er kommet på auktion hos amerikanske Heritage Auctions. Bolden blev brugt i Argentinas kvartfinal mod England ved VM i 1986, hvor den nu afdøde fodboldlegende bragte sit hold foran 1-0 med Guds hånd efter 51 minutter spil. Og derefter så scorede han det, der er blevet kaldt århundredes mål til 2-0 4 minutter senere. Højeste bud er her til aften på $2,65 millioner. Det svarer til ca. 17 millioner kroner, skriver TV2. Her i nattertimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. Når nat bliver til dag, får vi perioder med lidt eller nogen sol. Frem eftermiddagen efterhånden nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radio.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den 15-årige danske pige, der torsdag blev fundet i Ungarn, var uskadt, da man fandt hende, oplyser Ungarns nationale politi til BT. Politiet oplyser samtidig til mediet, at pigen blev fundet i det østlige Ungarn. I går var der så ifølge vores oplysninger et grundlovsforhør med tilknytning til sagen i retten i Horsens. Men det er ikke meget, vi kan fortælle fra det møde, siger vores reporter Jeppe Midtiby, der var til stede til dele af grundlovsforhøret.
3: Det, der skete derinde, var, der blev nedlagt et såkaldt referatforbud, der betyder, at vi egentlig hørte sigtelsen, både jeg og andre medlemmer af pressen, men at det ikke er oplysninger, som vi må dele. Og den beslutning blev taget dommeren efter, at anklageren altså sagde, at den her sag, den er altså både en sag, hvor der er krænkende oplysninger, men det er altså også en sag, hvor der er medgerningsmænd på fri fod. Derudover så er det et grundlovsforhør in absentia, der betyder, der var ikke nogen sigtet til stede i retten. Det var udelukkende dommeren, forsvar, anklager og pressen.
2: Jeg beklager, der lige var lidt knas med lyden der. Det var tirsdag morgen, at pigen forsvandt fra Hedensted. Sydøstjyllands politi betragter sagen som et enkeltstående tilfælde, og der er derfor ikke grund til at være nervøs som borger i området, lyder det. Den russiske ambassade i Tysklands hovedstad Berlin afviser, at den springladede drone, der fløj nær den tyske lufthavn Leipzig-Halle, tirsdag aften kommer fra Rusland. Dronen blev fundet med sprængstof på sig i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly, men dronen nåede ikke at gå af. I en udtalelse udtrykker ambassaden bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Og den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Et rekordstort antal filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300 ifølge Grønlands statistik. I alt er der nu omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Udviklingen er sket efter en aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021, der giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelser til udlændinge. Filippinske Yasmin Yosores er en af dem, der har taget turen nordpå. Hun arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
4: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
2: 3 dages arbejde her giver det samme som en måned i Filippinerne, siger hun. Selvom ordningen kun giver midlertidige tilladelser, så har mange udlændinge nu arbejdet i Grønland i årevis. Og det er en skrøbelig situation, siger Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
5: Det er et kæmpestort problem for mange, og det er jo noget, som ligesom optræder i folks bevidsthed hele tiden. Hvis den person, som har arbejds- og opholdstilladelsen, mister sit job, så er det hele familien, der bliver sendt hjem.
2: Her i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader, lunest ved kysterne. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med
0: hjælp. Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Spanien indfrier nu trusler om at skærpe grænsekontrollen mod fly- og skibsrejsende fra Italien, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og det sker efter, at Italien har gjort det samme mod Spanien i kølvandet på de tusindvis af migranter, der i sidste uge krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta. De italienske tiltag fik den spanske regering til at true med gengældelsesforanstaltninger, og den trussel er der altså nu blevet gjort alvor af. Spaniens beslutning betyder ifølge Reuters blandt andet, at der vil være skærpet paskontrol med passagerer fra Italien, der kommer til landet med fly eller skib. Og tiltaget er trådt i kraft og varer til 7. september. Præsident Trumps plan om at opføre en balsal ved Det Hvide Hus er blevet sat på pause. En amerikansk appeldomstol besluttede nemlig i går at standse byggeriet. Domstolen vurderer, at projektet først skal have kongressens godkendelse for at kunne fortsætte, og det har byggeriet ikke. Donald Trumps administration har 14 dage til at anke afgørelsen til højesteret, og netop det har Trump tænkt sig at gøre, skriver han på Truth Social. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden en godkendelse fra kongressen revet Østfløjen i Det Hvide Hus ned til fordel for planerne om balsalen. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir, der opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
1: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspirere os af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
0: Lød det fra Morten Bødskov. Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", hvor der blandt andet står: "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Og det ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
0: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bundet interview med DR. En mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasret. Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige. Hvis gymnasierne virkelig ville fremme åndsfrihed og selvstændig tænkning, var de næppe hoppet ombord på den islamfjendske politiske vogn.